0: Ni har bjudit in politiker till ett panelsamtal ikväll. Vilka besked hoppas du på från dem?
1: Vi hoppas ju på att de ska ta till sig av våra förslag och vad som behöver arbetas med. Och att, framförallt att det är ju de som kan bidra med prioriteringar och pengar för att det behövs.
2: Under tisdagen har Värmlands barnmorskeförening ett panelsamtal med ansvariga regionpolitiker. Centerpartisten Jens Östergren, andra vice ordförande i Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd, vill inte uttala sig innan mötet men kommer att svara på kritiken under onsdagen.
3: Reportrar Aron Eriksson och Sara Fritz, P4 Värmland. Och den här nyheten om mötet och flera andra nyheter kan du följa i vår app Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.

0: Håkan Hellström med låten Känn ingen sorg för mig, Göteborg här i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 med direktsänd radio. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Och vad trevligt vi har det. Vi har spelat en låt av totalt 3 så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska jag tala om för er att anden i flaskan som Peter är inne på som rätt svar är tyvärr inte det vi söker i natt. Det är inte heller Davids gissning på kollektivtrafik eller Ronnys gissning på den stora älgvandringen. Han var ju då inne på att animal från första ledtråden är ju då djur som en älg är. Kompass har också kommit in som förslag på rätt svar. Sen får vi en gissning på en drink. Det är inte en jättedålig gissning faktiskt. Vi får också en gissning på djurkollektiv, Skansen, zoo, djurpark och bondgård. Och sen så får vi en gissning på... Får ni pengar för att man gissar? Jaha, det är någon som frågar ifall vi får pengar för att man gissar. Nej, vi får inga pengar för att man gissar. Inte det. Och man kan gissa via mail eller man kan gissa via sms. Det där gör man hur man vill. 72250 sms-numret, inled med vaken och gör ett mellanslag. Skriv sen vad du då tror är det rätta svaret. Namn och telefonnummer. Sen kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Och vill du mejla är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Nu tar vi en snabb repris på den första ledtråden och sen så kör vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kom ifrån bandet Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: Per Tide har tagit rygg på Bert Milton.
2: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
3: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
4: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
5: De svenskar som ser detta...
1: Ja, men vad ska jag säga till dem? Du säger håll käften liksom.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Angelia Justice med What You Want. I vaken med Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad inte är oliver, tyvärr. Inger har mejlat in det förslaget. David är inne på att det skulle kunna vara bakfylla. Vi får en gissning på en tvättmaskin från Björn. Vi får en gissning från Sören som tror på romtoddy eller bara toddy. Malin tror på pump and rain. Pump and rain, är det purple rain menar kanske? Eller pump and rain, jag vet inte. Prince eller design som man också kallar det sig. Det är Daniel som har skickat in den gissningen. Vi får också lite fler gissningar på Prince. Vi får in från Micke på Prince, Ronny på Prince. Cuba Libre kommer från Christer här. Kan det vara Jamaica, skriver Peter. Bolaget kommer in som en gissning. Alkohol generellt. Rosa Panten kommer en gissning på. Då ska vi se, har vi någonting som inte har med Prins eller någonting som vi har sagt tidigare att göra? Regnmätare, en gissning från David. Kan det vara en romflaska, tror Britt-Marie? Ja, nu börjar vi närma oss någonting. Captain Morgan, en spritsort va? Flaskpost kommer från Maria i Örebro. Och så sen så har vi en gissning på sjörövare från Anna-Karin och Henrik. Sockerrör, romdrink, till exempel mojito eller daiquiri, är det som man säger, är det en romdrink kanske? Drink generellt, spritflaska, här har vi ett gäng gissningar från Gunilla och så har vi en gissning från Björn som tror att det är Göteborg som vi söker i natt. Bra gissningar hörni, tyvärr är de inte rätt, det är någonting helt annat, eller några är ju lite närmare än andra, men... Ja, det kanske blir lite tydligare nu när ni får tredje och sista ledtråden. Först snabbreprisen och sen så river vi av den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: gruppen Ulf Lundells Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten. Natasha Bedingfields Pocket Full of Sunshine, alltså ficka full av solsken. Jaha, då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem där, vända lite på dem fram och tillbaka och försöka då klura ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. När du tror du har löst det, mejla mig vaken@sverigesradio.se.

0: I P3 och P4, Sophie Ellis Bextor med Stay On Me, innan det också Take That's Back For Good. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är en direkt sänd nattradio som håller på att tävla och har sig. Det är nattjakten och vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Tävlingen går ju till på så sätt att du får tre låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Gör du det så får du välja ifrån prispotten en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se då när du har trott dig lista ut det rätta svaret. Det kommer in väldigt mycket mejl, det gör mig glad. Inger är inne på att det skulle kunna vara russin som vi söker i natt. Agnes tror att det kan vara en cocktail. Vi får in en gissning på solglasögon från Björne och så har vi en gissning på regnbåge från Niklas. Vi fick också in gissningar på paraply. Vi har fått fickpengar. Det är en gissning från Nathalie. Och sen så har vi en från Barbro som gissar på aprilväder. Ingår ju sol och regn där, skriver hon. Och Sören tror att det är en stormflaska eller en väderflaska som vi söker i natt. Leif är inne på en flaskhals som förslag på rätt svar. Skriver också att han vill ha Bland helgon och skurkar och vanligt folk av Kjell Höglund. Det är ju jättebra. Ifall det är så att ni vill ha en tygpåse från den här prispotten, skriv gärna med vad det är för låt du vill ha då, så kan jag förbereda det. Tyvärr så blir det inget Kjell Höglund från Leif, ifall inte då Leif kommer på något annat förslag på rätt svar, för att flaskhals är det inte vi söker i natt. Vi ska ta och lyssna på ledtrådarna nu en sista gång. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Bella Kay med låten I Love It, I Love It, I Love It. Innan det också Tom Grennan med Remind Me. I vaken med Peter och P4 där vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig där vid den där mållinjen har jag nu Marcus i telefonen. Hallå Marcus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo tack, det är bra, bra.
0: Härligt. Jobbar du eller?
1: Jag jobbar.
0: Ja. Yes. Och tävlar lite i nattjakten simultant. Hur brukar du vara med och tävla där?
1: Ja, det brukar jag vara. Det brukar vara jag och andra kollegor som tävlar.
0: Hur brukar det gå för er då?
1: Ja, men det brukar väl gå ganska bra. Jag har inte kommit fram tidigare eller klarat och vunnit tidigare, men kollegorna har gjort det.
0: Okej, men du kanske har löst några innan i alla fall. Även fast man löser det så är det inte alla som vinner, så att... Men ibland kan man ju ändå sitta och ha löst det rätta svaret.
1: Vid något tillfälle har jag i alla fall löst det. Det har jag gjort.
0: Du vars någonstans trillade poletten ner för dig här då, utan att avslöja det rätta svaret?
1: Sista ledtråden.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Var det nog faktiskt.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Mm, absolut.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Marcus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är fickblonta.
0: Ja, vi svarade fickplunta vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis, Marcus.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, vad tog du på då?
1: Sista ledtråden var det. Men det första då var det flaska. Den andra då var det rom. Och den tredje då var det ficka.
0: Ja. Ja, men precis så. Ja. Och en fickplunta är väl en flaska vanligen kanske avsett för ett diskret intag av stark sprit. Och som rom exempelvis kan man ju ha i den där. Och så fick vi fickan i ledtråd nummer tre där.
1: Ja, sen har du pocket full of sunshine. Lite glädje.
0: Ja, just det. Det är sant. Det är helt sant. Det tänkte jag inte på. Ja, men du, snyggt jobbat, Marcus. Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha?
1: Jag vill ha en tygpåse, tack.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och hälsa kollegorna.
1: Ja, men tack så mycket. Trevligt natt.

Europe med Final Countdown här i baken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Marcus som lyckades ta hem nattjakten. Fick plunta vad det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Tyck på sig, åker till Marcus i Sundbyberg.

Kylie Minogue, låten heter Can't Get You Out of My Head. Här är Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det The Weeknd. Den låten heter Sacrifice.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han själv inte deltar i efter att Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Bevisningen mot honom består till stor del av hans egen journalistik. Men chansen att frias är lika med noll, tror Medin.
3: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
4: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
3: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
2: Reporter Mattias Pleijel. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och ökad antisemitism. Den nya enheten ska bestå av 100 poliser som ska arbeta som närpoliser och ha specialkunskaper inom terroristbekämpning, det rapporterar AFP. Den senaste tiden har ett 20-tal personer gripits misstänkta för olika angrepp mot synagogor och andra byggnader med kopplingar till den brittisk-judiska befolkningen. Och i förra veckan knivskars 2 judiska män i norra London. Det var Ekot klockan 3 i studion Sofia Safraniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Bee Gees med låten Stayin' Alive. Ja, den 6 maj 1978, alltså för 48 år sedan idag, så inledde soundtracket till Saturday Night Fever en makalös 18 veckors period i toppen på den brittiska albumlistan. På andra sidan Atlanten så tillbringade albumet 24 sammanhängande veckor som nummer ett på Billboard 200 och var på god väg att certifieras med 14 gånger platina, det är inte illa det. Soundtracket då, som framförallt innehöll musik av Bee Gees, gav ju då upphov till en mängd hitsinglar, däribland Stayin' Alive som vi precis hörde, men också How Deep Is Your Love och Night Fever som alla nådde första platsen i USA. Både filmen och albumet, som då blev ett av tidernas bäst säljande soundtrack, spelade en avgörande roll för discons genomslag, och 2014 så valde Library of Congress att inkludera Saturday Night Fever i sitt nationella arkiv över historiskt betydelsefulla inspelningar.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry. Nu blir det Rolling Stones.

Rolling Stones med låten I Can't Get No Satisfaction. Ja, det är också 61 hela år sedan som den här låten kom. Den 6 maj 1965 så började Mick Jagger och Keith Richards arbeta på det här inledande gitarriffet till Satisfaction, som idag då anses vara ett av tidernas kanske mest ikoniska gitarriff tillsammans med typ Smoke on the Water. Den här låten komponerades huvudsakligen i ett hotellrum i Clearwater i Florida, bara timmar efter att Richards hade köpt en Gibson Fastbox, en sån här gitarrpedal. Låten spelades sedan in då några dagar senare, och när den släpptes i juni 1965 så gav Satisfaction Rolling Stones deras allra första plats i USA.

Lana Del Rey med låten First Light, Lana Del Reys Bond-låt där, tillsammans med Bond-kompositören David Arnold, som då skapat ledmotivet till det kommande tv-spelet 007 First Light. I det här spelet så får man då följa en 26-årig James Bond i början av hans spionkarriär. Det här spelet var ju ursprungligen tänkt att släppas i mars, men lanseringen har nu skjutits upp till 27 maj, som 3 veckor då, ganska exakt.

0: Carly Simon med låten Why. Och i år så är det 20 år sedan Bass Hunters genombrott med båten Anna. En låt som förändrade hur en hit blir till. Jag känner bort, hon
1: heter Anna, Anna heter hon. Ibland när man hör den så här i bakgrunden när man sitter och bara lyssnar så tänker man shit, en rätt bra låt man satt ihop ändå. Mm. Så man blir lite stolt, det är klart man blir.
0: Mm, Bass Hunter som berättade att när den här låten började spridas på nätet så var det inte skivbolaget som först bestämde att det skulle bli en hit. Istället så var det lyssnarna som laddade ner och delade och pressade fram en officiell release.
1: Minnas var det att man gjorde en låt och så åkte man till skivbolagen och sen så pushade skivbolagen till radion. Men i det fallet så var det folket som tog Botten Anna till skivbolagen och sa släpp den här.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

New Kid med låten Hurricane, innan det också Teddy Swims med Mr. Know It All här i P3 och P4. Där nu har blivit dags för veckans artist Camila Cabello, och vi ska lyssna på en låt från hennes skiva nummer 2, Romance, som kom ut 2019. Den består av trumpeter, bastrummor och horn. Och så innehåller den samplingar från Lionel Richies låt All Night Long från 1983 och Ace of Base paradlåt All That She Wants från 1992. Låten heter Liar och den låter så här.

0: Whitney Houston med låten I'm Your Baby Tonight. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Tusen tack.
0: God morgon.
1: Ja, god morgon. Och det har redan trillat in 3 lokala morgontidningar. Mm. Får gärna komma fler till vakenhetssverigesradio.se.
0: Vad står det i dem där då?
1: Jo, men i Norrköpings tidningar så står det om hemmasittare och en skolpsykolog som säger lösningen är i stort sett aldrig att stanna hemma. Dieselbrist slår mot bönderna. Och 9 dunbollar söker andrum på Vrinnevi sjukhuset.
0: Dunbollar?
1: Ja, men det bildar ju till det ankungar. Varför skriver de dunbollar så konstigt? Westerviks-tidningen, strandskyddet stoppar inflyttningen. Så har vi Falukuriren, Vasaparken byggs om till nattklubb. Och så är det en examensutställning för framtida konstnärer och så är det en bild här på mossa och en stor svamp och något litet hus som någon verkar ha byggt. Så har vi Norrbottens-Kuriren. Stadshotellet vill ta över klassisk lokal.
0: Lillan, och, där har jag varit på väldigt många spelningar och spelat själv på flera gånger.
1: Okej, den är klassisk. Mm. Och hon är först i det nya punkthuset, en av de första som flyttat in då. På Lingonstigen.

0: Paul McCartney med låten Days We Left Behind.
1: Då ska vi se, då har vi fått in några Skåne här från Christian som de skriver om Anna, 40 år, som är expert på dreads och på att mota fördomar. Så skriver de att City Gross i Hässleholm har slopat P-skivan och det firades med tårta. Kul, man ska fira när man har chansen. Det är helt på deras sidor. Ja,
0: det är också bängligt med P-skiva. Så jag är också för att man slopar P-skivan.
1: Ja, det är så jobbigt när man glömmer det.
0: Ja,
1: och problemen på Furetorpsskolan växer trots åtgärder.

Det är den 6 maj, onsdag. Idag så är det möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer också återkomma till det under morgonen. Så släpper SCB preliminära inflationssiffror. Det är avgörande semifinal i Champions League 21:00. München mot Paris Saint-Germain. Och så avgörs det ikväll vilka, eller vem, som vinner Paradise Hotel.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Och nu varnar hjälporganisationer för risken för infektioner. 13-årige Mohammed tycker att det är otäckt.
3: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
2: Reportrar Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. I Hålanda i Ale kommun norr om Göteborg har två personer förts till sjukhus med ambulans efter att en brand brutit ut i en villa, det skriver Göteborgs-Posten. Larmet kom in till SOS Alarm 5:02 i natt och enligt räddningstjänsten ska branden vara fullt utvecklad. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland inklusive Gotland idag. Och från norra Värmland till norra Västerbotten är risken stor för gräsbränder. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men det är det. Vaken fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Nu med mig Frida Tranvik. Och jag försöker dra ut på tiden lite för att jag ska hitta väderleksrapporten. Så att jag kan leverera den också. Här var den. Perfekt. Då kan jag berätta att idag onsdag så får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. Och inledningsvis i norra Svealand och södra Norrland blir det också sol, men under dagen varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och med tyngdpunkt i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 11 och 16 grader och i norr mellan 5 och 10 grader och så blir det lägre i samband med nederbörd. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Super Estrella med Aitana här i Vakan med P3 och P4. Och en ny studie visar att antalet ord vi uttalar högt till andra människor, det har minskat. Och det minskade med hela 28% under perioden 2005 till 2019. Så vi pratar betydligt mindre med varandra helt enkelt. Och från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005 så har den här siffran sjunkit till ungefär 11 900 ord år 2019. Och att pratet har minskat så här mycket, det kopplas till vår mer uppkopplade vardag. Vi skickar meddelanden till den till varandra och i olika appar pratar man, och det här har ersatt många fysiska samtal. Det är också mycket man kan lösa nu utan att behöva prata med någon. Man kan bara skriva ett meddelande i en app, beställa mat på nätet utan att ens behöva träffa den som lämnar maten. Och efter pandemin så tror också forskarna att vi idag kan vara nere på under 10 000 ord per dag, för att de här senaste siffrorna kommer ju då från 2019. Och jag tycker att det här känns väldigt, väldigt skrämmande, och jag tror att det är ett stort misstag att vi bygger bort så många mänskliga möten. Att man inte måste prata med någon i affären och så. Att, men jag tror verkligen att det är ett problem. Och jag är väl inte unik i att tro det här, utan det säger även forskare. Att vi pratar mindre med varandra kan få konsekvenser för vårt psykiska välbefinnande, som att fler känner sig ensamma. Och forskarna tror också att vi kan tappa viktiga samtalsfärdigheter, som att lyssna ordentligt och låta varandra prata till punkt. Och den nedgången i antal ord per dag, den kan man se lite mer bland personer under 25 år. Men trenden den syns tydligt i alla åldersgrupper. Och jag har ju pratat flera gånger om en dokumentär jag har sett som finns på SVT Play. Jag tror den heter Ensam i Tokyo eller något sånt där. Men den handlar om folk som känner sig väldigt ensamma som bor i Tokyo. Och det är ju en miljonstad, en enorm stad. Men ändå så är det väldigt, väldigt många ensamhushåll. Och det finns också många lösningar just för att slippa, om man nu kan säga det, mänsklig kontakt. Till exempel så är det ett exempel där man får se en restaurang dit man kan gå och äta ensam. Och då sitter man inte vid ett vanligt bord ute i restaurangen, utan det är som att man sitter längs en vägg, och så mellan alla platser så är det skiljeväggar, och så får man också maten genom en lucka framför sig, så att man behöver inte få ögonkontakt med någon av de andra som sitter där och äter på restaurangen. Man behöver heller inte ens säga tack till den som serverar en maten. Och ja, det är läskigt tycker jag med de där lösningarna. Men apropå detta då, att vi pratar allt mindre, så skulle jag jättegärna vilja höra om senaste gången du pratade med en främling, och också vad ni pratade om. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier, eller så ringer du 020 99 55 00.

Gimme, gimme, gimme med Narada, Michael Walden och Patty Austin här i Vaken. Jag undrar ju, när du pratade med en främling senast, vad ni pratade om. Jin skriver, god morgon Vaken. Det var i söndags när jag stod och väntade på bussen och den inte kom i tid. Då språkade jag med en annan kvinna som jag inte känner och vi pratade om just att bussen alltid är sen eller så kommer den inte alls. Det där är ju verkligen något som förenar oss. Och tillfällen där jag tycker att jag ser och också deltar själv i samtal mellan olika främlingar. Och det är ju när det är strul i kollektivtrafiken. Om man sitter på ett tåg som är försenat och sådär. Då tycker jag att då börjar vi på något sätt öppna upp oss. Mötas i frustrationen. Lena skriver, senaste samtalet med en främling var igår eftermiddag på tåget från Stockholm till Nynäshamn. Det handlade om ett cykelevent, 45 mil på grusväg under 3 dagar i sommar som vi båda ska delta i. Jag hörde henne prata i telefon om den här turen och när hon avslutat sitt samtal bad jag henne berätta lite även för mig. Hon cyklade samma tur i fjol och informerade mig på ett sätt som fick mig att förstå att det kommer bli både trevligt och nyp mig i armen vackert.

Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman här i Vakan med Petra och P4. Jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Och ni är ett gäng som brukar prata med främlingar, så det gör mig glad. Christian skriver, när jag var ute och gick häromdagen var det en kille som krattade sin trädgård som gillade min keps med Lego rymdlogga.

0: Boston med Stella Lefty. Rebecca Björkholm har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Du kommer från trafikredaktionen, ska börja i Norrbottens län.
1: Ja, precis. För det verkar som att i delar av Norrbotten så hade kommit en hel del snö. Så det är halt och dåligt väglag på sina platser. Bland annat har vi fått in rapport om det från E10 norr om Hackas. Och även på kusten på E4 verkar det ha varit lokalt kraftigt snöfall också. Så räkna med att det kan vara dåligt väglag då på sina håll i Norrbotten. Sen så har jag goda nyheter vad gäller tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Det var igår kväll som det inträffade ett växelproblem där så kan tågen återpassera vid Örnsköldsvik där det här problemet var nu när vi går in i morgontrafiken. I övrigt så ser det bra ut. Skulle det ändra sig då får du gärna tipsa på 020 999 444.

0: My System med Felicia. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Sopkärl ska vi prata om.
1: Ja, precis. För nu är det ju dags att implementera den här nya och omtalade lagen om fastighetsnära insamling. Alltså ungefär att alla ska ha sin egen återvinningscentral hemma. Och det här innebär ju då att en massa nya sopkärl ska delas ut eller köras ut till de svenska hushållen. Även på Gotland, och P4 Gotland pratade med avfallsutvecklaren Håkan Ganström.
2: Vi ska ju ställa ut 50 000 kärl sammanlagt här på Gotland. Vi kallar ju dem för kärl 1 och 2 för att de har ju olika hämtningsintervall. Så kärl 1 kommer ju hämtas då var 14:e dag. Och då har man ju mat och restavfall i det. Och så har man ju då färgade glasförpackningar. Och så har man då metallförpackningar. Och sen har man då kärl 2 då som hämtas var 4:e vecka. Och där har man då papper och plastförpackningar då. Tidningar, returpapper och ofärgat glas. Så det är så man har valt att dela upp intervallerna. Man ska nog se det som en utökad service, tänker jag. Om inte papper och plastförpackningar, de facken räcker till. Istället för att kanske åka en dag i veckan idag till en återvinningscentral eller återvinningsstation, så kanske man kan åka varannan vecka eller en gång extra bara. Så det är bra för miljön.
1: Mm, så det är ju lite olika i olika kommuner hur många kärl man ska ha och även hur ofta man får det hämtat och så vidare. Men fler kärl blir det nog överallt i alla fall. Och du hörde bara här 50 000 kärl bara på lilla Gotland. Ja. Det blir ju då förmodligen miljoner kärl som ska ut om du tar varenda svensk kommun och står ihop. Så det är en himla massa plast i de här stora tunga kärlen. Men det ska, i alla fall de flesta fall, så är det återvunnen plast som man, de här nya kärlen är tillverkade.
0: Och det här gäller lägenhetshus också?
1: Ja, det gör det nog. Fast det märks det väl inte lika påtagligt där, för där har man det ju mera centralt redan och kanske redan infört det delvis också på många håll. Det här blir mest påtagligt för de som har egen soptunna helt enkelt. Då får man sortera hemma allting, men slipper då andra sidan gå iväg till återvinningscentralen med sina förpackningar.
0: Just det.
1: Så det här är någonting som successivt kommer nu under sommaren och hösten här i hela Sverige faktiskt.
0: Och så ska vi vidare till något helt annat, Eva Rydberg.
1: Precis, vi ska till Helsingborg som ju är Eva Rydbergs stad. Och nu är det sista sommaren för Eva Rydberg på Fredriksdals teatern där. Det har man hört för, och det var ju det för 2023 var det väl som hon liksom inte fick vara kvar på teatern. Det var sista säsongen då, för sen flyttade hon till det som heter Sundspärlans friluftsteater, tror jag det också, det också i Helsingborg i alla fall. Och har spelat där då i 2 somrar. Men nu är hon tillbaka 2026 här.
0: Och, ja, det har väl varit lite turer kring det där. Det var ju något produktionsbolag som fick ta över och ha teater på Fredriksdalsteatern, och det var hon inte så glad för.
1: Nej, men nu är hon tillbaka. Men P4 Malmöhus har pratat med henne och hon säger att nu är det sista sommaren där i alla fall.
3: Jag är mätt. Jag är det, ja. Än så länge är det sista sommaren. Wow, det ska bli jättekul. Men jag är mätt. Så att jag, nu vill jag lämna över till någon annan.
4: Ja, det blir hjälten från Öresund med Eva Rydberg i rollen som Ester som stänger hennes liv på Fredriksdalsteatern. Arvtagare, det blir Claes Malmberg, handplockad av Rydberg själv.
3: Publiken, jag vet att de får det roligt med Claes.
5: Men du är hungrig på annat, du kommer inte sluta spela teater eller hålla på. Vad ligger närmast sen i höst?
3: Jag får inte säga någonting för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så, va? Så det ska bli det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
1: Ja, då undrar man ju vad det är för någonting hon ska göra verkligen. Nu då. Eva Rydberg som blir 83 år.
0: Spännande.
1: I sommar. Någonting helt annat då tydligen än att spela på scen på sommarteatern där i Helsingborg. Ja, Så att det var i alla fall då Nina Sköldqvist som hade pratat med Eva Rydberg för P4 Malmöhus.
0: Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen klockan 5.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

I'm in love with you med The 1975. Innan det, Do You Believe in Me med Erik Gadd. Vaken med P3 och P4 lyssnade på. Och jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Irene skriver, när jag hade köpt en varmrökt lax och skulle packa ner varorna, när mannen som packade ner sina varor jämte mig frågade, hur äter du laxen? Han var dansk. Som den är, sa jag. Och han sa att han brukade panera och steka den. Och vi pratade om hur gott det är med rökt lax. Ja, det är väldigt gott med rökt lax. Varmrökt lax, speciellt tycker jag. Men det var intressant att den här dansken då panerar och steker den varmrökta laxen. Där gör ju jag som du, Irene. Jag äter den som den är. Och det gör väl de flesta, trodde jag. Gunilla skriver, idag tisdag på promenad i bostadsområdet. Jag fotade magnolia och en kvinna med barn gick förbi. Vi pratade då en stund om den färggranna blomningen. Så skriver Linda att det var på Valborg. Kom en kille och snackade med vår hund och oss. Bosse älskar folk som vill klappa honom. Och så skriver Ia på tåget för någon månad sedan. En kille i min dotters ålder, runt 19 år. Vi kom så bra överens att jag blev hans extra mamma. Vi talade först om husdjur, sen gick han in på sin livshistoria. Trots att han var så ung så var det oerhört gripande.

0: sagolik med Seinabo Sy. Och jag har fått många vittnesmål om prat med främlingar. Och nu så pass jag får prata med en främling. För vi har kommit fram till momentet Frida grattar, där jag ju ringer och grattar någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Olle som skriver: vill gratta Susanne, min underbara fru som idag fyller 52 år. Jag som vill gratta heter Olle. Hon kommer förmodligen svara. Svarar alltid när jag ringer, så snälla gör ett försök. Och nu är det ju tyvärr inte du som ringer, Olle. Men på ett sätt är det ju det. Du ringer ju genom mig. Men vi hoppas att Susanne inte blir misstänksam. Och svarar även när jag ringer. Vi får väl se.
1: God morgon.
0: Ja, god morgon. Är det Susanne?
1: Va?
0: Pratar jag med Susanne?
1: Ja.
0: Ja, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, god morgon.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 52-årsdagen.
1: Tack så mycket.
0: Vaknade du av samtalet?
1: Ja.
0: Du lät ändå väldigt pigg och glad, och det var härligt tycker jag att du bara svarade med ett god morgon.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hur är det att fylla år då?
1: Jo, det är bra.
0: Mm. Du har kanske inte hunnit känna efter riktigt.
1: Nej, det är inte så viktigt längre.
0: Inte? Vadå, 52? Det är väl ingen ålder?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej.
1: Men du... Jag vet inte fler inte längre.
0: Vad sa du?
1: Man blir inte firad så mycket längre.
0: Nej, men jag menar, Olle har ju ändå skrivit in här till mig och bett mig ringa. Det är väl ett firande om något?
1: Ja, verkligen.
0: Men ska ni hitta på något kul idag?
1: Ja, det blir väl jobba som vanligt.
0: Ja, jag fattar. Vad jobbar du med?
1: Ja. Jag jobbar på ett HVB-hem.
0: Okej. Men tror du att de ger dig någon tårta eller lite sång eller sådär då?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja. Men då så. Ja. Och sen kanske någon god middag med Olle ikväll, eller?
1: Ja, det blir det säkert.
0: Vi får hoppas att han har förberett något.
1: Ja, det får vi göra.
0: Men Susanne, vad härligt att du svarade. Jag blir alltid glad över det. Du får en jättefin födelsedag.
1: Tack så mycket.
0: Och hälsa Olle.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Tack.
0: Ja. Vill du gratta någon, du vet vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

0: Motorcycle Emptiness i Vaken med Peter och P4. Jag drar igen vad du ska göra om du vill gratta någon. Känns som att det gick lite snabbt där. Men då ska du alltså höra av dig till vakenatsverigesradio.se under udda veckor. Och så skriver du vem du vill att jag ska gratta, varför, vad personen har för telefonnummer. Det är inte svårare än så, så kanske jag testar ringa på morgonkvisten vid 4.50. Ingen har ju blivit arg än så länge, så det känns ändå som att det brukar vara uppskattat.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Balenciaga Paradise med Agnes.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USAs president Donald Trump meddelade i natt att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Presidenten skriver på Truth Social att insatsen, som kallas Project Freedom, pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock också att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Stilla havet har 3 personer dödats i en amerikansk attack mot en båt som misstänktes frakta narkotika. Det uppger USAs militär. Attacken kom mindre än ett dygn efter att 2 personer dödats i en liknande amerikansk attack i Karibiska havet. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han inte själv deltar i eftersom Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Medin säger till Ekot att han inte tror på en friande dom, men om han fälls så kan han överklaga till Europadomstolen. Joakim Medin grep 2025 när han skulle resa in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande regimkritiska protesterna. Medin släpptes efter 51 dagar villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan, men fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är nu 5:02 denna tidiga onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så får Götaland och södra Svealand sol. Den här solen den värvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så blir det till en början sol. Men sen under dagen så kommer molnen även dit och det blir varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och framförallt i Norrbottens län så kan det komma byar av snö eller regn. Temperaturen den kommer ligga mellan 11 och 16 grader i söder. Kallast blir det i norr 5 till 10 grader. Och så ännu lägre då i samband med nederbörd. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Masalin med The Magnolia, en grupp där bland annat Albin Limelda och Arvid Nero ingår. Vi ska ta en titt på trafikläget, det gör vi med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken i Skåne, där börjar vi.
1: Ja, precis. För det är ett stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önnesta. Och det här drabbar tågsträckan Malmö-Hässleholm-Karlskrona. Det ska vara ett kontaktledningsfel där. Och när det är en neddriven kontaktledning, då leder det oftast till stopp på 3-5 timmar, skriver Trafikverket. Så räkna med att det kan bli förseningar här då och inställa tåg på delar av sträckan här. Alltså mellan Hässleholm och Önnesta är just nu ett tågstopp då. Det här kan leda till problem här under hela morgonen. Personal är på plats och jobbar där. Sen ska vi till Värmland och E18 när man kör från Kristinehamn i riktning mot Karlstad. För det är en lastbil som har kört in i räcket strax efter stolpen. Och det här gör att polisen leder av trafiken som ska i riktning mot Karlstad på en alternativ väg där bärgare beräknas vara på plats innan klockan 6. Och till sist, eller sen ska vi till riksväg 23 i Växjö i Kronoberg. Då är det på norrleden där det är trångt att passera. Där har det varit en singelolycka med personbil mellan trafikplats Hovshaga och Norremark i riktning mot Hultsfred. Och allra sist ska jag nämna att det kan vara dåligt väglag på sina ställen i Norrbottens län. I alla fall under natten så kom det en del snö. Så kan eventuellt vara att det fortsätter att spela in där. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow. Klockan den är 13 minuter över 5. Och för 6 timmar sedan, ungefär klockan 23, då slocknade kamerorna. Jag pratar ju om kamerorna som filmade den stora älgvandringen. Så att det omåttligt populära programmet Den stora älgvandringen är över för i år. Och det tog slut några dagar tidigare än planerat. Egentligen så skulle den här sändningen hållit på till och med fredag. Och det här beskedet då att det skulle avslutas redan under tisdagskvällen, det kom i måndags. Så att det var ju såklart lite chockartat för många entusiaster. Och det bästa med älgvandringen enligt mig, det är ju älgchatten. Den här chatten där man kan skriva med andra som tittar medan man tittar på programmet. Och chatten höll öppet lite längre än programmet och hade efterfest till 12:30 i natt ungefär. Och strax efter midnatt så hade vi med signaturen Vrem som är aktiv älgchattare och som varit med oss många gånger förut. Och jag frågade först hur hon hade reagerat på beskedet att älgvandringen slutade tidigare än väntat.
1: Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
0: Nej. Det är ju inte så riktigt väl, uspen med programmet.
1: Jag förstår.
0: Men hur togs det emot i chatten då? Ja.
1: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt. Men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
0: Ja, för det stod ju, jag kollade här på slutet av sändningen, och då kom det ju bara upp stort på skärmen, vi ses 2027.
1: Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
2: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
1: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan, men vi har också haft rådjur som har simmat. Det var roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slagugglan, och det är nytt också.
0: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatt. Den som ju var öppen förr, då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, Valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
1: Självklart.
0: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
1: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara, och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve. Så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
0: Ja, Vrem, älgchattens alldeles egna presstales person. Och det sista, det var kanske lite internt för oss som brukade hänga i nattchatten. Men som Vrem sa så var Arne alltså en chattbot. Och det var ibland problem med den här chattbotten på nätterna. Arne kunde haka upp sig och inte släppa igenom några meddelanden. Så att det kunde ställa till med en del problem. Men den stora älgvandringen kommer alltså tillbaka 2027. Så om ett år då ses vi i chatten.

0: Tack med Olle Ljungström i Vaken med Petri och P4. Jag tänkte fortsätta prata om älgar, men inte lika mysiga älgar som man ser i den stora älgvandringen. Utan där handlar om älgar som sprider skräck i Mörlanda i Västergötland. De här älgarna, de har härjat i 2 års tid. Och P4 7 här har pratat med Elaine Larsson som är bygg- och miljöchef på Herrljunga kommun.
1: De jagar elever och sparkar mot människor.
0: Det känns ju väldigt läskigt att gå till skolan och behöva vara rädd och bli jagad av en älg. Så det känns ju inte alls bra. De är ju enorma djur. Och Eskil Larsson som har bott i Mörlanda i 40 år har haft besök av älg många gånger.
2: Ja, det är helt klart och tydligt att älgkoan visar tecken på att vara beredd att försvara sina kalvar. Mm. Så det är inget för ovant folk att gå i närheten.
0: Nej, det är ju inte det. Och eftersom de här älgarna ställer till med så mycket problem så har kommunen fått tillstånd att jaga en av älgarna i det tätbebyggda området där de syns till. Men det går inte att skjuta älgen.
1: Det är ju en bedömning som våra kommunjägare har gjort. Just att det måste genomföras inom detaljplanlagt område. Och tittar man på detaljplanerna för Mörlanda så är det verkligen bara villaområden i princip. Och då är det deras bedömning.
0: Och länsstyrelsen, de säger istället att älgarna ska skrämmas bort från det tätbebyggda området. Men det här är något som både Eskil och Elaine tror kommer bli svårt.
2: För de kalvarna som älgkoa har nu som är 1 år i år, de är så väl etablerade här så att det är inte säkert det räcker.
1: Vi är förbi det skrämselstadiet. Nu är det problematiska individer och vi har en accelererande situation där vi har fler och fler incidenter.
3: Vad kommer ni göra nu?
1: Om vi inte får önskad effekt kan vi ansöka igen. Så det är väl det alternativet som finns då.
0: Ja, det sa alltså Elaine Larsson och Eskil Larsson till P4 Sjuhärad.

Price Tag med Jessie J. Igår kväll så tog sig Viktor Gyökeres lag Arsenal till final i Champions League. De besegrade Atletico Madrid. Det spelades över två möten, den här semifinalen. Men nu är då Arsenal klara för herrarnas final. Och Viktor Gyökeres blir därmed den första svensken sedan 2006 att nå en Champions League-final. Sist var det Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg som tog sig till final. Men sedan dess så har det inte varit någon svensk. Och finalen den kommer gå i Budapest den 30 maj. Vilka de möter är inte klart än, för att den andra semifinalen spelas ikväll. Mellan, vad är det nu? Det är väl Paris Saint-Germain och München. Ja, men det gick ju bra då för Arsenal i alla fall. Gyökeres gjorde inga mål här i andra mötet, men han var ju faktiskt målskytt i det första mötet som slutade 1-1 i Madrid. Och nu då alltså vann Arsenal andra mötet med 2-1. Så 30 maj alltså. Skriv upp det om ni gillar fotboll.

0: Less in Hotel Room med Luke Combs. Nu är Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Gaza så sprider sig råttor i tältläger. De är närgångna och har bitit småbarn, berättar Gazabor för Ekot. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. 13-årige Mohammed skräms av råttorna.
4: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
5: Ja, man säger att det är sant.
3: Reportrar var Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. Och du kan höra ett längre reportage i P1 Morgon i vår app Sveriges Radio. Imorgon så återupptas rättegången mot journalisten Joakim Medin i Istanbul. Chansen att frias är lika med noll, tror han, och istället så hoppas Medin på en fällande dom.
6: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
7: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
6: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
3: Sa Joakim Medin, reporter Mattias Plejel. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken och frågan är om räntan ska höjas med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, menar flera ekonomer som Ekot pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
8: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Vårt sätt att se det så kommer det få bli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
9: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
8: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
9: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
10: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
9: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
11: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året.
3: Reporter Filip Ramqvist. Vädret, det blir sol i större delen av landet och det varvas med lite moln. Men i norra Norrland kan det bli byar av snö eller regn. 11-16 grader, i norr 5-10. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så ska det vara möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer återkomma till det. SCB släpper preliminära inflationssiffror 8:00. Och så är det avgörande semifinal i Champions League 21:00. Det är Bayern München som möter Paris Saint-Germain. Då blir det klart vilka Viktor Gyökeres Arsenal får möta då i finalen. Och ikväll så avgörs det vem eller vilka som går hem som vinnare från den senaste säsongen av Paradise Hotel. Den har jag inte sett, jag har däremot sett dokumentären om Paradise Hotel som finns på SVT Play nu. Marit och Rita är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

E6an vid Rolls på motet. En älg var alldeles nyss uppe på E6an. Uppe på motorvägen alltså i riktning mot Göteborg. Nu är den i diket vid sidan av motorvägen. E6an Rolls på motet riktning Göteborg. En älg nära vägen.

0: Sunburn med Tucker Wetmore. Du hör den i Vaken med P3 och P4. Och det har ju pratats mycket om riksdagens så kallade kvittningssystem de senaste dagarna efter att det havererade förra veckan. Och idag på morgonen så har talmannen bjudit in partiernas gruppledare till möte för att diskutera saken. Och med oss från Ekot nu Pontus Mattsson. Hej Pontus.
1: Hej, hej.
0: Du, om vi tar det här från början, vad innebär egentligen kvittningssystemet?
1: Kvittningssystemet är ett system som partierna i riksdagen själva har utarbetat och haft i många, många år. Och det innebär att om x antal ledamöter är borta från regeringssidan så ska x antal ledamöter vara borta från oppositionssidan. Och det är för att balansen i riksdagen, det vill säga regeringen, ska ha så många mandat fler än vad de har i förhållande till oppositionen, så att resultatet blir det som väljarna har röstat fram, även om enskilda ledamöter är borta. Det är ju alltid folk som är på resa, på kampanjer, på sjukbesök eller borta i utlandet. Och för att det ska vara möjligt att göra sådana resor så har man då ett system som man kvittar ut varandra så att resultatet i omröstningarna inte påverkas av detta.
0: Men hur kommunicerar de kring det då? Att ja, nu har vi två som är borta, då får ni också lämna två.
1: Ja, man redogör för varandra helt enkelt hur många man ska ha borta, och de andra plockar då bort motsvarande del, och så blir det jämnt helt enkelt.
0: Och det har ju varit lite olika tankar och åsikter kring vad som egentligen hände när det havererade, men hur har du förstått det?
1: Jo, men det var ju så att de så kallade vildarna, det vill säga personer som har lämnat sina partier och inte längre sitter med i någon partigrupp, de är utanför det här kvittningssystemet. Och det som inträffade då förra veckan var att det plötsligt stod klart att två av de här vildarna, före detta Sverigedemokrater, skulle rösta på samma sätt som oppositionen när det gällde om man ska ha övergångsregler för de som har ansökt om medborgarskap. Och då, ett par timmar före omröstningen, så stod det klart för Sverigedemokraterna att deras före detta ledamöter, numera vildar, skulle stötta oppositionen. Och därmed så skulle då oppositionen vinna. Då bestämde Sverigedemokraterna att då röstar två extra Sverigedemokrater, och då vann regeringssidan.
0: Och nu då så har talmannen kallat till ett möte om kvittningssystemet. Vad är syftet med det här mötet?
1: Ja, det här innebar ju att kvittningssystemet upphävdes enligt oppositionen. De var ju oerhört upprörda, och det här har aldrig hänt förut. Det här har varit en hederskodex, en uppgörelse mellan partierna att så här gör man inte, utan vi följer de här reglerna. Sverigedemokraternas argument var att vi ska se till att valresultatet följs. Det vill säga att regeringssidan och Sverigedemokraterna har fler mandat än vad oppositionen har. Vildarna har ju satt i urspel, kan man säga, eftersom de röstar ju som de vill. De är ju inte bundna av det parti som de blir inröstade för, utan kan göra som de vill i omröstningar. I nästan alla fall så röstar de som det partiet som de blir inröstat som. Men just i det här fallet så bestämde de sig för att inte göra det. Och det har de rätt att göra enligt reglerna. Men moraliskt menar Sverigedemokraterna då att det är fel, eftersom väljarna har röstat på Sverigedemokraterna och inte på just de här individerna som nu väljer att rösta som oppositionen vill. Och nu är oppositionen jättearg och säger att nu gäller inte kvittningssystemet längre, utan då måste vi se till att alla ledamöter är på plats varenda omröstning. Och det vill egentligen ingen. Så nu ska det här diskuteras då mellan gruppledarna i riksdagen och talmannen idag.
0: Tror du att de kommer komma överens?
1: På sikt tror jag att de kommer att göra det på något sätt. Därför att i längden så blir det ohållbart att inte ha någon sorts kvittningssystem. Däremot så finns det ju just nu ett intresse för oppositionen att hålla liv i frågan ett tag till och visa hur osäkert det här har blivit efter att Sverigedemokraterna då har brutit praxis. De har ju anklagat Sverigedemokraterna för att ställa till kaos, och man kan inte lita på dem, och hur ska de kunna sitta i regeringen nu? Ammunitionen stärks ju för oppositionen, som utmålar Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk i det här sammanhanget. Och det har de nog inget emot om de kan hålla på med ett tag till.
0: Och vi får se hur det går. Pontus Mattsson från Ekot, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket. We'll be right back.

Det är en älg uppe på E6an vid Rolfsbomotet när du kör riktning Göteborg. Just nu så står den närmast mitträcket, men den har också varit nere i diket. Ta det väldigt försiktigt, alltså en älg uppe på E6an vid Rolfsbomotet riktning Göteborg.

0: ofta är så faktiskt att hennes namn glöms att nämnas. Nu ser jag till och med, hon heter ju Victoria Bergsman, inte Victoria Bergsmark, så att det är lätt att det blir fel. Nog om det. Jag tänkte prata om pubbar i Storbritannien. Det finns ju massor. Det är lite deras grej där att gå ner till pubben och ta en pint med någon lad. Men pubbarna blir allt färre, för brittiska pubbar fortsätter att stänga i snabb takt. Bara under årets första tre månader så försvann 161 pubbar i Storbritannien. Och det motsvarar ungefär 2 stycken om dagen. Och i och med det så gick också omkring 2400 jobb förlorade. Detta enligt branschorganisationen British Beer and Pub Association. Och efterfrågan på pubbar, den är ju god såklart i Storbritannien, men det räcker inte. Utan verksamheterna, de pressas av höga skatter och ökade kostnader. Och nu så efterfrågar branschen långsiktiga reformer för att rädda.
1: Tillbaka till E6-an, rolls på motet. En älg som är uppe på E6-an har gått över till en norrgående sida. Också besvärligt för dig som kommer från Kungälv. Norrgående kurvan där har också varit på rolls på av farten. Så i båda riktningar tar det väldigt försiktigt. Den här älgen som rör sig kring rolls på, både uppe på E6-an men också av och på farter. E6-an alltså vid rolls på motet, en älg där.
0: Men enligt branschen så behövs mer för att stoppa de här nedläggningarna.

E6an södergående strax efter rullspårmotet mot Kungälv. En personbil står i vänster körfält helt still. Vänster körfält blockerat. En stillastående personbil alltså efter rullspårmotet E6an mot Kungälv. Vi har ju pratat om älg också har varit uppe på motorvägen och även av och påfarterna kring rullspår så tar det väldigt försiktigt en älg också uppe vid E6an rullspår. Plus en personbil som alltså står i vänster körfält i södergående riktning.

Spöken med Simon Superti i Vakan med Peter och P4. Jag vet inte om du har eller har haft någon inneboende. Thomas Pettersson i Ljungby har i alla fall en lite annorlunda inneboende.

0: nämligen en padda som bor i hans källare. Och den här paddan, den har bott hos honom i 4 år. Det är inte så att han har annonserat ut ett rum och så har paddan fått chansen att flytta in, utan paddan flyttade in utan Thomas vetskap och han har försökt bli av med den några gånger.
1: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute, nere vid ån och på lite andra ställe, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Ja, paddan verkar trivas väldigt, väldigt bra i Thomas källare. Och det verkar som att Thomas också börjar trivas ganska bra med att ha paddan boende hos sig. Han har i alla fall accepterat läget, uppenbarligen.
1: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
0: Ja, det sa Thomas till P4 Kronoberg. Jag tycker det är gulligt att han har byggt upp lite där för paddan med stenar och vatten. Så att nu hyrs rummet ut möblerat till och med.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra.
8: Det är inte bara idag.
9: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
10: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Men det blir inte så mycket tystnad om du fortsätter ha radion igång. För i P4 så är det dina lokala morgonprogramledare som tar över. I P3 så hör du morgonpasset. God morgon.
1: Ja, god morgon. 6 maj, det här är P4 Göteborg. Fredrik Ankersen, det har brunnit.
2: I en villa i Hålanda och 2 personer har förts till sjukhus, skriver GP. Nu under morgonen så är räddningstjänsten kvar på platsen och det är omfattande skador på huset.
1: Och så kommer det handla om döden, Alva.
3: Ja, precis. Döden och sånt som närstående behöver hantera mitt i sorgen. Stänga ner konton, flytta abonnemang, säga upp räkningar och allt annat arbete som kommer med det.
1: Annika Stenberg, helt annat tema. Trafiken.
4: Det är den älgen som var uppe på E6:an vid Rålsbomotet. Den har hittat ett hål i stängseln och gått tillbaka till där den ska vara. Jo. Så nu skickar man dit reparatörer så vi kan laga det här hålet i stängslet. Så älgen borta från E6:an Rålsbo.
1: Duktig älg!
4: Bra!
5: God morgon, Ekots nyheter onsdag morgon. När regioner inte klarar att uppfylla vårdgarantins 90 dagar, ja, då skickas många patienter till andra regioner. Men P4:s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön.
6: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4:s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
7: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
8: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Det är ju djupt tragiskt.
6: Men moderaten Anna Mannfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
9: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
10: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
9: Jag är inte nöjd förrän köerna är borta, naturligtvis.
5: Reporter här P4:s Andrea Gilder och Petra Haupt. Utrikes nu, USAs president Trump säger att han pausar insatsen att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Pausen görs för att få bästa möjliga förutsättningar att nå en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Och kriget i Mellanöstern riskerar försätta tiotals miljoner människor i fattigdom. Det säger chefen för FN:s utvecklingsprogram, UNDP.
11: There's a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
12: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under 8,3 dollar per dag. Analysen gjordes efter 6 veckors krig och bygger på effekterna som de ökande energi- och matpriserna och utebliven tillväxt innebär för fattiga länder i Afrika och Asien.
11: It takes 7-8 weeks of war to just wipe that out.
12: Årtionden av framsteg utraderade av några veckors krig, säger Alexander De Croo. Ännu syns inte effekterna fullt ut. Exempelvis kommer bristen på konstgödsel att visa sig i dåliga skördar världen över framåt september-oktober, säger han.
5: Reporter Filip Kotsamboikidis. Vi ska till Gaza där råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Gazabor berättar för Ekot hur djuren bitit småbarn. Vi har träffat 13-årige Mohammed.
13: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
5: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland idag. Från norra Värmland till norra Västerbotten, där är risken stor för gräsbränder. Sent igår kväll slocknade kamerorna. Älgvandringen i SVT är nu över för i år. Men älgarna kommer tillbaka nästa år, säger producenten Stefan Edlund.
14: Ja, men det känns faktiskt helt fantastiskt att vi får möjligheten att få fortsätta med det här. För det är ju ändå så pass uppskattat. Till nästa år så önskar jag ju absolut att vi får se mer älgar. Så att receptet på det, enligt vad jag har hört experterna säga, så önskar vi mer snö och gärna tidigare. Då kanske vi får tillbaka och får se de här stora lederna av älgar.
5: SVT Västerbotten intervjuade producenten Stefan Edlund. Älgarna tillbaka nästa år, men redan nu är våra egna morgonprogramledare tillbaka.
1: Så är det, absolut. Ida Clifford-Weist heter jag. Noterar en djurtung Ekot-sändning, och vi fortsätter med djur, Annika.
4: Ja, för apropå älgar och älgvandringen så var det ju just en älg som hade vandrat upp på E6-an Rollsbomotet för en halvtimme sen och var mitt uppe på vägen där, först i södergående. Sen lyckades den vandra över viadukten och kom över på norrgående, och den var både på av- och påfart. Så att, men nu har man lyckats se kameran att den hittade en lucka i vildstängslet och smet tillbaka in på skogssidan. Så det verkar ju bra där. Sen har det varit också påkört rådjur vid Hulan mot ett E20 där, och en påkörd grävling låg också vid Agnesbergsmotet som vägassistans har varit och plockat undan. Så att det betyder ju att det är mycket djur i rörelse, så ta det extra försiktigt nu på morgonen. Bra att veta förutom det också Älvängen. Där är det ju, vad det gäller tågtrafiken, pendeln. Det är ett elfel mellan Bohus och Älvängen som påverkar ju pendeltrafiken nu på morgonen. Vissa avgångar är inställda och vissa ersätts med buss. Älvängen pendeln alltså. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Och låt dig inte luras, du som snart ska ut. Vi har suttit här och värmt upp våra händer och huttrat och klagat på att solen får en att tro att det är varmt ute. Det är det inte, klä på dig.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant i P4 Göteborg. Och även dig, Fredrik Ankersen, du ska berätta om ett farligt föremål.
1: Ja, det var ett misstänkt farligt föremål på Lindholmspiren igår kväll som hittades i vattnet. Och det här föremålet bedömdes vara skarpt. Man valde att spärra av ett område kring Lindholmspiren här på Hisingen. Nationella bombskyddet var på plats och de hade vid 8-tiden oskadliggjort det här föremålet. Det är fortfarande oklart vad det var för föremål och enligt polisen så finns det i nuläget ingen misstänkt.
0: Och så pratar vi idag om döden, Niklas Malmberg.
2: Ja, inte bara döden utan det, vad ska man kalla det för, pappersarbete som följer till exempel när en nära anhörig dör. Allting som måste hanteras i form av telefonabonnemang, elabonnemang. Sociala mediekonton som ska avslutas. Räkningar som ska betalas och föras över på den efterlevande personen till exempel.
0: Och allt det här mitt i en sorg också. Det måste vara många som känner igen sig.
2: Ja, det tror jag.
0: Om du har varit med om det här eller har tankar om det här administrativa strulet, låter som ett svagt ord i sammanhanget, men i samband med en anhörigs död, 031 83 70 50.

0: väder vi har i P4 Göteborg. Åh, vilken dag! Lokala nyheter.
1: Kristinas son Tobias dog i sviterna av en cykelolycka vintern 2021. Men hon har betalat för hans hemförsäkring de senaste 5 åren utan att veta om det.
2: Hur många blir drabbade mer än mig? Det är det.
1: Kristina Gällingskog står utanför sonen Tobias förra lägenhet i Kvillebäcken i Göteborg. Det var här hon hittade honom livlös i början av 2021.
2: Jag hittade honom död här den 4 januari.
1: Under den våren sades hyreslägenheten upp, men hemförsäkringen har fortsatt att dras via autogiro från Kristinas konto där försäkringen var skriven, något som hon upptäckte i januari 2026. Då hade hon betalat totalt omkring 10 000 kronor under åren Tobias varit död.
2: Så gick jag in och tittade och då kom det fram där Jan och Emil till dess, men jag har inte sett det innan. Det hade kunnat vara resten av mitt liv och så bor det en helt annan människa där nu.
1: Kristina är sjuksköterska och arbetar fackligt. Hon är också aktiv inom Vänsterpartiet i Kungsbacka och kandiderar till kommunfullmäktige. Enligt Folksam som stått för Tobias hemförsäkring har inget fel begåtts. Det är nämligen dödsboet som själva måste säga upp hemförsäkringen innan den kan avslutas och pengarna kan betalas tillbaka. Något som flera andra försäkringsbolag också säger till P4 Göteborg. Eftersom det här inte gjorts så har pengarna fortsatt att dras från Kristinas konto. För henne har upptäckten av den felbetalade hemförsäkringen tagit hårt.
2: Det liksom river upp. Det river upp igen. Alltså jag försöker ju ändå jobba, leva vidare. Jag tappade faktiskt livslusten ett tag.

0: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
1: Och Annika Stenberg, hur ser det ut i trafiken?
2: Ja, det är långa köer på Torslandavägen 155-man västergående riktning. Två bilar som har krockat efter Ytterhamnsmotet vid Vikans där räddningstjänst är på plats. Så köerna börjar ju in i Lumbitunneln nu och går då hela vägen mot Söridsmotet nästan. Mycket besvärligt nu alltså, västergående riktning mot Torslanda. Långa köer på Torslandavägen 155-man. Förutom det så har jag fått samtal också om rådjur. Och det har ju varit både älg och grävling och rådjur som har varit uppe på vägarna under tidig morgon. Senast så var det ett rådjur alltså på E20 mot Alingsås, 250 meter innan Hästeryd. Och sen ett litet rådjurskid som stod på E6 södergående från Kungälv mot Göteborg. När du kommer och har passerat Angeredsbron stod den nära vägen där. Inställda tåg i västtrafik nu morgonen, Älvängenpendeln. Där är det inställda avgångar, bussar ersätter vissa. Ett elfel som påverkar Älvängen. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Och det är faktiskt himla kallt ute, även om det inte ser ut som det. Det väntar på om du ska cykla eller gå. Soligt väder idag i alla fall, som under eftermiddagen varvas med... Men vadå? Med en del moln. Temperatur 10-15 grader och mest svag vind.

0: Heartbreakers Learning to Fly i P4 Göteborg.
1: Han har kallats för många namn genom åren.
2: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
1: Per Tide har tagit rygg på Bert Milton.
3: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
4: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
5: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
1: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
6: De svenskar som ser detta...
7: Ja, men vad ska jag säga till dem? Håll käften liksom.
0: Oj, håll käften liksom, starka ord där. En av många grejer man kan höra i våran Sveriges Radio-app.
8: Bordtennisens slagvim i London pågår för fullt. Igår kväll avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern. Men det var smolk i glädjebägaren för Christian Karlsson.
9: Den stora hjälten i den här matchen, när skadan då drog dig, gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
10: Nej, det är ganska... frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra. Så... Men vi, ja, det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen. Så nu...
9: Nu är det kört.
10: Ja, nu är det kört kan jag säga.
8: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM, där de svenska damerna har en tuff och svår match framför sig idag. Det hör vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid igår kväll. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter matchen delade Arsenal-stjärnan Ricardo Calafiori ut en hyllning till sin svenske lagkamrat.
11: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
8: Vi gasar vidare.
12: När det nionde heatet i premiären av elitserien i Speedway mellan svenska mästarna Västervik och Piraterna skulle starta, så saknades helt plötsligt hemmaföraren Viktor Palovaara. Anledningen, han skulle bli pappa.
13: Först så tror jag visste inte riktigt vad som hände och fattade inte riktigt. Och sen när jag förstod så blev jag så här, vad gör jag? Jag vill vara med och snäll när mitt andra barn kommer.
8: Reporter P4 Kalmars Ole Tyrbo. Vi avslutar sporten för nu.
0: Sporten i P4 Göteborg. Där vi vänder oss till Annika Stenberg och frågar, hur går det i Torslanda?
14: Ja, det är ju långa köer mot Torslandavägen. Olyckan där vid Vikans mellan Ytterhamnsmotet och Sörjtsmotet, västergående riktning. Det börjar ju bromsa in inne i Lumbitunneln, märker du säkert, i slutet av tunneln i alla fall. Och sen är det ju långsamt hela vägen. Nu har man öppnat upp ett par körfält. Busskörfältet är fortfarande blockerat, så bussarna behöver gå ut i ordinarie körfält och samsas med övrig trafik. Men de bilarna som var inblandade är flyttade åt sidan. Räddningstjänst är ju kvar där. Sen märks det också från andra hållet när du kommer från Torslanda mot centrum att det bromsar in precis innan olyckan. Det är väl lite tittkö där. Men fortfarande trög trafik, alltså Torslandavägen 155 långsamt från Lumbitunneln och så bort mot Vikans riktning Torslanda.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsen, i P4 Göteborg. Planen på att bygga Jericho företagspark i Lerum och Partille läggs ner, vilket Lerums tidning var först med att rapportera. Under dagen kommer de styrande partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna i Lerum, föreslå att arbetet avbryts. Med oss nu Viktor Lundblad, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Lerum. Varför läggs projektet ner? Det är ett jätteprojekt.
1: Det är ett stort projekt. Det är ju ett projekt som har pågått i över 6 år. Det har drivits av olika politiska majoriteter med olika partier under 2 mandatperioder. Men nu ser vi dock att ekonomin i det här projektet inte kommer att gå ihop. Markförvärven och kostnaderna för det har ökat kraftigt. Av det skälet så upplever vi helt enkelt att vi behöver sätta ordning och reda i ekonomin först. Och då menar vi på att det vore oansvarigt att fortsätta driva det här projektet. Så att nu drar vi handbromsen helt enkelt.
0: Så sent som i förra veckan när vi på P4 Göteborg sände vår valturné från Lerum, då försvarade du det här projektet. Vad är det som har hänt sedan dess?
1: Ja, och försvaret har ju framförallt grundat sig i den breda politiska överenskommelse som vi har haft i Lerum att skapa 2500 nya arbetstillfällen, och då har det också behövts mark för det. Sen dess så har ju förhandlingarna med de parter som är i Jerikoområdet fortsatt, och nu då så har vi fakta på bordet. Och då behöver vi också omvärdera de besluten som vi har tagit. Och det är viktigt naturligtvis att som förtroendevald starta projekt som är nödvändiga. Men jag skulle säga att det absolut är minst lika viktigt att också kunna stoppa projekt när de inte längre är ansvarsfulla.
0: Planen på den här företagsparken har ju fått massiv kritik från invånare och politiker i Lerum. Hur mycket har den här kritiken spelat roll i beslutet?
1: Synpunkterna från våra kommuninvånare har absolut spelat roll. Alltså det här har ju skapat en helhetsbedömning, alltså en samlad bild över läget och hur önskvärt det här har varit. Så att kombinationen att väga både ekonomin samtidigt som vi lyssnar in kommuninvånarnas synpunkter har ju då också fört oss till slutsatsen att det inte längre finns förutsättningar att driva detta vidare. Så att självklart vi har även lyssnat in kommuninvånarnas synpunkter.
0: Arbetet med den här företagsparken har pågått i 6 år. Hur känns det för dig då att dra i handbromsen nu?
1: Ja, men det känns helt okej. Okay. Alltså i grund och botten så vill vi skapa en kommun som man vill bo i, som man vill verka i. Och då finns det flera olika delar man kan gå vidare med. Nu väljer vi att gå vidare med att säkerställa trevliga boendemiljöer med en vacker natur och härliga rekreationsområden. Och det är också det som jag upplever att många kommuninvånare vill ha. Det är därför man flyttar till Lerum, och nu ska vi också förstärka den bilden utav Lerum.
0: Så protesterna har hörsammats, måste man säga.
1: Ja, men en del av att vara förtroendevald är ju också att lyssna. Och jag vill ju inte bara att Moderaterna ska vara det samlande partiet, utan också det lyssnande partiet. Och det upplever jag att vi nu gör.
0: De här 2500 nya arbetstillfällena som ni hade tänkt skapa via parken, hur ska du skapa dem nu istället?
1: Och där har vi faktiskt inget bra svar i dagsläget. Det här var ju en näringslivsstrategi som arbetades fram i en så kallad politisk beredning med alla politiska partier, och som också knöt an till hela Göteborgsregionens arbete med att få hit flera jobb till vår arbetsmarknadsregion. Av det skälet gick ju den förra majoriteten vidare med att etablera Jericho som ett verksamhetsområde i vår översiktsplan, och också gå vidare med den här näringslivsstrategin. Så att än så länge så finns det faktiskt inget svar på den frågan.
0: Och det säger Viktor Lundblad, moderat och kommunstyrelsens ordförande.

0: Estraden, världen är inte vacker.
1: Och det är långsam trafik och köbildning mot 155an Torslandavägen. En tidigare olycka där vid Vikans efter Ytterhamnsmotet. Nu är det bärgning som pågår. Räddningstjänst är på plats och det är köer inifrån Lumbitunneln riktning Torslanda. Och även från Torslandahållet mot centrum är det också inbromsande trafik. Så långsamt i båda riktningar kan man ju säga, men framförallt då i västergående på Torslandavägen 155an. Och sen om du kör E6an från Kungälv mot Göteborg, när du strax innan Angeredsbron där, så i bussfältet där står det en grön färdtjänstbuss och blinkar, har kanske fått lite problem där så att bussarna kan behöva gå ut i ordinarie körfält strax norr om Angeredsbron, alltså efter jordfallsmotet E6an södergående.
0: Och inne i studion här är väl vädret som det är mest. Inget regn, själva gardinerna är nere så jag ser solen bakom dem. Men du är ju ute i verkligheten, Alva. Vad kan du berätta om den?
2: Ja, verklighetsrapport från Prinsgatan faktiskt, här mellan Linné och Järntorget. Nej, närmare Järntorget är det ju faktiskt. Jag har parkerat bilen efter att jag fått skrapa rutorna faktiskt.
0: Va, idag?
2: Ja, och det tyckte jag kändes både otäckt och tråkigt faktiskt. För jag hade förväntat mig att det var vår så här dags, men det var det ju inte. Chi fick jag. Man ska ju inte ta ut det där i förskott, va? Så att det lite så här kylbitet, vad säger man, köldbitet, tycker jag ändå att det är. Kallaste morgonen på säkert 2 veckor. Känns som att jag alltid säger så, men kallas det den här veckan i alla fall, måste det vara. Och en annan sak jag noterade, Ida, när vid Järntorget, vi har ju pratat mycket om de här körsbärsblommorna, du vet.
0: Ja, är de vita, är de rosa, hej och hå.
2: Exakt, exakt, körsbärsträden där. Nu är de ju alltså gröna bara träden.
0: Jaha.
2: Nu har de blommat klart. Var det inte en oerhört kort period också?
0: Jo, men det kanske är det. Jag har för mig att Mein Hermes snackade med en man som kan sånt där, som berättade att just i år gick de i blom typ exakt samtidigt, vilket gjorde att de satte igång samtidigt och därför hade ganska jämn färg när de annars har varit några rosa, några vita, beroende på var de är i sin blomning, eller vad man säger, så hade de liksom samma färg samtidigt, vilket han tänkte var liksom själva skälet till att de upplevdes annorlunda i färgen än andra år. Och då kanske de också samtidigt slutat finnas.
2: Ja, på samma gång då.
0: Det här är verkligen fjärdehandsuppgifter. Jag är ingen biolog.
2: Nej, men för när jag åkte förbi, då tänkte jag så här, bara, ja, men nu ska jag kolla här, de vita, de rosa. Nej, ingenting, de är så här bruna och gröna. Och då blev jag jättebesviken. Den här perioden, det är så kort. Vad hann man njuta av de blommorna? En vecka liksom, 7 dagar.
0: Det är så kort.
2: Nu och då blev jag sugen på, för jag åkte förbi andra körsbärsblommor nämligen på väg till jobbet. Och då kände jag, men gud vad fina de är.

0: Man vill nästan spraya dem i hårspray så att de håller, går runt och du vet spraya ner hela träden så blommorna bara jämt är så här fina. Sen åker man hit och så var man liksom för sen på det.
1: Men jag tror att du hade gillat plastblommor. De beter sig ju så. De står kvar och ser en
0: oh, det är ljuvligt. Vet du vad? Jag har enbart plastblommor hemma och jag älskar det.
1: Är det sant? Vad smart. Hur ofta vattnar man dem? Hur sköter man dem då?
0: Man får gå och damma av dem lite titt som tätt bara.
1: Just det, det är så.
0: Det är ljuvligt. Du, en ljuvlig blomma.
1: Alva, häng kvar där. Håll spaning. Gör Järntorgområdet säkert och så hörs vi om en stund.
0: Ja, det låter bra. Jag ska knata vidare här, Ida, så hörs vi av.
1: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen på söndag såklart, eller när du vill. Oh, vänta, nu kommer någon.
2: Hallå?
1: Hallå, Ylva. Där en av personerna man kan höra i ett av programmen i Sveriges Radio-appen. Där var P4s mysterie söndag. Men man kan ju också när som helst höra våra lokala nyheter i Sveriges Radio-appen.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: är hon ju nu. Hon brukar bli det då och då. Madonna Material Girl.
1: Hjälporganisationer varnar för infektioner i Gaza när råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Vår medarbetare i Gaza har träffat barn som blivit bitna av djuren. Mohammed är 13 år.
2: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes treåriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
1: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. P4s granskning av vårdresor visar att de svårast sjuka ofta blir kvar i vårdkön, medan andra patienter skickas till andra regioner. De svårast sjuka kan inte skickas till privata vårdgivare på grund av att de måste opereras på just ett sjukhus. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Enligt Socialstyrelsen så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
3: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
4: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
5: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
4: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
5: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
1: Reporter Ida Svansbo. USAs president Donald Trump säger att han nu pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Det görs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Tillbaka till Sverige. Ett till synes enkelt designgrepp ska återuppväcka döda hamnar och kajkanter och kunna ge liv under vattenytan. Vi ska till Helsingborg.
6: Vi kan ju ana de här strukturerna. När vågorna skvalpar upp och ner så sticker de upp över ytan ibland.
7: Ja.
6: Mitt i Helsingborg, nära färjeterminalen mot Danmark, pekar stans miljöstrateg och marinbiologen Anneli Ekeskog ut något som liknar hårda vita skulpturer i olika former, fästa på kajkanten. Sedan en tid tillbaks testar man här om de gömslen och växtplatser som strukturerna erbjuder kan göra havet i stan mer levande. Och locka tillbaka organismer som inte trivs i den konstgjorda miljön av raka, platta kajkanter.
8: Allt ifrån små krabbor, det är småfisk. Hela tanken med det här är ju att öka den biologiska mångfalden här.
6: Och det funkar, har undervattenskameror visat. Och nu jobbar Anneli Ekeskog med en ansökan om EU-pengar för att kunna skala upp testet av strukturerna. Även vid den pågående ombyggnationen av Packhuskajen i Göteborg ska en del mer organiskt formade strukturer byggas in.
9: Men kan man säga att intresset har börjat öka för den här typen av åtgärder i stan?
8: Absolut. Vårt nästa steg är ju att vi vill att det här ska bli någonting som man har överallt.
1: Anneli Eckeskog som är miljöstrateg i Helsingborg. Reporter var Vetenskapsradions Sara Sällström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Nyheterna i P4 Göteborg. Vi ska till Annika Stenberg, trafiken och Torslandavägen.
7: Ja, en olycka tidigare. Två bilar som gick samman efter ytterhandsmotet på 155an i västergående riktning i höjd med Vikans. Där är det bärgning som pågår. Räddningstjänst har lämnat, men det är ju trångt och det blir köbildning inifrån Lumbitunneln hela vägen faktiskt bort och förbi ytterhandsmotet då, där olyckan är. Det var också köer från Torslanda hållet tidigare, men det ser ut att ha släppt lite grann. Så västergående på 155an fram till Vikan, sen rullade på bättre efter olyckan där. Det har rört sig mycket om rådjur och djur av alla möjliga slag denna morgon. Påkörd grävling, en älg uppe på rollspomotet på E6an, men den har ju kommit tillbaka på rätt sida viltstängslet. Senast var rådjur som stod när du kör E6an mot Göteborg från Kungälv och har precis kommit ner mot Angerensbron, Klareberg där. Då var det ett litet rådjurskid i diket. Även E20 vid Ingared riktning Alingsås eller vid Hästeryd strax innan, där stod det också ett rådjur. Så att alla anledningar att fortsätta och se upp. Det är många som rör sig tidiga morgnar nu nära vägar och leder. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Rapporterar Annika Stenberg. Vi är många den här morgonen. Fredrik Ankersen, Alva Olsson ut och kör, Niklas Malmberg är här. Jag som står i studion heter Ida Clifford-Son Weist. Och här kommer vår redaktör Karin Ivarsson med kaffe. Det är så att vi tar oss an ett lite tyngre ämne den här morgonen. Vi pratar på olika sätt om döden, om sorg och om arbetet det kan kräva med att stänga ner konton, elräkningar, hemförsäkringar, ta sig in och stänga ner sociala medier. Det är mycket som kan hända när man förlorar någon. Men vi undrar vem du har förlorat. Hur var det för dig när en anhörig gick bort? Hur kändes det och var du beredd på att det skulle kännas som det gjorde? Var det någonting som förvånade dig i allt det här? Och hur hanterade du sorgen? 031 83 70 50.

0: Just Might, Bruno Mars i P4 Göteborg. Annika Stenberg är i studion. Det kan bli stopp vid Älvsborgsbron i några veckor. Går du, säger du?
1: Ja, faktiskt det kan det. Det är korta stopp, 10-15 minuter, 10 minuter en kvart. Det är sprängningsarbeten som görs vid Ivarsbergsmotet och det är ju det som är på Hisingssidan av Älvsborgsbron. Och arbetena här, det pågår ju inte hela tiden, utan störst risk för att bli stående, det är mellan 9 och 12 ungefär på dagen, så på förmiddagarna. Och det påverkar ju också kollektivtrafiken. Kan ju vara så att bussarna blir stående och blir lite försenade där, och det kommer att vara, eller det är flaggvakter som reglerar trafiken och viftar fram när man kan få komma fram eller när man måste stå och vänta. Och de här sprängningsarbetena, de pågår till den 15 maj, alltså vid Ivarsbergsmotet, Hisingssidan av Älvsborgsbron.
0: Och det är flera arbeten i Linnea.
1: Ja, det är ju det. I Linnea och Annedal, flera spårarbeten som påverkar trafiken. Till exempel kan inte tvåans spårvagn köra genom Annedal förbi Brunnsgatan och bort till Handels, utan den kör då från Linnéplatsen hela vägen ner till Järntorget och sen vidare där. Och det har ju kommit in många samtal i den här veckan. Började redan måndag förmiddag att det varit ovanligt mycket trafik, långa köer, tjockt och trångt och svårt att ta sig fram. Så det verkar påverka på många håll. Sen länge så är det ju ett arbete vid Annedalsmotet som när du kommer på Dag Hammarskjöldsleden och in mot stan, att det bromsar in där. Men nu har det också varit mycket problem. Trafiksignaler i Haga, på Sprängkullsgatan vid Alén fick vi många samtal om att det stått på rött där länge och det har blivit köer och sådär. Så är det många som undrar också, vem ska man ringa till när det gäller rödljusen om det är problem med dem? Och det är ju inte trafik som har ansvar för de här gatorna i stan, utan det är Göteborgs stad. Det hette ju, man sa ju trafikkontoret förut, nu ingår det i det här stadsmiljöförvaltningen, så att då får man kontakta Göteborgs stad. Och det har vi ju gjort angående de trafiksignalerna, så hoppas vi att det ska vara fixat och klart och att det lossnar lite i Linné, Haga och Annedal. Och tvåans spårvagn kommer att börja köra som vanligt igen från och med den 23 maj.
0: Mycket och viktig information om våran stad, Annika Stenberg.

0: Wanted och Veronica Maggio och D'Amore i P4 Göteborg. Annika Stenberg har ett meddelande.
1: Ja, ett glatt sådant förhoppningsvis. Nu har man lämnat 155-an Torslandavägen. Bilarna inblandade den tidigare olyckan. Bärgade och klara och TMA-skyddsfordon har också lämnat. Så att förhoppningsvis så börjar det rulla på bättre och bättre. Just nu är det ju långsam trafik inifrån Lumbytunneln och så hela vägen bort och förbi Ytterhamnsmotet mot Vikans. Men i västergående riktning ska det snart börja rulla på bättre och bättre.

0: God only knows i P4 i Göteborg. Vi hör Beach Boys.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: När någon man älskar dör så behöver man inte bara hantera sorgen utan också allt det praktiska som finns. Avtal, abonnemang, pappersarbete och Alva Olsson, du träffar någon som har lång erfarenhet av just det här.
3: Ja, precis Ida. Jag har precis tagit mig till Göteborgs begravningsbyrå och gått in i det här rummet man kommer till. Det här första rummet när man ska börja med alla dessa val som ska göras när man har förlorat en nära anhörig. Jag sitter här tillsammans med Mika Tornfalk som är begravningsrådgivare. Och framför oss på bordet ligger det såna här vita papper där det står min sista vilja. Vad är det här för någonting, Mika?
4: Det är ett dokument man kan förbereda i förväg. Skriva ner alla sina önskemål. Hur man önskar att ha sin begravning. Man kan skriva ner om det finns viktiga dokument, testamente och vad det förvaras. Och vilka försäkringsbolag man har så att anhöriga till exempel känner till detta. För att efter ett dödsfall så ska man ju kontakta vissa myndigheter och försäkringsbolag är ju ett sånt.
3: Mm, och det kan ju vara svårt att veta som anhörig vilket försäkringsbolag den avlidne hade, vad den hade för abonnemang, försäkringar och så vidare. Här får man då fylla i närmaste anhöriga. Man får fylla i hur begravningen ska vara. Ja, det är allt möjligt här att fylla i. Det är flera blad. Blommor eller inte, dödsannons i tidningen, bara en sån sak. Musik. Det är mycket att tänka på. Men du Mika, vad är det allra viktigaste att tänka på då som anhörig till någon som har gått bort? Var ska man börja i allt det här?
4: Jag kan tycka att det viktigaste är att man landar lite grann vid ett dödsfall. För det är... Det är mycket runt omkring det. Man befinner sig ofta i en bubbla. Och landa, prata ihop sig i familjen. Och sen boka ett möte hos begravningsbyrån. Och då få ett bollplank så att man kan gå vidare i planeringen.
3: Men hur vanligt är det att folk fyller i allt sånt här och att de anhöriga kommer in och har liksom full koll? Det här ska göras, jag måste se upp det här. Är bara helt medvetna om allt det praktiska.
4: Har man varit tydlig med det i förväg, att man har noterat ner det här dokumentet till exempel, alla önskemål, då är det ju väldigt enkelt. Och det är ju också omtanke om efterlevande att man gör det. Men det är väldigt, väldigt vanligt att man inte har koll på vad som ska göras. Inte i det skedet i varje fall när man sitter i mötet här. Och då är det min uppgift att hjälpa till med det. Se till att anhöriga här får reda på vad som ska göras.
3: Och var börjar man då? Om man har förlorat en närstående. Man har börjat bearbeta sorgen i familjen. Men det har blivit dags att gå på de här praktiska bitarna. Hur liksom benar man ut och reder ut allt det här?
4: Det viktigaste att inleda med är egentligen att boka, så att man bokar lokal, så att man får begravningsgudstjänsten eller akten så som man önskar. För det finns en begravningslag som reglerar tidsmässigt vad som ska göras och när det gäller kremation och jordfästning, så finns det regler för det. Och det är väldigt, väldigt bra att inleda med att boka.
3: Plats och tid för begravning. Hur lång tid har man på sig att fixa med sånt?
4: Enligt lagen så ska kremation ske inom 30 dagar från dödsfall. Och det är ju den tiden man har på sig.
3: Det är begravningsentreprenören Mika Tornfalk som säger det här på begravningsbyrån i Göteborg, Ida.
0: Och reporter Alva Olsson är det vi hör. Du lyssnar på P4 Göteborg. Nu ska vi få en kort uppdatering från Ekot.
2: I natt kom beskedet att USA pausar insatsen att leda ut fartyg genom Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig.
5: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
2: Katja Magnusson, reporter. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol.
0: Ekonyheterna i P4 Göteborg. Här kommer Taylor Swift.

0: Taylor Swift i P4 Göteborg. Nu blir det lokala nyheter. Vi börjar i Lerum.
1: Planen på att bygga Jericho företagspark i Lerum och Partille läggs ner, vilket Lerums tidning var först med att rapportera. Under dagen kommer de styrande partierna Moderaterna och Socialdemokraterna i Lerum föreslå att arbetet avbryts. Projektet har blivit för dyrt, säger Viktor Lundblad, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Lerum.
2: Det är ju ett projekt som har pågått i över 6 år. Men nu ser vi dock att ekonomin i det här projektet inte kommer att gå ihop. Markförvärven och kostnaderna för det har ökat kraftigt. Och då menar vi på att det vore oansvarigt att fortsätta driva det här projektet. Så att nu drar vi handbromsen helt enkelt.
0: Planen på den här företagsparken har ju fått massiv kritik från invånare och politiker i Lerum. Hur mycket har den här kritiken spelat roll i beslutet?
2: Synpunkterna från våra kommuninvånare har absolut spelat roll. Alltså det här har ju skapat en samlad bild över läget. Kombinationen att väga både ekonomin samtidigt som vi lyssnar in kommuninvånarnas synpunkter.
1: Ida Clifforsson-Weist och Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
3: Polisen spärrade under tisdagskvällen av ett område vid Lindholmspiren efter uppgift om ett misstänkt farligt föremål. Enligt polisen så bedömdes föremålet som skarpt och ska ha hittats i vattnet. Nationella bombskyddet var på plats och hade vid 8-tiden oskadliggjort föremålet. Enligt polisen finns det i nuläget ingen misstänkt. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Om vi tittar till trafiken nu så har det ju släpp på Torslandavägen, 155an västergående, en olycka tidigare i morse som orsakade mycket trafik och köbildning hela vägen från inne från Lummitunneln, men nu rullar det på väldigt fint där. Inbromsningar däremot på väg 40 in mot centrala Göteborg, en personbil som stod i vägrenen där, eller står i vägrenen efter Mölnlyckemotet in mot stan, där är vägassistans och bärgare på väg, så lite inbromsningar nu och kan bli lite mer trångt ju om en liten stund när de har kommit fram. Sen är det ju en del vägarbeten igång här, till exempel på E20 efter Jerikotunneln mot Lerum, Allingsåshållet. Där är det ett underhållsarbete som gör att det blir lite smalare än vanligt. Bromsar in strax efter Jerikotunneln, alltså på E20 riktning Allingsås. Och en hel del morgontrafik är det fortfarande på väg in mot de centrala delarna, men inga fler rapporter om olyckor eller större störningar. Det är ju just nu blodbrist, hälsar man från Sahlgrenska universitetssjukhuset, framförallt i blodgrupperna OA och AB, och man får väldigt gärna som blodgivare boka tid för att hjälpa till och stärka upp blodlagren, antingen på geblod.nu eller så någon av blodbussarna. Idag så är de till exempel i Lerum, Hulandstorg från 8:30 till 14:45, eller i Sisjön, Hantverksgatan där från 8:30 till klockan 15 i eftermiddag. Tips oss 020 999 444. Rapporterar Annika Stenberg.

0: Summer of 69 i P4 Göteborg. Vi pratar om att när någon man älskar dör behöver man inte bara hantera sorgen som följer utan också en lång rad praktiska göromål som att avsluta abonnemang, flytta över abonnemang, pappersarbete. Alva är och träffar Mika Tornfalk som jobbar på en begravningsbyrå.
1: Ja, precis, Ida. Han är begravningsrådgivare och vi har slagit oss ner nu i ett sånt här rum som man kommer till, ja, när någon nära anhörig har gått bort och det har blivit dags att planera begravning, blommor, kista, allt egentligen. Gå igenom det här som behöver göras efteråt. Och vi pratade ju, Mika, om att man har 30 dagar på sig med begravningen. Det är lagstadgat. Hur lång tid tar folk oftast på sig innan begravningen sker?
2: Ja, precis. Det finns ju en begravningslag som reglerar detta. Låt oss säga 3 veckor ungefär från dödsfall kan nog snittet vara. Ibland lite längre då. Så att ja, ibland är det lite svårt att få ihop tider. Det kan ju bero på scheman och kalendrar hos anhöriga och det kan också bero på tillgänglighet i en kyrka som man har valt då, hos en församling som kanske är lite populär eller som har lite annan aktivitet som styr det också. Så är det ungefär.
1: Runt 3 veckor är det vanliga. Hur har det sett? Du har jobbat med det här i 20 års tid. Hur har det sett ut över tid?
2: När jag började så var den här lagen, istället för 1 månad då, så var det 2 månader. Men ändå så kan jag tycka att det var att tiden var kortare från dödsfall till begravningsakt eller gudstjänst. Så det har ökat.
1: Men vad säger folk om det här då? Är de för stressade och för mycket att göra eller vad kan det bero på? Du var inne på att det kan vara en populär kyrka som är fullbokad. Vad säger folk?
2: Anhöriga har ju sina kalendrar och det kan också vara så att familjerna är väldigt utspridda idag i olika länder till och med och utflyttade och det är svårt att få ihop tid som passar för alla.
1: Begravningstiden har förlängts från dödsfall till begravning, det menar Mika Tornfalk som är begravningsrådgivare i Göteborg.
3: Vid bordtennisens lag-VM i London avancerade de svenska herrarna till 1/8-final efter seger mot Ungern igår. Men det var en jobbig kväll för stjärnan Christian Karlsson.
4: Den stora hjälten i den här matchen där skadan då drog dig gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet så tog du ändå Sverige till den här 1/8-finalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
5: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra. Så. Men det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen. Så nu
4: är det kört.
5: Ja, nu är det kört kan jag säga.
3: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM där de svenska damerna möter giganten Kina idag. Det är vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter gårdagens match delade Arsenal-stjärnan Ricardo Calafiori ut en hyllning till sin svenska lagkamrat.
6: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
3: Och även Radiosportens expert Johan Elmander ställer in sig i hyllningskören.
7: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
3: I kväll också den andra semifinalen i fotbollens Champions League mellan Bayern München och PSG. Den matchen hör du i appen Sveriges Radio.
0: Radiosporten i P4 Göteborg, där jag nästan fortfarande står och håller på att öppna och stänger och kämpar med mina händer för att få tillbaka värmen efter att ha tagit mig till jobbet tidigare. Det var så himla kallt på morgonen och den jag vill prata ut med är Henrik Reimer på SMHI. Ska det vara så kallt på morgonen?
8: Ja, det skulle det vara. Ja, vi har varit nere på enstaka omkring 0-gradersträcket här under natten, så det har absolut varit en kylig morgon. Även om temperaturen nu har börjat stiga i Göteborg så är vi uppe på 3 plusgrader. Landvetter flygplats 4 och på Vinga är uppe på 7 plusgrader. Med en sydostlig vind på 4 meter per sekund.
0: Men vad får vi för väder nu då?
8: Men det kommer vara ganska så solig dag, så det kommer fortsätta på det här spåret. Ja, det är ju ganska mycket blått på himlen just nu och det kommer det i stora drag vara under dagen. Temperatur av solen så kommer vi nog också omkring upp mot 15 grader sträcket eller omkring. Det skulle vara om man är nära kusten som det kan vara lite svalare. Och sen så kan det också in mot eftermiddagen sen växa till lite moln som varvas in med solen, så det inte är helt och hållet klarblått men fortfarande plats för en hel del mycket sol.
0: Blir det ungefär likadant dagarna som följer, eller vad kan du säga där?
8: Ja, men det är ändå ganska så likt väder. Det är väl mest bara vissa dagar kanske det är lite tätare mellan molnen och vissa dagar är lite glesare. Men ändå det här vårlika vädret med en del sol och en temperatur omkring 15 grader. Det kan fortsätta också bli lite kyligt, kanske främst just i morgonbitti och fredag morgon också. Just under morgontimmarna eller natten, så det kan man vara beredd på. Men sen när vi kommer mot helgen så ser det ut att kunna bli lite varmare luft.
0: Jag vet inte hur intresserad du är av mode och kläder och sådär, men finns det något plagg du skulle rekommendera som passar nu?
8: Nej, det är något av det svåraste tycker jag också, om hur man ska klä sig. För att antingen så tycker jag att man fryser eller så svettas man. Jag tycker också det är otroligt svårt.
0: En väska med lite blandade kläder med sig, solglasögon.
8: Ja, solglasögon, absolut. Det kan man ta med sig.
0: Henrik Reimer, SMHI.

0: sång till min bästa vän Viktor Norén och Klara Söderberg. Nu till 40-an.
1: Ja, det bromsar in från Mölnlycke mot ett riksväg 40 in mot Göteborg. Det är en personbil som står i vägrenen i höjd med Delsjön och där är vägassistans på plats nu. Hjälper till att skydda och står i höger körfält, så ett körfält är alltså blockerat och så inväntar man bergare. Så just nu lite extra långsam trafik från Mölnlycke mot ett alltså. Riksväg 40 in mot Göteborg, en personbil och vägassistans som står i höjd med Delsjön.
0: Fredrik Ankersen är i studion och du har med dig en berättelse om döden och tv-spel.
2: Ja, vi pratade ju om döden här under morgonen och de som blir kvar efter döden. Och just den här berättelsen kommer faktiskt från en YouTube-kommentar av användaren 00WarTherapy00. Och när War Therapy var 4 år så fick han en tv-spelskonsol av sin pappa. Och de spelade ett racingspel ihop väldigt mycket. Men efter några år så dog pappan. Och den här spelkonsolen hamnade på vinden. 10 år senare så hittar War Therapy spelkonsolen. Och han tar fram racingspelet. Då hittar han ett spöke.
0: Oj, berätta.
2: För när någon har vunnit ett lopp i ett racingspel så syns den vinnande bilen som en spökbil. Är du med?
0: Ja.
2: Och helt plötsligt så kunde då War Therapy spela med sin pappa igen.
0: Nej, oh my God.
2: Eftersom det var hans pappa som hade vunnit senast. Till slut så blir War Therapy bara bättre och bättre på att spela. Tills han till slut kör om spökbilen.
0: Oh.
2: Men grejen är ju att den som vinner blir ju den nya spökbilen.
0: Ja.
2: Så när han kommer fram till mållinjen så stannar han.
0: Ja, för att inte...
2: För att han vet att om han vinner så raderas spökbilen. Så han stannar där och ser hur hans pappa kör förbi och låter hans pappa vinna.
0: För att han ska finnas kvar?
2: Ja.
0: Åh, Gud, är det sorgligt?
2: Så att han kan fortsätta det här racingspelet mot sin pappa.
0: Åh, Gud, vad fint! Tack! Fredrik Ankersen.

0: och gröna skogar. Hasse Andersson, det är ju inte ofta man säger andra Hasse Andersson än våran Piffra Göteborgs, men det här är ju andra Hasse Andersson.
1: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.

0: Way it is i P4 Göteborg. Vi ska tillsammans med Annika till Jerikotunneln.
1: Jag är 20 riktning Alingsås från Jerikotunneln. Där är det ett arbete som pågår en bit mot Hulanmotet. Och det är bildas kö nu från just tunneln Jerikotunneln E20, alltså riktning Alingsås. Så att du är beredd på att det bromsar in där förbi det här underhållsarbetet. Bromsar in gör det också på Riksväg 40 efter Borhultsmotet när du närmar dig Mölnlycke. Det är en personbil som har fått sällskap av vägassistans som står i höjd med Delsjön och inväntar bergare där. Så att därför är det också inbromsande trafik på Riksväg 40 förbi Mölnlycke motet mot Delsjön i riktning in mot centrum.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och ännu en gång så utropar Vladimir Putin en påstådd vapenvila inför en militär prestigeparad i Moskva. Årets segerdagsfirande sker i kraftigt nedbantad form med farhågor om att det ska regna ukrainska drönare, rapporterar TT. Ryssland har, liksom tidigare år i kriget, på eget bevåg utropat en vapenvila för det årliga segerdagsfirandet 9 maj och dagen före. Då ska nämligen minnet av andra världskrigets offer högtidlighållas, vilket i Ryssland brukar ske med stora militära maktdemonstrationer i Moskva. I år blir det en mycket mindre uppvisning jämfört med tidigare år, skriver TT. Landets mest kraftfulla robotar och stridsvagnar rullas inte fram. Kadetter från militärskolorna kallas inte in för att marschera. Det blir ett mindre högtidlighållande.

0: mig själv här i P4 Göteborg där det är dags för Ekot.
1: En rapport från Socialstyrelsen visar att det finns stora brister i medicineringen av unga placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Bland annat så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
2: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
3: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
4: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
3: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
4: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
1: Reporter var Ida Svansbo. Utrikes nu i Ekot i P4, en invasion av råttor rapporteras från tältlägren i Gaza. Och hjälporganisationer varnar för infektioner.
5: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samar.
1: Reporter Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Samia Busalem. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Ekonomer som Ekot har pratat med tror inte på någon höjning av räntan. Mattias Persson är Swedbanks chefsekonom.
6: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Vårt sätt att se det så kommer det få bli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
7: Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
6: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
7: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
8: Det är rimligt att avvakta givet det osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
1: Reporter Filip Ramqvist. Och för en liten stund sedan kom nya inflationssiffror. Den preliminära inflationstakten enligt måttet KPI för april var minus 0,1%, vilket var en nedgång från 0,5% i mars enligt SCB. I Malmö riskerar en mindre trevlig lukt att sprida sig i stan de kommande dagarna. Avloppsvatten har nu börjat pumpas ut i stans kanaler för att kunna laga den läcka som uppstått på en större avloppsledning.
9: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
10: Det säger Olof Borgeke, som var med reporter Lasse Rafselius vid turbinens pumpstation tidigt under onsdag.
9: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
10: Det är en stor avloppsledning som spruckit och börjat läcka, och därför måste avloppsvattnet ledas om för att den ska lagas. VA Syd uppmanar stora delar av Malmö att använda så lite vatten som möjligt för att minska mängden bajsvatten ut i kanalen.
11: Innan jag gick ut för att springa så drack jag en flabb och jag kissade och spolade bara lite nätt innan jag stack iväg.
1: Reportrar här P4 Malmöhus Knut Bonde och Assa Rafzelius. Shit happens var morgonens ord från Malmö.
0: Och med de orden från Malmö bollar vi till dig, Annika Stenberg. Hur går det till i trafiken?
12: Ja, det är ett par saker som gör att det bromsar in lite extra just nu, även om det fortfarande är mycket morgontrafik. Och det ena gäller Riksväg 40. Där bör du märka det när du kommer från Borhultsmotet 74 mot Göteborg, att det bromsar in och går trögt förbi Mönlyckemotet. En personbil som har fått stopp vid Delsjön och vägassistans är på plats och har tagit höger körfält. Och så inväntar man bärgning där, så där går det trögt en bra bit alltså på 40an förbi Mönlyckemotet in mot centrala Göteborg. Och sen är ett arbete på E20 mellan Jerikotunneln och Hulanmotet Lerum riktning Alingsås som gör att det bromsar in ganska så hastigt där när du kommer upp efter Jonsered upp i backen in i Jerikotunneln, så blir det inbromsningar en bit E20 riktning Alingsås alltså. Men det är ju på andra ställen som det är många som är på väg fortfarande, hela vägen E6an och från Hisingskärra ner mot centrala Göteborg, också 45an förbi, ja men efter Alelyckan och förbi Kviberg, centralt in där, och E20 också, där är det från Fräntorpsmotet och Sävedalen som det går lite långsamt där, men inga rapporter om olyckor eller större störningar. Tipsa oss gärna, eller så kan du höra de sista rapporterna genom att ringa 020 999 444.
0: Ringer du det numret så kommer du till Annika Stenberg och kan dela med dig av det du vet som andra borde veta i trafiken. Oss på P4 Göteborg kan du höra av dig till på sms precis när du vill. 031 83 70 50. När jag vill prata med någon, då pratar jag med Alva. Alva?
13: Ja.
0: Hej. Du, var Hej. Är du?
13: Jag är typ vid Prinsgatan skulle jag säga. Här mellan Linné och Järntorget.
0: Vad är det du ser där? Är folk liksom, springer de på väg till sina jobb eller de ute och går så här långsamt med sina olika konstiga hundar?
13: Ja, det är en hund här, Mitratt faktiskt.
0: Jag
13: undrar vad han har varit med om. Ja, annars är det mycket, du vet, benen på ryggen, springa till jobbet, broska, morgonrush.
0: Är de kalla?
13: Lite grann. Ja, men det är det jag funderar på. God morgon, god morgon. Halloj. Nej, du springer vidare. Ha en fin dag. Det här var en kille, jag tyckte han var lite kall, men han var lite rödlätt om nosen nämligen och hade en... Är det för tunn jacka på honom? Den var tunn, riktig vårjacka. Öppen dessutom. Här har vi en vågad kille, ingen jacka. Hallå, hallå, tjenare. P4 Göteborg har du kommit till. God morgon.
14: Jag pratar engelska, förlåt.
13: Ah, you speak English. That's fine. What's your name?
14: Enzo.
13: Enzo, aren't you cold? You have no jacket.
14: I am a little bit actually, yeah. But it's fine. It's gonna get warmer.
13: What do you think of the weather today?
14: I think it's beautiful, you know. There's no clouds in the sky and I hope it gets warmer.
13: The sun is out.
14: Exactly, you know.
13: As we say in Sweden.
14: Yeah, the sun is out. It never happens before, you know. So we gotta make sure we use this time.
13: And almost, have you noticed almost no wind today? That's really rare here.
14: That is really rare, especially in Gothenburg, right? I just left my house, so I haven't noticed yet, but that sounds amazing.
13: Couldn't agree more. Where are you heading now?
14: I'm going to my girlfriend's house in Torslanda. I actually live in Stockholm. I was in my sister's house now. I'm gonna go there, study a little bit because I have a test today about psychology. I came all the way from Stockholm to take it, so yes, that's what I'm doing.
13: Yeah, good luck with the test.
14: So much.
13: Thank have you. A lovely day, Enzo.
14: Thank you. You too.
13: Bye bye.
14: Sorry.
13: Bye bye. Bye, bye. You too. Han ville skaka hand där. Det måste man ju få göra. Ja, men som Enzo sa, så strålande sol, inget moln på himlen, nästan ingen vind. Det är anmärkningsvärt för att vara i Göteborg, måste jag säga. Och så här ska det ju fortsätta hela dagen, Ida.
12: Ja, precis. Och 10 to 15 degrees.
13: 10 to 15 degrees. Jag ska dubbelkontrollera det här faktiskt genast, för jag tycker inte det känns. Vi är inte uppe i de temperaturerna än. 6 grader står det i min mobil att det är. Men det, ja, i solen är det ju för sig. Då är det nog 10 degrees almost.
12: Men det ska ju knoppra på här. Klockan är bara 8. Ja. Vanliga personer har knappt gått upp.
13: Nej, det tickar upp. Det tickar upp.
12: Det tickar upp. Okej. Okay. Du, vi har som ett tag, Alva. Vi ska lyssna på Pink.
13: Ja, men det gör vi.
12: Du kan ju dansa där.
13: Jag passar på.
12: Kör.
13: Vicka lite på höfterna.

0: Never gonna not dance again, Pink i P4 Göteborg. Vår, den går ju över i sommar kanske till och med, och cyklarna åker fram för ännu fler än vintercyklisterna. Cyklarna åker också fram på landsvägar, men när smala vägar, höga hastigheter ibland, cyklar i bredd blandas, så är det inte helt säkert, varken för cyklister eller bilister. Vi har med oss dig, Katja Kircher från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Du har forskat på just landsvägscykling.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad tittade du på för något i din forskning?
1: Ja, det är främst omkörningar, hur de genomförs, hur de borde genomföras, hur det känns för cyklisten. Och just nu håller vi på med ett forskningsprojekt som ska fördjupa det ämnet.
0: Vad har du kommit fram till?
1: Ja, det är en del olika saker, men jag tänker att det som vi kanske främst har kommit fram till är när vi har undersökt hur cyklister uppfattar omkörningar, att man gärna vill ha att man byter körfält helt under omkörning, att man inte kör om vid möte och liknande faktorer, och även att det skiljer sig lite på mellan olika, låt oss säga, typer av cyklister hur man ser på omkörningar.
0: Är det säkert att cykla på landsvägar?
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså det finns ju, man kan säga att det finns alltid en risk när man har motorfordon på vägar där man cyklar. Så att, men själva cyklingen i sig är ju säker. Så att det beror ju på hur man bemöter cyklister som cyklar på landsvägar, om det är säkert eller inte.
0: Och vad ska man tänka på då om man ska köra om en person som cyklar när man själv kör bil?
1: Man kan ju tänka att det är en människa som gärna vill respekteras och som befinner sig där för att man har rätt till att vara på allmän plats. Och det är då bäst att man kanske tänker på att man, hur man själv hade velat bli bemött. Man borde vänta in ett bra tillfälle där man ser bra, där man ser att mötande körfält är fri från annan trafik, och att man då håller ut så mycket man kan, kanske sakta ner också för att visa cyklisten att jag har uppmärksammat dig, så att man inte bara blåser förbi utan man sakta ner lite grann, håller ut, kör om, ger bra utrymme även innan man kör tillbaka, och att man då tänker att man har bemött en människa med respekt i princip.
0: Jag tror, och jag kan ha känt så själv ibland, att man kan undvika att cykla fast man skulle vilja det, för att det är en sträcka som känns lite farlig. Vad kan du säga, tycker du att det behövs fler eller tydligare regler kring vad som gäller för cyklister på landsvägar?
1: Menar du alltså för cyklister eller hur man kör om cyklister?
0: Hur det regler kring kanske hur man beter sig runt cyklister som bilist egentligen?
1: Ja, alltså jag tänker att det är bra med tydlighet. Alltså om det ska vara en regel eller om man förtydligar hur dagens regel ska tolkas, det är ju... det kanske kan gå ut på samma sätt, men det är ju bra om man vet hur man ska bete sig, så att man även då, om man gärna vill hjälpa cyklister, att man inte känner sig pressad av andra bilister som kanske ligger bakom och blir otåliga. Men sen tycker jag också att vissa regler kanske behöver tas bort, som till exempel den att cyklister ska hålla så långt till höger som möjligt, och att man inte ska cykla i bredd förutom om det inte inverkar, alltså det står ju att det ska inte inverka menligt på trafiken, där man tydligen menar motortrafik med trafik och inte cykeltrafik. Så att jag tycker att man bör kunna som cyklist lägga sig mer mot mitten av körfältet, och även att det ska vara tillåtet att cykla i bredd fullt ut.
0: Det där lägga sig mot mitten, förklara, jag förstår inte riktigt.
1: Mm. Alltså om du cyklar väldigt nära kanten eller kanske till och med i en smal vägren, då kan det ju vara så att man uppmuntrar, eller alltså jag ska inte säga att det är cyklisten som uppmuntrar, men att det blir lättare för en bilist att tolka det som att här kan jag köra om även om jag bara klämmer mig förbi. Alltså om det kanske kommer möten eller om det är dålig sikt, för att man tänker att körfältet är egentligen nästan fritt. Medan om man cyklar lite mer in mot... inte i mitten av vägen men mer mot mitten av körfältet, då blir man dels mer synlig, det blir tydligt att man behöver plats, och så kan man alltid när under omkörningen flytta sig ut mer, men att man har möjlighet att så att säga påverka omkörningen själv också, det skulle nog underlätta.
0: Och det säger Katja Kircher, forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut.

0: New Kid, Hurricane.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det finns en manual för hur man hanterar närståendes dödsfall. Den heter Efterlevnadsguiden och har tagits fram av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Birgit Karlsson, informatör på Pensionsmyndigheten, god morgon.
3: God morgon.
0: Varför behövs en sån här efterlevnadsguide?
3: Jag tror att det kan vara ett väldigt bra stöd när man har mist en nära anhörig. För att det är ju många olika delar som ska göras när någon har gått bort. Och då kan man ha den här som ett stöd. Så att man inte gör allting på en gång till exempel.
0: Vad är det viktigaste att ha med sig som efterlevande?
3: Jag tror att det kan vara bra att känna till just det här att det finns ju lite olika förmåner man kan ha rätt till om man har mist en partner till exempel. Eller att man har mist en förälder om man är minderåriga barn. Att mycket av sådana förmåner går per automatik idag. Men att man då också kan läsa om just det här om efterlevande guide. Men att man framförallt känner till att det går per automatik många gånger.
0: Vad kan det till exempel vara för något?
3: Det kan ju vara att om jag nu miste min man till exempel, så kommer ju då Pensionsmyndigheten få reda på via Skatteverket då, som skickar ut att någon har gått bort till respektive myndighet, men även då försäkringsbolag och sånt. Och då kommer man titta över om jag har rätt då till en omställningspension under ett års tid. Och som sagt, det här går ju oftast per automatik idag. Och det kan ju vara skönt att veta att man inte behöver ansöka, utan jag kommer ändå få hjälp med ekonomin under en övergångsperiod.
0: Hur bra koll har vi svenska folket på det här?
3: Jag tror att just när det gäller ersättningar från oss på Pensionsmyndigheten då, så tror jag att man inte har det här. Men jag tror man får reda på att om man mister någon, men så länge man sitter i den situationen att man inte har mist eller inte har någon relation till någon som mister en anhörig, då känner man inte till de här förmånerna och framförallt inte att det går per automatik i de flesta fallen idag.
0: Det finns ju en lång checklista att följa med allt från att öppna den dödes post till att tömma kylskåp. Riskerar det inte att bli alldeles övermäktigt för någon som sörjer?
3: Jo, men den här checklistan skulle jag säga, den är ju utformad på det sättet att man kan ju fylla i då när dödsfallet skedde. Och då blir den ju det viset att då säger jag, just det här behöver jag göra just nu, så att jag inte behöver göra allting på en gång. För precis när någon har gått bort så behöver man ju då kanske meddela olika ställen att personen har gått bort. Den kan ha varit arbetsför, den kan ha varit medlem i föreningar och sånt. Sen så är det ju månaden efter, då tittar man, vad behöver vi göra då? Sen så kommer det ju även en tid året efter. Men fördelen med den här checklistan, det är ju att man kan dela den emellan olika. Vi kan ju vara flera dödsbodelägare, men jag kan ju också vara en närstående som hjälper till någon som har missat något. Och då kan man pricka av den här checklistan. Och det är ju för att man då inte behöver gå igenom hela guiden på en gång.
0: Och vad är det vanligaste att missa som efterlevande?
3: Ja, när det gäller från oss på Pensionsmyndigheten så kan jag nog inte säga att man kanske kan missa så mycket, eftersom många av våra förmåner går ju idag per automatik. Och är man då en äldre person som har pension ifrån oss, då får man ju också information att man kanske ska räkna om pension. Men vi har ju webbinariet tillsammans med Skatteverket om efterlevande guiden. Och det då man kanske mest missar, det är ju framförallt om det är en person som har levt ensam går bort. Och så glömmer man meddela Skatteverket då att post ska gå då till dödsbodelägarna. Det gäller ju framförallt deklaration. Så att för en deklaration får man oftast göra året efter också, när någon har gått bort. Och den efterkänns ju aldrig. Så här är det viktigt att man meddelar då om det var en ensamstående person som går bort, kontaktar Skatteverket och tar om att nu ska posten gå till mig istället. Så att man inte missar den här deklarationen. Den då kanske den största biten man kanske missar. Att man glömmer att meddela en ny adress helt enkelt.
0: Och det säger Birgit Karlsson på Pensionsmyndigheten. Tack för att du var med i P4 Göteborg.

0: Kristinas son Tobias dog i sviterna av en cykelolycka vintern 2021. Men hon har betalat för hans hemförsäkring de senaste 5 åren utan att veta om det.
1: Hur många blir drabbade mer än mig? Det är det.
0: Kristina Gällingskog står utanför sonen Tobias förra lägenhet i Kvillebäcken i Göteborg. Det var här hon hittade honom livlös i början av 2021.
1: Jag hittade honom död här den 4 januari.
0: Under den våren sas hyreslägenheten upp, men hemförsäkringen har fortsatt att dras via autogiro från Kristinas konto där försäkringen var skriven, något som hon upptäckte i januari 2026. Då hade hon betalat totalt omkring 10 000 kronor under åren Tobias varit död.
1: Så gick jag in och tittade och då kom det fram där Jan och Emil Tobias, men jag har inte sett det innan. Det hade kunnat vara resten av mitt liv. Och så bor det en helt annan människa där nu.
0: Kristina är sjuksköterska och arbetar fackligt. Hon är också aktiv inom Vänsterpartiet i Kungsbacka och kandiderar till kommunfullmäktige. Enligt Folksam som stått för Tobias hemförsäkring har inget fel begåtts. Det är nämligen dödsboet som själva måste säga upp hemförsäkringen innan den kan avslutas och pengarna kan betalas tillbaka. Något som flera andra försäkringsbolag också säger till P4 Göteborg. Eftersom det här inte gjorts så har pengarna fortsatt att dras från Kristinas konto. För henne har upptäckten av den felbetalade hemförsäkringen tagit hårt.
1: Det liksom river upp. Det river upp igen. Alltså jag försöker ju ändå jobba, leva vidare. Jag tappade faktiskt livslusten ett tag.
0: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: Och Annika Stenberg, hur är det i morgontrafiken?
3: Ja, men bilen som stod på Riksväg 40 där vid Delsjön in mot Göteborg är borta nu. Lite kvardröjande inbromsningar precis efter Bårhultsmotet mot Mölnlycke. Men annars rullar det på fint i alla fall fram till Kallebäcksbacken när det blir lite mer trafik ner mot E6an norrgående. Ett annat vägarbete som är igång och som påverkar ganska mycket är på E20 mot Lerum. Märks ju genom Jerikotunneln och sen när du kommer ut där det är ett underhållsarbete där man får köra lite zigzag som gör att det bromsar in E20 mellan Jerikotunneln och Lerum riktning Alingsås alltså. Prata med Thomas, de körde E20 från Alingsås mot Göteborg förbi Ingarismotet nummer 92. Där står det ett rådjur på fel sida. Vildstängslet uppe på en bergsknalle där, så se upp alltså efter Ingared nummer 92 E20 mot Göteborg. Tipsa oss gärna 020 999 444.
2: Alltså djurtätheten denna morgon, det har varit rådjur, grävlingar och en mängd andra djur i trafiken. Men Annika håller ordning på dem allihop. Och Annika, det var ju till och med en älg som tog ansvar och klev tillbaka själv ut genom stängslet.
3: Ja, det var en himla tur. Den var ju uppe på E6. Jag såg den själv i kameran där vid Rollsbomotet norr om Kungälv. Och bytte också färdriktning. Faktiskt var jag först på väg mot Göteborg den riktningen och sen gick jag över en viadukt där. Och jag pratade med Trafikverket som sa det just att ja, vi ser den går över här och nu är den på påfarten. Och nu är den, ja, den till slut så hittade den ju hål i vildstängslet och nu ska det hålet lagas.
2: Snyggt, den klev ut genom vildstängslet själv. Hoppas att annat vilt kan ta efter.

0: Claes Malmberg att vi inte hann tugga ur munnarna, eller du...
1: Jag hade kunnat ta över Ava, Tina Turner, the best.
0: Ja, precis. Äpple är gott, Tina Turner, the best. Radiosport.
2: Igår kväll avancerade herrarna till åttondelsfinal i bordtennisens lag-VM i London. Idag är det damernas tur att spela igen.
3: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
4: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och... damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
3: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
5: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt med, så att, ja, vi får se.
2: Dramatiken, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. I en intervju med Radiosporten hyllade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori sin svenska lagkamrat igår kväll.
6: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
2: Och även Radiosportens expert Johan Elmander berömmer Viktor Gyökeres.
7: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
2: Mer fotboll från Champions League-mötet Bayern München-PSG, det hör du inom ramen för kvällens Sportextra.
0: Sportextra mitt i P4 Göteborg. Benjamin Ingrosso.

0: Och look who's laughing now i P4 Göteborg. Niklas Malmberg, du skrattar inte åt temat vi ska prata om nu.
1: Nej, utbildning och vård för unga i samhällsvård har fortfarande stora brister i Sverige. Det visar två kartläggningar som Socialstyrelsen har gjort. Den ena kartläggningen visar att läkemedelsanvändningen är omfattande. Dessutom används antipsykotiska läkemedel främst för annat än psykossjukdomar, som till exempel ångest och sömnsvårigheter. Ann-Katrin Kantzer, som är medicinsk sakkunnig på Socialstyrelsen, säger till TT att utåtagerande beteenden, men även ångest och sömn, ska i första hand behandlas med andra vårdinsatser eller andra läkemedel. Och den andra kartläggningen som Socialstyrelsen har gjort visar att knappt hälften av de unga som varit i samhällsvård har gymnasiebehörighet vid 17 års ålder.
0: Oj, ja, det här vill man ju ska funka.
1: Verkligen.
0: Överlag. En helt annan sak. Är du mest intresserad av naturen eller rymden?
1: Oj, vilken svår fråga. Är jag absolut tvungen att välja, så tar jag någon av naturen faktiskt.
0: Du är ju mer i den.
1: Ja, det tror jag. Men rymden är väldigt, väldigt spännande.
0: Den är du i och för sig i hela
1: Och lite skrämmande
0: också. Ja. Det spelar ingen roll vilket av de här sakerna du tycker mest om, för den här nyheten innehåller båda.
1: Toppen.
0: Skolelever i Sverige ska undersöka hur solrosfrön som har varit i rymden växer i ett projekt från ESA och Rymdstyrelsen. I mars så skickades 1500 frön upp i rymden från svenska rymdbasen Esrange. Och under experimentet som pågår under 11 veckor så får eleverna undersöka hur de här så kallade rymdsolrosfröna växer jämfört med vanliga solrosfrön.
1: Otroligt spännande ju.
0: Otroligt spännande. Är det då blomman i sig du är intresserad av eller faktorn rymden?
1: Faktorn rymden, om den påverkar växten på något sätt, att den blir, får någon slags... Jag har ingen aning om
0: det. I det här fallet väger rymdefaktorn.
1: Jag fick bara en sån bild av att de fick sina superkrafter av att vara i rymden.
0: Tänk om de börjar prata. Ja. Skicka meddelanden. Vi får se, vi får hålla ett extra öga på de blommorna.

0: Rose Garden. Jill Jonsson, P4 Göteborg.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.

0: Eva Jomatate, Selfish i P4 Göteborg. Erika Löfberg är i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi pratar ju på olika sätt om döden idag.
1: Så är det. Vet du vad jag kom på?
0: Nej.
1: Igår kväll så gick jag ner i min källare. Där har jag en sån här lång garderobs... Ja, men det hänger en massa jackor där nere.
0: Mm.
1: Vinterkläder nu då. Ja. Så skiftar man efter årstid och sådär. Och så snubblade jag över en jacka som jag inte har sett på ganska länge. Den är grön, den är i tyg. Och så har den liksom olika märken fastsydda på olika destinationer runt om i världen. Och för några veckor sedan så var jag själv i Italien. Och när jag tittade på den här jackan igår kväll som tillhörde min farfar, som jag fick ärva efter honom,
0: wow,
1: så ser jag att nej, men där finns ju ett märke från Italiens huvudstad Rom och Sankt Peterskyrkan.
0: Oh.
1: Där alltså då han en gång i tiden själv var och reste och gissar jag då var inne i Sankt Peterskyrkan och köpte det här märket och sydde på sin jacka. Där jag själv också då var för några veckor sedan och tittade i just den här kyrkan. Och jag blev så berörd när jag insåg att nej, men farfar, han var ju också där. Och den här jackan som jag har haft i så många år hemma, det var väldigt starkt för mig. Jag blev så påmind om honom.
0: Jag förstår det.
1: Och det fick mig att tänka på hur viktigt det är det här med att även om någon inte finns med en längre så har man ju så, man har ju så otroligt fina minnen av de här personerna. Och ibland behöver man bara bli påmind av en jacka.
0: Ja, att en som sån i det här fallet sak kan bli en portal till någonting man inte hade tänkt på så djupt. Det kan ju vara många år.
1: Ja, och jag har liksom inte förstått att det var ju märken som farfar sydde på efter då att han hade varit i olika länder runt om i världen. Och att det blev på något sätt en symbol för honom då, gissar jag. Att en jacka som han hade med sig många år och att jag fick den och har den kvar i min ägo, så att säga.

0: Och bara hur coolt det är att göra så med en jacka. Jag visste man gjorde det som en ryggsäck och annat, men bara den idén, det är ett helt eget spår. Vilken bra idé.
1: Så det är som en, tar man på sig den jackan hemma så känner jag att då kramar jag. Min farfar kramar mig och jag kramar honom.
0: Men då hade ni ju också varit på en plats som är gammal, historisk och som antagligen såg ungefär likadan ut för honom då som för dig.
1: Och jag tänker Ida så här att där ute bland alla er som lyssnar så måste det finnas många sån här olika typer av berättelser kopplade till, ja men det behöver inte vara en pryl, det kan vara något minne. Det hade varit väldigt fint att höra om just hur dina relationer ser ut då till personer som inte finns med längre men som högst är levande mentalt.
0: Precis. Hör av dig till oss och berätta 031-83-70-50. Jag vet inte varför jag skriver det här numret varje gång jag säger det, men när jag går ur studion har jag mängder med lappar som det här står. 031-83-70-50.
1: Bra, Ida.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: P4 Göteborg där det låter så här nu eftersom Ekot är på väg.
1: Nu på morgonen kom nya preliminära inflationssiffror. -0,1% läser vi. Här i studion vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hjälp mig förstå den här siffran som kom nu på morgonen. Vad betyder den?
2: Ja, att priserna skulle sjunka lite i april, det var nog förväntat, men kanske inte så här mycket. Alltså, hushållen kan ju dra en tillfällig suck av lättnad här. Det har i år varit en vårflod av dåliga internationella nyheter när det gäller det som driver priset på olika produkter. Och jag pratar förstås om Irankriget och oljan. Nu ska man komma ihåg att Statistiska centralbyrån, så kallade snabb KPI som vi får här, den är preliminär och inte särskilt detaljerad. De uppgifterna får vi nästa vecka. Men en detalj som förklarar en stor del av nedgången, den släpper myndigheten. Och det handlar om att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. Det är i princip hela regeringens matmomssänkning.
1: Billigare mat alltså är en förklaring. Men vad kan det här få för konsekvenser för Riksbankens räntebesked imorgon då?
2: Ja, alltså inflationen, även med Riksbankens egna mått, har senaste månaderna legat under deras mål. Och nu när den sjönk ytterligare så är risken för att en majoritet av riksbankscheferna, att de skulle vilja höja räntor redan nu, den är princip obefintlig skulle jag säga. Riksbankschefen Erik Thedéen har varnat för att man kan tvingas höja framöver om inflationen tar fart på grund av Irankonflikten och på grund av oljeprisets effekter då. Men där är vi inte just nu, även om Sverige och svenska konsumentpriser kommer att påverkas mer framöver.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Mer ekonomi nu.
3: Idag släpper Swedbank en ny konjunkturprognos och liksom konkurrenten SEB gjorde igår skruvar man ner tillväxten för helåret. Bakom det ligger både kriget i Mellanöstern och en svagare återhämtning i början av året. Mattias Persson på Swedbank.
4: Så vi räknar med en tillväxt strax under 2% eller runt 2%. Att vi har krig i Mellanöstern, då har ni inflationsoro.
1: Reporter Filip Ramqvist. I natt har USA pausat insatsen. Nationella korrespondent Daniel Alling om Trumps.
5: Detta handlar om att ge möjlighet för att nå en förhandlingslösning med Iran. Och att det här som i måndags att lotsa ut fartyg ur Persiska viken har kommit från Pakistan som fungerat som medlare eller mellanhand ju. Och andra länder också, skriver Trump, utan att specificera vilka andra länder det är. Men därför gör han en paus i det här projektet som ju ledde igår till mer våldsamheter i området. Och man gör det då för att möjligen få fram en förhandlingslösning med Iran. Detta kom då bara några timmar efter att utrikesminister Rubio hade sagt att det här projektet skulle fortsätta. Något måste ha hänt efter det.
1: Daniel Alling. Tusentals patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön. Ann-Margret Andersson har fått vänta länge.
6: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter om man så säger.
7: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävts specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
6: Ja, det har varit väntetid hela tiden.
8: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare. Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
9: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
1: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Flera prylar från tv-serien Vänner ska säljas på auktion. Det handlar bland annat om manuset till det allra första avsnittet av serien. Även ett album med foton från insp-

0: spelningarna går under klubban. Intäkterna ska gå till Matthew Perrys stiftelse till förmån för vård av missbrukare. Perry dog ju 2023, 54 år gammal. Det var Ekot.
1: Och så här i trafiken efter klockan 9 så har ju de flesta köerna lättat betydligt. Även det som orsakades av ett vägarbete på E20 mellan Jerikotunneln och Hula mot ett helt Lerum riktning Alingsås. Där ser det ut att ha lättat också en hel del. Det blev ju väldigt långsam trafik ett tag där, men man kanske håller på och ändrar om lite så att det inte stökar till det riktigt så mycket. Uppe på Körn på väg 160 mellan Sundsbyk Korsväg Myggenäs, där bromsade in i båda riktningar. Växelvis trafik där, sänkt hastighet förbi vägarbetet till slutet av maj. Pratade ju också med Liselott om det vägarbetet uppe vid Gunnusby, Kungahällavägen vid Säver. Där är det ju nu äntligen öppet i båda riktningar. De här tillfälliga trafiksignalerna är borta, så att där är det ju lite bättre att ta sig fram, även om det blir förenat arbetet där till den 11 maj. Men inte alls de köerna som det har varit de senaste månaderna, börjar ju där i början på januari. Tipsa oss gärna 020 999 444.
2: Och du som ska gå upp klockan 8 idag men fortfarande ligger kvar i sängen, du är över en timme sen till ditt jobb eller vad det är du ska göra. Du som ska upp 9 har också bråttom. Ska du upp 10 kan du ligga kvar lite till.

0: Miley Cyrus, End of the World i P4 Göteborg där morgonen börjar bli lite mer lik dag. Ser det ut likadant där du är, Alva?
1: Ja, jag skulle säga att det har slagit över till dag rent vädermässigt, men klockan står på morgon tycker jag, 9. Det är morgon för mig i alla fall.
0: Då är du ändå en person som börjar 05.
1: Ja, exakt. Men för mig går morgonen till 10.
0: Ja, ändå faktiskt 11 på helger.
1: Ja, men minst alltså. Nu är jag på Lindholmen faktiskt, Ida, bredvid den här byggnaden, stora orange, grön, röd, rosa byggnaden. Vad är det då? Jo, Lindholmen Science Park. Står här, det är väldigt soligt, skönt, blåser lite som jag var inne på tidigare, förvånansvärt lite för att vara Göteborg. Här ska jag träffa en kvinna. Vi pratar om det här med döden idag. Och jag ska nu träffa en kvinna som har ett yrke. Hon jobbar med en sån här sak som jag kan tänka mig att många drar sig för att göra. Hon döstädar nämligen hemma hos folk, hemma hos andra okända människor. Rotar igenom saker, går igenom, slänger, sorterar. Ja, allt det där som har med ordning och reda efter eller innan någon har gått bort och göra. Så jag ska försöka leta reda på henne här, för man har ju funderingar och frågor.
0: Verkligen, jag har 1000 frågor som jag vill ställa till dig nu, men jag förstår ju att du är ju också en journalist som ska ställa frågor. Du kan ju inte svara på alla mina frågor nu. Vad är det här? Sådana frågor. Men då får vi höra snart då. Leta efter henne så kollar vi om en stund om du har hittat henne.
1: Ja, men det låter bra. Jag ska navigera runt här.
0: Navigerandes på jakt, Alva.

0: Oh, Susie, Secret Service i P4 Göteborg. Där vi den här morgonen pratar om hur man gör när en anhörig dör. Det finns också sätt att förbereda sig inför sin egen död. Alva, du träffar ju någon som dödstädar åt andra.
1: Ja, precis, Ida. Det är Anna Lundberg som hjälper folk med det här med ordning och reda innan och efter döden. Döstädning helt enkelt, visst är det så?
2: Ja, precis, det stämmer.
1: Vem är det som kontaktar dig? Är det anhöriga efter ett dödsfall eller är det en person själv som känner att nu närmar sig slutet, eller hur går det till?
2: Det kan vara både och. Ofta så är det ju... Ja, men det handlar ju om att rensa och få ordning bland sina saker. Så att jag vill ju uppmana folk att döstäda eller rensa ordentligt hemma medan man fortfarande lever. Så att man faktiskt får ut någonting av det själv också. Så att det gör vi mycket. Men sen så handlar det absolut om att många som anhöriga som har tagit hem många saker från den som har gått bort, och då känner de att nej, nu har det blivit för mycket saker hemma hos oss istället. Och då blir det ju så att då tar de dit mig och så kikar vi på detta tillsammans och tar reda på vad de vill ha av de sakerna med sig i sitt liv. Så att inte de får det alldeles överväldigande och alldeles för mycket saker hemma hos dem istället.
1: Så det är inte så att du får nycklarna till någons bostad och sen bara går in fritt, utan det här är tillsammans med någon anhörig som ni går igenom och organiserar?
2: Ja, precis. Det är nästan 100% så att jag jobbar tillsammans med antingen anhöriga eller någon som själv känner att den vill döstäda. Absolut.
1: Alltså, när jag tänker på döstädning, då känns det som ett nästan evighetsprojekt. Var börjar man?
2: Ja, men det är väl också lite därför många faktiskt tar in mig, för att det kan bli väldigt överväldigande om man känner att okej, nu ska jag rensa igenom alla mina grejer och verkligen känna att nu har jag ordning på torpet här. Och det är klart, ja, var ska man börja? Och då får man ju... Antingen får man börja med något litet, för det viktigaste är ju bara att man kommer igång och gör någonting. Men det är också väldigt lätt såklart att man börjar för stort och sen så känner man att shit, det här går ju inte. Och då har man nästan bara gjort det värre när man bara dragit ut massa saker istället. Så då kan det vara bra att ha med sig någon, vare sig det är en anhörig eller någon utomstående som jag.
1: Men bör man alltså döstäda för sig själv, så att säga?
2: Ja, jag tycker absolut det.
1: När ska man göra det då?
2: Alltså, i mitt sinne så är det väl så här att du skulle kunna döstäda i vilken ålder som helst, vare sig du är 35 eller 85. Sen så kommer det ju mer naturligt för de flesta att kanske kalla det för döstädning när man är 85 snarare än 35. Då kallar man det kanske bara att man gör en ordentlig rensning hemma. Men egentligen är det ju inte så stor skillnad. Men det är klart att när du är snarare 85 då har du ju perspektivet kanske också att ja, dels så handlar det ju om att du ska få ett så bra liv som möjligt de sista åren som du har. För saker och ting händer ju under livet, hela livet. Och man kommer ju alltid behöva olika sorters saker och det varierar mängd och sådär under livet. Så att, men sen det är klart, då har du ju också det perspektivet att du faktiskt troligtvis kommer att dö inom ett visst antal år. Och du också tänker in hur det kommer bli för dina anhöriga efteråt. Så det är ju en jättefin omtanke även om dem, om att man faktiskt har rensat ut det man faktiskt inte ville ha omkring sig, och att de inte behöver ta över så fruktansvärt mycket saker efteråt heller, och att de kanske också får veta men vad ska vi göra med resten av de här sakerna sen, om det här betyder mycket för min mamma, eller nej, det här var inte så viktigt så det går helt bra att vi ger bort, att faktiskt få veta de sakerna.
1: Men vad är viktigast att man så att säga kommer igång med? Eller ska man göra en inventeringslista på allt man äger och skriva den här ska gå till Lena, den ska gå till Kalle? Eller vad ska man lämna och inte till sina anhöriga?
2: Ja, det är ju upp till var och en förstås. Men det kanske är just det handlar om, att ta reda på det. Vad är det som känns viktigt? Och att faktiskt förmedla det. Om huruvida det är att man skriver en inventeringslista, om man tycker att det känns bra, så är det klart man ska göra det. Eller om det helt enkelt handlar om att ha ett samtal med sina anhöriga om att vilka saker som faktiskt spelar någon roll för en och hur man faktiskt vill ha det efteråt. Och vad man hade önskat, att vilka saker som gick vidare till dem eller till någon annan och så här.
1: Och när du döstädar hemma hos folk, blir det någonsin känslosamt att man rensar igenom en persons hem som kanske nyligen har gått bort, eller någon väldigt gammal person som är kanske på väg att gå bort?
2: Absolut. Det är nästan alltid känslosamt, skulle jag säga, när det handlar om att döstäda. Eller alltså nästan även när det är andra personer också, när det handlar om att bara rensa. Det är ju egentligen därför också som det kan vara skönt att ha med sig någon annan i det hela, för att det blir väldigt mycket känslor och det, alltså, det är mycket reflektioner kring livet som kommer upp när man ska gå igenom och ta reda på vad det är för saker man vill ha resterande del av livet, oavsett hur långt eller kort tid det är. Och att man kollar bakåt och man kan känna att åh, men det här var ju så roligt då, men att man faktiskt kan känna att okej, men nu är jag redo att släppa det. Men att det kan ju behövas en process att man faktiskt får lov att prata om det under tiden med någon. Och att det, ja, då kan det därmed kännas mer okej att släppa vissa saker. Så att absolut, det är det emotionellt.
1: Men hur hanterar du det då som utomstående som kommer in i det här känslomässiga?
2: Alltså, ja. Jag tycker att det är väldigt fint att jag får vara med i den processen och att de släpper in mig i sina hem och att jag får vara med i den här processen, just i och med att det är också så himla emotionellt och personligt och att det verkligen handlar om deras liv. Så att ja, men jag är med och jag tar det lite från fall till fall, så ser vi hur vi hanterar det bäst helt enkelt.
1: Hur lång tid tar det att döstäda ett hem?
2: Ja, det var ju långt ett snöre, men det är klart att det är ju inte gjort på några timmar. I de allra flesta fall så handlar det ju om åtminstone liksom flera heldagar, men det kan ju absolut röra sig om väldigt mycket längre tid också. Helt beroende på dels hur mycket saker man har, men också hur just känslosam man är kring sina saker. Många kan ju också känna att nej, men vet du vad, jag känner mig typ redo med allting och har egentligen intellektuellt redan tagit alla beslut om att ja, men jag, nu ska jag bara ha det lugnt här sista delen av livet och vet precis vad man ska göra. Då behöver det inte ta så lång tid. Och då kan man ju också lämna över ganska mycket att säga att ja, men gör så här och så fixar jag mycket av det, medans andra då måste man ju stöta och blöta lite mer och se hur vill man ha det egentligen.
1: Margareta Magnusson, som är konstnär och författare, hon myntade ju det här begreppet med döstädning. Och hon sa då att det är roligt att döstäda. Känner du också så?
2: Absolut. Alltså du ser den lättnaden som man kan se hos människor när de faktiskt har kommit igång och börjat rensa och ser att wow, det här är ju något helt annat. Det här liksom, ja, men man kan se ett nytt hopp i ögonen. Alltså det är fantastiskt fint, verkligen.
1: Mm, och det är Anna Lundberg som kallar sig själv för ordningskonsult som säger det här.
0: Och hon säger det till vår reporter Alva Olsson.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Där vi nu om mycket kort stund ska få en minuts nyhetsuppdatering från Ekot.
4: Just nu möter talmannen riksdagens gruppledare för att diskutera problemet med kvittningssystemet. Det har ju varit bråk kring systemet efter att SD lät två utkvittade ledamöter rösta förra veckan. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar. Det visar P4s granskning. En som fått vänta länge på vård är Ann-Margret Andersson.
5: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
4: Inflationen landade på minus 0,1% i april, det visar preliminära siffror från SCB. En förklaring är sänkta matpriser. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol. Det blir nyheter igen om 4 minuter här i P4.
0: Det blir absolut, men nu är det Alingsåsare på gång. Alingsåsaren Moa Lignell.

0: Regnell, höga vågor i P4 Göteborg. Där vi ska få lokala nyheter.
1: Två personer är förda till sjukhus efter en villabrand i Ale kommun under natten till onsdag. De ska ha lindriga skador enligt polisen. Räddningstjänsten larmades till villan vid 2-tiden och under morgonen är de kvar på platsen. Villan har inte gått att rädda. Nu utreder polisen brandorsaken och händelsen rubriceras som allmänfarlig vårdslöshet. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: Äldreboendena i Härryda kommun är för tråkiga. Det tycker Ingrid Larsson som själv har åkt runt på boenden för att se vart hon skulle kunna tänka sig att bo i framtiden.
3: Jo, jag ville ha mer stimulans på äldreboendet, mer glädje och musik. Att det finns någonting när man kommer in i ett äldreboende, att det inte bara är dött. Du ser inga människor, inget rör sig, utan det ska vara lite fart, lite stämning och stimulans.
2: Centerpartisten Maria Kornevik Jakobsson är ordförande i socialnämnden i Härryda kommun och ansvarar för äldreboendena. Hon tycker inte att kommunens äldreboenden är tråkiga, men håller med Ingrid Larsson om att det kan göras mer.
4: Och vad kan du göra då, konkret?
5: Ja, vi har ju i denna kommunen anställt fritidspedagoger, aktivitetspedagoger heter det, på våra boenden för att vi ska få mera stimulans. För det kanske inte, man måste vara utbildad på hur man ska stimulera en person som kanske leder då utav en form av demenssjukdom. Så att det blir mera stimulans för den personen så man inte blir sittande hängande i en rullstol. Så mer av det.
2: Och det är inte en budgetfråga, menar hon.
5: Det fattas inga pengar. Det enda vi är oroliga för i framtiden, det är ju kompetensförsörjningen. Att vi får personer rätt kompetens på våra äldreboenden.
2: Teddy Pankowski och Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och Annika Stenberg, märks det att morgonruschen är över?
6: Ja, men det tycker jag nog att man kan säga ändå. Och då brukar det ju dra igång lite vägarbeten som kan påverka. Men det ser också ändå rätt så bra ut. Någonting som är fint att känna till det är om du kör E20 riktning Alingsås så kommer du ut i Jerikotunneln. Där är det precis nu en sjuktransport som har fått stopp. Så det bromsar in lite grann E20 efter Jerikotunneln, alltså mellan Jeriko och Hulanmotet. Och sen längre norröver E6-an norr om Uddevalla Torp där mellan Hogstorp och Torp, där är det avstängningar så, på grund av ett vägarbete, underhållsarbete, så att man leder om trafiken. Blir ju lite inbromsningar i båda riktningar där, alltså mellan Uddevalla, norra Torpamotet, framförallt där mot Hogstorp. Sen kommer man nu att jobba med ett räckesarbete på E6an mellan Kungälv och Ljungskile, och man rör sig då på sträckan, kommer att jobba i båda riktningar, så där kan det bli inbromsningar under dagen idag. E6an alltså mellan Kungälv och Ljungskile, räckesarbete. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Säger Annika Stenberg här på P4 Göteborg, där vi kan konstatera att SMHI säger till oss att vi har soligt väder. Jag dubbelkollar och det är precis samma upplevelse som jag har. Soligt väder som under eftermiddagen varvas med en del moln, temperatur 10-15 grader och mest svag vind. Ikväll då, alla grillare eller joggare eller vad ni är, moln varvat med kvällssol. I huvudsak uppehåll under natten, något minskad molnighet och återigen kyligt. Vantar på.

0: Chapel Roan i P4 Göteborg.
1: Hej Samir Badran.
2: Jo.
3: Konsulterna, en ny satirpodd.
4: Den första, alltså yttrandefrihetsgrundlagen, det är den alla snackar om att här, ja, man ska se vad man vill. Ja.
3: Med Felix Österpersonne.
1: Jag kan till exempel nästan inga svenska städer.
3: Hanna Lublin Niklasson.
5: Kanske inte den fulaste skolan man någonsin har sett, men det är ändå i Borås.
3: Och Moa Wallin.
6: Hennes pressis hade inte berättat för oss att hon hade en hörselskada.
3: Finns i appen Sveriges Radio.
7: Dunder, hej, hej.
8: Igår avancerade herrarna till åttondelsfinal vid bordtennisens lag-VM i London. Idag spelar även damerna och där väntar en tuff utmaning.
9: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
10: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och... damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
9: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
11: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt med, så att, ja, vi får se.
8: Bordtennisdramatiken mellan Sverige och Kina, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Viktor Gyökeres och hans Arsenal är klart för Champions League-final i fotboll och han blir därmed den första svenska spelare på 20 år i den så prestigefyllda finalen. I en intervju med Radiosporten efter gårdagens Arsenal-seger mot Atletico Madrid så hyllade spelaren Ricardo Calafiori sin lagkamrat.
12: I think it was maybe his best performance so far and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
8: Vi byter sport, för på torsdag har Borås Basket chansen att vinna SM-guld och därmed bryta Norrköpings femåriga dominans på här sidan. Vi hör Oskar Palmqvist i Borås.
13: Ja, men just nu är man ju otroligt glad. Liksom. Vi kom hit med ett mål och slå dem på. Vi visste ju att vi behövde slå dem på bortaplan en gång och att ta matchboll på hemmaplan känns ju jättebra. Men samtidigt så är det balla dem nu. Det gäller inte att ta ut något i förskott.
8: Det avslutar sporten för nu.
0: Jajamän, sporten i P4 Göteborg där det blir en, jag vet inte om man kallar folk anrika, men gammal kär artist Cher.

0: Dennis Kiss med Chair. Vi ska till Älvsborgsbron.
1: Jönsborgsbron kommer att stängas av kort vid Ivarsbergsmotet på Hisingssidan. Det är sprängningsarbete som pågår och man stänger då i cirka 10 minuter från nu 09.45 till 09.55, och det gäller ju båda riktningar, alltså sprängningsarbete nära Ivarsbergsmotet vid Jönsborgsbron på Hisingssidan. Stänger man 10 minuter i båda riktningar från och med nu.
2: Herregud, jag är så himla nära att nysa nu. Det kan hända när som helst. I så fall ber jag om ursäkt. Erika Lötberg är i studion.
3: Jag nys på.
2: Om jag nyser så pratar du vidare, ja, som om inget hade hänt. Om en stund så viker vi ihop det här pappret som heter Morgonen den 6 maj och öppnar pappret
3: till en förmiddag. Ja, men jag måste bara säga det på tal om nysningar. Det finns ju ingenting värre när man är så där nära som du var. Och så får man liksom inte... Nej. Utlopp för den här nysningen.
2: Nej, då försöker jag titta i olika lampor.
3: Ja, funkar det?
2: För typ 20% av befolkningen. Eller vad någon vetenskaplig kollega kom in och sa en dag.
3: När jag var liten så sa ju någon så här. Om man försöker att, vad ska jag säga, hindra en nysning. Mm. Så var någon som skrämde upp mig och sa att då kan revbenen gå i tu. Och jag blev livrädd. Så sen den dagen har jag aldrig vågat kväva en nysning, kan man ju säga att man gör. Du vet, när man sitter på bussen sådär och så känner man att...
2: Det ska vara så farligt, va?
3: Nej, nej. Alltså det var ju någon som bara ville skrämma mig ordentligt.
2: Men gör du så istället nu att om du sitter på bussen, även om den är helt full, gör du så här...
3: Har aldrig hänt. Det skulle aldrig falla mig in. Jag hade hamnat i trubbel direkt, tror jag.
2: Inte så att bara... bruta blött.
3: Nej, man vet ju själv, när det sker och hur man gärna vill byta säte illa kvickt om man råkar sitta nära den personen, förstås. Du, jag var ju inne hos dig här för en stund sen och pratade ju om det här med minnena mitt i sorgen, alltså när man kanske mister en livskamrat eller en nära vän och hur det kan kännas och vad som liksom kommer sen. Hur blir livet efter? Mm. För livet, det fortsätter ju trots att vi alla vet om att vi har ju... Ja, vi har ett liv helt enkelt. Och då var det så fint, Gerd, du smsade in på tal om just det här då. Du skriver så här, ni pratade om att mista sin anhörige och hur man hanterar allt praktiskt kring det här mitt i sorgen. Jag har en historia som började med att få en dödlig diagnos och att se hur döden närmar sig och hantera allt som händer på vägen. I mitt fall, 7 månader av kamp för rätten till värdig vård och att själv få stöd och sen mista sin livskamrat när man står mitt i en flytt dessutom. Historien är för lång att dra i detta sms, men det är drygt 7 månader sedan nu, skriver du, Gerd, som Rune gick bort. Drygt ett år sedan beskedet om sjukdomen också kom. Vad fint att du hör av dig, Gerd. Vi är väldigt, väldigt berörd, blir jag, och också väldigt tacksamma.
2: Ja, och det är kort tid, ett år, att livet förändras så
3: abrupt.
2: Fullständigt.
3: Ja. Ja. Och mitt i allt det här som vi också pratar om idag, alltså jag kommer ju ha med mig Internetstiftelsen bland annat här efter klockan 10 på tal om de här digitala spåren på internet. Alltså efter att man mister någon, hur gör man rent med allt? Alla foton, du vet, alla chattar, inlägg, sociala medier, konton. Det kanske du som lyssnar också undrar över. Det kommer vi få hjälp med här om en stund.
2: Det är intressant att höra. Och har du några tankar, du som lyssnar, kring det här?
3: Ja, man kan skicka in en fråga. Visst, har man en fråga till Internetstiftelsen och Björn som jag kommer att prata med. Jag kommer också fråga, hur stort är det digitala arvet år 2026? Mm. Det kan man bara spekulera i, men ja. Det finns många spår digitalt.
2: Det gör det. 031 83 70 50. Om detta och annat vad gäller en kär vän, livspartner, någon annan som du har förlorat. Hur var det för dig, eller hur är det för dig?

0: Alamor med din P4 Göteborg.
1: Och då är det öppet igen på Älvsborgsbron efter kort stopp för sprängningsarbete vid Varsbergsmotet där på Hisingssidan. Så är man klara med det och kommer att släppa på trafiken igen. Jag ser att det står och väntar på båda sidor av Älvsborgsbron, men nu släpper man på trafiken igen. Efter det korta stoppet så ringde Håkan från E20, körde lastbilen från Jonsredsmotet, backen upp mot Jerikotunneln, en personbil som körde väldigt, väldigt långsamt. Risk att man kommer alldeles för nära den, framförallt som han sa, vi som kör tung trafik. Sen när du kommer ut ur Jerikotunneln då i riktning Lerum, där är det ju en stillastående bil men också ett arbete som pågår som gör att det bromsar in, alltså Jerikotunneln i riktning Alingsås.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och jag ser att i Avesta så är det två skolor och ett badhus som har inrymts. Polisen har fått in samtal om en person som uppfattats ha något på sig som kan vara fara för andra. Det är än så länge luddigt. Enligt Gabriel Henning, presstalesperson vid polisen, så rör det sig om ett potentiellt farligt föremål. Han säger, personen har inte sagt eller gjort något men setts med något som uppfattas som potentiellt farligt. Någon typ av vapenliknande föremål. Polis är på plats med flera resurser för att lokalisera personen. Vi arbetar för fullt och har drönare på plats där, säger Henning. Det här är alltså i Avesta som två skolor och ett badhus har inrymts på morgonen.

0: Lady Gaga. Vi ska till Jerikotunneln.
1: Ja, det är mycket kring Jerikotunneln E20 idag, och just nu så är det vardera riktning också. Kommer du från Jonsered upp i backen mot tunneln, alltså riktning Alingsås, där är det en svart bil som har stoppat. Står lite i skuggan där, personen sitter i bilen också. Alltså från Jonsered upp mot Jerikotunneln riktning Alingsås. Kommer du från andra hållet, från Lerum och ska mot Göteborg innan tunneln, där är det en röd personbil som har stannat till. Så på varsin sida av Jerikotunneln är vardera riktning personbilar som har stannat till. Se upp lite extra E20.
0: Rapporterar Annika Stenberg nu i alldeles slutskedet av morgonprogrammet, där musikredaktör var Olle Nilsson. Uno Svenningsson får vi. Vågorna. Fram till nyheterna.

0: Det kan bli brist på byggmateriel om Sveriges handelsvägar stängs vid en kris eller ett krig. Och för att minimera riskerna så gör Boverket nu en genomgång av vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras om kriget kommer. Anna Alexandra Lidenstierna, enhetschef på Boverket.
1: Det handlar ju om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin att vissa saker tog ju slut.
2: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
3: Jag sett erfarenheterna från Ukraina så är det att behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får få plats i ett reparationsperspektiv.
0: Reporter här, det var Mikael Eriksson. 12 personer, 7 kvinnor och 5 män, åtalas för att ha hanterat 33 kilo kokain. Brottsrubriceringen gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagaren så ska de här åtalade ha stulit narkotikan från ett kriminellt nätverk, vilket under våren ska ha lett till ett antal våldsdåd mot några av de åtalades anhöriga. Och flera av de här åtalade har suttit häktade sedan förra sommaren. De är hemmahörande i Västra Götaland. Flygandet fortsätter att öka i april, trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle, där enligt statliga Swedavias statistik. Resandet vid Swedavias 10 flygplatser ökade i april med 5% jämfört med samma månad i fjol. Men det sammanlagda antalet resenärer, det är fortfarande 14% lägre jämfört med april 2019, det vill säga innan pandemin. Målet om en återförening med Sydkorea har nu strukits ur Nordkoreas grundlag, där enligt sydkoreanska myndigheter. Fram tills nu så har det varit en mycket tung punkt för båda länderna att halvön ska återförenas till ett Korea. Men efter många års konflikt är sådana formuleringar nu borta ur Nordkoreas grundlag. Det meddelar den sydkoreanska myndighet som fortfarande heter Återföreningsdepartementet. Ekot, Johan Westerberg.
4: Hej för Göteborg, önskar dig en fortsatt fin onsdag har vi ju idag. Erika Löjtberg heter jag som finns med dig. Det gör också Hasse Andersson i solskenet och Annika Steinberg håller koll på trafiken här. Det är bara att hänga med, åka med genom denna dag tillsammans med oss här i radion. Och Dua Lipa.

0: Levitating, Dua Lipa här i P4 Göteborg, där vi idag bland annat hör om Kristina Gällingskog som betalade sin döde son Tobias hemförsäkring. Det här gjorde hon i 5 års tid efter hans bortgång utan att veta om det. Enligt Folksam som erbjudit hemförsäkringen har inget formellt fel begåtts, menar man där. Det är nämligen dödsboet som själva måste säga upp hemförsäkringen innan då den kan avslutas och pengarna helt enkelt kan betalas tillbaka. För Kristina så har upptäckten av de felbetalade fakturorna väckt smärtsamma minnen från då hennes sons bortgång. Och hela intervjun med Kristina kan du också höra i appen Sveriges Radio. Fredrik Jarl, hej!
1: Jag kommer med senaste nytt gällande SVTs besparingar. Det har ju varit en följetong. Carina Bergfeldts talkshow har lagts på paus. Många har varit upprörda över det. Flera andra saker som dras in och så vidare.
0: Just det.
1: Nu kommer senaste nytt. En kanal ska läggas ner.
0: Vilken då?
1: Kunskapskanalen. Det är UR som skriver det här i ett pressmeddelande. Kunskapskanalen läggs ner. Mer info har jag inte just nu. Mm. Men ytterligare då en följd av de här besparingarna.
0: Neddragningar och besparingar på SVT då?
1: På SVT, precis.
0: Ja, Kunskapskanalen. Och klockan 11 idag så väntas ju också domen mot de två män som står åtalade i 20 respektive 25 års åldern efter dubbelmordet i Biskopsgården. Det var ju i april förra året som 3 personer beskjuts med flera skott där på Hisingen i Göteborg, och 2 av dem avled medan en tredje undgick kulorna. Den här domen kommer klockan 11, vi håller koll på den. Och Hasse Andersson, när vi är ute och far, så som du gör ganska ofta ju i radiosammanhang, så träffar du många personer och då får man också saker till sig som man kanske inte hade väntat sig. Det handlar ju lite om det nu.
2: Ja, det gör det. Jag var hemma hos Mikael Forsén häromdagen och fick ett bra tips på hur man skulle kunna ta vara på maskrosor och ta och äta. Och samtidigt när vi sitter och pratar här så ser jag, han sitter i rullstol, han har bara ett ben. Han har fått amputera benet, och den historien, den var så gripande så att vi har tagit oss tillbaka hem till Mikael och sitter här nu i vardagsrummet och vi ska prata lite mer om honom.

0: Känner igen den, eller hur? Visst gör vi en av den svenska sång- och musikscenens stora namn, Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet. Och här under morgonen så har ju talman Andreas Norlén hållit ett möte med alla riksdagspartier. Det här efter den senaste tidens kvittningskaos i kammaren. Det här bråket kring det här systemet, det uppstår ju i förra veckan efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta. Och efter det här så ansåg ju flera partier att systemet då satts ur spel. Och därför så kallade talmannen till ett möte här med gruppledarna för att diskutera den här frågan under morgonen. Hur gick det då? Ja, på mötet så nåddes ingen uppgörelse om hur man ska reparera då den här praxisen om kvittning efter SDs kupp här i förra veckan. Så ja, fortsättning följer. Du kan lyssna mer om det här i appen Sveriges Radio. Med det sagt...
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Så bollar jag över till dig nu, Hasse. Du är i Mölndal och träffar Mikael idag.
3: Ja, Mikael Forsén som vi träffade häromdagen här också. Och då reagerade jag på att han satt i rullstol och hade fått amputera sitt ben. God morgon förresten på dig.
4: God morgon.
3: Hur mår dagen idag då?
4: Jo då, den är förträfflig. Solen skiner över Göteborg.
3: Du ser på, ja, över Mölndal också. Du ser på detta. Du har varit en arbetande man, vet jag. Du har jobbat 150% i ditt arbetsliv. Jobbade på Storan i ateljén där bland annat, va?
4: Jajamän.
3: Och sen gick du pension. Och för 3 år sedan så hände någonting som förändrade ditt liv. Ska du ta och berätta?
4: Ja, jag fick ju kärlkramp. Och drabbades av någonting som kallas för fönstertittarsjukan. Man kan inte gå så långt, man måste vila emellan varven. Mm.
3: Och sen förstår jag så blev det bara värre och värre.
4: Jajamän. Och min läkare skickade mig till kärlkirurgen. Och där gick det undan. Mm. De mätte ju upp allting och gjorde ballongsprängningar och en bypass. Mm. Som bäckade igen den också. Och sen var det inte mycket mer att be för. Mm. Utan det var bara att kapa av det. Mm.
3: Var det ett svårt beslut att ta? För du berättade att det fanns 2 saker. Det var att du skulle få en så smärtstillande medicin. Eller så skulle det gå åt andra hållet, eller?
4: Nej, det var ingen större svårt beslut. Jag hade ju 2 år på mig och vänja mig vid tanken. Mm. Men jag blev neddrogad på sjukhuset. Mm. Något så till en milda grad.
3: Och det här med att ta beslutet att nej, du sa till din fru, nu orkar jag inte med det här. Nu får vi ta och amputera benet. När var detta?
4: Ja, det var ju i början på januari. Mm.
3: Och det var i samband med era flytt också?
4: Ja, det var ju totalt kaos. Mm. Ja. Hur man kan liksom bara ta ett steg åt sidan och säga, tyvärr, du får den här flytten själv. Mm. Jag kan inte.
3: Men du, hur har det här nu när du sitter med ett ben, hur har det förändrat ditt liv nu då?
4: Ja, från att kunna göra vad jag vill så sitter jag ju fast i den här stolen. Ett tag till i alla fall. För att i nästa vecka så ska jag träffa en protesingenjör. Jag går på träning för att få en benprotes. Mm. Och min PT som jag har där, hon är alldeles strålande. Mm.
3: Det är gott att man kan se positivt på framtiden. Du sitter i en rullstol som du inte är riktigt glad med nu, sa du. För att när din fru är ute och kör det så skumpar det en hel del.
4: Ja, de har lovat att jag skulle få en som är bättre. Mm. Så att jag kan komma ut i alla fall. Mm. Utanför gallerian. Ja. Vi bor ju ovanpå gallerian så vi har ju hiss rakt ner till Ica. Ja.
3: Och de andra affärerna. Och på tal om galleria, ja, runt omkring här i hela lägenheten så är det vackra tavlor. För att jag har kollat, du är konstnär också.
4: Det stämmer det. Jag har gjort mycket i min dag så det är mer Mer än de flesta kanske. Ja. Och jag har träffat så mycket spännande människor i mitt liv så det är inte klokt.
3: Mm. Du berättade tidigare för mig att du har varit i Frankrike och grejer.
4: Jajamän. Där har jag tillbringat mycket tid.
3: Mm. Var det där du lärde dig måla?
4: Nej. Det har jag lärt mig. Från barnsben. Ja, ja. Jag började tidigt.
3: Du, när vi började prata så sa du att du mår bra. Du tittar ut och ser solen skiner över Mölndal. Hur ser du på framtiden nu då?
4: Att bara jag får min protes så kommer det gå bra. Då kanske vi kan, som jag planerar i alla fall, framåt oktober åka ner till vår lägenhet i Torrevieja igen.
3: Ja, ni har där nere, ja.
4: Ja, vi har en lägenhet där nere.
3: Ja, men det är bra. Just i sådana situationer som... Jag menar, alltså, jag kan inte föreställa mig det här med att... Men att ta ett beslut att när ni får kapa benet för att ha så ont, det finns ingen annan återvändo. Och ändå så ser du så positivt. Det är helt underbart, tycker jag.
4: Ja, det är upp och ner. Mm. Det kan jag lova. Men det är inte alltid så himla lätt. Nej. Jag har mina dystra dagar. Mm.
3: Då gäller det att tänka positivt på allting som man har varit med om och tänka att ja, nu ska vi kunna göra detta här i alla fall. Vi kan åka dit ner till svenska och där nere. För det är många svenskar som bor där nere också, va?
4: Ja, det är där nere. Men inte just där vi bor. Nej. Där är det engelsmän och tyskar. Svenska, några.
3: Kan du prata spanska förresten?
4: Sí, claro, un poquito.
3: Okej. Cerveza. Ja, jag kan inte mycket om det här. Ja, och din fru, hon är också pensionär. Hon är ute och slänger lite skräp nu. Säger du ska inhandla lite grann. Hur ser dagen ut annars för den nu då?
4: Den ser lugn ut. Vi ska ha en snickare som kommer i eftermiddag. Hon ska ordna lite grejer åt oss. Mm. För att underlätta livet. Och det kommer bli alldeles utmärkt. Mm. Han är duktig. Bra. Han kommer fixa det här.
3: Jag ser redan nu att ni har tagit bort trösklarna för det är lättare att komma över om det också.
4: Ja, det är handikappanpassad lägenhet för rullatorer och rullstolar. Och...
3: Ja, inga dörrar och sånt. Du, Mikael, gott att se dig i alla fall. Och när du väl... Jag kan väl säga som så att jag var ute och plockade lite gula maskrosor igår. Okay. Och ditt lilla tips här. Och så, vi har inte hunnit göra ordning den här salladen nu på bladen.
4: Okej. Okay. Lycka till, säger jag.
3: Tackar
4: lycka
3: vi
4: till, det är jättegott.
3: Och jag säger lycka till till dig också. Ha det gott nu. Se positivt på allting.
4: Tackar så hemskt mycket.

0: Hon är från Marks kommun, denna sångfågel Saga Ludvigsson, Ain't Today. Och när vi dör lämnar vi inte bara jordelivet utan också det digitala livet. Och då kan man behöva döstäda digitalt. Vi snackar ju en del om det här idag. Björn Apelgren, folkbildningsansvarig på Internetstiftelsen, är med oss nu. Hej Björn!
1: Hejsan, hejsan!
0: Först och främst, hur stort är det digitala arvet så här år 2026?
1: Men det är väl högst individuellt skulle jag säga, men många av oss använder ju sociala medier och många av oss har ju haft datorer ganska länge där vi sparar filer och foton. Så att ju mer vi använder datorer och sociala medier, desto större är ju våra liksom digitala efterlämningar.
0: Hur gör man då för att döstäda digitalt rent konkret, alltså praktiskt?
1: Ja, men jag tror att man måste kartlägga vilka sociala mediekonton och tjänster man har och sen försöka skriva ner önskemål om vad som ska hända med dem. Det man kan göra är att många av de här tjänsterna har inställningar som man kan liksom förbestämma vad som ska hända när man dör, om man vill att det ska raderas eller om det ska bli en minnesida. Men det här ser lite olika ut. Så därför är det bra att skriva ner sina önskemål. Och sen då utse en ansvarig också, så kan man spara den här listan i livsarkivet eller i vita arkivet, så vet de anhöriga vad man har haft för önskemål. Vad gäller foton och filer, där tänker jag att en hjälp för anhöriga är att man sorterar det man vill att de ska kunna ta del av, alltså foton kanske och minnen, och har en gemensam lagringsyta. Och sen så försöker man rensa och radera sånt som man inte tycker behöver finnas kvar.
0: Och det kan ju å andra sidan också även vara så att den här planeringen, den görs inte någon gå hastigt bort. Alltså det kan ju vara knepigt då, tänker jag, för en som anhörig, och också känslomässigt jobbigt att ta sig in i det här mitt i en sorgeprocess ju.
1: Ja, precis. Och jag menar, anledningen till varför man ska dösa, det handlar ju kanske mest om självbestämmande och integritet. Att på något sätt ha kontroll över vad som ska finnas kvar synligt för andra. Men du är inne på det här att underlätta för anhöriga och kanske minska risken för konflikter. Men man kan ju ha olika anhöriga som tycker olika, och inte minst då i relationer där man kanske har varit gift flera gånger och har barn i flera olika relationer. Så att det är dels för en själv, men också för att underlätta. Sen är det ju så som du säger att vi kanske inte går och tänker, det här kan ju hända plötsligt, vi kanske inte går och tänker på döden exakt hela tiden. Och jag tycker inte man ska känna någon stress över det heller, men försiktigt börja liksom ändå fundera på var är jag på nätet och vad vill jag ska hända med mina tjänster och konto.
0: Kan det inte vara väldigt komplicerat då att säga upp någon annans konto eller radera användare för den delen? Eller hur ligger det till med det?
1: Ja, men som jag var inne på lite, de här olika tjänsterna har lite olika inställningar för det här och en del har inga inställningar. Så ja, det är krångligt, och ju fler tjänster vi är på, desto krångligare blir det ju. Samtidigt är det ju viktigt att vi liksom tar den kontrollen vi kan ta över det.
0: Ni har också gjort en undersökning ju, Björn, om sociala medier efter döden. Vad vill svenskarna ska hända med sin data efter livets slut?
1: Men precis, Internetstiftelsen gör ju en undersökning som heter Svenskarna och internet varje år, och förra året 2025 ställde vi just massa frågor om sociala medier efter döden, och då visade det sig att 2 av 3 bryr sig om vad som händer med deras sociala medier när de inte finns längre. Men det är färre än var tionde svensk som har upprättat någon form av testament eller en vilja för vad man vill ska hända med sociala mediekonton. Och de som har så här, det vanligaste det är att man 4 av 10 vill att sociala mediekontorna raderas, men en fjärdedel vill att den ska sparas. Och anledningen till det är den främsta anledningen, ska jag säga, den vanligaste anledningen till att vilja spara, det är just för släkt och vänners skull, att de ska kunna minnas en och så.
0: Ja, såklart. Björn Apelgren, folkbildningsansvarig alltså på Internetstiftelsen. Vad fint att du var med och drog i detta och lotsade oss i hur det här faktiskt går till.
1: Precis. Mm. Ja, och vill man ha lite mer ingående, nu är det här ett samtal och det är svårt att liksom ge alla tips, men på internetkunskap.se så har vi en artikel om hur man gör den här dödstädningen digitalt, där man också får lite mer fördjupat än det jag har kunnat säga idag.
0: Ja, det är fint. Det finns hjälp att få och tips och råd också där. Fint. Vi tar med oss det, Björn. Tack och hej.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Och med det så ska vi få en nyhetskoll också. Klockan den slår 10:30.
2: Kristinas son Tobias dog i sviterna av en cykelolycka vintern 2021, men hon har betalat för hans hemförsäkring de senaste 5 åren utan att veta om det.
3: Hur många blir drabbade mer än mig? Det är det.
2: Kristina Gällingskog står utanför sonen Tobias förra lägenhet i Kvillebäcken i Göteborg. Det var här hon hittade honom livlös i början av 2021.
3: Jag hittade honom död här den 4 januari.
2: Under den våren sades hyreslägenheten upp, men hemförsäkringen har fortsatt att dras via autogiro från Kristinas konto där försäkringen var skriven, något som hon upptäckte i januari 2026. Då hade hon betalat totalt omkring 10 000 kronor under åren Tobias varit död.
3: Så gick jag in och tittade och då kom det fram där Jan och Emil Tobias, men jag har inte sett det innan. Det hade kunnat vara resten av mitt liv och så borde en helt annan människa där nu.
2: Kristina är sjuksköterska och arbetar fackligt. Hon är också aktiv inom Vänsterpartiet i Kungsbacka och kandiderar till kommunfullmäktige. Enligt Folksam som stått för Tobias hemförsäkring har inget fel begåtts. Det är nämligen dödsboet som själva måste säga upp hemförsäkringen innan den kan avslutas och pengarna kan betalas tillbaka. Något som flera andra försäkringsbolag också säger till P4 Göteborg. Eftersom det här inte är gjort så har pengarna fortsatt att dras från Kristinas konto. För henne har upptäckten av den felbetalade hemförsäkringen tagit hårt.
3: Det är liksom river upp. Det river upp igen. Alltså jag försöker ju ändå jobba, leva vidare. Jag tappade faktiskt livslusten ett tag.
2: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Så var det med det. Fler lokala nyheter i appen Sveriges Radio förstås. Vi ska kolla läget också i trafiken. Här tänker jag mig Annika Steinberg. Hur går det?
4: Ja, men det är ju en del vägarbeten som pågår nu mitt på dagen så här när det inte är så mycket rusningstrafik. Det är ju ingenstans just nu jag kan se att det blir riktigt besvärligt. Det bromsar in en del på väg 160 Myggenäs där mellan Sundsby korsväg Myggenäs båda riktningar på Körn. Det har det ju gjort ett tag så jag tror att många av er som kör där är ganska vana vid det. Det är ju mycket vårunderhåll som görs på de stora vägarna i maj och E6:an är det just nu mellan Torp, Uddevalla och Hogstorp eller ännu längre upp där från Saltkällan. Långsam trafik i båda riktningarna i E6:an, alltså man leder om trafiken mellan 06 och 19 idag, så räknar med att det blir längre resväg och andra resvägar. E6:an alltså lite längre norröver Uddevalla och Saltkällan däremellan när man just nu arbetar. Det är också blodbrist. Det är Hälsa Sahlgrenska universitetssjukhus framförallt och blodgrupperna 0A och AB och uppmanar om du har möjlighet att om du som blodgivare kan lämna blod och boka en tid på geblod.nu eller besöka några blodbussarna. Idag är de ju i Lerum vid Hulandstorg fram till 14:45 och också i Sisjön vid Hantverksvägen fram till klockan 15:00 kan du hitta blodbussar. All info finns ju annars på geblod.nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Vad fint, vi fick med vinken där också om detta, Annika. Bra, Hasse och Erika, vi är också med dig och håller dig uppdaterad här i kanalen denna, ja, lillördag, minsann. Den 6 maj var det idag, ja. Jag var tvungen att kolla. datumen den här månaden. De har ju en förmåga att sväva iväg i den här årstiden. Våren har ju verkligen tagit grepp om oss nu, va?

0: Chris Ria, I can hear your heartbeat. Annika Stenberg, har du vårkänslor?
1: Ja, men jag har ju otroliga vårkänslor som ibland nästan slår över lite lätt sommarkänsla. Framförallt i helgen när jag skulle ge mig iväg när det var första maj, demonstrationståg. Och så blev man ju väldigt varm och svettig när man fick promenera mycket. Tänkte jag att nu skulle man kunna varit vid havet. Men de här senaste månaderna när det är 80-40 minus i vinden, då längtar jag ju efter mina långkalsonger, handskar och mössor igen, så att jag vet inte.
0: Nej, du det är lite dubbelt.
1: Ja, och jag börjar titta framåt här och säga att det ska ligga på 13-14 grader liksom fram till mitten av maj, och jag känner mig lite kränkt.
0: Ja, du vill ha någon mer plusgrad.
1: Maj är ändå min favoritmånad. Jag har ju sagt det till dig, maj. Skärpning.
0: Skärpning. Du, lite sådär vink om vad som händer och sker, trafik och så. Det är detta ständigt pågående projekt.
1: Ja, man vill ju vara så beredd som möjligt, och därför tänker vi att kunna liksom förbereda lite framåt. Och även sånt som pågår nu som kommer att hålla i sig ett tag, som till exempel det här som är på Älvsborgsbron. Och det var ju ett stopp i förmiddags, och det hänger ihop med sprängningsarbeten som man drog igång den här veckan vid Älvsborgsbron.
0: Just det, de här orangea skyltarna man ser när man passerar bron där.
1: Precis, vid Hisingssidan, Ivarsbergsmotet där. Och då blir det korta stopp. Sådär 10 minuter ska det vara max. Kan ju också påverka busstrafiken som ju också blir stående. Alla måste ju stanna där, och det står flaggvakter och stannar. Själva sprängningen är ju bara ett par minuter, men totala stopp. Det blir ju 10 minuter ungefär, så att vi är beredda på det. Det kommer att vara förmiddagarna, så inte när som helst, utan mellan 9 och 12 kanske. Och som sagt, max 10 minuter, Älvsborgsbron där på Hisingssidan.
0: Och något annat sådär i görningen, det handlar om Linné.
1: Precis, det har varit ganska stökigt den här veckan. Mycket samtal, och så börjar man nysta lite i det. Det är allting från jag sitter här och ser att det är jättemycket köer på Rosengatan, Vegagatan, upp mot Fjällgatan och runt hela Linnéplatsens rondell där. Och det är ju flera spårarbeten som pågår i Linné, Annedal och Haga. Det är vid Brunnsgatan, Seminariegatan, flera ställen över Husar. Så tvåan spårvagn kan inte köra. Du som bor i Annedal får ingen spårvagnstrafik där vid Brunnsbo och Handels, utan den kommer att köra Linnégatan rätt ner till Järntorget och vidare. Och sen är det ju då också att all trafik påverkas. Det är avstängningar och det är omledningar. Så det har varit samtal om trafiksignaler som står på rött där nere vid Hagakyrkan, och långa köer, och folk som bor där har ringt för att det blir tutande på gatan utanför.
0: Förstås,
1: så ganska så stökigt och krångligt det är helt enkelt innan det här sätter sig. Linné, Haga, Annedal. Men spårvagnarna, tvåan, ska kunna börja köra igen från och med den 23 maj. Då ska
0: jag tänkte just fråga, finns det något så här checkpoint här?
1: Det finns en ljuspunkt. Så fram till den 23 maj. Jag tror att det kommer att lossa. När man liksom vänjer sig lite, så brukar man hitta nya vägar och mönster, så brukar det bli lite lättare i alla fall.
0: Det är bara första dagen och några dagar där till.
1: Ja, men
0: sen
1: det är lite där man undrar,
0: blir det mer normalt.
1: Varför är alla andra här också, samtidigt som mig?

Det är 18s med Iconic, och även om det känns tungt att prata om så är ju en del av Radiodagen idag det här som Kristina Gällingskog som var med om att hon ju betalade sin döde sons hemförsäkring i 5 år efter hans bortgång. Och det gjorde hon utan att veta om det. Det rör sig om ungefär 10 000 kronor som då Kristina betalade in till det här försäkringsbolaget. Och enligt dem själva då, försäkringen där som erbjöd hemförsäkringen, så har inget formellt fel begåtts. Det är nämligen dödsbot själva som måste säga upp hemförsäkringen innan den kan avslutas. Och jag hade ju med mig Björn Apelgren på Internetstiftelsen här också och pratade om att det är också digitala fotspår som vi ju lämnar efter oss efter att vi går bort. Och även där så är det inte helt, ja, det kan vara knepigt det här med att vara anhörig och få då de här fotochattar, inlägg och sådär bort från internet om man nu har den önskan. Eller så kanske den där planeringen är gjord av den bortgångne redan sedan tidigare. Så kan det ju vara, då kan det ju kännas betydligt lättare. Men vi är ju nyfikna på dig som idag kanske är mitt i allt det här praktiska då. Inte nog med att man har djup sorg efter att en livskamrat eller en nära vän kanske gått bort, så ska man ska lösa så mycket annat runt omkring. I ett sms så läser jag att hej, miste min älskade man förra sommaren efter att vi hade varit ihop i 52 år. Prostatacancern svarade inte på någon behandling och saknaden går inte att beskriva. Jag har ännu inte tagit hand om hans kläder och saker. Jag känner mig halv. Och du vill också skicka en uppmaning till alla män att gå och kolla era PSA-värden. Hälsningar från en ledsen änka, men livet måste gå vidare. Ja, det där med att skicka in det här med 031-837050, va? Det numret in till oss, det är en himla bra idé tycker jag. Och vad fint av dig att du skrev in. Och du kämpar på, jag hör det, du som hör av det här. Och just det här med att ta hand om alla saker också. Ja, hur är det för dig? Är du mitt uppe i det här? Eller har du precis kommit ur en sån här praktisk process? Och också känslomässigt givetvis. Det är ju dubbelt det där hela tiden. Ja, nu ska vi ta och vända blad. För igår kväll i alla fall så släpptes en låt. Det handlar om den första singeln från den kommande 25:e studioalbumet med Rolling Stones. In the Stars ska vi lyssna till här. Helt nytt alltså från Rolling Stones.

0: 10 juli släpps det nya fullängdsalbumet med The Rolling Stones. Här Foreign Tongues med gänget. Nu blir det kulturnytt, klockan är 10:50.
1: Ja, när svenska fängelser gör sig redo att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt

0: form, det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
1: Men cis-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
0: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
1: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid.
0: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde konstatera. Jag glömde bort att jag var i skolan, var det en tjej som sa.
2: Reporter Tanja Ulriksson. Ja, du kanske redan har hört den i denna kanal. Rolling Stones kommande album Foreign Tongues släpps den 10 juli, bekräftar bandet i ett pressmeddelande. Deras 25:e platta ska innehålla ett särskilt framträdande av avlidne trummisen Charlie Watts. Medverkar gör också Paul McCartney, Steve Winwood, The Cures sångare Robert Smith och Red Hot Chili Peppers trummis Chad Smith. Idag släpptes ingen In the Stars som vi hör här. Ja, vi njuter lite till.
3: Ja, det gör vi rätt i. Med Ylva Nilsson där fick vi lite av Rolling Stones på nytt igen. Alltså här har vi att se fram emot Stones ännu kommande skiva här i, ja, i kommande veckorna skulle jag säga. Den 10:e var det ju. 10 juli släpps albumet.
4: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
3: Och igår vid 5-tiden på eftermiddagen så larmades ju polisen till ett misstänkt farligt föremål. Det här hittades i vattnet vid Lindholmspiren i Göteborg. Och det bedömdes senare vara skarpt. Och vid 8-tiden igår kväll så meddelade polisen att då föremålet var oskadliggjort. Daniel Norlander, lokalpolisområdeschef på Hisingen. Hej Daniel.
5: Hej.
3: Till att börja med här, vad var det för föremål ni hittade igår kväll vid Lindholmspiren där i då vattnet?
5: Nej, men det var ett 30 cm långt föremål och cirka 5 cm brett. Och vi bedömde det som en skarp bomb initialt, och det var det, visade sig vara också. Men det var aldrig någon fara för allmänheten, för det saknades en vital del för att den skulle sprängas, och dessutom var krutet ganska blött här också.
3: Men det var alltså de facto en bomb som låg där i vattnet?
5: Ja, det var det.
3: Och fanns det någon risk då för allmänheten i och med det här föremålet på platsen där igår kväll?
5: Nej, det fanns inte. Det visade sig sedan efter vi hade oskadliggjort den att den också saknade en vital del för att kunna sprängas.
3: Hur länge hade den legat där, vet ni det?
5: Vi vet inte riktigt exakt, men vi tror att den har nog legat där under en period i alla fall. Den behöver inte ha legat där just, utan den kan ju ha blivit islängd någon annanstans för flutet hit. Men den kan ha legat där allt ifrån några timmar upp till ett par veckor.
3: Och hur kan den ha hamnat där?
5: Det vet vi inte heller, utan det är det vi försöker utreda nu och ta reda på vad detta kan vara för något och vem som har tänkt att göra någonting med denna.
3: Mm. Du säger att en vital del saknades på den här bomben. Kan du säga någonting kring själva storleken på den? Hur såg den ut?
5: Ja, men den var 30 cm lång och 5 cm bred.
3: Är det i det här sammanhanget en liksom ganska vanlig storlek på den här typen av föremål som ni ibland påträffar från polisen?
5: Ja, men det är det vi ska utreda nu och titta på vad var det här för någonting. Finns det några delar i det här som vi kan koppla till något annat beslag vi har gjort? Kan vi hitta någonting som gör att vi kan ta reda på vad detta är för någonting?
3: På också det här med att ni hittar den i vattnet, är det i sig, sticker det ut på något vis?
5: Nej, men vi hittar ju den här typen av föremål ibland. Det tillhör ju inte vanligheten att vi hittar en skarpladdad bomb som i och för sig saknar vital del med varken i vatten eller i...

0: eller på land, men det är klart att det händer.
1: Daniel Norander, lokalpolisområdeschef på Hisingen. Finns det någon misstänkt avslutningsvis?
0: Nej, vi har ingen misstänkt nu. Vi är där ute på plats nu. Vi försöker ta vittnesuppgifter. Vi letar film. Men vi vill också gärna att man hör av sig till polisen om man har någon information om hur detta föremål kan ha hamnat i vattnet här i Göteborg.
1: Daniel Norlander, tack för att du var med här.
0: Tack så mycket.

0: Hon heter Robin, du hör henne här i P4 Göteborg. Och vi väntar nu besked om den här domen som ska komma här klockan 11 mot de två män som står åtalade i 20 respektive 25 års åldern efter dubbelmordet. Det var ju en måndagskväll i april förra året som tre personer beskjuts med flera skott i Biskopsgården. Den här domen, den förväntas komma här nu klockan 11. Vi håller koll på det och också Ekot som ger oss nyheterna för dagen.
1: Kvittningskaoset i riksdagen verkar fortsätta. Det här efter att partiernas gruppledare idag haft ett möte med talmannen. Och med oss från just riksdagen så har vi nu vår reporter Karin Rundblom. Ja, vad var beskedet efter det här mötet, Karin?
2: Ja, det är att det finns ingen uppgörelse på plats. Gruppledarna då för de åtta riksdagspartierna kom ut efter ungefär en timmes möte med talmannen. Och det råder delade meningar mellan blocken om hur snabbt en ny överenskommelse kan finnas på plats. Till exempel Sverigedemokraterna tror att det kommer att gå att lösas på en vecka. Från oppositionshåll gör vissa bedömningen att det kanske inte ens löses nu före valet.
1: Jag tycker ändå på sin plats att du kan förklara lite för lyssnarna. Vad innebär kvittning i det här sammanhanget, Karin?
2: Ja, det är en överenskommelse som finns mellan riksdagspartierna som funnits länge i riksdagen och som gör att maktbalansen kan behållas även när ledamöter till exempel är sjuka eller frånvarande av någon annan anledning. Och är någon borta på den ena sidan, till exempel på Tidösidan, då plockar de rödgröna bort en person ur sitt block vid en votering i kammaren. Och det är just för att maktbalansen ska kunna funka även när folk är sjuka eller bortresta eller på begravning eller så.
1: Ja, men det låter ju lite logiskt. Men om det nu, som du sa, har funnits ett tag och de har varit överens, varför blev det som det blev att de blev så oeniga då?
2: Det var förra veckan i en omröstning som handlade om nya skärpta medborgarskapslagar, då, strängare regler, där hela oppositionen då har krävt att det ska finnas en övergångsregel för de som har sökt, redan ansökt om att få bli medborgare. Det här vill inte Tidösidan. Sverigedemokraterna fick indikationer på att två av deras tidigare ledamöter, Elsa Widding och Katja Nyberg, som numera är så kallade vildar, det vill säga partilösa, att de skulle rösta med oppositionen. Därmed skulle Tidösidan förlora just den här voteringen. Och för att inte förlora omröstningen, då bröt de den här kvittningsuppgörelsen och plockade in två av ledamöter som redan var utkvittade, så att säga, som inte skulle ha deltagit. Men de plockade in dem för att säkra och vinna den här omröstningen. Och därefter startade ett stort bråk. Oppositionen tyckte att det var att man bröt överenskommelsen.
1: Ja, men tack så mycket, Karin. Och du och de andra politikreporterna fortsätter givetvis att bevaka detta och återkommer i våra sändningar. Den schweiziska regeringen meddelar att en man som smittas av hantaviruset nu vårdas på sjukhus i Zürich. Mannen ska tidigare varit ombord på fartyget MV Hondius som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset och som nu ligger för ankar i Atlanten. Det senaste om kvittningsbråket i vår app Sveriges Radio. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och precis i detta nu så får vi också reda på att det blir livstidsfängelse efter ett dubbelmord i Biskopsgården i april i förra året. Nu döms alltså en man i 25-årsåldern till livstidsfängelse för det här dubbelmordet. Mordet har kopplingar till den mångåriga gängkonflikten i området. Och de två mördade männen som var i 20-25-årsåldern hade sällskap med en tredje man som klarade sig från skjutningen utan skador. Den mannen hade kopplingar till gängmiljön enligt åklagare Ulrika Åberg. Och mannen som avlossade de dödade skotten då döms även för mordförsök på den tredje mannen. En annan man, också han i 25-årsåldern, döms till 15 år och 10 månader års fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Senaste nytt här i P4 Göteborg.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.
4: Och Fredrik Jarl, vi fick ju precis besked här gällande dubbelmordet i Biskopsgården i förra året.
5: Precis, det var ju sent på kvällen förra våren som två män sköts till döds vid en parkering i Biskopsgården. Nu döms en man i 25-årsåldern till livstidsfängelse för det här dubbelmordet. Och en annan man, också han i 25-årsåldern, döms till 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Jag tänker att vi tar oss tillbaka till den där kvällen. Det här dubbelmordet har ju kopplingar till den mångåriga gängkonflikten i området Biskopsgården. De två mördade männen som var i 20- och 25-årsåldern, de hade sällskap med en tredje man som klarade sig från skjutningen utan skador. Den mannen hade kopplingar till gängmiljön, enligt åklagare Ulrika Åberg. Och gängkonflikten i Biskopsgården, för dig som mot förmodan kan ha missat det, den har ju pågått sedan 2012 och den har lett till en lång rad dödsskjutningar och andra våldsdåd. Och den 2 september förra året alltså, så inträffade ytterligare ett dubbelmord i Lunden i Östra Göteborg som tros ha kopplingar till den här konflikten. Även ett mord i Tolered på Hisingen ett par dagar senare kopplas till samma konflikt.
4: Just det.
5: Men nu är det alltså så att en man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för det här dubbelmordet och en annan man, även han i 25-årsåldern, döms till 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Vi ska släppa in Ekot, va?
4: Mm, det ska vi göra. Den här domen kom ju bara för en liten stund sedan, så vi tar och lyssnar till Ekot här och programledare för den här sändningen där vi kommer få senaste nytt om allt som framkommit då här ju vid klockan 11 tillsammans med Marcus Nilsson på Ekot alltså.
6: Ja, så är det. Det är ett uppmärksammat fall detta, och bara för en kort stund sedan, 10 minuter sedan, så kom domen. August Klittmar, reporter här på Ekot, du har suttit i studion här i Stockholm, och ja, vad säger domen?
7: Ja, domen säger att de här två männen är skyldiga. Den ena mannen döms för 2 fall av mord och 1 mordförsök, och den andra för medhjälp till de här brotten. Och mannen som fälls för morden och mordförsöket, han får livstidsfängelse, och medhjälparen då, som enligt rätten har försett skytten med mordvapnet, han får 15 år och 10 månader. Mm. Och ja, enligt rätten så står det klart då att det här dådet har koppling till den pågående gängkonflikten som finns mellan nätverk i norra och södra Biskopsgården. Och motivet som åklagaren då gjort gällande och som tingsrätten anser stämmer, det är att gärningen var riktad mot den person som klarade sig undan skotten. Och det är en man då med dokumenterad tillhörighet till ett kriminellt nätverk. Och de andra målsägandena som befann sig i den här gångtunneln då, där skotten avlossades, de.
6: August Klittmar, reporter på Ekot. Med oss också Helena Jönsson, P4 Göteborgs reporter, väl på plats där ute i Biskopsgården väster om Göteborg. Du, domen som kom nu, vad kan man säga? Hur tror du det kommer tas emot i Biskopsgården?
8: Ja, det kommer nog tas emot med en nick och kanske en suck, för det är många här i området som hade larmat i flera veckor i april att det var någonting på gång. Och som August nämnde, han som flydde skotten var ju den tilltänkta måltavlan då enligt utredningen. Och han hade befunnit sig här i området och sålt knark och liksom gått runt med maskerad och skyddsväst och liksom fått väldigt mycket uppmärksamhet. Så det var jättemånga personer som bodde här som tyckte det var jätteobehagligt och hade larmat till polisen och sagt, alltså det skriver polisen om i sin förundersökning, att vi hade fått larm, folk larmade om våldsdåd. Mm. Så vad händer då? Jo, 14 april så skjuts 2 män som inte alls har med konflikten att göra till döds. De skjuts till döds genom att skjutas i ryggen när de flyr från skotten. Så boende här, jag har inte hunnit prata med några av dem jag har tittat på just nu. Det är inte som att det pågår någon manifestation här idag efter dubbelmordet, men alla vill ju få ett slut på den här, på det här helt enkelt, helt klart.
6: Så är det. Helena Jönsson, reporter P4 Göteborg, säger det. Vi ska prata mer med henne i appen Sveriges Radio om en liten stund om den här gängkonflikten som alltså har pågått i över 10 år i Biskopsgården. Vad som ligger till grund i den och hur det kan tänkas fortsätta och vad den här domen möjligtvis får för betydelse. Så följ med oss i appen Sveriges Radio där Ekot nu sänder direkt.
4: Programledare Marcus Nilsson tackar vi där. Vi kommer också höra mer från vår reporter Helena Jönsson som är på plats i Biskopsgården här under förmiddagen efter att vi nu alltså fått veta då att en man döms till fängelse för dubbelmordet i april förra året och en annan man döms till fängelse då för medhjälp till mord.

0: Ed Sheeran med Azzy Sam, min älskling på persiska om man översätter det. Och vi håller ju greppet om den här domen som kom efter att det här dubbelmordet ju en måndagskväll i april förra året ägde rum i Biskopsgården. Domen kom här klockan 11 och vi kommer få mer kring just det här och den här händelsen, vad som egentligen hände där och då. Och också de här påföljderna som har kommit till oss här nyhetsväg då idag. Vår reporter Helena Jönsson hör vi från om en stund från Biskopsgården. Och någonting annat som jag också snubblade över, något helt annat, det har ju varit en strid med, ja, också mycket nyhetsinformation som har kommit gällande de här passagerarna ju som insjuknade på ett fartyg i Hantaviruset. En tidigare passagerare på det här kryssningsfartyget har insjuknat i Schweiz, visade sig nu. Det här meddelar schweiziska myndigheter. Och Sydafrika bekräftar att fartygssmittan är andesvirus, den enda varianten av hantavirus som smittar mellan människor. Och parallellt med den här nyheten då så pågår ju också en evakuering av 3 passagerare. Det vi vet än så länge är ju att 3 personer har ju dött i ett utbrott då på det här fartyget som ligger för ankar i Atlanten. Och WHO har ju tidigare uppgett att totalt 7 passagerare insjuknat i misstänkt hantavirus. Men igår alltså så meddelade myndigheterna då i Schweiz att en tidigare passagerare som återvänt hem bekräftats smittad då med hantaviruset. Och nu vårdas den här personen i Zürich. Zürich, det är oklart var och när den här personen lämnade det här fartyget.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Ratata och Anni-Frid Lyngstad är det som du hör här i P4 Göteborg. Och låten då, vad heter den? Ja, så länge vi har varann, va? Så fint, eller hur? Ja, här klockan 11 så kom ju domen efter det här dubbelmordet i Biskopsgården i april förra året. Och det var ju en måndagskväll här i april då 2025 som det ägde rum. Helena Jönsson, du är ju på plats. Vi hörde dig för en stund sedan här i Ekots livesändning från Biskopsgården på Hisingen ju.
1: Mm, jag sitter på Friskväderstorget. Här pågår vardagen, solen skiner. Det är så fint och så mysigt här. Och en kvinna kom fram till mig för en liten stund sedan och frågade, kommer det vara fest här ikväll? Då sa jag, jag vet inte. Jag är här och rapporterar om dubbelmordet. Hon bara, just det, okej. Okay. Mm, ha det bra, sa vi till varandra. Så det är en vardag. Visst. En onsdag, det är inget mer med det. Men för drygt ett år sedan så skedde det ju ett dubbelmord, bara ett stenkast härifrån. Och så föll domen idag. En man som döms för dubbelmordet och försök till mord, han döms till livstidsfängelse. Och en annan kille i 25-årsåldern döms för medhjälp till mord och försök medhjälp till mord. Eller medhjälp till försök till mord, förlåt. Och han döms till 15 år och 10 månader, båda två mot sitt nekande.
0: Det här är ju en lång pågående konflikt som vi har kunnat följa i Biskopsgården och bevakat den. Ur ett reporterperspektiv, journalistiskt sett här, är du förvånad över det utfall vi nu ser?
1: Nej, jag är inte förvånad, för jag har kunnat prata med åklagaren Ulrika Åberg ganska mycket om det här, både innan åtalet, under förundersökningen och även idag. Jag ska prata med henne närmare vid efter ett, men jag har hunnit snacka lite med henne nu innan domen föll. Så här, bevisningen var god. Och det beror på tre saker. Ett, en grej som verkligen sticker ut, tyckte hon också men även jag, det är ju att han som flyr platsen, det är ju två killar som skjuts i döds, men det är en tredje mannen då som är den här måltavlan som har strykt runt i området här i Norra Biskop som allmänheten har varnat för och sagt att det kommer komma ett våldsdåd, han är här, han säljer knark, vi vill inte ha honom. Så polisen hade hög polisnärvaro. Så ett, den här mannen som flyr på platsen, han kommer tillbaks. Han springer tillbaks när saker och ting har lugnat ner sig, för polisen är ju snabbt på plats. Så de kan snacka med varandra. Han öppnar upp och berättar vad det är han nu berättar. Han berättar ganska mycket. Han berättar signalement på mannen som har skjutit mot honom. Han säger, jag vet inte vem det är. Jag hade sagt det, men jag visste det, men jag kände inte igen honom. Han såg ut ungefär så här. Och man hör i förhören mellan honom och det han berättar där, att han och polisen, de har liksom god kontakt. De är ju vana vid varandra. De har ju haft med varandra att göra i flera år. Det är det första. Det andra är ju som sagt också att när polisen är snabbt på plats så hittar de patronhylsor på platsen och där finns DNA. Ulrika Åberg säger att det är väldigt skönt att man får snabbt svar från NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, vilka personer de här DNA-spåren tillhör. Och då hör det ju till saken att då är det två personer som redan finns i brottsregistren i NFCs DNA-register. Så de vet ganska snabbt vilka två personer är som de vill gripa. Och då är det inte bara mördaren, den nu dömde mördaren, utan det är även medhjälparens DNA som finns på patronhylsorna. Och det tredje som hjälper åklagaren i det här fallet är att det kallas inte mindre än 10 vittnen från området till rättegången som berättar vad det var de såg. Och det säger Ulrika Åberg till mig, det hjälper oss, för att det är inte bara att en person har sett någonting, det är inte bara två, utan det är så många människor som säger typ exakt samma sak. Så de får en väldigt klar bild över vad är det som har hänt. Har det jagats? Ja. Har någon agerat i försvar? Nej. För han som döms för mordet har sagt i förhör till polisen att jag var där för att sälja knark, men det blev bråk med de här killarna så jag försvarade mig. Mm. Men det kan man inte riktigt göra gällande om man jagar två personer och skjuter dem i ryggen när de flyr från platsen.
0: Det säger vår reporter Helena Jönsson på plats i Biskopsgården efter att domen kom här gällande det dubbelmord som skedde där i april förra året.

0: Göteborgsartisterna Anastasia och Arvid Neiro är det som tolkar Alf Robertsson, Fredags Blues. Nu slår klockan 11:30, tid för lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: En man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården i april förra året. En annan man, också han i 25-årsåldern, döms till 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Det var i april förra året som 3 män besköts i en gångtunnel i Biskopsgården. 2 av dem dog av skotten. Mannen som lyckades fly var den egentliga måltavlan och männen som dog har inga kopplingar till konflikten i Biskopsgården enligt utredningen. De 2 dömda männen har nekat till brott. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och vår reporter Helena Jönsson, du är ju på plats i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg i detta nu. Vad var det egentligen kortfattat som hände den här kvällen i april förra året?
2: Det var 2 killar i 25-årsåldern som var runt en pizzeria och var inne där och fixade lite. I det här sammanhanget så stötte de på en gammal bekant från området. De här 3 männen går vidare under den här soliga måndagskvällen upp mot Friskväderstorget. I en gångtunnel så dyker en 4:e man upp och börjar skjuta. De 3 männen flyr alltså från platsen, men det är bara en av dem som överlever.
0: Vilka är nu de som döms för det här?
2: Det är 2 män som inte är några profiler i den gängkriminella världen när det kommer till södra och norra Biskopsgården. De är dömda för brott sedan innan. Det är därför de finns i polisens DNA-register. Men de vet inte vem de ska skjuta. De har fått uppdragen via sociala medier och krypterade chattar. Så som det brukar vara nu för tiden. Eller är allt vanligare i gängkriminella miljöer.
0: Den här domen, den kom ju här för en halvtimme sedan. Kommer en överklagan att ske?
2: Det vet inte jag än. Jag har inte pratat med vare sig försvarsadvokater eller åklagare. Jag ska prata med Ulrika Åberg, åklagare, 1:15. Hon hade yrkat på livstidsdom för båda. Men han som döms för medhjälp till mord och mordförsök får ju alltså bara 15 år och 10 månader. Jag får se vad hon tycker om det.
0: Vi följer detta förstås med vår reporter Kraft där ute i Biskopsgården, Helena Jönsson där. Och jag vänder mig nu till dig, Annika Steinberg. Vi ska kolla läget i trafiken så här vid lunchtid.
3: Ja, det kan ju vara bra att veta om du tänker bege dig lite längre norrut längs E6an att under dagen idag mellan norra Torpmotet 96, Hogstorpsmotet 97, båda riktningar så är E6an avstängd för vår underhåll fram till klockan 19 ikväll. Man leder om trafiken så det gäller att följa omledningsskyltar, men det blir ju inbromsningar båda riktningar där och köbildningar, alltså trafiken regleras ju med vakter vid norra Torpmotet. Så fram till 19 ikväll E6an avstängd mellan norra Torpmotet, Hogstorpsmotet. Torpsmotet. Sen är det lite vägarbeten som påverkar på Körn, länsväg 160 där vid Sundsby korsväg, Myggenäs däremellan båda riktningar. Även uppe på bron i riktning Stenungsund bromsar in lite grann där. Och sen i centrala Göteborg så kommer det vara tunnelunderhåll under kvällen och natten. Det gäller Gullbergstunneln och Götatunneln i riktning mot Järntorget eller Frölunda avstängt då 21-05:30 får vi välja gatorna in till istället. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och vi är med dig. Soligt väder under eftermiddagen kommer vi att få. Det kommer varvas med en hel del moln här, men en 10-15 grader plus alltså då. Gudskelov. Mest svaga vindar här idag också.

0: do.
1: Shanice med I Love Your Smile. Det väntas studenttider ju här inom kort. Då ska ju såklart finklänningar, mössor, jag tänker på kostymer. Och det här är ju någonting som är långt ifrån gratis, Hasse. Och nu märker ju Stadsmissionen i Göteborg ett stort tryck på blivande studenter som behöver hjälp med studentkläderna. Och du har tagit dig till, kanske att du är bland mössor och klänningar, eller?
2: Ja, kan du tänka dig. Bland klänningarna står jag nu. Både festklänningar och vita klänningar och kostymerna finns i ett annat rum. Och en och annan mössa finns här också. Fast jag har min egna hemma, det var många år sedan. Står på Första Långgatan här i Göteborg med socialarbetare Eva Barron. Du, nu får du berätta, vad är det för något vi ser runt omkring här nu?
3: Ja, men här står vi i vår gratisbutik för blivande studenter. Så du ser ju klänningar i alla regnbågens färger. Och vita klänningar och kostymer och lite smycken och väskor.
2: Hur vet de om att man ska ta sig hit då?
3: Ja, men vi får ju hjälp av skolkuratorer runt om gymnasieskolorna som ser till att det sprids. Ungdomar söker själva och så ger de församlingar och nätet. Folk surfar.
2: Vet man om hur mycket det egentligen kostar att ta studenten?
3: Alltså det är ju dyrt. Vi vet ju att mössorna är ju dyra, tycker vi många. Men sen är det också det att man vill ha en fin klänning. Man vill kunna gå på balen och ha något fint. Och en vit klänning och man vill ha en kostym. Och det kostar ju. Och det har ju definitivt inte alla pengar till.
2: Nej. Och kanske bara används en eller ett par gånger de här dyra attiraljerna. Men hur hårt tryck har det varit och är för er nu inför studenterna?
3: Nej, men jag tycker det har varit jättebra. Jag tror att väldigt många som har behövt hjälp har hittat hit. Och det känns ju toppen. Så vi har haft ungdomar här på kvällarna som kommer in lite osäkra och lite fundersamma vad det här blir för någonting. Och så går de härifrån och är så jäkla lyckliga. Och det är så fint att se.
2: Nu är det mycket klänningar kvar. Har ni fått in tillräckligt mycket så ni kan hjälpa folk som kommer hit?
3: Ja, men det har vi. Det har funnits ett jättefint urval. Men det finns ju ingen tjej som bara vill ha en balklänning. Man vill ju ha den balklänningen i en färg som sitter fint och som man känner sig riktigt fin i. Så vi har haft ungdomar som har varit här i flera timmar och provat och provat och till slut landat i någonting som har känts riktigt bra.
2: Och sen behöver de inte lämna tillbaka dem utan de får behålla dem?
3: Absolut, det får man behålla. Det är ju toppen, det kan man behöva vid fler tillfällen. Om inte annat så har man ju småsyskon eller kusiner eller liknande som kan ta det efter.
2: Som en dopklänning?
3: Ja, precis. Som man har kvar sen.
2: Ja. Du, vad är störst efterfrågan på då?
3: Men det är kostymer och balklänningar. Är det.
2: Vad tänker du att det är så i samhället nu att många inte har råd att inhandla egna kläder?
3: Ja, nej, men det vet vi ju allihopa. Det finns ju väldigt många människor som har låga inkomster, som jobbar timmar när de blir inringda. Människor med sjukdom och försörjningsstöd och liknande. Och då har man ju inte möjligheten till de här extra utgifterna. Och studenten, det är ju en svensk tradition. Det här vill vi ju värna om. Det här är något fint. Det är härligt att få fira stora dagar i sitt liv. Så det vill vi ju bidra med, ett värdigt, roligt firande. Det är de värda. Våra ungdomar.
2: När tog du själv studenten?
3: Åh, 1991!
2: Ja, du förklädde då?
3: Ja, men du, jag ville ju bara ha svart, svart, svart. Så jag hade en vit halsband och resten var svart.
2: Men här är det nästan bara oskuldsfärgen vitt som vi ser. Och sen är det andra glada färger på balklänningarna.
3: Det är det verkligen. Det är alla färger och alla typer. Det är tuffa klänningar och vackra klänningar och söta klänningar. Så tacksam till alla göteborgare som har lämnat in.
2: Och de nu som inte har skaffat sig någon balkläder ännu, de kan höra av sig till er.
3: Absolut, det kan de göra. Vi hjälper så länge vi kan. Vi har ju också en swish-insamling nu för att vi vill kunna hjälpa till med mat också kring det här med mottagningen hemma så att man får in lite extra god mat som föräldrarna kan köpa.
2: Ja, säger alltså Eva Barron som är socialarbetare och arbetar här på Stadsmissionen i Göteborg.
1: Vad fint samtal där mellan dig och Eva tycker jag, Hasse. Och vad viktigt det är att kunna få känna sig fin på den här stora dagen. Det hör ju liksom till.
2: Ja, jag tänkte testa en klänning här, paljettklänning med rosa, men jag säger att det står bara XL på den och så är det damkläder, så att jag tror jag hoppar det, du.

0: Det var alla sonen Thomas Stenström heter han. Du hör honom här i P4 Göteborg. Och det var ju Carpe Diem som låten heter. Och kanske har du redan hört och blivit väldigt starkt berörd av Kristina Gällingskogs historia som hon nu delar med oss i P4 Göteborg idag. Det här handlar om att hon då i 5 år betalade sin döde sons hemförsäkring. Ja, du som lyssnar hör rätt. Fredrik Ankersen, reporter. Vad var det som hände egentligen?
1: Allt började egentligen 2021 när Kristinas son Tobias dog efter att ha varit med om en cykelolycka. Det här hände liksom i sviterna efter då att han blev skadad. Kristina hittade honom livlös i hans lägenhet här i Kville i Göteborg. Efter det så blev hon dels tvungen att hantera den här bottenlösa sorgen då, och samtidigt sköta det administrativa som följer efter att någon dör. Mm. Och 5 år senare, i januari i år, så upptäckte Kristina att hon alltså av misstag betalat sonens hemförsäkring under de här åren. Och det har fortsatt att dras från hennes konto via autogiro. Vi ska höra om när hon gjorde den här upptäckten.
2: Det är liksom river upp. Det river upp igen. Alltså jag försöker ju ändå jobba, leva vidare. Jag tappade faktiskt livslusten ett tag. Alltså han var ju mitt allt.
0: Och vad säger då försäkringsbolaget i det här fallet?
1: Ja, alltså vi har pratat med flera stycken. Det är Folksam som stått för Tobias hemförsäkring. Och enligt dem så har inget fel begåtts här. Det är helt enkelt så att hemförsäkringen tillfaller dödsboet som själva måste säga upp hemförsäkringen innan den kan avslutas. Och det här har flera andra försäkringsbolag också sagt till oss på P4 Göteborg. Anledningen är att de här tillgångarna i bostaden kan behöva fortsätta vara försäkrade även efter att den boende har dött då. Men eftersom det här inte gjorts så har pengarna fortsatt att dras från Kristinas konto. Det handlar om totalt omkring 10 000 kronor. Vi ska höra Kristina här igen.
2: Varför jag vill ta upp detta ordentligt är för att det är säkert fler. Det finns säkert ett mörkertal här som vi inte vill. Gå in och titta på era försäkringar. Se vad det är ni betalar för. Hur många blir drabbade mer än mig? Det är det.
0: Mm. Ja, Kristina Gällingskog där alltså.
1: Mm, precis, och hon ställer ju frågan där, hur många blir egentligen drabbade mer än mig? Om man har blivit drabbad eller om man har råkat ut för något liknande så får man jättegärna höra av sig till oss. Mm. Man kan mejla mig, fredrik.ankersen@sr.se. Det går ju som vanligt också alltid bra att ringa eller smsa in till 031 83 70 50.
0: Och vi kan också skicka med dig att du kan ju alltid vara anonym även om du känner att jag har någonting jag vill dela men inte med mitt namn, så går det självklart bra att vara anonym.

0: Avicii med Wake Me Up. Och i förra veckan när vi på Piffa Göteborg besökte Lerum i samband med en av våra många torgsändningar, Fredrik Jarl, så var ju ett av ämnena, eller snackis för den sändningen, det var ju den här företagsparken i Lerum.
1: Ja, precis. Och i Partille, Jeriko företagspark som de har planerat för i
0: flera år.
1: Ja, 6 års tid ungefär. Och det är andra eller tredje gången de har dragit igång det här projektet. Det var ju tänkt att styret i både Lerum och Partilles kommun skulle bygga mitt i ett naturområde, 140 fotbollsplaner, stort område på
0: ganska
1: båda sidor.
0: Ganska omfattande ju.
1: Det kan man verkligen säga. Du kan ju själv tänka dig, en fotbollsplan är ju stor liksom. Mm. Och de ville få in företag där och de ville bygga detta mitt bland då liksom naturen. Och det har ju kritiserats väldigt mycket från många olika håll. Och sen, från ingenstans, så kom nyheten igår att nej, vänta lite, vi stoppar det här projektet.
0: Det blir inget.
1: Det blir ingenting. Så idag, just nu, pågår kommunstyrelsesammanträdet i Lerums kommun där Viktor Lundblad, moderaten och kommunstyrelseordföranden, informerar då, tillsammans med sin socialdemokratiska kollega, de leder ju kommunen ihop. Resten av de som sitter i kommunstyrelsen, att det inte kommer att bli någonting. Och de är de enda partierna, S och M är de enda partierna i Lerum i alla fall, som har velat se den här företagsparken bli verklighet. De andra har ju varit kritiska. De har vi hört i vår radiokanal, inte minst när vi var på Baggastorg i sändningen förra veckan. Och som sagt, det bara vänder ju.
0: Och du ska ta reda på mer om det här beskedet i eftermiddag live. Kommer det ske?
1: Precis.
0: Hur då? Och när?
1: Ja, nej, men vi sänder ju mellan 15 och 17.30 och jag kommer vara på Baggestorg. Detta numera klassiska P4-torg där vi ju har varit tidigare. Jag kommer stå där och prata med dels då Viktor Lundblad och dels då oppositionen om hur det här kunde komma sig. Hur kommer det sig att ni vänder? Han säger ju, Viktor säger ju, att nej, men det har blivit för dyrt. Markförvärvet, alltså att köpa då marken och att göra att den skulle finnas där för att kunna bygga, det har blivit för dyrt. Men då kan man fråga sig, visste ni inte om det här tidigare? Och sen så fick han ju frågan i morse när han var med hos oss också inför det här mötet. Har kritiken mot planerna varit för kraftfulla? Ja, säger han. Det är klart att det har ju påverkat. Man måste lyssna på sina invånare. Sen har jag hört från oppositionen att det är ju ett valår i år. Är det så att de väljer att strunta i det här på grund av risken att kanske inte ha kvar majoriteten? Jag ska fråga honom detta. Om det är så att det fanns med, kommer han att svara på det? Vi får se.
0: Men man kan också skicka med frågor, tänker jag, till dig, va?
1: Det kan man verkligen göra. Då kan man antingen smsa på 031 83 70 50 eller så kan man mejla på p4goteborg@sa.se. Men vet du vad som är allra bäst?
0: Komma dit.
1: Jajamän, man kommer dit och får ställa sina frågor och bli intervjuad av mig och dela med sig av hur man känner kring det här. Är man glad eller ledsen över att det här projektet nu slopas? För det har ju varit så att både Partille och Lerum och Trafikverket, de tre parterna, har ju behövt vara överens om det här planerade bygget för att det ska gå igenom. Att Lerum nu backar innebär att det kommer inte bli någonting.

0: Vad har det kostat är en annan fråga.
1: Ja, det är med, visst.
0: Hur mycket har det kostat kommuninvånarna i Lerum? Det vill har vi inte fått reda på. Ja, det vill vi verkligen veta. Men oavsett, idag klockan 15.00 då står jag där på Baggerstorg utanför kommunhuset i Lerum för att prata med dig som bor där eller som kanske har vägarna förbi. Kom dit, jag vill jättegärna höra vad du har att säga.
1: Fredrik Jarl.

0: Olivia Dean, So Easy. Och det kommer nyheter om att Axfood återkallar Eldorados djupfrysta fisknuggets 500 gram och Gastrino djupfrysta fisknuggets på 1,8 kilo. Varför gör man det här? Ja, metallbitar har hittats i en förpackning av fisknuggets då, och det finns risk för att även det kan förekomma i andra produkter som produceras på samma anläggning. Märket Eldorado och Gastrino alltså.
1: Inget slut på kvittningsbråket i riksdagen än. Priserna sjönk förra månaden, visar nya inflationssiffror. Och så blir det ändring på den här traditionen i Finland. Ja, det är något av det som Ekot nu bjuder på. Men först om att domen idag kom efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året, då två unga män dödades. Och med mig direkt så har jag nu vår reporter Kristin Holmberg. Kristin, du var ju faktiskt på den här platsen kort efter skottlossningen. Lite kort, vad var det som hände då, Kristin?
2: Ja, det var en kväll i april förra året som de två unga männen och en tredje som de var i sällskap med, de besköts av en man som de mötte i en gångtunnel i ett bostadsområde i Biskopsgården här på Hisingen. Och den här mannen, han ska ha frågat om eld, men istället börjat skjuta därefter med flera skott mot de här tre männen som försökte fly från platsen. Men de två yngre, ja, de träffades och dog av sina skador. Och enligt polisen så hade de två ingen koppling till den här långdragna gängkonflikten som finns på Hisingen och som ska ha krävt nästan 30 människoliv. Den tredje mannen, han undkom skotten, och enligt rätten så kopplas han till den här konflikten.
1: Och då går vi in på själva domen, tycker jag. Vad blev den? Kristin.
2: Det blev livstidsfängelse för mannen som döms för morden. Den andra döms för medhjälp och får 15 år och 10 månader. Och de döms också för andra brott, men de förnekar inblandning i mord och mordförsök.
1: Man verkar ju ändå kommit någon vart i själva den här utredningen av den här skottlossningen. Men är det något som du har följt som sticker ut, tycker du, i arbetet med det?
2: Ja, men som du sa, jag var ju där på platsen kort efteråt och jag märkte ju också hur människor kom fram till polisen och pratade med dem. Det här är utsatt område och inte helt vanligt att människor vill prata med polisen. Men här har åklagaren sett en förändring över tid, att människor vill prata och ha hjälp till i utredningen. Man har filmat eller bara vittnat. Under rättegången är det flera som har vittnat och berättat om att vad de har hört. Och människor har hört skott och också filmat under kvällen i den här händelsen.
1: Du var ju inne lite på motivet där, hörde jag, men det var någon som kunde knyta som inte två. Har det kommit något mer fram om själva motivet?
2: Ja, men rätten kopplar ju den här händelsen till konflikten mellan norra och södra. Ja. Och det fanns också en hotbild mot den här tredje mannen. Och åklagaren har ju sett i utredningen att det finns en beställare av de här morden, men man har inte kommit fram till vem det är som gömmer sig bakom det här. Och åklagaren ser också att mannen som sköt är en så kallad torped som tagit ett morduppdrag för att tjäna pengar. Han kommer inte ens från Göteborg, utan det här är ett så kallat, ja, ett typiskt uppdrag helt enkelt.
1: Tack så mycket, Kristin Holmberg, om den här domen alltså efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året. Vidare nu, och då blir lite politik, för kvittningsbråket i riksdagen fortsätter. Talmannens möte med de åtta gruppledarna idag på morgonen ledde som väntat inte till någon ny överenskommelse. Och så här sa Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, efter själva mötet.
3: Jag hade ett bra samtal, men vi är ju inte överens.
4: Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg hoppas på en snabb uppgörelse.
5: Vi är inte överens om allt, men jag tycker ändå det känns som att vi har en konstruktiv känsla i rummet.
4: Det var förra onsdagen vid en för Tidöpartierna viktig votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt kvittningsöverenskommelsen mellan partierna. Det är en uppgörelse som gör att maktförhållandena i riksdagen består även när ledamöter är frånvarande. Sverigedemokraterna kallade in två utkvittade ledamöter för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna Elsa Widding och Katja Nyberg, numera Vildar, valde att rösta med oppositionen. Redan i eftermiddag träffas gruppledarna igen för att fortsätta diskussionerna om ett framtida kvittningssystem efter att det nuvarande har fallit.
6: Just nu står oppositionen och Tidöpartierna långt ifrån varandra. Oppositionspartierna kräver att förra veckans omröstning tas om. Och Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling står fast vid att Sverigedemokraterna inte kan vara med i en ny kvittningsöverenskommelse.
7: Ja, särskilt efter dagens möte, utifrån att man visar ingen som helst ånger.
4: Men Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson anser att alla riksdagspartier ska ingå i en framtida uppgörelse. Och han tror på en överenskommelse inom kort. Men han pekar på en utmaning efter Sverigedemokraternas agerande.
8: Hur ska man säkerställa att det inte finns en misstro att det inte kommer att hålla framåt? Den kommer att vara, det kommer att vara en svår sak att få till. Men jag är ganska övertygad när jag satt och lyssnade på oppositionen idag att det är fullt möjligt att nå fram till en sån skrivning.
1: Våra reportrar i riksdagen, det var Lova Olsson och Karin Rundblom. Priserna sjönk i april. Det här visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som kom i morse. Och så här reagerade Robert Bergqvist, seniorekonom på S-banken SEB, när inflationssiffran kom.
9: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
10: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
9: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
10: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
9: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
1: Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SEB. Reporter, det var Filip Ramqvist. Två infektionsläkare är nu på väg från Nederländerna till fartyget MV Hondius i Atlanten som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset. Det här rapporterar AFP. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget. Men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att de motsätter sig det. Och från Schweiz så kommer det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord också smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre av passagerarna har avlidit. Nu ska vi till Finland, där rasism, hatiska påhopp och sociala medier har fått en av landets mest kända finlandssvenska traditioner att gå i graven.
11: Ja, ända sedan 50-talet har finländarna varje år valt sin Lucia. Men från och med i år så är det slut på den allmänna omröstningen. Istället blir det en kommitté som bakom stängda dörrar väljer Lucia. Det beskedet gav igår organisationen Folkhälsan som tillsammans med mediehusen Huvudstadsbladet och Svenska Yle arrangerar tillställningen. Huvudorsaken är enligt Folkhälsan själv den ökade mängden hat och elaka kommentarer som Lucia-kandidaterna får utstå på sociala medier. Beskedet har väckt starka reaktioner bland finländarna, men Folkhälsan är noga med att påpeka att det bara är den allmänna omröstningen som har slopats. I övrigt kommer Lucia-traditionen att vara densamma. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar nu SVT och UR. Tittarna är helt enkelt för få, det säger UR:s vd Kalle Sandhammar.
12: Dels av ekonomiska skäl, det är dyrt att sända broadcast och tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler och där kommer det att finnas kvar.
1: Så UR:s vd Kalle Sandhammar till vår reporter Elsa Kovacs. Det får avsluta Ekots tolvsändning, alltid det senaste i vår app Sveriges Radio, det vet ni väl. Producent var Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Westerberg.
0: Klart vi vet det, Johan, att våran app alltid finns där. Den heter Sveriges Radio. Har du inte den i din telefon så vill jag ändå säga att ta och ladda ner den så följer du oss här både i radion och då digitalt. Fint! Och fint är också att jag under nyhetsrapporteringen här från Ekot lyckades dra upp de här persiennerna. I radiohuset så har det varit en svart vägg, men nu så kan jag blicka ut till denna blåa, vackra, fantastiska Göta älv och ett solsken som finns med oss här idag denna onsdag, varvat med moln också.

0: I ett musikaliskt samarbete, Molly Sandén och Miriam Bryant, Super Lim och Silver Tape. Och igår så kom ju turen till Härryda kommun i P4 Göteborgs valturné. Teddy Pankowski och Mayan Hermes. Ja, Mayan, ni sände ju från Råda torg i Mölnlycke igår.
1: Mm, igår var vi på plats på ett soligt Råda torg bland Mölnlyckeborna, bland Härrydas styrande politiker. Och det var ju väldigt många som var engagerade med frågor till politikerna. Och det här är ju någonting som vi fortsätter med, alltså valturnén. Igår blev det ju många heta diskussioner, debatter, bland annat om Landvetter Södra. Det handlar om en ny stad med främst då bostäder som planeras att byggas i skogen nära Landvetter flygplats och ska ta emot 25 000 invånare. Många hade olika åsikter kring om det här var bra eller inte. Det var många som menade på att man vill bevara grönområden samtidigt som de styrande politikerna är inne på att det här skapar ju fler bostäder. Och som alltid på de här sändningarna så är det alltid någon eller flera som har synpunkter på annat. Vi kan höra Mölnlyckebon Ulla-Mia Reins som hade synpunkter på den kvaliteten på maten som hennes mamma får från hemtjänsten i kommunen.
2: Mamma bor ju ensam i en lägenhet och försöker att klara sig, så att hon får ju besök av hemtjänsten. Och den maten hon får äta är bara det är alltså den här ultraprocessade färdigrätter. Och den maten är enformig och den är framförallt väldigt näringsfattig. Kan vi inte igen börja och laga mat till de gamla? Då kan de bo hemma länge. För alternativet är att de kommer in på äldreboende och det blir dyrare för kommunen. Där får de riktig mat.
3: Jan Gustafsson, kommunpartiet, ja eller nej på hemlagat?
4: Det finns företag som levererar hemlagad mat som man kan köpa hem och lägga i sin frys.
3: Centerpartiet?
5: Hemlagat.
3: Håkan Eriksson, KD, hemlagat eller processat?
6: Hemlagat.
3: Björn Mattsson, Vänsterpartiet, vad säger ni?
7: Hemlagat såklart.
3: Reine Lindqvist, Sverigedemokrat.
8: Hemlagat alla dagar i veckan.
3: Anders Haldén, hemlagat liberal politiker.
7: Ja, och då säger jag att man måste få välja själv. Men vill man välja hemlagat så ska man kunna få det.
3: Patrik Linde, Socialdemokraterna.
9: Hemlagat förstås.
3: Miljöpartiet.
10: Närodlat, ekologiskt och hemlagat.
3: Då ska vi se Per Forberg, mannen med plånboken, kommunstyrelsens ordförande, moderat.
11: Hemlagat, men som sagt vad man ska kunna välja om man vill ha någonting annat också.
3: Så hennes mamma kommer få hemlagat, är det ni säger?
11: Nej, du frågade vad vi tycker. Sen finns det ju flera olika saker. Hur löser man det då? Jag måste veta vad det innebär. Finns resurserna? Finns tillräckligt med människor som kan laga mat och göra detta? Så att jag kan svara ja eller nej nu.
1: Sist där hörde vi alltså Per Forberg, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun. Vi hörde ju även Erika Teddy Pankowski som också programleder de här
0: torgsändningarna
1: och valturnéerna. Så att både jag och han är på plats tillsammans med flera andra medarbetare. Och det är alltid så kul när bara folk kommer förbi eller om man bara vill säga hej eller bara kolla på det här eller ställa sin fråga. Ja.
0: Och du, till en ännu viktigare fråga håller jag på att säga, men vi vill ju veta hur gick det med den här skönsången igår?
1: I våra tidigare sändningar så har ju Teddy delat upp politikerna i två olika lag med olika politisk blandning i varje lag då. Men just i Mölnlycke igår så blev det lite annorlunda.
3: Per Forberg, kommunstyrelsens ordförande, du sa ni har gjort en politisk kupp.
11: Ja, det stämmer. För att vi har kommit överens om att alla partierna jobbar för att förhärda deras bästa och Mölnlyckebornas bästa. Så att vi har helt enkelt gått ihop och bildat ett och samma lag. Och jag kan redan nu säga att vi är beredda att ta bokningar direkt efter vi har sjungit.
3: Då säger jag så här att scenen är er. Är det någon som är frontperson eller sjunger ni i kör?
12: Kör.
3: Ett, två, tre!
13: Bland sjöar och skogar, bland gator och torg finns kärlek för alla i glädje och sorg. så håller vi samman. Vad vi har igen mot tycka, så enas vi alltid i Mölnlycke lycka.
0: Mölnlycke lycka alltså.
1: Ja,
0: vad fint.
1: Och så är det ju. I varje sändning så får politikerna alltså chansen att sjunga en låt om självaste kommunen. Och just igår så blev det ju en liten överraskning, om man får kalla det för en liten kupp där, från politikerna, där alla valde att gå ihop alltså. Tidigare hade det ju varit att man delar upp, eller vi delar upp lagen i två olika lag då. Men igår så kuppades det. Just i här idag.
0: Ja, allt kan hända i livesänd radio. Det är ju precis det vi vill ska hända. Och men det är ju också så att den här valturnén då, den rullar vidare.
1: Den gör det. På tisdag alltså är det dags igen. Och då landar vi i Skärhamn på Tjörn. Och i vanlig ordning där så samlar vi alltså politikerna, de styrande politikerna, och vi hoppas såklart att väljare också är på plats så att de får möta och ta chansen att möta sina lokala makthavare där på Tjörn, mingla med dem och ställa sina frågor direkt i vår sändning alltså, som drar igång på eftermiddagen på tisdag alltså i nästa vecka. 15.00 till 17.30 är vi på plats alltså, Södra hamnen i Skärhamn på Tjörn.
0: Det säger Maja Hermes.

0: Luke Combs här med Be By You. Och det var ju igår Klara Sävenlund vid femtiden på eftermiddagen som polisen fick in ett larm om misstänkt farligt föremål. Och det var ju då på Lindholmspiren på Hisingen i Göteborg.
1: Ja, precis. Det var ju en avspärrningar där i flera timmar medan polisen undersökte det här föremålet helt enkelt. Man åkte runt med polisbåt till exempel och ja, såg så att det inte var någonting mer, antar jag. Undersökte där en stund. Och nu på förmiddagen så kunde Daniel Nolander, lokalpolisområdeschef på Hisingen, han kunde bekräfta att det faktiskt var en skarp bomb som de hittade i vattnet vid Lindholmspiren. De vet ännu inte riktigt hur länge den har legat där eller hur den har hamnat där. Men Daniel Nolander säger att den kan ha legat där allt ifrån några timmar upp till ett par veckor. Och den behöver inte heller ha kastats ner i vattnet just vid Lindholmspiren, utan den kan ha ju kastats i någon annanstans och sen flutit till Lindholmspiren. Det vet man inte heller. Det håller man på att titta på nu, och trots att då bomben bedömdes vara skarp så fanns det aldrig någon fara för allmänheten, för att efter att de hade tagit om hand om den här bomben och sådär så kunde de också se att den saknade en vital del för att ens kunna sprängas.
0: Ja, just precis. Finns det någon misstänkt för det här eller?
1: Nej, i nuläget finns det inte någon misstänkt gripen, och polisen de fortsätter ju att utreda det här och är på plats och tar vittnesuppgifter och så där. Och de uppmanar också allmänheten att höra av sig till polisen om man har sett någonting eller om man vet någonting som skulle kunna hjälpa i utredningen helt enkelt.
0: Mm. Senaste nytt här i din kanal P4 Göteborg. Och Klara, jag tänkte jag skulle spela nu från det ena till det andra här. Om ett gäng i skogen, lyssna.
2: Ja. Vi älgar har samlats här ikväll för att prata om hur vi ska göra för att få det bättre här i skogen. Älgarna har ju tidigare alltid fått bestämma över sig själva. Men nu har vi fått vissa problem som vi måste ta itu med.
0: Ja, nu kommer det. Vänta här, ska du se.
2: Älgarna demonstrerar.
0: Boom!
2: Älgarna har fått nog.
0: Ja!
2: Älgarna vill ha trygghet.
0: Det är ju gruppen James och Karin med Älgarna demonstrerar från 1974 kom den här sången.
1: Ja, den har man hört.
0: Kan du lista ut varför jag spelar den?
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Nej, men kanske var det just en sån här demonstration som fick skogens konung att korsa Ångermanälven tidigare, extra tidigt i år. För att trots att då SVT startade sina slow tv-sändningar tidigare i år med den stora älvvandringen så avslutades årets upplaga i förtid och gick i mål redan i tisdags här. Jaha. Så älgarna var alltså tidigare ute än, ja, sen i alla fall slow tv-succén, den stora älvvandringen, har börjat sända. Men vet du vad det härliga är då?
1: Nej.
0: Sändningarna kommer tillbaka nästa år.
1: Ja, såklart. Men har de har gått över ändå?
0: Det, ja, de har passerat.
1: Ja, de var bara jättesnabba.
0: Exakt, i år så fick TV-publiken se totalt ett 40-tal älgars då vandring och den här simturen över Ångermanälven enligt SVT. Men det finns ju hopp om att det blir ännu fler kanske 2027.
1: Ja, men de kanske listat ut att de blir filmade, så de vill liksom impa lite.

0: Roxette med Dangerous när klockan nu slår 12:30 och i nyheterna först om en dom.
1: En man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården i april förra året. En annan man, också han i 25-årsåldern, döms till 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Det var i april förra året som 3 män besköts i en gångtunnel i Biskopsgården. 2 av dem dog av skotten. Mannen som lyckades fly var den egentliga måltavlan och männen som dog har inga kopplingar till konflikten i Biskopsgården enligt utredningen. De 2 dömda männen har nekat till brott. Fredrik Ankersen, P4, Göteborg.
2: Det var en skarp bomb som hittades i vattnet vid Lindholmspiren i Göteborg på tisdagskvällen. Något som Göteborgsposten var först med att rapportera.
3: Det var ett 30 cm långt föremål och cirka 5 cm brett. Och vi bedömde det som en skarp bomb initialt och det visade sig vara också.
2: Daniel Norlander, lokalpolisområdeschef på Hisingen i Göteborg. Det är ännu oklart hur länge bomben legat i vattnet och hur den har hamnat där.
3: Vi tror att den har nog legat där under en period i alla fall. Den behöver inte ha legat där just utan den kan ju ha blivit islängd någon annanstans och flutit dit. Men den kan ha legat där allt ifrån några timmar upp till ett par veckor.
2: Och trots att bomben bedömdes som skarp fanns det aldrig någon fara för allmänheten.
3: Det visade sig sedan efter vi hade oskadliggjort den att den också saknade en vital del för att kunna sprängas.
2: På onsdagsförmiddagen fanns det ännu ingen misstänkt gripen. Polisen fortsätter att utreda händelsen och uppmanar allmänheten att höra av sig om man har några tips. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och i trafikstudion nu håller Kenneth Hornef koll Älvsborgsbron.
4: Älvsborgsbron kommer att stängas av en kort stund alldeles strax. Det här beror på ett sprängningsarbete in till bron, även anslutande vägar på Hisingssidan och förmodligen också på fastlandssidan verkar det som kommer att stängas under arbetets gång. Men det är alltså frågan om en 5-10 minuter ungefär. Så snart stängs Älvsborgsbron alltså med detta i en kortare stund. Det pågår vägarbeten som påverkar trafiken till exempel på E20 strax före Hulanmotet i Lerum i riktning mot Alingsås. Där fortsätter man med det arbete som man håller på med här under ett par veckor och då kan det stoppa upp en smula förbi arbetet där. På 160 på Körn mellan Sundsby och Myggnäs så är det växelvis trafik och sänkt hastighet fortsatt förbi arbetet som har pågått där ett tag och detta fram till slutet av maj. Så där är det ju fortsatt köigt förbi det arbetet. Ett arbete pågår idag på E6 mellan Kungälv och Ljungskile. Det rör sig ett långsamt arbetsfordon ut med sträckan fram till ungefär klockan 16:30 i eftermiddag. Man håller på med räckesarbeten i båda riktningar. Och avslutningsvis vad det gäller E6 och vägarbeten en bit norrut. Idag är det vårunderhåll på E6 mellan Norra Torp och Hogstorp i båda riktningar. Därför är vägen avstängd fram till 19. Trafiken leds om på intilliggande vägar. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
0: Yes, du får så mycket info när du lyssnar på P4 Göteborg. Du hör ju det, eller hur? Visst, du som lyssnar från Kenneth med trafiken där. Och jag tänkte också stå till tjänst här med att ge dig då en liten koll på både dagen vet vi ju om här sedan innan att den är solig. Den varvas med en hel del moln och temperaturerna, ja, parerar sådär mellan 10-15 plus grader och en mest svag vind. Vad händer ikväll? Ja, för dig som ska ut i onsdagskvällen så kommer molnen även då varvas med kvällssol. Och i huvudsak så är det uppehållsväder. Under natten så kan också någon misstänkt, eller minskad ska det ju vara, molnighet florera. Och återigen så är det ganska kylig natt vi har att vänta.

0: Robert Palmer, UB40. I farten är de i P4 Göteborg, I'll be your baby tonight. Och Göteborgs-Posten skriver att polisen har larmats till Härlanda kärn. Det här efter att skolelever påträffat ett vapen i området. Det här fyndet gjordes när skolan var på utflykt då. Och Johan Håkansson, han är presstalesperson vid polisen, och han säger till då tidningen att det här beskrivs som ett gevärsliknande skjutvapen. Det är oklart hur många eleverna var, och patrullen på plats beskriver dem som tonåringar. Skjutvapnet hittades i alla fall i terrängen i närheten av ett motionsspår, och det har nu omhändertagits av polisen som ska analysera det. Och polisen har också upprättat en anmälan gällande vapenbrott.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har ju under ett antal tillfällen här kunnat njuta och förkovra oss i göteborgare som betytt något extra för Göteborg och gjort olika livsgärningar på olika sätt och vis, både i sina liv privat men också då yrkesmässigt inte minst. Och denna veckan, Hasse, så träffar du, ja, vem då?
3: Ja, denna gången sitter jag med Leif Nilsson, eller som han kallas för Kalas-Leif. Stämmer det förresten?
4: Ja, jag tror att jag är starkt förknippad med kalaset. Och det kan man säga var ett stort ögonblick för mig när vi gjorde detta. Och tillsammans med grundarna där, det är Lars-Åke Skager och jag tillsammans. Vi skulle göra en bra sak för göteborgarna. Och då kan man väl säga att jag blev känd när jag stängde av Avenyn och gjorde Räkborden. Och det var ju starten på kalaset. Men
3: vilket år var det?
4: Det var 94 då, men då hade vi kört i en mindre tappning som Lennart Strand hade gjort. Men det var då det blev på allvar, och det gjorde vi egentligen inför VM i Fridon 95. För då fick jag ett uppdrag för stan att jag skulle med utveckla det allt som var på stan. Och det blev ju sen VM-kalaset 95 som blev ju en fantastisk fest.
3: Mm. Och då var du vice vd på Göteborg & Company, va?
4: Nej, då var jag ansvarig som evenemangschef. Sen blev jag både evenemangschef, jag var kalasgeneral, evenemangschef, vice vd och vd har jag blivit på Company.
3: Du, vilka andra yrken har du haft i livet?
4: Jag började som på bygge. Jag började på Pinpoint, eller Pinpoint som det heter. Och det 1974. Och där gjorde jag, då gick jag från Pinpoint, som är ju där man sätter ut pinnar i leran när man ska bygga, till att bli marknadschef på 8 år. Och då kan man säga min karriär startade på allvar.
3: Men du håller på med idrott också?
4: Ja, jag är hockeyspelare. Och jag är en av de två, tre styck första göteborgarna som spelade i Allsvenskan på 60-talet. Det var stort på den tiden, för det var mest importer från Dalarna, Värmland och Västerbotten.
3: Var det Frölunda som gällde då?
4: Då var jag Frölunda, så att jag har spelat i Frölunda från pojklag, juniorlag, B-lag, A-lag, veteranlag. Tränat A-juniorerna, varit andetränare i A-laget. Suttit i styrelsen 2 gånger. Mm. Men innan dess, när jag blev värvad till Frölunda, var jag i Bäcken. Och där uppträdes Åkvin Eklund, som är Gert Eklunds pappa. Och Gert Eklund var han som skapade Bingolotto. Och Gert körde runt oss på 59, 60, 61 på ett flak runt om oss. Vi spelade på isarna i Göteborg.
3: Du, Göteborgs händelser som du minns, vilka är det?
4: Det var ju VM i friidrott 95. Vi hade ju ett väder som var 25-30 grader i 20 dagar. Och brasilianerna sa, kom inte till Göteborg för det är för varmt. Och det kan man säga, det, för mig har det betytt otroligt mycket i mitt liv. Och sen har jag ju fått med göra EM 2006. Jag har fått med göra hockey-VM 2001, tror det var. Jag gjorde millenniefirandet. Eller var med och gjorde millenniefirandet. Jag var med om EU-toppmötet som inte blev som vi tänkte. Jag har gjort Volvo Ocean Race. Jag har varit med och skapat Way Out West.
3: Du, finns det någon favoritplats som du brukar hänga på här i Göteborg?
4: Ja, jag måste säga att under pandemin så gick jag och vandrade runt på Heden. Och jag upptäckte att Heden var en väldigt fin lunga i stan. Och jag måste säga det att jag har ju alltid betraktat det som en grusplan. Men under pandemin så blommade ju den, tyckte jag. Så det blev en väldigt fin lunga i stan som jag fick ett annat perspektiv.

0: Sabrina Carpenter med Tears. Och ja, han uppfann, skulle man väl kunna säga, Göteborgskalaset, och han baxade VM i friidrott till Ullevi 1995 och har ju även varit vd för Göteborg & Company. Det är bara några saker som Leif Nilsson har åstadkommit under årens lopp, och Hasse Andersson träffar just Leif idag.
1: Vilket är det största Göteborgsmöte med någon person som du minns mest?
2: Nej, jag har många starka människor jag får träffa, men när vi gjorde E-toppmötet så var jag, Göran Johansson, väldigt involverade för att vi skulle visa upp stan på det bästa sättet och att det var öppet för alla och ingen skulle vara stängd från Göteborg. Och vi la väldigt mycket tid och kraft på detta. Nu blev det inte riktigt som vi hade tänkt oss. Då har jag ett ögonblick med när vi på morgon på lördagen efter det tragiska som hade hänt på fredagen då, alltså under det juni där, så tar vi, Göteborg var ju belägrat, så tar jag bilen och så står vi vid Järntorget, det är inte en bil ute. Och då säger jag till Göran, stannar vi i rött ljus där. Och så säger Göran så här, vi har varit ner rutan och sitter och små rökar och så här, varför kör du inte? Nej, men det är ju rött, Göran. Och denna gången får du köra mot rött. Och sen åkte vi ut och invigde Hjälbokalaset. Och därefter åkte vi och tackade ministrarna. Det är ett stort minne. Men också väldigt tragiskt och ledsen. Och tårarna kom på våra kinder när vi åkte ut. Och så frågade vi varandra. Har vi gjort allt vi har kunnat? Så, vi har gjort allt vi har kunnat. Var det rätt? Nej, vi gjorde allt vi gjorde så gott vi kunde. Nu är det bara så här.
1: Vilken person har betytt mest för Göteborg?
2: När under vår tid är det, så tror jag att så är det Göran Johansson ihop med många andra duktiga människor som var då och hade ledande positioner i Göteborg.
1: Mm. Hur gammal är du nu?
2: Jag fyller 77 år.
1: När ska du gå i pension?
2: Jag är på ett projekt nu att få eftervärme. Mm. Det är, jag säger så här, jag har haft glädjen att få med här nu när vi sitter ute på GoCo ute i Mölndal där vi har utvecklat ett life science center. Och där kommer vi nu också inviga GoCo Aktiv Lab, som kommer bli en fantastisk anläggning för elit för folkhälsa. Som vi inviger här nu i augusti. Där har jag varit med och jobbat med detta. Det är så när man brinner för saker och får vara del av det, då känner man inte efter. Utan då är man engagerad. Och är man engagerad så ska man, det är en uppmaning till alla människor. Att försöka att ha den glädjen att få vara och jobba med saker som är engagerande. Då har man chans att få ett bättre liv. Men man ska välja det man själv tycker om. För jag tror att vi många duktiga människor lämnar olika saker för tidigt i Sverige. Jag tycker man, det finns många som är duktiga som skulle kunna vara kvar och hjälpa till mycket, mycket mer.
1: Och slutligen då, vilken låt tycker du man kan förknippa med Göteborg?
2: Ja, men då säger Håkan Hellström, jag känner ingen sorg för Göteborg. Självklart är det så. Det är liksom då, även om han är gejsare så tycker jag om Håkan.
0: Hasse Andersson var som träffade Leif Nilsson idag.

tänker på kommer fram i radion. Så ta den chansen och tipsa oss. En lastbil och flera minibussar har också varit inblandade här i en trafikolycka. Det här är utanför vårt sändningsområde dock, men jag vill ändå nämna detta. Det är utanför Holsljunga. Det är ju Svenljunga kommun i Sjuhärad. Och det här var strax före klockan 12 här idag. Och det ska röra sig om ett 20-tal personer, varav många är skolbarn som ska varit inblandade enligt polisen. Och våra kollegor på P4 Sjuhärad då har också kommit ut med information om att både ambulans och ambulanshelikopter larmades till den här platsen förstås. Men lyckligtvis har ingen blivit allvarligt skadad enligt polisen i samband med den här trafikolyckan, alltså utanför Holsljunga i Svenljunga.

0: Vi sjunger!
1: Hum, hum från Humlegården, Lars Winnerbäck. Och finskspråkiga demenssjuka riskerar att bli isolerade i svensk äldreomsorg. Marco Sävele vet mer i finska nyheterna här.
2: Finskspråkiga demenssjuka riskerar att bli ensamma i svensk äldreomsorg, visar en studie.
3: Du har mera kaffe.
4: Nej. Finskspråkiga äldre med demens riskerar att bli isolerade när de vårdas på svenskspråkiga äldreboenden. Det hände Tinas mamma Ulla.
5: Han istu siellä omassa huoneessa sisällä yksin.
4: Ulla hade glömt sitt svenska språk på grund av sin demenssjukdom och bodde på en avdelning utan finskspråkig personal. Hon drog sig undan, satt mest ensam på sitt rum och blev deprimerad, berättar Tina.
5: Vad
3: vill du göra då? Vill du gå och titta på TV?
4: Samma fenomen observerades i en studie där forskare jämförde finskspråkiga demenssjuka på finsk- och svenskspråkiga avdelningar. Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, är en av forskarna.

0: bakom studien.
1: På den svenskspråkiga avdelningarna så isolerade sig de här finskspråkiga personerna med demens mycket mer i sina egna rum. De var inte i de här allmänna utrymmen på samma sätt, för de kände sig inte hemma.
0: Störning.
2: Lyssna också på dokumentär på finska om Tina, vars mamma tystnade i svensk äldreomsorg. Hittas på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sökord finska dokumenti. Finsk polis misstänker att en kriminell grupp med svenska kopplingar ligger bakom en omfattande narkotikahandel i Helsingfors. Nästan 300 kilo droger har senaste halvåret beslagtagits från tre olika hyreslägenheter i Helsingfors och Esbo, skriver polisen i ett pressmeddelande. Polisen misstänker även att ett svenskt kriminellt nätverk skickat två unga män från Sverige till Finland för att distribuera droger. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
3: Marco där med finska nyheterna. Fler av dessa i appen Sveriges Radio. Säger jag som heter Erika Lötberg som har varit med dig här under förmiddagen. Ett sant nöje är ju som alltid. Hasse Andersson har också varit med. Kenneth Hornef håller fortsatt koll på trafiken och missar inte heller för den delen här i eftermiddag. Eftermiddagssändning direkt från Lerum. Vår programledare Fredrik Jarl kommer befinna sig utanför kommunhuset och prata vidare om den här planen på företagsparken som nu slår.
4: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet, detta enligt Uppdrag granskning. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst. Mycket annat också i dagens program med mig, Karin Frick, direkt efter Ekot.
5: Och Ekot börjar i Mellanöstern där det kommer uppgifter om att det nu finns ett förslag om hur kriget kan avslutas. Vår medarbetare Lina Mahlers kommenterar.
6: Ja, de kommer från pakistanska medlare och den amerikanska tidningen Axios som då citerar anonyma amerikanska källor. Och enligt de här uppgifterna så är parterna nära ett slags samförståndsavtal som skulle förklara ett slut på kriget och öppna upp för en månads förhandlingar om öppning av Hormuzsundet, Irans urananrikning och sanktioner och frysta iranska tillgångar. Så om båda parter går med på det här så skjuts de svåra frågorna framåt. Så om det här är optimism från Pakistans eller USAs sida eller faktiskt närmande, det beror på detaljerna i det här avtalet om Iran måste direkt förbinda sig att begränsa sin urananrikning eller och också hur länge och hur mycket. Så det kan tolkas som ett första steg mot förhandlingar, inte som ett slutgiltigt avtal.
5: Ekots medarbetare Lina Mahlers. Folkhälsomyndigheten bekräftar att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. Befälhavaren på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats. Det uppger åklagaren för TT. Han är misstänkt för brukande av falsk urkund, grovt brott och brott mot sjölagen. Fartyget misstänks vara en del av den ryska så kallade skuggflottan. Och sist Ekot om att de forna Beatles-stjärnorna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Låten Home to Us, där Ringo Starr också spelar trummor, finns med på Paul McCartneys kommande album. Christian Lönner i studion.
7: Och här är Radiosporten som börjar med ishockey.
8: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för 3 kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond som nu tackat ja. Raymond walking downhill, fire score! Holy snakes! Raymond som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel. Ishockey-VM i Schweiz startar den 15 maj.
7: Reporter Martin Hedberg. Och Leksands trotjänare Oskar Lang stannar i klubben trots degraderingen till Allsvenskan. 29-åringen har spelat i Leksand i 14 år och kommer att göra det i 3 år till enligt det kontrakt som nu är presenterat. Nästa ämne är bordtennis, för nu börjar det dra ihop sig i London.

0: Ja, för om en halvtimme ungefär så är det dags för de svenska damerna att spela åttondelsfinal vid lag-VM här i London, och de möter Kina, Ulf Tickan Karlsson. Vi vet att det är ett svårt motstånd, men berätta, hur svårt är det?
1: Ja, det är ett gigantiskt svårt motstånd. Kina är ju storfavorit till att vinna på damsidan och har imponerat så här långt i turneringen och har ju världsettan och världstvåan som de svenska tjejerna ställs emot idag, så att väldigt, väldigt tufft motstånd.
0: Mm, det är vad som väntar närmast. Sen så spelar herrarna åttondelsfinal mot Kroatien, och just nu vet vi att det kommer att bli Taiwan i en kvartsfinal om Sverige tar sig dit och vinner matchen ikväll.
2: Det berättar Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson, som alltså är med er från 13.30 i appen Sveriges Radio. I vår app hittar ni också det nysläppta avsnittet av podden Uppsnacket, som den här veckan handlar om MMA och den ostoppbare Shamsat Chimaev och hans resa från ett gymförråd i Stockholm till en kontroversiell mångmiljonär. Det var sporten, i studion Sigge Sanner.
3: Hej och varmt välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag och Karin Frick finns med direkt från Radiohuset i Stockholm ända fram till klockan 15. I dagens program så ska vi bland annat prata om att kustbevakningens båtar nu ska utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Och belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet. Detta enligt Uppdrag granskning. Varför gör man det? Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst. Mycket annat också förstås, precis som vanligt. Vad fint att du lyssnar och väljer P4 extra. Vi väljer att inleda med Choosing Texas. Här är Ella Langley.

0: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Det här motiveras bland annat med det rådande säkerhetsläget. Mattias Lindholm, presschef på kustbevakningen, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, förklara varför den här förändringen görs eller varför den, vad den innebär för er i praktiken.
1: Ja, alltså det mot det rådande säkerhetsläget, det har försämrats över tid de senaste åren och det, vi ser framför oss att det kan komma att försämras ytterligare. Och vi behöver ju såklart kunna utföra kustbevakningsuppgifter åt Sverige i alla lägen på hotskalan. Men det innebär i praktiken det är att vi får ytterligare ett verktyg, skulle man kunna säga, i vår verktygslåda som säkrar uppdraget och vår förmåga att kunna utföra det. Det finns ju en diversifierad, ska vi säga, en varierad hotbild att förhålla oss till. Och det finns många sätt att göra det. Olika typer av konflikthantering, olika metoder och olika grader av självskydd. Och nu är det då ett förstärkt självskydd som det handlar om att vi ska införa.
0: Och hur många båtar är det som ska utrustas med kulsprutor? Är det alla?
1: Det är delar av vår fartygsflotta som kommer att få tyngre beväpning. Och vi går inte in på vilka eller hur många det är. Det behöver vi behålla för oss själva. Men det är delar av flottan.
0: Och när ska det här vara på plats?
1: Det införs faktiskt redan i år. Alltså vi befinner oss i en införande fas där vi förbereder för fartygen att kunna liksom då beväpnas och på sikt kanske till och med bestyckas. Det finns i det uppdrag som vi har svarat på, som regeringen gav oss förra året, så har vi redovisat vad vi kan göra på kort sikt men också på medellång och lång sikt. Och där får vi kanske återkomma mer exakt framöver då det också krävs en del politiska beslut för att komma framåt i alla de delarna.
0: Mm. Och rent praktiskt då, vad krävs av er rent kunskapsmässigt? Är det någon förändring här som ni behöver addera ytterligare liksom kunskapsmässigt? Och finns det risk att nuvarande arbete påverkas så att säga?
1: Ja, men det är såklart att varje gång man inför ett nytt system, oavsett om det är vapen eller miljöräddningsutrustning för den delen, så krävs det utbildning och övning på det. Och det krävs ju också ett arbete för att underhålla ett system, vapen i det här fallet. Absolut. Man står alltid inför en investering i att kunna införa nya saker. Men det planerar vi för. Det här är ett viktigt uppdrag. Det är ett tydligt genomförande uppdrag. Det vill säga att vi ska göra det här. Vi är vana vid att ta emot styrning från vår uppdragsgivare. Det ingår en myndighetsarbete och det gör vi nu. Mm.
0: Det som också ingår i kustbevakningens arbete är ju sjöräddning och miljöinsatser, för att nämna ett par saker. Kommer ni hinna fortsätta med de uppgifter som ni har idag med samma kvalitet?
1: Jag skulle säga att det sista man kompromissar med, det är att rädda liv och miljö. Det går före all annan verksamhet. Och de två uppdragen, eller i alla fall miljöräddningsuppdraget och sen att vi deltar i väldigt mycket sjöräddning, det tydliggör ju också kustbevakningens civila status. Vi är en civil myndighet och vi har tydliga civila uppdrag. Och det kommer vi fortsätta att ha alldeles oavsett var Sverige befinner sig i en hotskala. Det, som sagt, man kompromissar inte med liv och miljö. Det är väldigt viktigt. Mm.
0: Stort tack Mattias Lindholm, presschef på Kustbevakningen, för att du var med och pratade om detta. Jag har också med mig Carl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar för Moderaterna. Carl-Oskar, varför gör ni den här ändringen?
2: Ja, det här är ju ett uppdrag som regeringen har givit till Kustbevakningen mot bakgrund av det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. Det handlar om att kunna möta, precis som kustbevakningen här också sa, möta en ny hotbild, att kunna agera och verka på ett innanhav som är, eller en Östersjö som är osäkrare än tidigare. Och det kräver nya förmågor hos kustbevakningen.
0: Så det är där vi är nu, att det är nödvändigt att kustbevakningen ska vara tungt beväpnat?
2: Så ja. Mm.
0: Förändrar inte det här?
2: Och det är ju, vill jag säga, det är ju vanligt förekommande att kustbevakningar i olika länder har olika typer av förstärkningsvapen eller fast monterad beväpning ombord på sina fartyg eller bestyckning. Det är ju snarare annorlunda att Sverige inte har tagit det här steget tidigare. Och där handlar ju också om att kustbevakningen också ska ha en förmåga att kunna agera högre upp i hotskalan och förbereda sig inför den uppgiften. Vi har ju idag en förordning som säger att vissa delar utav kustbevakningen ska uppgå i marinen i händelse utav höjdberedskap eller krig, och då bör man ju kunna planera för att anpassa de sjögående plattformarna också för en sån verksamhet.
0: Är det där gränsen går gentemot Försvarsmakten, eller var känner du att, eller vad ser du att den gränsen går någonstans mellan Försvarsmakten och kustbevakningen?
2: Vad menar du?
0: Ja, vems ansvar som ska ligga på vem, så att säga.
2: Ja, alltså som jag nämnde så kustbevakningen är ju en fristående civil myndighet, men i händelse av höjd beredskap och krig så uppgår delar av kustbevakningen i Försvarsmakten och ställs under Försvarsmaktens befäl. Och det är ju den ordning vi har i Sverige, och det ligger i linje med vår totalförsvarstanke. Men det handlar ju om att kustbevakningen redan idag också måste kunna agera i den hotskala man befinner sig och i den hotmiljö man befinner sig. Och det är ju naturligtvis ytterligt viktigt att kustbevakningen kan genomföra de uppgifter som kustbevakningen har på sitt bord, men att man också kan göra det på ett säkert sätt för kustbevakningens personal.
0: Mm. Bra att förtydliga detta. Hur har kustbevakningens ingripanden mot misstänkta fartyg från ryska skuggflottan påverkat det här beslutet?
2: Det här var ju ett uppdrag som kustbevakningen fick för knappt ett år sedan. Och då hade vi ju inte sett den mängd bordningar som vi har sett nu, utan de frågorna ska man nog särskilja lite grann, utan där handlar ju mer om att i största allmänhet ge kustbevakningen bättre förmågor att verka i ett allvarligt säkerhetsläge.
0: Så med de tider som vi lever i just nu, då kommer det komma fler förändringar i framtiden, tror du, med exempelvis ännu tyngre beväpning eller ännu högre beredskap mot just främmande makt?
2: Ja, det är ju också en del av det som kustbevakningen har redovisat i sitt uppdrag. Alltså åtgärder på kort sikt, det vill säga under innevarande år. Men också saker som ligger lite längre fram i tiden, och då tittar man ju mot, som man nämnde här då, mot olika former utav tyngre fast bestyckning. Sånt som tar lite längre tid att genomföra och som också i anspråk tar större ekonomiska resurser. Men det är ju inriktningen i det här uppdraget att redovisa åtgärder här och nu på medellång sikt och på lång sikt.
0: Nya tider helt enkelt. Tack för att du var med i P4 Extra, Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar.

0: Be my baby, Vanessa Paradis. Trots vårvädret och ljuset så ska vi nu prata om mörker. Belysningen på glesbygden håller nämligen på att släckas ner runt om i landet. Det får vi se i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Välkommen till studion nu, säger jag till My Jönsson först och främst.
1: Tusen tack.
0: Du, My, du bor i byn Albacken i Jämtland där det bor 62 personer. Och det är en av byarna som Trafikverket nu vill ta bort vägbelysningen i. Vill du börja med att beskriva vägen som går genom byn?
1: Ja, det kan jag göra. Det här är alltså vägen genom Albacken, väg 711. Den är också klassad och godkänd för tyngsta trafiken. Så du kan ju tänka dig då, timmerbilar kör där. Och vi har inga trottoarer, inga gångvägar. Och där ska de släcka ner belysningen när våra barn står vid väg, alltså på vägen och väntar på skolbussen. Mm.
0: Rebecca Montelius, du är också här. Du är en av reportrarna bakom den här granskningen för Uppdrag granskning. Välkommen hit. Du också. Ni har sett i er granskning att det inte bara är byn Albacken vars belysning som ska tas ner. Kan du berätta lite vad det är ni har kommit fram till?
2: Ja, men det här är ju, det sker successivt i by efter by efter by, och det är landsbygd och glesbygd som drabbas. För kriterierna när lamporna är uttjänta om man ska återinvestera är så höga så att det helt utesluter byar på, de flesta byar på landsbygd och i glesbygden. Så det kommer att bli mörklagt successivt i takt med att det blir uttjänt i teorin. För att när vi tittar på några byar, då, vi har ju granskat det här fallet Albacken och även Rönnefors i grannkommunen. Trafikverket har inte ens varit där och tittat och besiktigat de här stolparna, utan konstaterat att de är uttjänta ändå. Och utan att ha liksom en bild av vad vägen innebär för de som bor där.
0: Mm. Men vad tänker du kring det när du hör det? Dels att, det kommer, att de tar det här beslutet, men också att de inte ens har varit där och tittat.
1: Ja, jag vet inte. Jag skäms nog lite grann. Det här är ju en statlig myndighet. Man ska ändå se upp till staten, tänker jag. Och Trafikverket i sig är ju en stor myndighet. Och att de inte ens kan ge oss det värdet att besöka, som Årbacken i det fallet då. Och faktiskt kolla stolparna, kolla belysningen. Ja, men vi har ju LED-armaturer.
0: Vi ska prata mer, men vi ska ta och sticka emellan och lyssna på ett utdrag ur programmet. Så här säger Maria Kraft, som är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket, om just de 22 lamporna i Albacken som försvinner.
3: De är uttjänta, så det måste byggas nytt. Och då är det sammanhanget när du måste ta bort dem. Då behöver du, vi har ju ett uppdrag att titta på, var sätt gör de störst nytta? Vi har ett uppdrag att vara så samhällsekonomiska som möjligt och göra störst trafiksäkerhetsnytta. Så det är med de glasögonen som man tittar på det. Det är inte svårt att förstå besvikelsen i den byn. Att helt plötsligt så kommer inte belysningen tillbaka. Men verkligen, utan det är egentligen att vi har en roll att titta på hela sammanhanget, att göra lika i hela landet. Det är väl det som ligger liksom som en bas då.
0: Mm. Rebecca Montelius, vad har Trafikverket för belägg för att de här lamporna inte håller måttet och att de är uttjänta som de säger och att det ska vara lika i hela landet? Är det här lika i hela landet?
2: Nej, men det är ju just det, lika i hela landet. Det är ju inte lika, för att i Albacken så känner man inte på att man sätter upp lamporna någon annanstans. Mm. Det är också så här, det är mörkt i stora delar av året i den här delen av landet liksom, på dagtid när barnen kommer hem från skolan. Men belägg för att de är uttjänta? Nej, vi har begärt ut besiktningsprotokoll från flera byar. Det finns inte för Albacken. Det finns inget underlag. Det finns ingenting som tyder på att de har varit på plats. Däremot så finns det en inklistrad bild från Google Maps, Google Street View, på nå ett par av stolparna i det här beslutet som de har fattat, utan att ens prata med My och de andra som bor i Albacken.
0: Nej, för jag har förstått att ni invånare ni blev inte tillfrågade eller fick veta något om det här förrän beslutet var fattat. Alltså, hur kändes det att få reda på det i efterhand?
1: Ja, det blir som ett slag. Alltså, det är bedrövligt. Och det är ju tack vare att ändå Albacken och Bräcke kommun är ju inte så jättestort. Och då hade jag ju min kant där då som fick ta del av det här offentliga dokumentet, alltså PM:et som var skickat till Bräcke kommun. Mm. Och tack vare det så kunde vi börja rodda i det här, och vi fick en chock. Mm. En vän åt mig i byn, hon ringde till Trafikverket själv och begärde ut det här PM:et och beslutet. och efterfrågade övriga dokument. Ja, men som konsekvensanalys, besiktningsprotokoll. Ja, men dokument som ska finnas med på ett beslut liksom. Fanns ingenting, fick hon inte svar.
0: Vad tänker du, Rebecka, kring det?
2: Ja, men det är ju väldigt svårt att ta till sig då att belysningen ska försvinna i byn och flera byar. Det händer på flera platser i landet och kommer att hända. De pratar om 25 000 lampor som ska bort och sättas upp någon annanstans där de behöver de bättre. Nej, men alltså, det är ju ett märkligt förfarande. De har 180 kommunikatörer på Trafikverket anställda och de har ingen kommunikation med dem det berör utan... Ja, bara fatta beslut ändå. Det är ju väldigt märkligt agerat.
0: Ja, men vad betyder den här belysningen för er invånare i byn? För visst är det så att historiskt sett så är det invånarna i byn som har samlat ihop till den, va?
1: Ja, det stämmer. Och vi har fortfarande invånare i byn som ja, men de berättar om den här historien. Hur de som barn samlar in pengar för lysföreningen i Arbacken. Så det är också ett slag för dem, känner jag. Alltså för de som har byggt upp Arbacken. Nu ska de slå undan fötterna på dem. Det är vansinne för mig. Alltså jag kan inte förstå hur en statlig myndighet kan få göra så här.
0: Vi får se vad fortsättningen blir när ni nu sätter ljus, får man väl säga, på den här frågan. Och När mörkret kom till byn heter avsnittet som finns att se på SVT Play redan nu och som sänds i SVT 1 ikväll klockan 8. Rebecka Montelius och My Jönsson, tack för att ni var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.

0: I'll find my way home, Sara Klang. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu ska han berätta om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extragäst och kommer efter era lokala nyheter.
1: Nu är klockan 1:30. Du lyssnar på P4 Göteborg. Vi ska få senaste nytt. Och först om ungdomar som hittat ett vapen.
2: Skolelever på utflykt vid Härlanda kärn ska ha hittat ett vapen i området. Det skriver Göteborgsposten. Enligt uppgifter till polisen ska det röra sig om ett gevärsliknande föremål. Eleverna ska vara i tonårsåldern och vapnet ska ha hittats i trängen nära ett motionsspår. En anmälan om vapenbrott är upprättad. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
3: En man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården i april förra året. En annan man, också han i 25-årsåldern, döms till 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Det var i april förra året som 3 män besköts i en gångtunnel i Biskopsgården. 2 av dem dog av skotten. Mannen som lyckades fly var den egentliga måltavlan och männen som dog har inga kopplingar till konflikten i Biskopsgården enligt utredningen. De 2 dömda männen har nekat till brott. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: Det var en skarp bomb som hittades i vattnet vid Lindholmspiren i Göteborg på tisdagskvällen. Något som Göteborgsposten var först med att rapportera.
4: Det var ett 30 cm långt föremål och cirka 5 cm brett. Och vi bedömde det som en skarp bomb initialt och det visade sig vara också.
2: Daniel Norlander, lokalpolisområdeschef på Hisingen i Göteborg. Det är ännu oklart hur länge bomben legat i vattnet och hur den har hamnat där.
4: Vi tror att den har nog legat där under en period i alla fall. Den behöver inte ha legat där just utan den kan ju ha blivit islängd någon annanstans förflutet dit. Men den kan ha legat där allt ifrån några timmar upp till ett par veckor.
2: Och trots att bomben bedömdes som skarp fanns det aldrig någon fara för allmänheten.
4: Det visade sig sedan efter vi hade oskadliggjort den att den också saknade en vital del för att kunna sprängas.
2: På onsdagsförmiddagen fanns det ännu ingen misstänkt gripen. Polisen fortsätter att utreda händelsen och uppmanar allmänheten att höra av sig om man har några tips. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
1: Du vet väl att du alltid kan få senaste nytt i vår app Sveriges Radio. Ställ också in P4 Göteborg som din lokala kanal så påminner vi dig lite extra när saker händer.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och nu så har jag fått besök av dagens gäst. Radioprataren och stand-up-komikern Jakob Ökvist. Välkommen hit.
5: Tack så jättemycket för det.
0: Du är så solbränd.
5: Jag ber om ursäkt för det om du känner dig brädad. Men jag har ju varit nere i Alperna och där är ju solen ganska stark.
0: Ja. Mm. Har du åkt skidor?
5: Ja.
0: Mm. Vad härligt.
5: Jag försökte.
0: Är du bra på skid?
5: Jag har varit väldigt bra har jag tyckt. Men nu har man ju liksom mest stått med barn mellan benen och liksom hållit om dem när de åker grön backe. Så att jag har tappat lite av de här skillsen i puckelpist och svarta backar.
0: Ja, du kör ändå puckelpist.
5: När knäna höll. Kanske inte längre. Jag är lite för gammal för just puckelpist och volter i backar.
0: Framförallt är man ju så rädd att skada sig. Man har inte tid med det.
5: Nej, man har inte tid. Och just när det går så där snabbt så tänker man... När jag var yngre så tänkte jag inte ens att det kommer göra väldigt ont om jag skär in med skidorna nu. Men det börjar man förstå nu när man kan knäcka axel och rygg.
0: Jag förstår. Men vad härligt att du är hemma och härligt att du är här som dagens gäst. Vi ska prata mycket mer. Det är Jakob Ökvist som är här. Och ja. Du sitter kvar för att vi har mycket mer att prata om. Och vi ska prata om väldigt allvarliga saker.
5: Ja, så är det.
0: Ja, så är det. Jag tänker att vi laddar upp inför det med att lyssna på lite musik.
5: Perfect.

0: Eternity med Kimberly. Jag sitter här med Jakob Ökvist. Många känner nog igen dig, Jakob, från olika radioprogram och stand-up-scener.
1: Ja.
0: Men så var det ju något som hände hösten 2023.
1: Mm.
0: Det här allvarliga vi ska prata om. Du körde nämligen rattfull. Du dömdes sen för grovt rattfylleri. Hade strax över 2 promille i blodet och fick bära fotboja som straff i 1 månad. Vad var det som hände då?
1: Det som hände var ju just det som du... Alltså rent praktiskt var ju det så att jag gjorde det sjukt idiotiska misstaget att sätta mig bakom ratten och köra när jag hade för mycket promille i blodet och fick ett straff. Det är ju det praktiskt som hände liksom. Men sen har jag försökt bena ut hur jag hamnade i den situationen. Och det har jag inte gjort för att hitta någon ursäkt eller liksom säga ja, men det var ju på grund av allt det här. Utan det är ju mer för att jag försöker hitta, liksom lägga ett pussel. Varför blev det så här? Och då, jag hade nog inte riktigt förstått att jag hade mått så dåligt så länge. Men det var väldigt många saker som hände i mitt liv på kort tid. Min pappa gick bort i cancer. Min mamma gick bort i KOL. Jag skilde mig från Hanna som jag varit tillsammans med i 23 år. Hade 3 barn tillsammans med. Och jag blev diagnostiserad med ADHD och testade ut ADHD-medicin. Så allt det här skedde på 2 års tid. Samtidigt som jag stod på stand-up-scener och var roliga Jakob och körde morgonradio med Gry Forssell varje morgon 5 dagar i veckan. Så här. Så den krocken blev till slut min praktiska krock i livet. Och där tog jag allt slut på något sätt, kändes det som.
0: Mm. Och du får ett samtal, säger du, på morgonen här, eller på natten.
1: Mm.
0: Den här natten när det här hände. Vad var det för samtal?
1: Då ringer telefonen och jag får reda på att min då 17-årige son hade blivit misshandlad av ett gäng grabbar. Och då fick jag... Alltså jag var ju fortfarande liksom kvar. Jag hade varit ute länge på natten, druckit alldeles för mycket, vaknar upp, får det beskedet och... får tunnelseende och tänker såklart helt fel. Och där och då, i efterhand, så borde jag ju liksom bett om hjälp eller ringt någon. Men jag tog det sämsta beslutet man kan göra och tog bilen för att reda ut vad som har hänt. Liksom.
0: Ja, för jag tänker att många undrar ju säkert hur man kommer fram till det beslutet att sätta sig i bilen när man har druckit så mycket alkohol.
1: Ja, och den frågan har jag ju också ställt mig nu 10 000 gånger. Hur i helvete kan jag vara så liksom omdömeslös? För att i så här som jag ser det nu i backspegeln, så det som hände var ju att min bil togs av sidan av polisen och stoppades, och det var ju det bästa som kunde hända. Jag har ju liksom vaknat och tänkt vad som skulle kunna ha skett med mig eller ännu värre med någon annan.
0: Mm. Hur var det när polisen stoppade dig?
1: Alltså jag var ganska i chock, fortfarande liksom i hat och vrede, men så här nu, det var ju det bästa som kunde hända att de fick stopp på mig. Och det är ju väldigt många människor i det här landet som tar det här sjukt korkade beslutet, och jag kan säga så här, det är inte värt det, och det bästa är ju, det är att åka dit och få så här, det här gör jag aldrig om. Men om man inte gör det, vad kan det sluta liksom?
0: Ja, för du åkte ju för att i dina ögon rädda din son då. Men samtidigt hade du kunnat förstöra någon annans liv. Eller
1: och
0: barn.
1: Dens familj och nära och kära. Ja, exakt.
0: Ja. Vad har det gjort med dig?
1: Jag tror att den där perioden i mitt liv när jag mådde så där dåligt, jag förstod inte riktigt hur dåligt jag mådde, och jag tror det är lite samma sak när man mår som bäst, att man inte riktigt förstår vad man är. Men så här i efterhand så var jag ju liksom för uppe i allt annat för att våga söka hjälp, ta tag i det här, prata med någon, kanske ta en time out. Det var så mycket som pågick, men jag visste inte att det här skulle leda till det här och att jag tog den här idiotiska beslutet att göra som jag gjorde. Men jag har ju reflekterat och börjat jobba med mig själv på ett helt annat sätt, så att det bästa jag kan säga är att det var till slut bra att få ett ordentligt avslut på en dålig tid i mitt liv.
0: Mm. Det skrevs ju om det här i medier redan när det hände utan att ditt namn nämndes.
1: Mm.
0: Vilka visste om det här då, och vad fick du för mottagande? En väldigt moraliskt tudelad fråga här, för att det är så fel att göra så här. Samtidigt så kan man ju ha en förståelse för att någon mår så dåligt. Inte så att det är rättfärdigare ett sånt här beslut.
1: Nej, absolut inte.
0: Men att man mår så dåligt med tanke på det som du beskriver som har hänt i ditt liv med båda dina föräldrar som har gått bort. Mm. Du fick den här ADHD-diagnosen.
1: En skilsmässa, de som har gått igenom det vet
0: med tre barn. Ja. Men återigen, det rättfärdiga är ju inte att man sätter sig bakom ratten. Men vad fick du för respons av dem då som faktiskt visste att det här handlar om dig? Det sprider ju sig snabbt även om det inte står vem det är i media så att säga.
1: Jag var ju väldigt orolig först för att jag skulle, bild på mig, jag satt och scrollade och uppdaterade Aftonbladet Express, har det kommit ut, har det kommit ut? Men sen stod det ju bara komiker och radioprofil, så här, dömd till det här, fast för att fylla. Och då kände jag att jag kom lite undan, tänkte jag. Så här. Jag slapp den här skammen att alla visste om det. Men som du säger, vi lever i en ganska liten bransch. Det sprider sig ganska snabbt. Vi har Flashback. Det dyker upp lite skvallertrådar på Facebook.
0: Det sprider sig ganska fort.
1: Det sprider sig ganska fort. Och då kände jag att det var nästan värre att gå runt och hela tiden. Jag gick upp på stand-up-scenen och tänkte, undra om hälften i publiken av 400 sitter 200 och tänker, det är ju han, varför säger han ingenting om det här?
0: Ja, hur var det? Funderar du på att säga någonting där då?
1: Ja, jag funderade på det, men det som gjorde att jag inte ville prata om det där och då, det var ju mina tre barn. Mm. För jag kände att de behöver inte att det är löpsedlar på sin pappa. Det räcker med att de vet att det här har hänt och mår såklart väldigt dåligt av det som har hänt. Och det är ju också en del av skulden och skammen att man känner att man sviker sina barn och man är ett jättedåligt föredöme.
0: Hur reagerade de och vad sa du till dem?
1: Jag pratade med dem och sa typ att det har hänt något fruktansvärt. Självklart var det också väldigt dramatiskt runt hela familjen kring min sons misshandel och allt som hände kring det och polisutredning. Så det blev otroligt turbulent några månader efter en skilsmässa. Så det var ju verkligen inte en bra tid för vår familj. Men det känns som jag kunde prata och liksom prata på djupet om att även om jag är vuxen och jobbar och ni ser att jag ser glad ut jämt. Alla brukar säga att de som träffar mig, de får en high five och en kram och ett glatt leende. Så här. Men det är klart, det är en persona man också spelar ibland. Och så vill man ju inte visa för barnen alltid att man mår dåligt. Men det här kunde jag gå ner och förklara. Liksom. Jag har inte mått så bra och det har gjort ont. Och så kan jag också säga att det här jag gjorde kan jag aldrig ursäkta. Och det behöver inte ni heller. Men så kan livet se ut. Vi har mörka kapitel och ljusa kapitel och det här var ett väldigt mörkt kapitel för alla i min familj.
0: Hur reagerade de?
1: De blev ledsna och oroliga.
0: Mm. Mm. Vad har du för relation till alkohol idag?
1: Alltså jag har ju såklart då efter domen fått gå och prata och det får man göra som en rehabilitering och lärt mig väldigt mycket om att jag aldrig ska använda alkohol eller någonting för att dämpa ångest eller när jag mår dåligt, utan som jag försöker jobba idag så är det bara när det är något positivt och när jag är på en bra plats.
0: Mm.
1: För annars så tar jag det försiktigt.
0: Fint och modigt att du vågar prata om det. Är det jobbigt att prata om det?
1: Ja, det är lite... Man blir tagen, men
0: ja,
1: jag tror det är bra.
0: Mm.
1: Faktiskt.
0: Vi hämtar andan med lite Bruce Springsteen så pratar vi vidare.
1: Det tror jag blir bra.
0: Jakob Ökvist är här.

Det gäller Konga hela vägen. Det kommer att bli köigt en stund framöver mellan Säve och Rödbo. En buss ska bärgas i höjd med Ragnhildsholmen och under tiden är det växelvis trafik förbi. Risk för kö alltså på Konga hela vägen.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Jag har radioprataren och komikern Jakob Ökvist här. Vi pratar om att du under 2024 dömdes för grovt rattfylleri och sen straffades med att bära fotboja i en månad. Har hämtat dig?
1: Bara när du säger det, alltså, va?
0: Ja, är det jag? Känner du så fortfarande?
1: Ja, alltså det är ju nästan overkligt, men det är ju kanske lite därför jag väljer att göra det jag gör här idag hos dig. Och som jag har pratat ut om i min podd, för att jag har känt att jag har inte riktigt fått komma vidare. Jag har fastnat lite i ett ekorrhjul av skam, skuld, ångest, mardrömmar och så här. Och det kan ju ha berott på att jag försökte gömma undan det och liksom trycka ner att det har hänt. Och det är ju aldrig bra. Om man pratar om så här, terapi överhuvudtaget, så ska det ju
0: ut. För du har en podd, som du säger, och du har det tillsammans med din flickvän Linda.
1: Ja.
0: Och det var där som du berättade om allt det här första gången, och det var förra veckan. Var det självklart att göra det? Var det för att du ska komma vidare, så att säga? För det, jag har förstått det som att du inte är ute efter att fiska sympatier här.
1: Nej, jag behöver inte någon sympati för det jag gjort, för det ska jag inte ha. För det här ska man inte göra. Men att leta förklaringar till hur saker kan gå till. Och för mig så blev podden en chans för mig att prata om det på ett sätt så att jag kunde förklara helt och hållet från mitt hjärta vad så. Och Linda, min flickvän, hon har också sagt till mig att jag märker att du har kvar det här. Hon märkte i många situationer när jag träffade människor, när jag skulle upp på scen, när det dök upp nyheter som liknade. Hon bara, du har inte pratat om det här. Kan det vara dags att göra det? Och då bestämde vi oss för att vi tar våran podd, för då kan vi säga som det är i lugn och ro.
0: Jag kan ju förstå att det är väldigt mycket skam kopplat till det här. Hur är det att leva med den skammen? Hur bemöts man? Känner du att du hela tiden måste rättfärdiga vad du har gjort? Eller hur hanterar man skammen?
1: Men skam och skuld och oro är ju såna här känslor som man hela tiden försöker fly ifrån. Det som har varit kanske märkligast för mig är ju att jag har det jobb jag har. Och att det blir så otroligt svårt att gå upp och vara den roligaste killen i rummet och samtidigt känna, tycker de att jag är falsk här på något sätt? Så du har ju inte sagt, alltså det är ju det. Och jag känner liksom när jag träffar folk, man träffar någon pappa till något barn, till en granne, och så tänker man, står de här och tänker. Så att det ligger ju mycket hos mig, och det är därför jag väljer att göra som jag gör idag, för att liksom hitta någon form av closure, eller åtminstone ett bokslut på en mörk tid.
0: Vad har det kostat?
1: Ja, det har kostat jobb, det har kostat sömlösa nätter, ångest. Men jag försöker ju se nu, i och med att jag är på en annan plats idag, så försöker jag ju se det som ett, så här, den sista punkten på den mörka tiden i mitt liv som var där. Och har jobbat mycket med terapi, meditation, träning. Och så har jag ju träffat Linda, och vi har tillsammans liksom pratat om oss själva och varför vi har mått som vi har mått. Och då har jag hittat upp till ljuset igen.
0: Och Linda, du är här. Du har smugit in här under samtalet. Flickvän då till Jakob. Hur reagerade du när han berättade att han hade kört rattfull och allt som följde därefter?
2: Det var så att när jag träffade Jakob

0: hänt, då det finns en förklaring. Det är inte så att jag tycker att han tog rätt beslut. Men jag vet ju också att han, vem han är, så kände jag att det här är ju, det är inte han. Han skulle aldrig göra det här valet.
1: Och hur långt innan hade det här hänt när ni träffades?
0: Det måste ha varit lite mer än ett år sedan, va?
2: Mm, det stämmer.
0: Ja.
1: Mm. Och vad kände du när ni kunde prata om det här?
2: Ja, det var ju skönt att få, för det var ju en sån här sak som låg emellan oss, att jag säger, jag måste ju berätta, det här är en stor sak. Och jag tänkte också att hon kanske har googlat och fått upp det i något flöde, eller någon har skrivit till henne och så. Men det säger ju också lite om hur skamligt det kan kännas, och jag tänker att det finns väldigt många människor som går runt och har såna här känslor och kanske aldrig pratar med någon, eller har någon att prata med som väljer att, som Linda gjorde, öppna upp och försöka förstå. Och det måste ju vara, i och med att jag gick med det här kanske i ett år själv, sen fick jag Linda. Att gå i flera år, det kan ju sluta hur som helst.
0: Mm. Jag minns ju att den första månaden när vi sov tillsammans, då vaknade du jätteofta på nätterna och låg och svettades och hade ångest och du skakade ibland.
2: Mm.
0: Och jag tror ju att du fick känna och prata med mig om det, och att jag även ringde upp mina syskon och min pappa, och du kände så här, men gud, de dömer och stämplar inte mig heller, utan den som egentligen har stämplat dig och dömt dig hårdast, det är ju du själv.
2: Mm.
0: Du har ju gett dig ett sånt straff själv som jag inte tycker att någon är värd att bära i hela sitt liv.
2: Nej, för jag har ju också tagit mitt straff rent rättsligt. Jag blev dömd, jag fick fotboja. Det var, kostade massa pengar, jag förlorade jobb och vänner, och då ska man ju enligt liksom rättsstaten vara klar. Men jag fastnade i det för att jag tyckte att det var så jobbigt. Mm. Men tillsammans har vi på något sätt bearbetat det på ett bra sätt, så att jag nu kan, jag till och med kan sitta här och prata om det. Jag pratar inte med någon. Jag vill inte berätta det för någon, din syster, ingen. Så, nej.
0: Mm. Du har jobbat med det allt och för att må bra. Mm. Och varför jag liksom motiverade honom också till att ta upp det här var så här, att du kommer nog aldrig riktigt må helt bra om du inte
1: ältar.
0: Ja, men du är offentlig person. Mm. Du går och funderar hela tiden. Du behöver prata med det här, och det kan hjälpa andra människor också som är i samma situation, och kanske göra så att fler folk tänker till innan.
2: Mm.
1: Vad märker du, Linda, för skillnad på Jakob idag jämfört med när ni träffades?
0: Jag märker att han lever med mycket mindre ångest framförallt. Just du sover hela nätterna. Du vaknar inte och har ångest och skakar. Och du är ju, du pratar ju, du är mer lättsam.
2: Mm.
1: Mm. Jakob, tiden börjar rinna ut, men vad betyder Linda för dig?
2: Nej, men hon betyder ju allt. Just nu är ju det så pass viktigt att vi har varandra, för vi har öppnat upp med alla våra mörka sidor, alla våra positiva sidor, och vi tycker inte sämre om varandra för det, tvärtom, utan det gör oss till ett liksom fint, starkt par. Och vi har 6 barn tillsammans nu, blir en 6-barnsfamilj.
0: Jag tror du säger, vi har 6, jag bara, ja.
2: Det har vi också till och med, bara en sån sak.
1: Tack,
2: inte här, i vanliga fall.
1: Jag förstår.
2: Ja.
1: Hur ser du på
2: det här är ett bokslut, och jag tycker att jag har sett en lång tid nu tillsammans med Linda, saker som går åt rätt håll på många sätt. Sen är det saker som måste lösas och livet pågår, men det kommer bli jättebra det här, tror jag.
0: Någonting som jag tycker är väldigt kul är det här. Fint på något vis, det är ju att efter att du gick ut och berättade om det här, så har det ju redan nu börjat trilla in jobb som vanligt igen för dig. Vilket du också tyckte såklart var väldigt jobbigt att det blev ett stopp på det.
2: Jag trodde ju också att det skulle vara tvärtom. Mm. Men det sa Linda, det tror inte jag. Om du bara är ärlig så, ja. Och folk hör av sig och säger, lite som du sa i början, det är, vi förlåter inte det du har gjort, eller förlåt, men det är inte okej att göra det du har gjort, bra.
0: Nej.
2: Men vi tycker att du verkar vara en bra människa, så att, modigt att du sa det du sa. Sådär.
1: Mm. Det får bli slutord, det var modigt att du och ni kom hit, och ärlighet vara längst. Ta hand om er nu och ta hand om kärleken, och lycka till med allt framöver. Fint att ni kom hit, Jakob Ökvist och Lind Andersson.
2: Tack!

0: Risk it all med Bruno Mars när ni nu klockan 14 ska få ekonyheter. Efter det så ska vi prata bajsvatten i Malmö. Vi ska prata fylla i brittiska parlamentet bland annat.
1: Tre passagerare från fartyget MV Hondius som drabbats av ett hantavirusutbrott har evakuerats och är på väg till de Nederländerna, där uppger WHO. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget, men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att den motsätter sig det. Och från Schweiz så kom det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre passagerare har avlidit. Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar SVT och UR. Tittarna är för få, det säger URs vd Kalle Sandhammar.
2: Tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar URs innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
3: Innehållet kommer dels flyttas över till kanalen TV2 på måndagar till torsdagar mellan tiderna 16-19 och 20-21, enligt pressmeddelandet på URs hemsida. Utöver det kan det streamas via digitala plattformar som SVT Play och UR Play.
4: Men de äldre då, hur kommunicerar ni till dem hur de ska hitta det här innehållet i framtiden?
2: Ja, vi försöker vara tydliga nu då med den här förändringen som sker, så att vi ska behålla de tittarna. Vi vet att Kunskapskanalen är väldigt uppskattad, och eftersom det går att fortsätta att ta del av innehållet så gäller det ju att vägleda och informera om det.
3: Men ännu finns kanalen kvar. Den går att titta på som vanligt fram till årsskiftet. Och enligt Kalle Sandhammar kommer flytten inte påverka kanalens innehåll.
1: Reporter Elsa Kovacs. En lastbil och flera minibussar krockade utanför Hosljunga i Svenljunga kommun strax före klockan 12. Ett 20-tal personer, varav många var skolbarn, var inblandade enligt polisen. Och både ambulans och ambulanshelikopter larmades, men ingen har blivit allvarligt skadad. Det rapporterar P4 Sjuhärad. Danmark är fortfarande utan ny regering, 43 dagar efter valet. Det innebär att regeringsbildningen där nu är rekordlång, rapporterar danska medier. Sedan valet så har det hållits intensiva förhandlingar mellan statsministern Mette Frederiksens socialdemokratiska parti och Moderaterna, som leds av Lars Løkke Rasmussen, som fått en vågmästarroll i Danmark. Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste därför stanna i fängelse, det meddelar tingsrätten i Oslo. Høiby ville avtjäna resten av häktningstiden på kronprinsparets egendom Skaugum. Han har suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för ett 40-tal brott, bland annat då våldtäkt och narkotikabrott. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra, denna onsdag med mig, Karin Frick, när vi nu går in på vår andra timme. Ja, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts i avloppssystemet. Detta är nödvändigt för att lätta på trycket, så att säga, i avloppssystemet. Parlamentledamöter i det brittiska parlamentet alkoholpåverkade under pågående möten. Vad får det här för konsekvenser? Och vita fläckar på huden. Vi ska prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo. Ofarlig, men kan ändå påverka livet på så många sätt. Melodikrysset flyttar ut och sänder live på nationaldagen. Hoppas du har en fin onsdag som fortsätter närmast med Coldplay. Här är Vida La Vida.

0: Ja hörni, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts. Skitjobbigt kan man tycka, men fullt nödvändigt för att lätta på trycket i avloppssystemet. Vitsigt sagt kan tyckas, men detta ställer till problem. Vi hör Olof Borgeke med P4 Malmöhus reporter Assar Afzelius som var på plats vid turbinens pumpstation tidigt i morse.
1: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
2: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
0: Ja, det finns många ordvitsar att dra kring detta. Med oss har vi Liselott Stålhandske som är avdelningschef för VA Syd som har haft fullt upp idag kan man lugnt säga. Många är intresserade av detta så kallade bajsvatten om jag förstår det rätt. Varför tror du att detta intresserar så många, Liselott?
3: Ja, men ja, vi kan väl säga att vi tycker väl att det är lite roligt att man blir intresserad. För det gör ju att det som normalt sett alltid fungerar kommer upp till ytan och blir en diskussion. Och det är ju faktiskt väldigt ovanligt att vi får en läcka som gör att vi behöver göra en sån här stor insats. Och faktiskt pumpa ut från en hel pumpstation i kanalen. Mm. Så det är ovanligt, men vi får ju väldigt mycket media och det är ju kanske bra eftersom vår verksamhet blir lite mer uppmärksammad.
0: Finns det inget alternativ då till kanalen för folk?
3: Ja, men vi kan säga så här. Det här är ledningen som är en jättestor ledning. Är en gammal ledning, ett gammalt infrastrukturledning som vi har i alla städer och inte minst i Malmö. Vi har länge planerat för att ersätta de här ledningarna med ett nytt system som vi kallar Maxima som kommer att bli en ny, modern och robust tunnel som istället då ska för de här ledningarna som är gamla. Men det tar ju lite tid att få ett sånt projekt på plats. Så att under tiden så gör vi allt för att hålla den här vid liv. Och tyvärr så räckte det inte den här gången utan vi fick en läcka.
0: Just det. Men du är inte på plats på ditt kontor idag som ligger i närheten av pumpstationen. Du har valt att jobba hemma va?
3: Ja, det har jag gjort. Just bara för att vi sa att de som kan, och jag har suttit i media hela dagen och det kan jag sköta härifrån, som inte behöver vara på kontoret för att vi inte ska belasta systemet så mycket, har valt att vara hemma. Så det är helt rätt.
0: När du säger belasta systemet så menar du att kunna gå på toa hemma helt enkelt istället för det?
3: Ja. Duscha gör jag normalt sett inte på jobbet.
0: Nej, det förstår
3: men
0: jag.
3: Inte behöva gå på toa på jobbet, ja.
0: Jag förstår. Men ni ska alltså, är det så, manuellt plocka upp allt synligt material?
3: Ja, vi gör allt. Vi har satt ut länsar heter det och det har ni säkert sett då. Det är som att få spillvattnet så långt som möjligt inom en begränsad yta. Och sen använder vi då spolbilar för att suga upp toalettpapper och annat som vi sen kör ner till reningsverket så att vi kan rena.
0: Just det, för med synligt material, det är toapapper men du menar också, om vi ska vara ordagranna här då, bajskorvar helt enkelt.
3: Ja.
0: Det är som att komma tillbaka till barnåldern här och sitta och prata kiss och bajs i radio. Men du, hur länge ska detta hålla på?
3: Alltså vi då, eftersom vi inte vet skadorna på ledningen utan det ser vi ju först när vi gräver fram. Men vi har gjort en väldigt noggrann planering och alle man jobbar dygnet runt 24 timmar för att det ska gå så snabbt som möjligt. Så att vi stängde ju igår klockan 19 och vår förhoppning är att vi ska kunna öppna pumpstationen och börja pumpa i den ledningen igen klockan 24 på natten imorgon, torsdag.
0: Mm. Och det är ju lätt att vi sitter här och skojar lite om det, men det är ju ändå lite allvar i detta. Är det farligt på något sätt? Jag tänker dels bakteriemässigt men också lukt och diverse sådana saker.
3: Ja, lukt det blir det ju, men det är ju inte farligt. Nej. Och i synnerhet inte om du håller dig därifrån. Och vi kan säga så här, det är helt riskfritt att stå på kanten och titta ner, men vi rekommenderar inte att man badar i det här vattnet och det gör vi inte även om vi inte har en sån här incident. För man kan säga så här, Malmö tillsammans med många städer har så kallade kombinerade system. Och det betyder att du har både vatten från avlopp och toalett och vatten från regn, dagvatten i ett och samma system. Och då breddar det, som vi kallar det på fackspråk, det vill säga att det rinner ut vid höga flöden. Och det är helt normalt, för det är så systemet är byggt.
0: Just
3: så att det händer att det kommer ut spillvatten eller avloppsvatten även när vi inte har såna här incidenter kanalen.
0: Just det. Avslutningsvis då, du jobbar hemma idag, gör dina behov hemma. Är det du uppmanar malmiterna också att göra som bor i det här området, eller vad ska man tänka på?
3: Ja, bor du i området så spelar det ingen roll om du är på jobbet eller inte. Men om du inte bor i området så är det ju jättebra om du hjälper till idag och imorgon. Men alla verksamheter och sånt får fortsätta som vanligt. Så att vi vädjar ju till malmöborna att hjälpa till, och vi ser faktiskt att de har varit jätteduktiga och gjort en insats. För vi kan se att flödena minskar.
0: Bra, det får bli slutord. Glasklart, Liselott Stålhandsker. Då får vi hoppas att vattnet också är det snart.
3: Ja, och det hoppas vi också.
0: Ja. Tack för att du var med i P4 Extra.
3: Ja, tack. Hej. Hej. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: så.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Alldeles nyss så kom beskedet att SVT och UR lägger ner Kunskapskanalen som linjär tv-kanal. Man minskar även sändningarna i SVT Barn. Kunskapsutbudet ska istället integreras i SVT 2, UR Play och SVT Play. Kunskapsinnehåll är en central del av SVTs strategi, påpekar SVTs mediedirektör Naja Nielsen. Enligt henne är Kunskapskanalen som självständig kanal inte längre det bästa sättet att upptäcka dess innehåll. Och dessutom är kanalen liten och har tappat många tittare under de senaste åren. Även sändningarna i den linjära kanalen SVT Barn minskas. Efter årsskiftet så sänds barnprogrammen där mellan klockan 05 och 11 samt 19 och 20 istället för hela dagen. Barnutbudet i stort kommer dock inte att minska utan främst publiceras på SVT Play.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Och på tal om helg, lördag hela veckan finns ju ett uttryck som heter, det kan man tro att de i det brittiska parlamentet tänker ibland, där finns det nämligen en pub. Och där tar sig parlamentsledamöter inte sällan ett glas eller två under pågående möten. I alla fall enligt Hannah Spencer, 35-åriga representanten för partiet Gröna, som gjorde en skrällseger i fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent ute på Londons gator just nu. Har de brittiska parlamentsledamöterna verkligen en pub inne i själva parlamentet?
1: De har en pub och de har också flera barer. Det här är liksom en del av dem har då bara parlamentsledamöterna tillträde till. Andra är öppna också för tjänstemän och också för de journalister som bevakar parlamentet. Så det här är sedan många, många år tillbaka sett som en naturlig del av arbetsplatsen och också kanske arbetskulturen inne i Westminster. Där är ju en jättelik byggnad som ligger mitt i centrala London med delar av den hela tiden från medeltiden. Fast då hade de väl ingen pub.
0: Nej, men du, en som har reagerat väldigt hårt på det här, det är ju Hannah Spencer. Vem är hon?
1: Ja, men hon är de grönas nya stjärnskott. Precis som du sa, hon vann fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år och slog Labour där för första gången någonsin. Och hon är också lite profilerad som en outsider, en vanlig person som har kommit in i det här väldigt traditionstyngda parlamentet. Hon har fram till dess hon blev parlamentsledamot har hon jobbat som rörmokare. Och där skulle hon ju aldrig kunna vara full på jobbet, säger hon nu. Medan hon däremot har reagerat på att hon ibland känner öllukt och alkohollukt från sina kollegor i parlamentet.
0: Ja, men precis, för det är det hon påpekar nu, att parlamentsledamöter i det brittiska parlamentet faktiskt kan vara alkoholpåverkade under de här sessionerna. Vad har Hannah Spencer fått för reaktioner på kritiken mot alkoholkonsumtionen?
1: Ja, men det har blivit en diskussion där hon får medhåll från en del, inte minst från den yngre generationen. Det är många relativt nya parlamentsledamöter sedan det förra valet och där finns det kanske en lite annan syn på det här med alkohol och på jobbet. Och samtidigt så är det andra som tycker att hon överreagerar. Reform UK:s Nigel Farage, som ju ligger på den andra skalan politiskt också, tycker att det här är helt överdrivet, att en eftermiddagspint gör ingen skada, säger han. Det är liksom en del av hans image att han klarar av alkohol. Och han pekar på att de gröna har en del, som en del av sitt partiprogram, att legalisera droger. Så han tycker att det här är, då är en pint ingenting att bråka om. Fast man får ju tänka sig att de gröna kanske inte tänker sig att man ska legalisera droger in i parlamentet under arbetstid.
0: Nej, det skulle kunna bli stökigt också. Men du, Hannah Spencer då, har hon rätt då? Är ledamöter påstrukna under sessionerna?
1: Alltså, jag kan ju inte gå i god för det, för jag har inte sett det själv, men det är en etablerad sanning. Det har diskuterats till och från om alkoholkulturen i parlamentet. Och en anledning är de väldigt långa arbetsdagarna med voteringar, ofta långt in på kvällarna. Och där parlamentarikerna då måste vara på plats, ofta med mycket dödtid under debatter som de kanske inte själva med på. Och så måste de vänta in de här voteringarna och då kan de här barerna komma in i bilden. Och det är också en plats för möten och förhandlingar eller kanske bara skvaller. Och då kan man ju tänka sig att det skulle vara lätt att trycka på fel knapp om man är lite lullig och trött. Så. Men omröstningarna i parlamentet går inte till med så att man trycker på en knapp, utan man går, när det är votering, då går man ut ur kammaren och så ska man gå in i antingen en korridor som är för ja eller en annan korridor som är för nej. Och så finns det partifolk som ser till att de som är i ens parti går in i rätt korridor. Så att det finns ju en möjlighet att rent praktiskt valla folk in på rätt ställe ifall de nu skulle vara lite förvirrade.
0: Det är motsvarigheten till att gå på en rak linje helt enkelt. Det gäller att välja då rätt korridor.
1: Precis så.
0: Ja, vi får se vad som händer här framöver då nu när Hannah Spencer har satt ljus på den här frågan. Tack Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, för att vara med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och i den svenska riksdagsordningen så finns krav på ordning och värdigt uppträdande i kammaren. Det är alltså inte kriminellt att ha druckit alkohol, men berusning i riksdagen är inte tillåten i praktiken och skulle omedelbart leda till ingripande från talmannen. Och vad jag vet så finns det ingen pub i riksdagshuset. Men vad vet jag?

The Faith of Ophelia med Taylor Swift. Vi avbryter den låten nu för att sticka emellan med och säga att regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år. I den förra prognosen från 11 mars så spådde regeringen en BNP-tillväxt på 2,8%. Arbetslösheten bedöms falla från 8,8% i fjol till 8,5% i år. I förra bedömningen spådde regeringen en arbetslöshet i år på 8,4%. Just nu så håller finansminister Elisabeth Svantesson presskonferens. Vi håller ett öga på fler nyheter därifrån naturligtvis, och Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio Play om den, för den som vill följa detta. Mycket siffror att hålla koll på alltså, men där har ni det aktuella läget ifrån presskonferensen just nu.

0: Donkey Boy med Sometimes. När vi nu går mot lokala nyheterna, klockan slår 2:30. Efter dem så ska vi prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo, men också ge er nyheter kring Melodikrysset.
1: Klockan är 2:30 och det blir dags för lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: En man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april 2025. Han döms också för mordförsök. En annan man, också han i 25-årsåldern, döms till 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Det var en sen måndagskväll i april som två män träffade på en tredje man av en slump i Biskopsgården. När de tre gick tillsammans genom en gångtunnel dök en fjärde man upp och började skjuta. De tre männen flydde skotten, men två av dem sköts till döds i ryggen. Mannen som lyckades fly var den egentliga måltavlan, och männen som dog har inga kopplingar till konflikten i Biskopsgården, enligt utredningen. De två dömda männen har nekat till brott. Ulrika Åberg är åklagare och hon hade yrkat på livstid respektive 16 års fängelse för de åtalade.
3: Nej, men vi är nöjda med tingsrättens dom. Av domslutet att döma så verkar vi ha fått bifall för i alla våra delar, så att säga. Så vi är nöjda.
2: Helena Jönsson, P4 Göteborg.
4: Det var en skarp bomb som hittades i vattnet vid Lindholmspiren i Göteborg på tisdagskvällen. Något som Göteborgsposten var först med att rapportera.
5: Det var ett 30 cm långt föremål och cirka 5 cm brett. Och vi bedömde det som en skarp bomb initialt, och det visade sig vara också.
4: Daniel Norlander, lokalpolisområdeschef på Hisingen i Göteborg. Det är ännu oklart hur länge bomben legat i vattnet och hur den har hamnat där.
5: Vi tror att den har nog legat där under en period i alla fall. Den behöver inte ha legat där just, utan den kan ju ha blivit islängd någon annanstans och flutit dit. Men den kan ha legat där allt ifrån några timmar upp till ett par veckor.
4: Och trots att bomben bedömdes som skarp fanns det aldrig någon fara för allmänheten.
5: Det visade sig sedan efter vi hade oskadliggjort den att den också saknade en vital del för att kunna sprängas.
4: På onsdagsförmiddagen fanns det ännu ingen misstänkt gripen. Polisen fortsätter att utreda händelsen och uppmanar allmänheten att höra av sig om man har några tips. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och vi håller på som vanligt fram till klockan 15.00. Strax så ska jag prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden och då att hon hade drabbats av hudsjukdomen vitiligo. Det ska vi prata om alldeles strax, hon kommer till mig.

0: Så heter den Love Songs med Agnes. När vi nu ska prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden. Med tiden så blev de fler och Anna fick lära sig att hon hade vitiligo. En kronisk hudsjukdom som leder till pigmentförändringar. Den är helt ofarlig men kan ändå påverka livet på många sätt. Och nu är du här Anna för du har skrivit en bok om det här. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: När upptäckte du att de här fläckarna, att du hade dem, vad tänkte du då?
1: Ja, jag upptäckte det när jag var i 10-årsåldern. Då fick jag en sommar som mina fingertoppar blev vita. Och då visste jag inte vad det var. Men då sa min mamma att jag har faktiskt också det här. Hon visste inte vad det hette då. Man pratade inte så mycket om det. Så hon sa pigmentfläckar. Men egentligen är det ju fläckar utan pigment. Då var jag 10 år som sagt och jag var inte så besvärad av det då. Och sen fick jag ju mycket fler fläckar ganska snabbt. Jag fick runt ögonen och munnen och sådär. Och när jag var i tonåren så hade jag väldigt mycket vita fläckar. Och det var då jag kände att det var jobbigt och att jag började dölja det.
0: Ja, för hur var det under uppväxten?
1: Ja, alltså när jag var tonåring så berättade jag inte för några kompisar att jag hade vitiligo. Jag tror min bästa kompis visste det. Men annars dolde jag det. Så jag hade alltid långa kläder, mycket smink och sådär. Och jag följde aldrig med på några badutflykter eller resor eller så. För att det kändes som en hemlighet som jag bara var tvungen att bevara. Så jag kunde inte tänka mig att visa mig i shorts eller linne. Även om jag drömde om det. För att jag tyckte själv att jag såg så himla konstig ut. Och jag såg ingen runt omkring mig som hade likadan hud.
0: Så. Det var säkert många andra som också dolde det här. Men det måste ha varit så jobbigt. Alltså, hur har det påverkat dig?
1: Ja, det var jobbigt och intressant som du säger. För nu när jag har läst på om vitiligo och vet att mellan 1-2% av mänskligheten har det. Mm. Så tänker jag, det borde varit andra i min högstadieskola och sådär också. Men det såg man ju inte och det är ju en sjukdom som många döljer. Mm. Och som många påverkas olika av. För en del så är det inte så stor sak. Men för mig var det jättejobbigt och just jag tror det faktum att jag dolde det var det som var det jobbiga egentligen. Mm. Att liksom alltid dölja någonting, det är inte bra.
0: Nej, det är det inte. Det har vi pratat om tidigare här i programmet också i andra ämnen. Och så gäller ju även i det här fallet. Men när du kom in här, vi satt och pratade lite under låten. Du kommer in här, du har en lite blå blus, kortärmad blus på dig. Jag hade ju aldrig kunnat se på dig att du har vitiligo. Det syns ju ingenting. Då berättade du hur din hud hade förändrats genom åren.
1: Ja, precis. Därför att jag får ofta den frågan. Men när jag var barn var jag väldigt brun. Så att då såg man mer. Då blev det kontrast. Då fick jag de här kritvita fläckarna som är helt utan pigment. Och sen när jag var runt 15, då hade jag kanske 50-50 pigmenterad hud och utan pigment. Och nu är jag helt vit. Mm. Jag har enstaka små bruna fläckar som är min gamla pigmentering. Så att jag har bytt hudfärg kan man säga.
0: Ömsat skinn helt enkelt.
1: Ja,
0: men så är det inte för alla utan vissa har fläckar och livet ut så att säga.
1: Ja, det är det vanliga. Mm. Det är vanligare att man har fläckar än att man helt blir vit.
0: Mm. Men vet man varför man drabbas av det här? Man förstår ju lite då att om din mamma hade det att det finns en genetisk faktor men...
1: Mm, det är en autoimmun sjukdom. Mm. Så det är liksom kroppens eget immunförsvar som attackerar och förstör pigmentcellerna.
0: Mm. För det är inte farligt vad jag förstår det som. Vad har du för relation till din hud idag?
1: Ja, idag är jag ju bara väldigt mån om att jag bränner mig väldigt lätt.
0: Mm.
1: Jag
0: måste skydda mig. Lättare än när du var liten?
1: Ja, precis. För nu har jag ju inget liksom, pigment. Så jag måste skydda mig. Men annars är jag inte så besvärad av det som tidigare. Och det är ju som sagt väldigt olika. För en del personer är inte vitiligor någon stor sak. De mår inte dåligt av det. Medan för andra är det en jättestor sak. Och man kanske isolerar sig och så. Så det märkte jag nu. Jag intervjuar ju folk i boken också. Just den här bredden av inställningar till vitiligo.
0: Ja, för man kan ju förstå unga personer som då har väldigt mycket fläckar. Att det kan vara väldigt jobbigt att kanske då sätta sig på självförtroendet och kanske vilja göra som du gjorde då, att dölja det. Men nu har du skrivit en bok om det här. Varför ville du göra det?
1: Jag ville göra det därför att det fanns ingen bok sedan tidigare. Och jag tänkte på när jag själv kände mig som mest ensam med min hud, liksom, att det vore bra om en sån här bok finns. Mm. Och jag vet också att när många kommer till vårdcentralen på sommaren och får sin diagnos, de upptäcker att de har en vit fläck på huden till exempel. Och då får de ofta höra bara ungefär att ja, det heter vitiligo och du ska skydda dig mot solen och det finns ingenting att göra. Och många känner sig ganska svikna av vården.
0: Mm.
1: Så det tänkte jag, det vore också fint om det fanns en bok kanske man... Jag beskriver både vilka behandlingar som finns och vitiligo i samhället, och det är intervjuer med olika människor som har vitiligo och deras inställningar och så här.
0: Mm. Det är konstigt att det inte har pratats mer om det tidigare egentligen. Nu sätts det i liksom ljuset lite mer nu för tiden, och offentliga personer har valt att gå ut och visa det också. Michael Jackson var ju en person som verkligen, det har kommit fram att han hade det ju. Men avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till någon som precis har fått vitiligo, med tanke på det du nämner nu, hur man bemöts då på vårdcentralen till exempel?
1: Ja, jag skulle säga att du är inte ensam. Det finns inget botemedel mot vitiligo, men det finns behandlingar om man vill behandla. Men det finns ju också en allt större liksom grupp människor, och man ser allt mer acceptans. Många tycker att det här är vackert, och jag gör också det nu.
0: Mm.
1: Nu ser jag det på andra, det är jättefint.
0: Mm.
1: Det är originellt, det är vackert. Liksom. Det är som en naturlig tatuering. Så jag vill också liksom både sprida kunskap och peppa.
0: Mm. Fint att du gör det. Tack för att du var med i P4 Extra, Anna Ringberg. Och boken, den heter Bekänna färg, leva med vitiligo i hud, blick och vardag. Den kommer 20 maj. Tack snälla för att du var här.
1: Tack.

0: Ronan Keating med Life is a Rollercoaster när det nu ska handla om det här. Men alltså, man blir ju så glad varje gång man hör signaturmelodin till Melodikrysset. Annika Jankell och Anna Charlotta Gunnarsson från Melodikrysset är här. Välkomna!
1: Tack!
0: Ni sitter här som två förväntansfulla barn.
1: Ja, jag är så glad när man hör den där signaturen. Ja, men det är som två små tomtar.
0: Det får stå för dig. Ja, men det är ju en väldigt... Man tröttar ju aldrig på den där signaturmelodin.
1: Nej, men det är någonting... Alltså, det går ju tillbaka till barndomen när man hörde den, faktiskt.
0: Ja, så är det. Det är lite som Radiosportens signaturmelodi, tycker jag också.
1: Verkligen.
0: Men ni är ju här för att ni ska starta en ny nationaldagstradition. Anna Charlotta, berätta.
2: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
0: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
1: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna Charlotta säger, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
0: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
1: Nej,
0: som ni...
1: givet.
0: Det var givet.
1: 6 juni. Ah. Mm.
2: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
0: Och
2: så
0: sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
2: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
1: Så har man en korg med sig med massa goda grejer.
0: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
2: det
0: så.
2: Ska det.
1: Ja,
2: nej,
1: ja. Det, men det går bra med paraply också.
2: Ja.
0: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni Eva, hur är det att leda det tillsammans?
1: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
2: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på att det här samlar folk.
0: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar och så? Ja. Ni lever Melodikrysset.
1: Du skulle se de där lapparna.
2: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Ja. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Ja. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
1: lite klurigt.
2: Ja,
0: men det ska det ju vara, det måste det vara.
1: Ja.
0: Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå tillbaka nu?
1: Jaha, du tänker så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag har inte, jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här, för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
2: Så det är nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Det är, jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige.

0: Ja, nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.
1: Mm. Och förhoppningsvis nu då, for many years to come, den 6 juni på nationaldagen alltså. Vad kul, jag önskar er stort lycka till. Njut av dagen. Ja, jag ska försöka, verkligen. Och så hoppas vi att ni får sol över er också.
0: Tack.
1: Anna-Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell som alltså inleder en ny tradition på nationaldagen när Melodikrysset sänds live ifrån Skansen. Tack för att ni kom hit.
0: Tusen tack.
2: Tack.

0: There must be an angel med Eurythmics. Strax kulturnytt med dig Ylva Nilsson om att kunskapskanalen läggs ner.
1: Ja, och så årets snackis på Venedigbiennalen och det blir både naket och urin.
0: Spännande alldeles strax. Imorgon så är det Henrik Jonsson som hanterar P4 Extra. Då får han besök av Ann Lundberg som har slut på husdrömmar. Och så tar han tag i frågan om man kan bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än man själv. Det är imorgon det. Och då startar programmet precis som vanligt klockan 13.04. Tekniker idag var Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Karin Frick och jag är tacksam för att jag har fått vara ert sällskap idag.
1: Och kulturnytt om att SVT och UR lägger ner kunskapskanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar. Innehållet ska istället införlivas i TV2 och SVT Play. Och det ligger i linje med SVTs digitala strategi, säger mediedirektör Naja Nilsson.
2: Alltså det vi gör är att vi anpassar vår erbjudande till medievanorna som svenskarna har. Och som vi alla vet så tittar folk mindre på tablå-tv, linjära kanaler och mer streamar via SVT Play.
1: Och Naja Nilsson poängterar att nedläggningen av kunskapskanalen hade skett förr eller senare oavsett besparingar.
2: Men jag vill säga att även om vi inte hade besparingarna så tror jag att det är väldigt sannolikt att vi hade gjort den här förändringen.
1: Reporter William Thomas.

0: Uppladdningen för den stora konstutställningen Venedigbiennalen har ju kantats av skandaler. Rysslands deltagande har kritiserats, juryn har hoppat av och när utställningen öppnar för allmänheten till helgen väntas en stor strejk i protest mot Israels deltagare. Men vår konstkritiker och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hon är där och har redan hittat årets snackis bland utställningarna.
1: Man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten och hon själv kör runt på en sån här vattenmopedmotorcykel i en pool runt naken. Helt galet. Alltså alla som är där inne är naken. En annan ligger nedsänkt i som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub. Och det sägs då att den här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man försöker att upprätthålla liv med konstiga maskiner. Det är en väldigt expressiv paviljong.
0: Expressiva ordet. Cecilia Blomberg på Venedigbiennalen som öppnar publik på lördag. Amerikanska kompositören Gabriella Lena Frank får Pulitzerpriset i musik för sitt verk Picaflor, A Future Myth, som hade premiär i år och speglar skogsbränderna i Kalifornien och peruansk mytologi. Vi lyssnar lite.
2: Och här i P4 Göteborg, där ska vi prata om att Jericho företagspark stoppas. Det skulle ha blivit i Lerum och Partille. Mer om det, jag står på Bagges torg i Lerum. Och politik, Mannheimers, det ska du också prata om.
3: För en dryg vecka sedan så presenterade regeringen 7,6 miljarder för att lösa finansieringen och fördyrningen av Västlänken. Något som inte imponerade på Jonas Attenius.
4: Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Finansminister Elisabeth Svantesson.
5: Den här lågkonjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra bedömare har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet relativt sett hyfsat goda förutsättningar,
4: sa finansministern. Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset kommer att få lägga till vid Kanarieöarna inom 3 dagar, där uppger Spaniens hälsominister. Det är trots att Kanarieöarnas regionala regering motsätter sig det här. Den spanska hälsoministern säger också att passagerare som inte är spanska medborgare kommer att flygas vidare till sina hemländer med undantag då för allvarligt sjuka. 3 passagerare har avlidit till följd av hantaviruset. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård tar inte studenten och få placerade når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det här visar Socialstyrelsens rapport som släpptes idag. När Jennifer Lennartsson i Karlstad omhändertogs som 13-åring så var hon utan ordentlig undervisning i månader.
6: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden. När jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola. Men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad. Och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
7: Jennifer Lennartsson tog aldrig studenten. Och det är hon inte ensam om. När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga. Som varit placerade i någon form under uppväxten. Så var det bara 4 av 10 som tog studenten. Och mindre än hälften hade gymnasiebehörighet vid 17 års ålder. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen.
8: Det är ju någonting i uppföljningen av hur de stöd man sätter in fungerar. Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med skolgången för barn och unga som är eller har varit placerade.
4: Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen. Reporter var Ida Svansbo. En väderprognos som säger att det i natt blir klart på många håll och temperaturen kommer att falla till någon minusgrad långt söderut i vårt land. Imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll, men en del stackmoln. Svealand och Norrland däremot får fram på dagen molnigt och lokalt regnskurar. I norr kan det bli med snöinslag. Temperaturen imorgon dag från 15 grader söder till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
2: Och det här är ju P4 Göteborg som mitt i solskenet står på Baggestorg i Lerum. Vi ska prata Jericho Företagspark som ju planerades att bli 140 fotbollsplaner stort. Nu stoppas det. Kom hit och dela dina tankar om det. Och E20, det går ju precis emellan det området det var tänkt. Men frågan är, var är vi i trafiken, Kenneth?
9: Ja, vi är just vid Jerikområdet. Det är fortfarande köigt efter Jonsredsmotet på E20 i riktning mot Lerum. Men arbetet som orsakat köerna blev alldeles nyss uppklarat. Så klart är det på E20. Det handlar om just nu är restköer. Trafikstörningar i övrigt söderleden vid Fästbergsmotet. Där pågår det en bärgning i riktning österut, alltså mot E6an. Stopp i hög körfält så länge bärgningen pågår. Bärgningsbilen står i spärrfältet vid påfarten från Fästbergsmotet. Det står en bil på Rödorm, eller gjorde i alla fall för en liten stund sedan, i riktning mot Marieholmstunneln. Uppe på bron, se upp för den om den fortfarande är kvar. Det är fortsatt risk för kö på Kongahällavägen mellan Säve och Rödbo vid Ragnhildsholmen ungefär. Pågår det en bussbärgning med växelvis trafik förbi. Och avslutningsvis, vad det gäller trafikstörningar på E6an, se upp efter Stenungsundsmotet, trafikplats 91 i södergående riktning. Där har en bil fått problem och står still på vägrenen. Tipsa mig gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
2: Jajamän, där har vi ju Kenneth som står för trafiken. Och man Hermes, är du på plats där du ska träffa en av de högsta politikerna i landet?
10: Jag står i solen här utanför Västsvenska handelskammaren vid Ullevi i centrala Göteborg. Jag ska träffa Andreas Karlsson, han är kristdemokrat och infrastrukturminister. Och det handlar ju om att regeringen för en drygt vecka sedan presenterade 7,6 miljarder för att lösa finansieringen och fördyrningen av Västlänken. Jonas Attenius, kommunstyrelsens ordförande och socialdemokrat här i Göteborg, han menar att det här problemet med Västlänkens finansiering inte alls löser sig genom det här tillskottet. Jag ska träffa just Andreas Karlsson och höra på vad han tycker om Jonas Attenius kritik här lite senare under eftermiddagen.
2: Man Hermes är på plats där. Vi ska väl säga att 7,6 miljarder är det totalt för det västsvenska paketet där Västlänken ingår. Jag vet att Hasse Andersson också är på plats, eller snart i alla fall, vid Mölndals sjukhus. Vi får larm om explosivt ämne och att det är stora avspänningar där. Vi kommer återkomma till Hasse så fort vi vet mer.

0: Whitney Houston, How Will I Know? 3:10 är klockan. Från Lerum på Baggastorget där jag står så ska vi till Mölndals sjukhus där du står, Hasse Andersson. Det är stora avspärrningar där. Vad är det som har hänt?
1: Ja, det är många som ställer sig den frågan. Det ska tydligen vara ett läckage från en byggnad jämte det stora sjukhuset. Det är ett stort antal poliser, ett stort antal från räddningsledare som är här. Och de hade en diskussion om att det var explosivt ämne som... Jag tror att det är en laboratorsbyggnad som ligger i närheten. Jag gick in bakvägen, träffade ett par stycken som arbetade där inne. Vet ni vad som hände? Nej, vi läste på er sida, sa hon nu. De hade inte varit reda på någonting då, men nu hörde jag en diskussion mellan någon arbetare där inne och räddningstjänst och polisen att man skulle evakuera. Var det någon som nämnde om det här? Men det är alltså avspärrat runt den här gula byggnaden som är jämte den stora sjukhuset. Men folk kan ta sig in i garager som inte är långt därifrån i alla fall, utan att hämta sina bilar och köra därifrån. Någon ytterligare information har vi inte fått än. De diskuterar, räddningsledaren, vi låter dem sköta sitt arbete så får vi reda. Nu kommer de till att utöka avspärrarna här en bit. Polisen kommer att gå på andra sidan. Vi får förflytta oss 10 meter bak till här nu för att komma i fara. Ifrån den här situationen så är ingen fara kommer att hända. Och det accepterar vi ju så att de får arbeta i lugn och ro, för någon explosion vill man inte vara med om.
0: Nej, precis, för det var ju tal om det. Har du fått någon typ av information kring det där explosiva ämnet det pratas om? Eller är det hysch-hysch på det?
1: Absolut ingenting än så länge. Utan jag avvaktar till dess att de har kvar sitt möte. För de är ju långt innanför, de är avspärrade. Det får man ju då inte gå, utan... Men de som arbetar här har inte fått någon information vad det är som händer, mer än via media säger de här. Så att, ja, vi får väl... Jag hör av mig så fort jag hör någonting här. Jag har bett att räddningstjänsten ska komma till mig.
0: Jättebra. Hasse Andersson direkt från Mölndals sjukhus där det alltså har varit larm om möjligt explosivt ämne. Avspärrningar som vi hör Hasse beskriva är på plats och det utvidgas. Vi återkommer till honom om en liten stund. Och så ska vi tillbaka här där jag står på Baggestorg i solskenet utanför kommunhuset i Lerum för Jericho Företagspark. Det 140 fotbollsplaner stora industriområdet som planerades att byggas i skogen mellan Partille och Lerum, det har stoppats. Idag har kommunledningen informerat resten av partierna i kommunstyrelsen. Och med mig har jag Viktor Lundblad, kommunstyrelsens ordförande och moderat. Hur känns det nu att det inte blir av?
2: Det känns helt okej. I grund och botten så är det ju så att helhetsbedömningen utgår ifrån den ekonomiska kalkyl som vi ville få ihop, och den går inte ihop längre med anledning av att kostnaderna för markförvärvet har gått upp, och då tycker jag att det är ansvarsfullt att dra i handbromsen, och då gör vi det nu också.
0: Det är ju så att det är ni, det är Partille och så är det Skogsägarsällskapet som ju skulle komma överens om det här. Hur kan ni inte ha känt till det tidigare?
2: Ja, men jag skulle säga att det har svajat lite grann här i slutet. Vi har ändå haft oss, jag tycker ändå att vi har haft bra kontakt, bra dialog. Vi har delgivit information tillsammans med Skogsällskapet och det har pågått förhandlingar. Två separata värderingar togs fram och de var alldeles för långt ifrån varandra, så att, ja, därför stoppar vi det.
0: De har värderat långt mycket högre än vad ni har gjort alltså, och nu blir det inte av. Hur mycket har det här kostat skattebetalarna?
2: Än så länge så har vi inte några exakta siffror på det. Vi ska nu ta reda på det och konstatera att en eventuell kostnad kommer att komma på det här. Å andra sidan så är ju det är också en alternativ kostnad för hela projektet som nu då alltså inte blir av, vilket jag också tycker är viktigt här att poängtera. Och sen är det så att vi lyssnar ju in vad kommuninvånarna tycker. Jag menar, den informationen som vi får av dem menar jag är ovärderlig, och vi ska vara det samlande partiet som moderater, men också det lyssnande partiet, det tycker jag att vi är nu.
0: Ni har ju fram tills bara igår då, när helt plötsligt dampte ner då att det här skulle stoppas, så har ni ju stått tillsammans med Socialdemokraterna som ni styr Lerum med, har ni ju varit väldigt övertygade om att det här ska bli av. Vi ska göra detta. I 6 års tid har det här pågått, arbetet för att ta fram den här företagsparken, och helt plötsligt så vänder det. Den som lyssnar och som kanske känner att så snabbt kan man vända, det känns ju förvånande som sagt, och jag har hört från de som har varit kritiska hela vägen som säger att men vänta lite, är det bara det här det handlar om, eller är det även någonting som har med opinionen att göra?
2: Nej, det är det handlar om, och där vill jag också vara tydlig med att det är ju 6 år som det har arbetats med detta. Det har varit olika politiska majoriteter, det har varit olika politiska partier som har varit med. Totalt är det ju 6 olika partier. Det grundar sig i den översiktsplan som vi har, som den förra majoriteten pekade ut. Och också en näringslivsstrategi som ju har tagits fram av den förra majoriteten om att hitta 2500 nya arbetstillfällen. Sen har partier ett efter ett hoppat av och nu avbryter vi det då helt enkelt. Så att vi är många involverade och många som har lämnat projektet.
0: Du som ändå har velat se det här bli fullbordat som sagt, hur känns det nu utifrån att man skulle kunna se det som ett misslyckande eller att ni är lyckade att ni avbryter så att säga i tid eller hur det nu än är? Hur känns det för dig?
2: Jag tycker att det är ansvarsfullt att dra igång projekt, men framförallt så tycker jag också att det är ansvarsfullt att avbryta projekt i tid. Nu kommer vi lägga fokus på att skapa trevliga boendemiljöer i vår kommun, flera boendealternativ, en villakommun för hela livet helt enkelt, och det är det vi också kommer gå till val på.
0: Säger Victor Lundblad, moderat och kommunstyrelsens ordförande här i Lerum. Jag ska prata med Glenn Sjögren som är gruppledare för Sverigedemokraterna och som ju har varit kritisk hela vägen kring detta projektet. Du ska få en snabb fråga här, för att just det här med att du säger Viktor, att det är avbrutet nu, men Glenn, du är inte helt övertygad.
3: Nej, jag är inte det, för att det man läste på Moderaternas sida igår så lät ju precis som att de avbryter hela Jericho-projektet. Så jag tänkte idag när vi kommer till kommunstyrelsen att det ligger en fråga på att vi kommer avbryta det här Jericho-projektet. Men det gjorde det inte, utan det enda som låg på bordet och som lades fram, det var att vi skulle avbryta förhandlingarna med skogssällskapet. Och det betyder ju att det kan ju likväl tas upp efter valet. Så att det kan ju vara valstrategi de har från Moderaterna och Socialdemokraterna. Så enkelt kan man ju tolka det.
0: Frågan då är alltså, är det valstrategi eller är det helt och hållet avblåst?
2: Det är helt avblåst, och igår uttryckte jag också att jag kommer inte driva den här frågan så länge jag sitter på den här positionen som jag gör nu. Så det är helt avblåst.
0: Snabb, väldigt kort replik.
3: Ja, vi Estlerum lade ju fram ett yrkande idag på att vi skulle avsluta Jericho-projektet och bli nedröstade av majoriteten. Så det är ju väldigt märkligt att de inte röstade med oss.
0: Vill du säga något om det?
2: Ja, det var inget yrkande som blev nedröstat, utan vi yrkade på vårt förslag för vi tyckte att det var ett bättre förslag.
0: Victor Lundblad, kommunstyrelsens ordförande, moderat, tillsammans med Glenn Sjögren, gruppledare för Sverigedemokraterna. Vi återkommer härifrån Bagges torg i Lerum, och du som lyssnar, var med, kom hit, ställ dina frågor, berätta för mig hur du ser på att det nu avslutas.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero i vårens tid heter den låten. Det pågår en polisinsats vid Mölndals sjukhus, det här efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Med oss nu Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson. Vad vet vi om det som har hänt?
1: Ja, vi blir ju larmade till Mölndals sjukhus cirka 1:15 idag, och det är ju sjukhuset som hör av sig och beskriver att på sjukhusområdet så finns det ett laboratorium, och i det här laboratoriet då så ska det, som de själva beskriver, ha skett någon form av felhantering av ämnen då som har orsakat en kemisk reaktion. De beskriver det själva som att det har bildats någon form av kristaller, och de här kristallerna då i sin nuvarande form ska ha någon potentiellt explosiv karaktär. Så av den anledningen så har vi spärrat av i anslutning till den här laboratoriedelen, och nu i detta nu så väntar vi på att bombskyddet ska undersöka det här närmare då, och så får vi se vad de gör för bedömning och vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av det då.
0: Mm. Så just nu väntar ni på dem, men finns det, vad du vet, någon risk för allmänheten?
1: Ja, alltså som det är i alla lägen där vi hanterar potentiellt farliga föremål, så är ju uppmaningen till allmänheten att respektera våra avspärrningar, och gör man det så ska man inte behöva vara orolig.
0: Är det någon som har skadats?
1: Ingen uppgift om att någon ska ha kommit till skada i nuläget, nej. Mm.
0: Och när det gäller brott då, finns det någon misstanke om något sånt?
1: Ja, alltså jag ska vara ärlig och säga att det här är en liten ovanlig situation, så att jag har liksom inte något direkt att jämföra med. Men jag tänker som så att den biten får komma lite senare. Fokus för oss nu är ju såklart att hantera den här situationen på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt, och så får vi se kring eventuellt rättsläge sen.
0: Mm. När du säger att det här är så pass ovanligt och du inte har något att jämföra med, är det så att ni inte är helt säkra på hur ni ska gå tillväga då också?
1: Ja, alltså där har jag fullt förtroende för att vår expertis kommer kunna hantera det här på ett bra och lämpligt sätt. Men jag menar mer ur perspektivet att jag inte har någon hypotes kring någon eventuell brottsrubricering, så att säga.
0: Jag förstår. Det är Adam Isaksson Samara, polisens presstalsperson, som säger det, alltså med anledning av att det är en polisinsats vid Mölndals sjukhus efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Hasse är med oss därifrån. Vad ser du nu, Hasse?
2: Det är fortfarande lika mycket aktiviteter här nu, och nu kom det in två stycken bilar. En stor svart polisbil och en vit med ett släp, och det ser ut som det var bombteknikerna som är på plats. Jag ställde frågan till någon polis, men de kan inte svara på någonting. Men det är en stor vit cistern ser det ut som. Nu tar de på sig sina skyddskläder. Och det måste vara bombskydd som är på plats här nu, som vi hörde Adam berätta att de är på väg in i det här. Folk runt omkring, de undrar vad det här är för någonting, för de som arbetar i den stora byggnaden, de har ingen aning om vad som har hänt. Men det pratas ju om evakueringen från det här laboratoriet där vi står utanför nu, och som sagt, man har utökat avspärrningarna ytterligare 10 meter. För övrigt så håller räddningstjänsten på och diskuterar, och det kommer folk, privatpersoner eller civilklädda, ut från byggnaden med block i handen och berättar lite grann och det som sker där inne och så vidare. Så att, ja, vi får avvakta och se vad det blir för någonting framöver här. Jag stannar kvar.
0: Mm, det är Hans Andersson som är på plats utanför Mölndals sjukhus. Polisen satsar alltså larm om potentiellt explosivt ämne. Vi återkommer till honom, och du hänger med i P4 Göteborg.

0: Viva alla mor med Medina, hör du i P4 Göteborg, här direkt från Bagges torg utanför kommunhuset i Lerum. Där står jag. Tidigare pratade jag med Viktor Lundblad, kommunstyrelseordförande och moderat. Glenn Sjögren, gruppledare för Sverigedemokraterna, stod här bredvid då. Det gäller ju Jerko företagspark som nu enligt Viktor har gått i graven. Det skulle bli 140 fotbollsplaner, stort område i ett naturområde. Nu blir det inte så. Är du nöjd med det? Du som har varit kritisk hela tiden, Glenn.
1: Absolut, om det nu är så, det vet vi inte än. Det är en vinst för våra invånare och en vinst för varumärket i Lerum helt enkelt.
0: Varför är det det? Hade det inte varit bra för företag och industri att växa?
1: När vi vill att det ska vara en småskalig kommun helt enkelt. Och, menar, när pendlingsmöjligheterna ökar med tåg framöver kommer vi få 6 avgångar i timmen från Lerum och Floda. Och även när du bygger ny järnväg, 2 nya spår, och då kommer det kanske i framtiden kunna åka 12 gånger i timmen till Göteborg. Så att jag ser inte problemet att pendla in till Göteborg helt enkelt.
0: Ni fick ju info idag på kommunstyrelsesammanträdet, men redan igår lade de ut på sina sociala medier att nu stoppas det. Var det en chock för dig att det bara sådär vände som på en femöring?
1: Ja, alltså det kommer ju väldigt oväntat, men det är ju inte oväntat att inte ekonomin håller upp. Det har ju vi sagt redan från början. Problemet med det här styret är ju att de ser ju aldrig någonting komma. Så att när de väl har sett det komma, ja, då är det skattebetalarna som får betala helt enkelt med många miljoner varje gång.
0: Nu lämnade ju faktiskt Viktor Lundblad, så han kan ju inte få försvara sig i detta. Men då kan jag säga att han ju säger att han är ansvarsfull och därför stoppar han och drar i handbromsen nu. Men du, sista frågan till dig då, för sen så ska vi gå till de lokala nyheterna. Det här har ju kostat skattebetalarna. Du säger också att du inte är helt säker på att det är klart. Men ändå står ju Viktor här och sa att nu är det slut. Det blir inget mer så länge jag sitter på den här posten.
1: Ja, men på kommunstyrelsen idag yrkade vi på Estilerum att lägga ner eller avsluta Jericho-projektet. Och de röstade ner det förslaget. Så att jag tror på det när jag har sett det och det finns på papper. Det enda de röstade ner idag, det var att fortsätta förhandlingarna som antagligen inte har gått så bra för dem med skogssällskapet. Det var det de röstade för idag, inte att rösta ner och avsluta Jericho-projektet.
0: Glenn Sjögren, gruppledare för Sverigedemokraterna i Lerum, säger det. Och du som lyssnar, kom till Bagges torg. Prata med mig om vad du tycker och tänker om det här med Jericho företagspark som alltså nu stoppas. Och med det klockan 3:30.
2: Polisen är på plats vid Mölndals sjukhus efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Det skriver polisen på sin hemsida. Delar av sjukhuset är avspärrat i väntan på att bombskyddet ska kunna bedöma situationen. Och enligt initiala uppgifter till polisen kan det röra sig om någon typ av felhantering i sjukhusets labb. Räddningstjänsten är också på väg. Jonas Westerlund, P4 Göteborg.
3: Skolelever på utflykt vid Härlanda kärn ska ha hittat ett vapen i området. Det skriver Göteborgsposten. Enligt uppgifter till polisen ska det röra sig om ett gevärsliknande föremål. Eleverna ska vara i tonårsåldern och vapnet ska ha hittats i trängen nära ett motionsspår. En anmälan om vapenbrott är upprättad. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
4: En man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april 2025. Han döms också för mordförsök. En annan man, också han i 25-årsåldern, döms till 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Det var en sen måndagskväll i april som två män träffade på en tredje man av en slump i Biskopsgården. När de tre gick tillsammans genom en gångtunnel dök en fjärde man upp och började skjuta. De tre männen flydde skotten men två av dem sköts till döds i ryggen. Mannen som lyckades fly var den egentliga måltavlan och männen som dog har inga kopplingar till konflikten i Biskopsgården enligt utredningen. De två dömda männen har nekat till brott. Ulrika Åberg är åklagare och hon hade yrkat på livstid respektive 16 års fängelse för de åtalade.
5: Nej, men vi är nöjda med tingsrättens dom. Av domslutet att döma så verkar vi ha fått bifall för i alla våra delar så att säga. Så vi är nöjda.
4: Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Ja, och denna soliga eftermiddag där sitter jag på en fontän mitt emot kommunhuset i Lerum. Kom förbi här och prata med mig om Jerko Företagspark som vi har fått höra nu går i graven. Jag vill höra alla dina tankar om det. Och så vill vi såklart veta hur trafiken är så här efter 3:30. Kenneth, E6-an.
6: Ska vi börja där? Se upp du som kör norrut ifrån Göteborg mot Kungälv. Vi höjd med Angeredsbron i busskörfältet. Har en bil fått problem och står still där. Stopp i bussfilen norrut mot Kungälv alltså. På E20 in mot Göteborg efter Partillemotet före Fräntorpsmotet. Trafikplatserna 80 och 78. Även där är det en störning i busskörfältet och handlar om ett tappat släpvagnsstödhjul som ligger där. Nedfallna grejer finns det också på E45 i höjd med skidbacken mellan Alaforsmotet och Södra Älvvägenmotet i norrgående riktning. Där är det en delvis nedvält vägskylt i vänster körfält som vi har fått samtal om. Det pågår bärgning på Söderleden i höjd med Fästbergsmotet riktning E6. Stopp i högerkörfält så länge de håller på. De har stått där en ganska lång stund nu. Det pågår också bussbärgning på Kongahällavägen förbi Ragnhildsholmen. Det stoppar upp lite grann i båda riktningar. Man släpper på trafiken växelvis förbi bussbärgningen. Och avslutningsvis ytterligare en buss med problem. Det gäller i backområdet på sträckan ner från Fridhems kyrkogård mot Skälltorpsvägen och Körkarlens gata. Där står det en buss still i backen ner från kyrkogården. Och rent allmänt, ganska intensivt i trafiken. Tipsa mig gärna, 020 999 444.
0: Kenneth Tornef, där med senaste nytt från trafiken och senaste nytt gällande polisinsatser vid Mölndals sjukhus var ju att det var ett larm om ett potentiellt explosivt ämne. Vi hörde från Adam Isaksson Samara tidigare, polisens presstalesperson, att bombskyddet är på plats där. De har utvidgat sin avspärrning och det är någon typ av laboratorium där som det kommer ifrån, tror de. Vi kommer att fortsätta rapportera om det. Men Klara Sävenlund, vår reporter, vi har pratat med Salgrenska också. Vad säger de?
3: Ja, precis. I en kommentar från Josef Pané som är enhetschef för klinisk kemi på Mölndals sjukhus så skriver han just precis som du säger där att det är ett kemiskt ämne som har använts i laboratorieverksamheten, men det är en begränsad mängd som har förvarats på ett sätt som gör att det då potentiellt kan vara farligt för den som flyttar den. Och polisen är alltså där för att avlägsna det här. Och sjukhuset, de uppmanar personer som rör sig i området att följa polisens avspärrningar.
0: Claes Hemmelund är det som säger det. På plats utanför Västsvenska handelskammaren, där har vi man Hermes. Vi ska prata med en av ministrarna om en liten stund.
7: Det ska vi göra. Vi ska prata med Andreas Karlsson, kristdemokrat och infrastrukturminister. Det handlar ju om att regeringen de presenterade 7,6 miljarder till det västsvenska paketet där bland annat alltså Västlänken ingår och finansieras. Men det är inte alla som är positiva till det här. Jonas Attenius, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, är kritisk och säger att göteborgarna inte ska betala en enda krona till Västlänken. Vi ska få höra vad Andreas Karlsson, alltså infrastrukturministern, säger om Jonas Attenius kritik här alldeles strax.
0: Man Hermes, du hänger med såklart i P4 Göteborg.

0: Brass in Pocket, The Pretenders från 1979. Nu Radiosporten.
1: Sporten börjar i London där känslorna är starka hos ett nyss utslaget svenskt landslag.
2: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt.
2: Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av seten. Hur är den känslan?
3: Nej, en sekund.
2: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag-VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
2: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
4: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft liksom. Det är inte så mycket att säga.
1: Reporten är Gustav Ränkeskog. 18.00 ikväll är det dags för de svenska bordtennisherrarna att spela sin åttondelsfinal mot Kroatien. Och Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Så friidrott, för efter en succésäsong i fjol så valde höjdhopparen Engla Nilsson att avsluta inomhussäsongen i förtid. Och nu berättar hon att det beror på ätstörningar.
5: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen så under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare. Och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då. Men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
1: Säger höjdhopparen Engla Nilsson. Vi fortsätter med ishockey och beskedet att Lucas Raymond förstärker den svenska VM-truppen i vår. Poängfarlige Raymond blir den blott andra OS-spelaren som ger klartecken till den svenska truppen efter backen Oliver Ekman Larsson. Och nu är karriären över för en av de riktigt stora inom svensk damishockey, för Luleåbacken Johanna Fällman lägger skridskorna på hyllan 35 år gammal. Det här berättar hon för tidningen NST idag. Bakom sig har hon en lång karriär med 7 SM-guld. Så ska det handla om fotboll och Champions League.
6: Arsenal är vidare till Champions League-final. Ikväll avgörs det vilka de får möta. Paris Saint-Germain har med sig 5-4 försprång när de reser till München för möte med Bayern. Det var en sprakande första match. Vad väntar ikväll?
7: Jag tror säkert att vi kommer kunna få se en lika bra match, dock tror jag inte blir lika mycket mål, men det är ju två lag som är offensivt lagda, så att det kommer att bli fyrverkerier ändå på plan, tror jag.
6: Och vilka är starkast, Paris eller München?
7: Jag tror att Paris Saint-Germain kommer att vara det laget som går till finalen. De har ett litet steg upp emot Bayern München. Och jag tror även att det är de som kommer vinna hela Champions League.
1: Det säger Radiosportens expert Johan Elmander till reporter Jonas Enarsson. Enarsson nu sänder ju den här matchen ikväll i Sportextra, som alltså sänder då, förutom bordtennis och fotboll, semifinaler i handboll också, där två SM-finalbiljetter står på spel. Och det är klockan 6 som gäller då ikväll om ni lyssnar i appen Sveriges Radio. Lyssnar ni i P4, ja, då får ni vänta tills klockan 7 innan Sportextra drar igång.
8: Ja, man kan ju bara tänka sig hur många som kommer att sitta bänkade både vid radio och tv ikväll. Det här är P4 Göteborg. Fredrik Jarl heter jag, som står utanför Lerums kommunhus. Man här mässan utanför Västsvenska Handelskammaren i Göteborg. Med en liten stund så ska vi prata rikspolitik och Västlänken.

0: Veronica Maggio med Dumpa mig hör du kvart i fyra. Här i Lerum, i ett soligt sådant, sitter jag. Vill prata med dig som lyssnar om Jericho Företagspark som vi har hört ska ställas in. Det var ett stort projekt och stora projekt. Det är någonting som man härmed ska prata om nu där borta i Göteborg.
1: Ja, jag står utanför Västsvenska Handelskammaren här vid Ullevi i ett soligt centrala Göteborg tillsammans med Andreas Karlsson. Andreas, du är kristdemokrat och infrastrukturminister. Det handlar ju om att ni inom regeringen för drygt en vecka sedan presenterade 7,6 miljarder till det västsvenska paketet där bland annat Västlänken ingår. Det här tillskottet, det imponerade inte på Jonas Atenius, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande här i Göteborg. Jag tänker att vi ska lyssna på vad han säger om detta.
2: Nej, men jag tänker att det är på tiden att man börjar betala sina egna räkningar. Så det är väl bra. Men i praktiken, grejen är ju så här, det löser ju inga problem. Det här är inte, när det gäller just Västlänken då, så är detta inte en lösning som ger garant för att frågan är utlöst. Utan man skjuter den över valet. Man vill sätta sig i förhandlingar efter valet och det här ska lösas ut den 15 juni 27 om jag uppfattar presskonferensen rätt. Och där har vi redan suttit i de diskussionerna och lämnat dem och sagt att nej, vi ska inte tillskjuta en enda krona från Göteborgs skattebetalare till den här fördyringen och trängselskatten ska inte förlängas på grund av den här fördyringen. Där har vi varit väldigt, väldigt tydliga innan och den linjen gäller fortsatt.
1: Göteborgs skattebetalare ska inte betala en enda krona mer till Västlänken-projektet. Andreas Karlsson, infrastrukturminister. Vad tänker du om Jonas Atenius kritik?
3: Ja, han sa ju något av citaten här som jag hörde att det var bra. Det tycker jag var väldigt positivt att höra. För vi skjuter ju alltså till 7,6 miljarder kronor från statens sida för att kunna fortsätta arbetet och hantera statens del av kostnadsfördyringarna i det här projektet och att det ska bli klart så fort som möjligt. Det tror jag alla göteborgare förväntar sig. Sen så gav vi också ett tydligt besked när vi presenterade nationell plan att vi inte går vidare med Trafikverkets förslag att bara förlänga trängselskatten som en del av finansieringen för det som ligger på Göteborgs del enligt avtalet. Men det som vi nu också gör är att här finns inte all fakta på bordet. Det är fortfarande tvister kring olika delar av kostnaderna i miljardbeloppen, så det behöver vi vänta ut och när vi får det kartlagt så kan vi ändå förhandla om de medfinansieringar som behöver ske till för att vi ska kunna finansiera detta, men staten har redan gått in med de pengarna som gör att bygget kan fortsätta.
1: Men vad kan du säga konkret här nu då när det gäller göteborgarna? Jonas Atenius farhåga här är ju att göteborgarna ska fortsätta att finansiera Västlänken. Han är inne på det, inte en enda krona till. Kommer göteborgarna att fortsätta få finansiera Västlänken?
3: Nej, men nu håller vi oss till det avtal som är ingånget. Regeringen väntar inte ut det avtalsförhandlingar som finns eller rättstvister som finns kring kostnader utan vi skjuter till 7,6 miljarder för att arbetet ska kunna fortsätta.
1: Men är det ett ja eller nej? Kommer göteborgarna att betala mer till Västlänken?
3: Nej, vi har ju gett ett besked nu. Trängselskatten går vi inte vidare med som Trafikverket föreslog. Men den princip för att finansiera fördyringar som finns i avtalet kommer vi att hålla. Men vi går också före nu och skjuter till de medel som finns. Men vi har också gett klartecken att förbereda för byggstart Göteborg-Borås, bygget Västra stambanan, andra viktiga investeringar i Göteborgsområdet. Så att den här nationella planen stärker verkligen infrastrukturen i Västsverige.
1: Om vi håller oss till Västlänken då, du är inne på att det här inte kommer att fortsätta genom trängselskatten om jag uppfattar dig korrekt. Men kommer göteborgarna att finansiera Västlänken på ett annat sätt än självaste trängselskatten?
3: Ja, vi öppnar ju för i det besked vi gav att man kan finansiera genom att inte göra andra delar i Västsvenska paketet till exempel. Att det kan finnas andra medfinansieringsmöjligheter får ju vara en del av de förhandlingar som kommer komma efter det att alla kostnader är kartlagda. För mot bakgrund av att det finns rättstvister i miljardklassen så vet vi inte ännu vad slutnotan kommer vara. När det är klargjort, då kommer vi behöva förhandla för att kunna hantera de här fördyringarna. Men statens besked, regeringens besked, är ju att vi redan har skjutit till 7,6 miljarder så att vi inte väntar. Arbetet stannar inte av, utan det behöver fortsätta i högt tempo så att göteborgarna får det här bygget klart.
1: Och kan då regeringen skjuta till ytterligare resurser utöver 7,6 miljarder som ni nu då utlovat?
3: Nej, det får vi ju se när de förhandlingarna är klara, men vi sitter alltså inte och väntar på de här förhandlingarna, utan vi har bedömt att den kostnad som det skulle innebära för, som statens del, är 7,7,6 miljarder. Om det behöver revideras åt det ena eller andra hållet efter rättstvister och förhandlingar klara, då får vi ju ta det då. Men det här beskedet är ju en lättnad för många göteborgare att vi inte går vidare med förslaget att förlänga trängselskatten.
1: En lättnad är du inne på, men det låter ju samtidigt som att Västlänkens finansiering inte är helt löst.
3: Nej, det vet vi ju inte eftersom att inte kostnaderna är klarlagda med de rättstvister som finns. Men det är samma princip som exempelvis för tunnelbanefördyring i Stockholm, att man delar på de kostnader, det är så avtalet är skrivet. Men regeringen väntar alltså inte nu, utan nu skjuter vi till hela 7,6 miljarder och vi ser också att vi inte går vidare med förslaget att förlänga trängselskatten.
1: Det säger Andreas Karlsson som är kristdemokrat och infrastrukturminister.
0: Reporter Maren Hermes.

0: Victor Lexell, lys på mig! 16:04 i P4 Göteborg, där vi ska ta oss tillbaka till Mölndals sjukhus. Vår reporter Hasse Andersson är på plats där. Det var ju ett larm om ett explosivt ämne, potentiellt sådant, Hasse. De har spärrat av. Hur ser det ut nu?
1: Ja, det har varit spännande, må jag säga. Det har varit, bombskyddet har varit här. De körde in med sin rullvagn och de hade såna här riktiga kläder på sig som man har när man går in och ska ta explosiva bitar. Ambulansen körde fram, ställde sig vid ingången. Ett stort antal räddningstjänstpersoner tog på sig sina rökdykardräkter för att göra dem behjälpliga om det nu skulle hända någonting. Men i detta skede för ett par minuter sedan bara så såg man hur det farliga föremålet hade förts ut i vagnen, och nu håller man på och verkar ta bort avspärrningarna, så allting verkar ha gått lugnt tillväga. Ett leende på läpparna på de flesta som är här.
0: En lättnadens suck kanske?
1: Ja, en lättnadens suck ifrån hjärtat får man väl säga. Det har samlats en stor del personer, inte bara polis och räddningstjänst utan även media och patienter som har kommit ut från den stora sjukhusen, men där var det aldrig någon fara. Telefoner, jag har aldrig sett så mycket mobiltelefoner uppe för att filma händelsen här.
0: Vi fick ju en information från Salgrenska också, eller den som är enhetschef inom klinisk kemi på Mölndals sjukhus, som säger att polis är på plats, det har vi redan hört, och man kan bedöma avlägsna ett kemiskt ämne som då används i laboratorieverksamhet, och det är det du beskriver som nu har förts ut därifrån då. Men det är en begränsad mängd, säger de, som har förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt då kan vara en fara för den som flyttar det.
1: Nu har jag Per Anders Lindfeldt här som är räddningsledare. Hur ser läget ut nu?
2: Ja, men det ser gynnsamt ut tycker jag. Vi har ju tillsammans med polisen då omhändertagit det här ämnet. Det är ju polisen som har tagit ut det genom nationella bombskyddet. Och det känns som att det har gått bra.
1: Det var ett flytande ämne.
2: Från början var det ett flytande ämne, och så efterhand då, det vi pratar alltså någon vecka här, när det blir stående så övergår det till kristaller. Och de här kristallerna då kan vara instabila, och i den här instabiliteten kan det faktiskt uppstå explosioner. Och sen är ju allting ställt på hur mycket som ångas av ifrån ämnet, och det där vet ju inte vi. Så därför har vi liksom med hängslen och livrem här varit väldigt försiktiga.
1: Om jag säger silvernitrat, om jag säger hydroxid, om jag säger ammoniak, vad tänker du på då?
2: Ja, farliga ämnen.
1: Ja. Jag ser det nämligen på en skylt som står bakom där.
2: Det är just det som den här blandningen har bestått av.
1: Så nu kan vi avfärda det här, nu kan vi släppa avspärringarna och återgå till det normala?
2: Ja, det kan vi göra. Det har gått bra som vanligt.
1: Per Anders Lindfeldt som är regionsinsatsledare på Storgöteborgs räddningstjänst.
0: Du, det jag vill veta, Hasse, om du kan fråga honom lite kort, är vad händer med det där nu då? Vad gör de med det?
1: Ja, han har kunskaper om allting, Per Anders. Vad händer med det här ämnet nu? Har du någon kontroll på det?
2: Ja, men polisen har, man lägger ju det i en kammare, och den är ju helt explosionssäker. Så, och sen har de en idé om vad man gör av de här ämnena, men det tänker jag, det får du fråga polisen, för det kanske till och med är lite hemligt.
1: Så det är det säkert, för vi får inte prata med någon av poliserna, utan vi får gå via Adam som är presskommunikatör just vid det här tillfället. Men som sagt var, det ligger alltså i en tjock explosivsäker manik som polisen har på ett släp bakom en av bilarna som nu håller på att transporteras bort härifrån.
0: Får vi höra senaste nytt därav Hasse Andersson utanför Mölndals sjukhus.

0: Always You med Isak Danielsson hör du P4 Göteborg, där klockan nu är sagan 4. Ekot ger oss senaste nytt.
1: Elpriset stiger i hela Sverige och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras.
2: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll. Och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
1: Reporter här, det var Olof Winblad. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Även för nästa år så skrivs BNP-tillväxten ner. Finansminister Elisabeth Svantesson sa på en presskonferens idag att orsaken är den turbulenta omvärlden. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm i centrala Stockholm efter ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet hittades inomhus av en byggarbetare på platsen. Enligt polisen så är nationella bombskyddet på väg att bedöma föremålet. Det hela utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och larmet kom in till polisen vid 20:02 ungefär. Och delar av Mölndals sjukhus har spärrats av efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Även där ska bombskyddet bedöma läget. Enligt polisen så kan någon form av felhantering i sjukhusets labb ha orsakat den här situationen. Sjukhuset och sin sida uppger att ett kemiskt ämne förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt kan vara farligt för den som ska flytta det. Så där slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
0: Men då kan jag ju ge senaste nytt där som Johan kan ta del av också. Det är ju nämligen så att polisen har tagit hand om det här misstänkt farliga föremålet. Det var ju kemiska substanser som nu kommer att förstöras helt enkelt. Och avspänningarna är på väg att släppas där helt och hållet. Alltså Andersson är på plats fortfarande. Hur ser trafikläget ut då, Kenneth?
3: Det är ganska intensivt i Göteborgstrafiken, men flera av de störningar vi berättat om tidigare är uppklarade. Det är en aning mer kö än vad det brukar vara från Västerleden ut mot Söderleden riktning Mölndal. Men bärningen som pågick vid Fästbergsmotet tidigare som har orsakat en del av de här köerna, den är avklarad. Och även bussbärningen på Kongahälla som har stoppat upp trafiken lite grann ut med Kongahällavägen i höjd med Ragnhildsholmen. Den är uppklarad den också. Så det är en del restköer, men framförallt så är det väldigt mycket eftermiddagstrafik. Så det är tjockt på flera håll i trafiken just nu. Det är intensivt efter klockan 16. Det är problem i tågtrafiken mellan Göteborg, Lerum och Alingsås på grund av ett spårfel i Lerum. Det är förseningar och en och annan inställd avgång. En del trafik ersätts också med buss. Till exempel Västtåg mellan Alingsås och Göteborg ersätts nu med busslinje 22. A på grund av förseningarna och problemen i Lerum ut med Västra stambanan. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
0: Kenneth Hornef där med senaste nytt i trafikläget. Jag står utanför Lerums kommunhus, pratar med folk om det här med Jerko företagspark som ju skulle ha blivit 140 fotbollsplaner stort, ett industriområde mellan Partille och Lerum. Det har stoppats. Det kom Moderaterna i Lerum som styr kommunen ihop med Socialdemokraterna med nyheten igår. Det slog ner lite som en bomb här i kommunen och sen idag har de informerat övriga partier om detta. Jag pratade med kommunstyrelseordföranden innan som sa att nej, det blir ingenting av detta. Och Glenn Sjögren, Sverigedemokraten, deras gruppledare, hade jag med också som sa att ja, jag vet inte om jag tror på det helt och hållet. Men Viktor Lundblad, alltså Moderaten, han sa jo då, vi kommer inte att gå vidare med detta nu. Det har blivit alldeles för dyrt och vi vill ta ansvar för vår kommun. Vad tänker du om det här, du som lyssnar, kanske är i närheten av antingen Lerum eller Partille? Kom förbi Baggestorg. Jag står här utanför kommunhuset. Vill gärna prata med dig. Få dina åsikter och tankar kring detta.

0: I Just Might heter låten. Bruno Mars är det som sjunger den. 4:08 i klockan, och idag kom domen om dubbelmordet i Biskopsgården förra året. Två personer döms till fängelse. Vår reporter Helena Jönsson, du är på plats där i Biskopsgården nu. Hur är stämningen?
1: Stämningen är som vilken vanlig solig majonsdag skulle jag säga. Barnen är på väg hem från skolan. Människor kör här med sina bilar försiktigt i trakten. De är väl på väg hem från jobbet, kanske ska åka och handla någonting. Jag vet inte, det är så vanligt som det bara kan bli en vanlig onsdag någonstans i Sverige. Jag står 20 meter från den här gångtunneln där jag vet att tre män började skjutas på, alltså en sen måndagskväll i april förra året. De tre hade sammanstrålat av en slump, eller två av dem hade sammanstrålat av en slump med den tredje mannen en bit in här i kvarteret. De slår följe, de ska upp till Friskväderstorget, men i då den här gångtunneln så dyker en fjärde man upp som börjar skjuta mot dem. De flyr från den här gångtunneln ut på den här parkeringsplatsen där jag står. På parkeringsplatsen så skjuts två av männen som flyr i ryggen, och de dör senare av de här skadorna. Den tredje mannen som flyr från platsen, han klarar sig nästan till oskadd. Det är också han som är måltavlan för de här skotten, ska utredningen visa. Den mannen som döms idag i 25-årsåldern döms ju alltså till livstidsfängelse för mord, dubbelmordet, och alltså försök till mord.
0: Mm. Och den andra mannen då?
1: Den andra mannen som döms, han döms till 15 år och 10 månaders fängelse. Han döms för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Han döms för att det är han som ska ha hjälpt till med vapnet för den här mannen som alltså skjuts. Men som vi börjar bli vana vid, de här två männen som döms, de har ingenting med biskopskonflikten att göra. De blir anlitade och liksom coachade via sociala medier och krypterade chattar. Det är därför den här mannen dyker upp och skjuter. Han är inte alls hemmahörande i Göteborg, utan han grips senare i Trollhättan där han har bott sedan en tid tillbaka. Och det här dubbelmordet har ju blivit känt som ännu ett våldsdåd där det är oskyldiga som får sätta livet till. Jag frågade åklagare Ulrika Åberg om de var oskyldiga, de som sköts till döds. Hon säger att alla är liksom oskyldiga, ingen ska behöva dö för det här. Men så frågan som man ställer är ju, vad har de för kopplingar till gängkriminalitet? Och polisen kunde ju inte säga det här tidigt, men ganska snabbt ändå kunde de ju säga att det fanns absolut ingen dokumenterad koppling till gängkonflikten. Och det är deras sätt att säga att det här är ett dåd som har drabbat oskyldiga.
0: Mm. Och den där då som kom undan, det är alltså den som har en gängkoppling?
1: Ja, precis. Han är en man som har varit i området sedan länge. Han, när den här skotten faller så har han ju skyddsväst på sig, och han har varit i området sedan en tid tillbaka och hållit på med, alltså inte direkt, eller direkt och indirekt med narkotikaförsäljning. Så allmänheten här har larmat polisen om honom. Han är väl mer eller mindre känd för grannarna här, men polisen vet ju exakt vem det är. Så de hade en höjd närvaro i området, för grannar tyckte att det var obehagligt att då den här tredje mannen fanns i området. Grannarna hade alltså larmat om risken för ökat våld som polisen skrev själva i sin förundersökning. Och han har ju då dokumenterad koppling till ena sidan här i Biskopsgården. Men det som sticker ut i den här utredningen är ändå att även fast den här då är så liksom kriminellt belastad, så springer han tillbaka efter skotten har fallit och skytten liksom har lämnat platsen i en taxi. Då springer han tillbaks för att snabbt berätta för polisen det han kan berätta. Och de frågar ju så här, vem var det som sköt, vem var det som sköt, vet du? Och han säger, nej jag vet inte, men det här var signalementet i alla fall. Så på något sätt så är han en del av utredningen, man ska säga, som hjälper polisen ganska snabbt på rätt väg.
0: Det är intressant det där, hur det blir på det sättet. Men hur löser de fallet då?
1: Ja, de löser det genom att, ja, men det finns tre saker som sticker ut. Och dels är det att polisen är snabbt på plats och kan säkra spår. Sen om det var en bra grej, det berodde ju på att de hade liksom fått varningssignaler. Det är ju ganska deppigt, eller man ska säga. Men de säkrar DNA-spår på platsen från patronhylsor. De får snabbt svar från NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum, om vilka personer de här DNA-spåren tillhör. Och det bygger ju på att de här två killarna som de kan gripa tre dagar efter redan finns i polisens DNA-register. Det är det ena. Det andra är att grannarna hjälper till. Grannarna är supersnabba med att delge polisen vad de har sett. De skickar filmer, och som åklagaren Ulrika Åberg har sagt till mig, att så här, det är inte bara en röst, det är inte två röster, utan det är så många som säger liksom samma sak. Och det de säger är att de här männen blir liksom jagade ut på parkeringsplatsen och skjuts till döds där. För den nu dömde dubbelmördaren, han har sagt i förhör att nej, men jag var i Biskopsgården för att sälja knark, och sen så uppstod ett bråk och det här var självförsvar. Men det vittnesmålen talar ju liksom emot honom då. Och sen så är det just då den tredje delen, det är att den misstänkte måltavlan berättar så mycket för polisen så snabbt.
0: Just det. Det är Helena Jönsson, vår reporter, som berättar dels om dubbelmordet där domen föll idag. En man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för det här dubbelmordet i Biskopsgården i april förra året. En annan man, också han i 25-årsåldern, döms till 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och mordförsök.

0: Asien Boots Stop Working, och det hörde vi att de gjorde där i slutet. Det var Dasha som sjöng den. Här utanför Lerums kommunhus där jag och Fredrik Jarl står så skiner fortfarande solen mot fasaden. Det är nästan ingen vind och helt blå himmel. Och bara några kilometer härifrån så har vi det tilltänkta området för Jeriko Företagspark, som skulle ha blivit 140 fotbollsplaner stort. Igår kom nyheten att det stoppas. Det är styret här i Lerum, SOM, som tillsammans har sagt att nej, nu blir det inte mer. Kalkylerna har blivit för dyra. Markförvärvet som man skulle ha gjort då, ja, nej, vi kan inte fortsätta med det. I 6 år har de jobbat med det. Och på Partille-sidan så är de både frustrerade och förvirrade. Men det finns ju många som har varit kritiska kring det här byggprojektet under många år, och en av dem står jag med nu, Jonas Jakobsson. Hallå.
1: Hej.
0: Hur känner du kring att det här byggprojektet nu stoppas?
1: Det var ju oerhört överraskande när det beskedet kom igår, och eftersom Socialdemokraterna och Moderaterna har drivit det här så extremt hårt och utan att lyssna överhuvudtaget på de argumenten som vi haft, och dessutom haft väldigt ihåliga argument enligt vad vi har tyckt och de flesta medborgarna tycker. Då. Vi är 3000 personer som har skrivit under namnundersamling mot det här. Så att det kom nu, det är ju fantastiskt trevligt. Jag har gjort några insändare och där har jag skrivit att det har varit enfald det handlar om hos politikerna, och nu har de ju faktiskt lyssnat.
0: Har de det, eller har de i sista stund förstått att det blev för dyrt? För det är det Viktor Lundblad, kommunstyrelsens ordförande och moderat här i Lerums kommun, säger, att det blir för dyrt. Men tror du att era argument, er kritik har varit bidragande?
1: Absolut, tveklöst. Ju mer man räknar på det där, ju tydligare är det ju att den risken man hade tagit liksom med våra pengar, för det är ju faktiskt våra pengar som kommunen har och de ska förvalta på ett klokt sätt. Att ta den risken och bygga ett sånt, alltså ett projekt där uppe som kanske inte ens finns bärighet i, för de har ju inte heller bevisat att det finns ett behov på marknaden för att göra det här. Så att det här galen projektet som har varit och den stora risken med kanske ett resultat av att vi hade fått höja skatten här i Lerum för att man inte får filter där och inte får göra en bra business på det. Alltså, ja, det var skönt. Det är glädjande. Det är happy, happy, happy idag.
0: För en vecka sedan så stod vi här på Bagges torg och hade en del av vår valturné där alla politiker samlades, och alla förutom då SOM var ju kritiska mot detta. Det är en väldigt stor opposition, men det är väldigt få av rösterna de har. Jag menar, två partier här har majoritet, SOM. Det är ju ett val i höst. Tror du att det har påverkat?
1: Ja, det tror jag. Det borde väl vara så.
0: Hur då?
1: Ja, jag tror att det är väl många som har uttryckt det också i de här sammanhangen och i Facebookgrupper och annat, att de får ju tänka på hur det går i höst hos Moderaterna och Socialdemokraterna här, för att eftersom det här trycket hos medborgarna har varit så stort och den här, ska vi kalla det, hörsamheten har varit så dålig hos politikerna, så är det klart att det hade fått effekter på ett eller annat sätt i valet. Absolut. Sen om de känner det hotet eller inte, det vet inte jag. Det kan inte jag svara på. Men det som är intressant, det är ju att man nu tar ett ansvar och stänger projektet. Och förhoppningsvis har man ju stängt det då nu för tredje gången och för gott. Vi hoppas på det.
0: Ja, det har ju varit ett projekt som sedan 80-talet har diskuterats och olika konstellationer har velat se det bli verklighet. Alltså ett gigantiskt område mitt i naturen, mitt i skogen mellan Partille och Lerum, på båda sidor gränsen av kommunerna. Viktor Lundblad då, han säger ju att men nu när det blev så dyrt så drar vi handbromsen, nu tar vi ansvar. Du var inne på just det här med ansvaret också. Mm. Ni har ju velat ha men både siffror, kalkyler, allting på detta, det har ni inte fått. Vill ni inte se det nu då?
1: Nej, jag tror inte det behövs nu. Nu är det ju stängt projektet. Och sen att Trafikverket, Länsstyrelsen och de flesta andra remissinstanserna har ju varit emot det här hela tiden. Så att det är väl uppenbart att det här inte har varit bärkraftigt det här. Sen kan man ju fundera på investeringen som Lerum då skulle göra i det här med riskerandet av våra skattepengar som sagt var. Och nyttan man skulle fått av det här i Lerum i förhållande till Partilles behov av verksamhetsmark. Partille har ju inte så mycket verksamhetsmark och de har det behovet, men det ska ju inte vara på risktagarna av Lerums kommun. Vi har fantastiska verksamhetsområden här redan som vi säger att de kan man väl inventera och jobba vidare med att utveckla och använda den infrastrukturen som finns där istället för att göra infrastruktur i ett nytt naturområde och skövla det. Det är galenskap liksom. Så att nu är det, nej men jag säger det är glädje. Det är
0: skönt. Har du korkat upp champagnen då?
1: Det gjorde jag igår, såklart.
0: Jonas Jakobsson som har varit kritisk mot Geko Företagspark ända sedan, ja, sedan det drog igång, eller vad ska jag säga, 6 år sedan, eller?
1: Ja, alltså jag är ju närboende så att det är klart att det har påverkat mig och många andra här, både närboende och många som bor i kommunen, i Stenkullen och annat också. Så att det är ju naturförstöring vi pratar om. Det går inte att återställa den naturen och ha ett tomt industriområde där, eller verksamhetsområde som man kallar det, med skövlad natur. Det är väl ingen som vill ha det. Vi lever ju och älskar naturen. Igår var det 6 älgar och 6 vildsvin på en öppen åker där uppe. Det var ju väl tydligt nog svar tycker jag på det här.
0: Jonas Jakobsson alltså, som har skrivit insändare och varit kritisk länge mot Geko Företagspark. Kenneth, hur går det i trafiken?
2: Det gäller E20. Se upp du som kör in mot Göteborg strax före Munkebäcks mot trafikplats 76. Står en bil still i vänster körfält. Stopp i vänsterfilen på E20, alltså i höjd med Munkebäcks mot riktning Göteborg.
0: Ja. Så låter det. Du ringer ju 020-999-444. Kenneth Tornef är det som tar emot dina samtal. Här utanför Lerums kommunhus, där står jag. Mitt i solen, Fredrik Jarl heter jag. P4 Göteborg är kanalen. Geko Företagspark som sagt hörde vi från Jonas Jakobsson om. Vad tycker du om det? Är du kritisk mot att de har lagt ner det? Är du glad över att det nu har stoppats? Kom hit, prata med mig om det. Här, Ace of Base.

0: The Sign med Ace of Base i P4 Göteborg. Tillbaka ut i trafiken. Kenneth, hur går det?
1: Ja, jag har fått mer information om fordonsstoppet på E20. Det handlar om en singelolycka strax efter Munkebäcksmotet. En bil har kört in i räcket, verkar det som, i vänster körfält. Det är hur som helst stopp i vänsterfilen. Avfarten mot Röde Orm är just nu avstängd. Olycka på E20, alltså riktning Göteborg.
0: Ja, så låter det. 020-99444, det är numret du ringer till. Har vi med oss man Hermes?
2: Det har ni verkligen. Jag sitter på den här stentrappan, Fredrik, utanför stadsbiblioteket här vid Götaplatsen och bara kollar runt här.
0: Men då har du en fontän framför dig och jag har en fontän framför mig i varsin kommun. Jag tänker ju att vi innan sändningen är slut ska hitta ett varsin invånare i varsin kommun och så ska vi försöka battla om vilken kommun som är bäst. Är du med på det?
2: Vi kan väl göra vårt bästa i alla fall. Jag är väl halv med på det, men jag får väl vara med på det. Men du, solen. Ja, vilken sol vi har idag, vilket väder.
0: Ja. Vad är vi
2: Hans,
0: uppe
2: vad säger du om vädret?
3: Ja, det bästa som kan vara nu. Svalt och varmt samtidigt.
2: Svalt och varmt, och du har solglasögonen på, Hans.
3: Det får man ha.
2: Kortbyxor också?
3: Absolut, det måste man också ha byxor på sig.
2: Vad ser du fram emot här resten av eftermiddagen då?
3: Jag ska hem och laga lite mat, tror jag. Och sen sitta på balkongen i solen.
2: Härligt, Hans. Soligt blir det också imorgon med 12-15 grader. Är det samma kortbyxor på imorgon?
3: Jag har ett par kortbyxor till, så det kan bli någon annan sort.
2: Får vi byta kortbyxor då? Ja. Inte jag och du, men
3: nej.
2: Du får göra det. Ja, ha det fint.
3: Hej.
2: Ja, Fredrik.
0: Ja, visst. Du får gärna byta byxor med Hans om du känner för det. Men kanske, du, ja. Jag tänker att jag ska också hitta en person här i Lerum som kan få svara på både väderfrågor och sen vad som är bäst med Lerum. Så ska du hitta en som kan säga vad som är bäst med Göteborg. Vi återkommer från varsin sida om vårt område.

0: Celine Dion med One Heart. Kenneth, jag förstår det som att det är två stopp på E20. Vad händer?
1: Ja, det stämmer, Fredrik. Två stopp handlade om. Det första vid Torpa mot trafikplats 77. Där står en bil still i vänster körfält in mot Göteborg. Bärgning startar snart. Och sen vidare ut med E20. När du tar av i Röde Orm upp mot Marieholmstunneln, alltså riktning Hisingen. Det är där det har inträffat en singelolycka. Det är avstängt mot Hisingen på Röde Orm. Så två stopp, alltså ett vid Munkebäcks eller vid Torpa mot i vänster körfält in mot stan och det andra på Röde Orm singelolycka riktning Marieholmstunneln. Mer om detta sen.
0: Nu lokala nyheter.
2: Det pågick en polisinsats vid Mölndals sjukhus under onsdags eftermiddagen efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Enligt Josef Pané, som är enhetschef inom klinisk kemi på sjukhuset, så handlade det om ett kemiskt ämne som förvarats på ett sätt som kunde innebära fara för den som flyttar på det. Polisen spärrade av ett område runt labbet och vid 16-tiden hade bombskyddet lyckats plocka ut ämnet ur lokalen. Efter det kunde avspärrningarna börja hävas. Det finns inga uppgifter om några personskador enligt polisen. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
3: En man i 25-årsåldern döms till livstidsfängelse för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april 2025. Han döms också för mordförsök. En annan man, också han i 25-årsåldern, döms till 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Det var en sen måndagskväll i april som två män träffade på en tredje man av en slump i Biskopsgården. När de tre gick tillsammans genom en gångtunnel dök en fjärde man upp och började skjuta. De tre männen flydde skotten men två av dem sköts till döds i ryggen. Mannen som lyckades fly var den egentliga måltavlan och männen som dog har inga kopplingar till konflikten i Biskopsgården enligt utredningen. De två dömda männen har nekat till brott. Ulrika Åberg är åklagare och hon hade yrkat på livstid respektive 16 års fängelse för de åtalade.
4: Nej, men vi är nöjda med tingsrättens dom. Av domslutet att döma så verkar vi ha fått bifall för i alla våra delar så att säga. Så vi är nöjda.
3: Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Ja, men klockan, den har ju passerat 5:30. Solen skiner här utanför Lerums kommunhus på Baggestorg där jag står och vill prata med dig. Vad du tänker om det här med Jeriko företagspark som alltså har stoppats. Jag har fått en röst som du ska få höra om en liten stund. Men först så ska vi till E20 igen, Kenneth. Hur ser det ut?
1: Det är köigt på E20 in mot Göteborg. Vid Torpa mot trafikplats 77 står det en bil still i vänster körfält. Bärgning ska inledas om det inte redan har gjort det. Det var på gång alldeles nyss. Och vidare vid Munkebäcksmotet upp på Röde Orm. Själva Röde Orm, där har det skett en singelolycka uppe på bron. Det är just nu avstängt från E20 mot Hisingen på grund av singelolyckan. Övriga trafikstörningar just nu på E6:an norrut mot Kungälv, dels vid påfarten ifrån Klarabergsmotet, alltså vid Angeredsbron, där står det en lastbil still på själva påfarten och vidare ut med sträckan så står det en bil still i busskörfältet. Det står också fordon still på E6:an i andra riktningen mellan Backadalen och Tingstadsmotet, alltså avfarten mot Lundbyleden söderut, där står en skåpbil på vägrenen och inväntar hjälp där. Det är problem i tågtrafiken med inställda avgångar och förseningar mellan Göteborg, Lerum och Alingsås, detta på grund av ett spårfel i Lerum. Vissa av västtågen ersätts med buss. Nu ser jag här att bilen vid Torpamotet precis har blivit bortboxerad. Vi får in information om det, check på den alltså. Och avslutningsvis, du som är i Landvetterområdet, se upp när du svänger av ifrån riksväg 40 ut med Eskilsbyvägen ner mot Björröd. Det ligger ett tappat större däck på vägen. Tipsar man gärna du med på 020 999 444.
0: Där finns ju Kenneth Tornef att ta emot dina samtal. Vi pratar ju om det här med Jeriko företagspark som alltså nu har stoppats. Vi har hört både politiker för och emot och bara för en liten stund sen så hade jag med Jonas Jakobsson som ju har varit kritisk mot det här bygget, det planerade bygget under väldigt många år. Och då, precis som jag vill att det ska vara, så dyker det upp personer här på torget. Ta mig i hand och säger, det hade varit förskräckligt om det stoppas. Henrik Tiger, du är, vad jag förstår det som, teleskoplastarförare. Ja. Och du kommer fram till mig och säger, nej, det här måste bli av. Berätta.
5: Ja, jag tycker ju det, för att det är precis det jag arbetar med. Bygga logistikparker och företagsparker. Och har gjort under 30-tal år. Så att, och det är säkert 40 år sedan det började så prata om detta, att det skulle bli en stor Eurostopp där och i Jeriko. Och det, jag tyckte det var helt underbart. Det är liksom 5 kilometer från mig, istället för att jag ska behöva åka ut till Arendal. Och de ställena, det är enda ställena där det byggs stora industrier.
0: Vi sitter ju här och tittar mot ett bygge som du sa, det där har jag varit med och byggt.
5: Ja, det var SE-bankens bygge 1988.
0: Då föddes jag.
5: Jaha. Ja, då jobbade jag som snickare där.
0: Och det är ju många som nu har varit kritiska. Det gäller naturen, att man skövlar skogen som de har uttryckt det, och flera andra som säger nej, vi ska ha ett småskaligt Lerum. Varför vill du, förutom då att du såklart har ett byggintresse i det hela, men ser du någon annan vinst med ett sånt här industriområde?
5: Ja, från början så var det ju meningen att det skulle byggas en motorväg över från Jeriko till Landvetter också. Men det blev alldeles för dyrt, sa de då. Det kostade 100 000 kronor metern då. Nu kostar det väl ett par miljoner kronor metern. Så att den kommer ju aldrig bli av. Men den skulle ju avlasta den hårt belastade vägen mellan Partille och Landvetter. Bårhultsvägen där som ofta är problem på. Så det hade ju löst mycket där. Och då hade ju lastbilar och sånt inte behövt trängas och hålla på in i stan. Och nu bygger de ju om det lilla lastbilstoppet som är i Partille där också. Så nu har de ingenstans att ta vägen heller.
0: Viktor Lundblad, som ju är kommunstyrelseordförande och moderat här i Lerum, han säger att nej, men nu tar vi ansvar för pengarna, det har blivit alldeles för dyrt. De skulle ju ingå ett avtal med skogsföreningen där då, och säga att nej, men markförvärvet är alldeles för dyrt, det blir ingenting. Vad vill du säga till honom? Borde han ha stått på sig?
5: Ja, jag kan inte säga något om ekonomi så, men jag tycker ju att den skogen som är där, den är ju nästan aldrig vandrad i nästan. Det är ju tomt där jämt.
0: Det håller ju inte folk med om. De är där hela tiden, säger de, och folk rider där och de plockar bär och svampar och så vidare. Det, är det du som inte är där?
5: Det man ser från motorvägen när man åker förbi där. Det kommer ju inte byggas kilometervis in i skogen, utan ett hundratal meter åt sidorna. Där är ju bara ett kalhygge på södra sidan, och ja, på norra sidan om motorvägen så är det ju en väg och givetvis den här tunneln då för den ledningen som går där ner till Ryaverken.
0: Så det hade inte gjort någonting, tycker du, att man hade byggt där?
5: Nej, på södra sidan hände ju ingenting.
0: På södra sidan där händer det ingenting, ungefär på västfronten inte ett nytt. Det är Henrik Tiger som säger det, som jobbar som byggarbetare här i Lerum och som hade velat ha kvar, eller velat att Jeriko Företagspark skulle ha byggt, för då hade han inte behövt åka hela vägen till Arendal i Göteborg utan kunnat stanna här i Lerum. Ja, vi återkommer härifrån med fler åsikter, tankar, vad det lider.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Och just nu, utanför Lerums kommunhus, så hör ni, nu kommer de. De som är sugna på att det är vår och sol så man kan dunka på med sina högtalare. Jag vet ju, om du är kvar där vid Götaplatsen, man, så brukar det vara ett ställe där sådana dunka-dunka-människor samlas. Är det några sådana nu?
1: Nej, men desto mer människor som cyklar, joggar, promenerar i solen här. Väldigt många med solglasögon, men du verkar ha det lite mer party där i Lerum.
0: Absolut, två tjejer som precis var väldigt intresserade av att vara med i radio, men då får jag ju påminna dem om att man behöver vara över 15 år. Annars behöver man ju ringa sina föräldrar och få tillåtelse. Så att de sa hej då kompis och så sprang de iväg till sina cyklar. Det är ju nästan skolavslutningsfeeling. Känner du också det?
1: Jag tog mig upp hit till Götaplatsen för att se lite om det var folk i såna här balklänningar eller balkläder, men det är bara Poseidon som står där i solen och njuter av den här värmen. Jag kollar mot honom, han kollar inte mot mig just nu.
0: Nej, vi får se. Han kollar upp mot himlen, just det. Han är också naken, han har ingen balklänning på sig direkt.
1: Nej, håller han kollar ner däremot. Lite faktiskt.
0: Han kollar ner, ja just det. Ja. Du, det jag tänker är att vi ska ju leta upp varsin person nu som ska kunna battla om vilken kommun som är bäst, Göteborg eller Lerum. Jag står ju i Lerum, du står i Göteborg. Vi får återkomma till det, för nu ska vi få nyheterna, men först så vet jag att kvällspasset, de har något kanske ganska viktigt att berätta. Vi får lyssna.
2: Är det någonstans det händer roliga, udda eller lite märkliga saker just nu, så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset och berättade om hur han satt i trädgården när det plötsligt landade en luftballong. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en säsong. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, jättekunnig i det mesta när det kommer till odling, men inte lyckats få fram ett enda majskorn på 8 år. Vad hände i trädgården, oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan? Oavsett om det var din eller någon annans, så är jag nyfiken på vad hände i trädgården. Ring mig på 020 22 10 20. Det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i en kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. 020 22 10 20.
3: Här är Ekot kvart i fem. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. Uppgifter om att USA och Iran kan vara nära ett avtal. Kryssningsfartyget som drabbats av hantaviruset får lägga till på Kanarieöarna trots motstånd från det lokala styret. Och EU hotar på nytt att dra in stödet till Venedigbiennalen på grund av att Ryssland får delta. I studion Katarina Boive. Ja, regeringen sänker alltså prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
4: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det här, det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas på olika sätt.
5: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
4: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt under några månader.
6: Oppositionen är kritisk. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde rikta in sig på att stödja de hushåll som behöver det mest.
7: Om människor har lite mer i plånboken kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det. Så att jämlik politik, det är bra för tillväxten.
6: Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
8: Och är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet, för svenska matproducenter.
2: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Och med i studion nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, regeringen skriver ner BNP från 2,8 till 2,3% i år. Vad innebär det?
9: Ja, regeringen fick ju viss kritik för att man inte justerade ner tillväxtprognosen när den presenterade vårbudgeten i april, trots kriget i Mellanöstern. Nu skulle man kunna säga att regeringen tvingats justera sin tidigare förhoppningsprognos till en kanske mer diskbänksrealistisk. En sänkning med en halv procentenhet är en kraftig sänkning, och speciellt under ett valår när många partier gärna kommer med kostsamma förslag. Samtidigt, om den här prognosen, som förstås är väldigt osäker eftersom den bygger på antagandet av att energileveranserna från Mellanöstern kommer att normaliseras inom några månader. Alltså om den faller in kommer Sveriges ekonomi sannolikt i år ändå att gå bättre än många andra ekonomier i Europa.
2: Ja, hur sårbart är Sverige för det som händer vid Hormuzsundet och Irankriget?
9: Och Sverige är mycket mindre beroende av olja och gas från det här området jämfört med till exempel södra Europa och stora delar av Asien. Samtidigt får du indirekta effekter. Alltså priset på konstgödsel har gått upp med runt 50%. Flygresor har vi märkt har blivit mycket dyrare. Bolag som Lufthansa och SAS har ju redan ställt in ett antal avgångar. I morse fick vi en preliminär inflationssiffra från Statistiska centralbyrån. Den visar ju lite överraskande att priserna i april i princip låg stilla jämfört med förra året. Och en viktig faktor var matprissänkningen 1 april. Men fortsätter problemet kring Hormuzsundet har vi sannolikt de jobbigaste prishöjningarna framför oss.
2: Det säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och idag har det ju kommit framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Det är flera amerikanska medier som rapporterar det. Och med oss i studion har vi utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset. Trygve, vad är det som har kommit fram under dagen?
10: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Och det kommer också ungefär ett halvt dygn efter att president Trump sa att man avbryter Operation Freedom, alltså den kortlevda kampanjen på 2 dygn för att försöka använda amerikanska marinfartyg för att skeppa handelsfartyg i Hormuzsundet ut. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
2: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
10: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig. Optimistiskt har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten. Har man följt den här konflikten så får man ju kanske lite déjà vu. Det är inte första gången amerikanerna kommer med en önskelista som verkar stå långt ifrån det iranierna är beredda på att gå med på. Men det är alltså flera amerikanska medier som hävdar att man nu står närmare varandra, åtminstone närmare än vad man gjorde till exempel för 3 veckor sedan när förhandlingarna i Islamabad bröt samman.
2: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
10: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas be sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
2: Det sa vår utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogsätt. Och så svensk politik. Nu under eftermiddagen samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna tidigare idag misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det bara en ledamot som var frånvarande. Och det gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet och vann då med två röster, 175 mot 173. Omröstningen, den handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Och diskussioner om det här kvittningssystemet, det kommer att återupptas imorgon. Där ringde telefonen hos en av våra deltagande kommentatorer. Vi ska ägna oss nu åt en dom som kom idag. Två män i 25-årsåldern har dömts för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. Den ena mannen döms till livstidsfängelse för mord och mordförsök. Den andra till fängelse i 15 år och 10 månader för medhjälp till mord och mordförsök. Och offren, de ska inte ha haft någon koppling till kriminalitet.

0: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Somi. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskys svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit för fronten. Lubna Chanti, Kiev.
1: Det Hanta virusdrabbade fartyget MV Hondius får lägga till i en hamn på södra Teneriffa. Därifrån kommer de ombordvarande med undantag för allvarligt sjuka att flygas hem till sina hemländer. Det meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia idag. Men Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo motsätter sig beskedet.
2: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario.
3: 3 personer har dött efter utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg som just nu ligger för ankar i Atlanten. Idag evakuerades också 3 sjuka passagerare som nu flygs till Nederländerna för vård. Under en pressträff meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia att de passagerare som fortfarande befinner sig på fartyget och inte visa tecken på allvarlig sjukdom snart kan få återvända till sina hemländer. Beskedet kommer efter att Spanien beslutat att låta fartyget lägga till i hamnen i Granadilla på Teneriffa inom 3 dygn. Därifrån ska passagerarna flygas hem då hamnen ligger i anslutning till öns stora flygplats. Fartyget hade också tidigare fått klartecken från den spanska regeringen att lägga till på Kanarieöarna efter en begäran från Världshälsoorganisationen WHO och EU. Men beskedet möter hårt motstånd från Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo som uppger att han inte informerats om beslutet. Och Clavijo kräver nu ett akut möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Totalt har nu 8 passagerare av de runt 150 personer som befinner sig på fartyget insjuknat i misstänkt hantavirus. Detta efter att myndigheter i Schweiz meddelat att en tidigare passagerare bekräftats smittad och nu vårdas på sjukhus i Zürich.
1: Reporter Anna Grönberg. Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Men redan nu är aktiviteten i full gång. Och igår skärpte EU återigen tonen om att biennalen låter Ryssland delta i år.
4: Basically, the artists are concentrating on the performance, so we don't release.
5: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor.
6: I have a very hard to hear because I have the mask. So.
5: Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. Tidigare idag stormade också regimkritiska konstnärerna Pussy Riot fram till ryska paviljongen i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de fördes bort. Men även Israels deltagande är kontroversiellt.
7: Of those opportunity to be here and denounce the murders in Gaza.
5: Framför den stora huvudpaviljongen genomförs varje dag en manifestation där de som deltar har på sig vita t-shirts med namnet på individer från Gaza som dött eller flytt. Konstnären Sofia Galissa Murientes, som är från Puerto Rico,

0: är en av dem. Hon är mycket kritisk till att biennalen inte tydligare står upp och tar ställning. Det gäller inte minst USA som styrt Puerto Rico sedan ockupationen 1898, säger hon.
1: Including the United States, which is also a country that has been occupying Puerto Rico since 1898, and is part of the reason why we feel such kinship with the Palestinian people.
0: Cecilia Blomberg, Venedig.
2: TV-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år gammal. Vädret imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll men en del stackmoln. Men i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. I norr kan det bli snöinslag. Ekot kvart i fem producerades av Ola Janåker Dunkers.
3: Ja, och den här eftermiddagen är vi i Lerum. Fredrik Jarl heter jag, det här är P4 Göteborg. Vi vill ju gärna prata med dig som har något att tycka till om Jericho Företagspark. Man är i Göteborg, vi har ett battle igång. Det får du höra mer om en liten stund.

0: Göteborgssonen som är på allas läppar just nu. Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Tut tut på dig också. Vink vink. Kul att ni är med oss alla lyssnare. Vi pratar om det här med Jericho Företagspark. Många känslor är det. Här fick vi någon som ville visa sin känsla kring det. Han kommer hit om lite så. Ja, vi får se vad det blir med det. Men först så ska vi till trafiken. Kenneth, hur ser det ut?
1: Ja, efter Walter Nilsson så kan vi fortsätta i Högsboområdet. Du som kör på Högsboleden ner från Högsbohöjd mot rondellen, alltså efter Svalemomotet, rondellen vid Frölundaborg ungefär. Strax före där står det en liten lätt lastbil still som blockerar ett av körfälten. Lätt lastbil också på E20 efter Fräntorp, trafikplats 78 i riktning mot Alingsås. Den står still på vägrenen. I övrigt så är det eftermiddags intensivt, men en del av de större störningarna vi pratade om tidigare är uppklarade, bland annat bärgningen på Röde Orm som skapade köer ifrån E20 mot Marieholmstunneln och Hisingen tidigare. Det är problem i tågtrafiken ut med västra stambanan, alltså mellan Göteborg och Lerum, Alingsås, Skövde och Stockholm. Det beror på ett spårfel i Lerum. Vissa västtåg ersätts med buss, men vissa avgångar har också blivit inställda på grund av detta. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Där finns ju Kenneth Tone för att ta med oss runt i vårt område. Jag står i Lerum utanför kommunhuset på Bagges torg. Man Hermes, var står du?
2: Och står utanför trädgårdsföreningen här vid Kungsportsplatsen med fyra stiliga herrar som har kostymer på sig, för det är bal. Jag har hittat er, hej!
3: Tjena!
2: Du har en fin kostym på dig och det är bal idag.
3: Jajamän, det är bal idag.
2: Hur är känslan?
3: Känslan är på topp. Det är mycket folk som kommer och många kompisar. Det blir kul.
2: Vad heter du?
3: Jag heter Carl.
2: Och Carl, du står med andra elever som går på vilken skola då?
4: Nösnäsgymnasiet.
2: Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. Är ni taggade på bal här då?
3: Jajamän, det ska bli kul.
2: Vad är det som ska bli kul?
3: Allt. Träffa vänner, supa, allt.
2: Allt i solskenet här, och ni alla har ju så här liknande kostymer på er. Berätta, med flugor allihopa.
3: Ja, jag vet inte riktigt.
2: Var det bestämt?
3: Nej, det var det inte.
4: Det är ju så, för varje baldejt man går med så måste man matcha flugan med klänningen som baldejten har.
2: Oh, har du fått till en baldejt?
4: Ja, för fan. Ja.
2: Vad heter du?
4: Leo.
2: Leo med guldflugan. Nu svarar du. Är det dejten som ringer här?
4: Hallå, eller? Ja.
2: Ja, det är dejten som Leo får ta hand om här i solljuset, Fredrik. Jag har det riktigt gött, ja. Måste jag ändå säga.
0: Du, det hör jag det. Vad gör man på en bal då? Har du frågat om det?
2: Jag frågar en person som heter...
5: Erik heter jag.
2: Erik, vad gör man egentligen på en bal?
5: Jag har aldrig varit på bal innan, men det jag har hört innan så har man kul, äter god mat, dansar och dricker bärs.
2: Dansar och sådär och har det gött. Erik, har du någon baldejt?
5: Nej.
2: Inte jag heller, Erik.
5: Nej, det
0: ska det, är så det blir ibland,
5: men det finns bättre tider.
2: Finns bättre tider. Jag var lite inne på det, Fredrik. Ska jag fråga Erik om han vill gå på baldejt med mig, men jag vet inte, jag kanske sparar på den frågan.
5: Nej.
2: Nej, fick jag. No.
5: Nej, svara inte på frågan. Fråga mig.
2: Okej, okay. Vill du det?
5: Nej.
2: Ja. Du ser, Fredrik. Det går som det går. Men vi är väl glada ändå, eller hur? Nösnäs elever. Eller hur?
6: Ja.
0: Mycket härligt. Man älskar ju att få höra att det äts god mat. Och så ska man... De vet ju inte riktigt vad som händer. Det är det som är så härligt med en sån kväll. Allt förväntar man sig och man är beredd på precis vad som helst. Vi återkommer därifrån om en liten stund. Man Hermes, får du värma upp ordentligt?
2: Vi värmer upp tillsammans här med Nösnäs-eleverna. Stenungsund, represent.
5: Ja.

0: Earth, Wind and Fire med September i P4 Göteborg 11 minuter över 5. Denna eftermiddag där jag sänder från Lerum, nu ska vi ta oss till Mölndal, för tidigare nu under eftermiddagen så pågick en polisinsats vid Mölndals sjukhus efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Det här ämnet har nu plockats ut ur lokalen och bombskyddet och avspärrningarna är hävda. Josef Pané har vi med oss, enhetschef inom klinisk kemi på Mölndals sjukhus. Hur känns det först och främst nu när det är upplockat?
1: Jo, men det känns ju såklart bra, för det var ju väldigt mycket oklarheter hur vilken nivå det skulle vara på då.
0: Ja, det kändes ju där ett tag som att det potentiellt, som ni beskrev det själva, det här med explosivt ämne, att det hade kunnat vara väldigt stor fara. Det var evakueringsplaner och annat som var igång. Vad var det egentligen som hände idag?
1: Nej, men det var, jag fick till mig tidigare idag då att det var ett, någon hade identifierat ett ämne. Alltså det är ju ett ämne som används rätt så i olika verksamheter. Det är ju en, används för silverfärgning. Så att ämnet i sig är använt och inte farligt, utan det är om det, om man inte gör sig av med det på rätt sätt, som om det dunstar, om det är en trasig behållare och att det ligger och dunstar, att det bildas kristaller. Så det är det som skulle kunna innebära en risk då.
0: Mm. För den som inte riktigt är kemist, vad är det för ett ämne?
1: Det är silvernitrid heter det, och det är ju som sagt en kemikalie som används för att silverfärga preparat. Det används väldigt mycket i forskning och sådär. Men som du var inne på, att det skulle vara explosionsrisk, och jag menar, det ämnet är, när det beskrivs då, om det kristalliseras, om det är en otät behållare och det står under längre tid, så är ju det känsligt för stötar och kan explodera eller liksom fatta eld då. Så att jag var ju, när jag fick reda på detta då, så var jag ju i kontakt med trygghetscentralen och så sedan vidare till, ja, men lite beredskap och sådär, och så att det gick ju liksom hela vägen till, ja, men det kanske är säkrast att vi kontaktar räddningstjänsten för att vara på den säkra sidan. Och när de fick liksom uppgifter om kemikalien också, gjorde en bedömning, ja, det kanske är bra att man fraktar bort det här på ett säkert och kontrollerat sätt. Och sen är det ju, nu ska jag inte, vad heter det, avdramatisera det, men de mängderna det handlar om, så då är det ju, det var ju framförallt frågan om hur man fraktar bort det på ett säkert sätt.
0: Ja, hur gör man det då? Rutin,
1: ja, vanliga rutiner, när man följer, när alla rutiner har följts, används i vätskeform, då är det ju inget explosivt med det. Men om man ska göra tag med kemikalier som man inte behöver längre i verksamheten, eller frakta bort farligt avfall rent kemiskt så, som inte ska ut i vattendrag och sådär, då kommer det ju någon och hämtar det. Men så att i det här fallet är det mer att det utgjorde väl en risk för den som ska hantera det. Så att så därav känns det väl som att det blev ju väldigt stora säkerhets åtgärder, och det är ju bra liksom, för att det är ändå någon person som ska hantera det. Men att det skulle vara i den magnituden att fara för allmänhet skulle jag kanske inte säga, utan det är ju just då för den som ska hantera, forsla bort det då, att det måste göras på ett säkert sätt.
0: Hur vanligt är det då att det här händer?
1: Detta har jag aldrig varit med om eller hört talas om. Som sagt, det här ämnet, det används kanske under någon kort period i något forskningsprojekt eller i något metodutveckling eller sådär. Så att det är ju, vi i rutinverksamheten har vi ju också silverfärgning på ett annat sätt, men den ska ju fasas ut, och det är bara för att silverlösningen i sig är inte så miljövänlig liksom.
0: Mölndals sjukhus är det vi pratar om där det tidigare idag, alltså var polisen satts larm om potentiellt explosivt ämne. Vad gör ni nu då? Är det någonting kvar eller är allting färdigt?
1: Nej, men det är färdigt och bortforslat. Så att nu är det väl snarare då gå till botten med var har det brustit och har det varit något kärlbehållare som har varit som inte varit ändamålsenlig. Så att den här orsaksutredningen börjar ju nu då.
0: Mm. Spännande, vi får följa det och så får ni återkomma med resultaten sen då. Josef Pané, enhetschef inom klinisk kemi på Mölndals sjukhus, är det som säger det.

0: Too Sweet med Hosier hör du i P4 Göteborg. Man Hermes, du stötte ju på 4-5 stycken som var på väg till sin livs första bal inför studenten innan. Alltså den här härliga känslan av någonting man aldrig varit med om när man blir uppklädd, man blir finklädd. Ja. Ibland har man en dejt, ibland inte. Du blev nekad att få följa med igen också.
1: Mm, så var det.
0: Och där tänker jag att har du själv några minnen från din bal?
1: Oj, noll minnen faktiskt, Fredrik.
0: Av vilken anledning?
1: Nej, av anledningen att jag faktiskt inte gick på balen.
0: Va?
1: Så var det med den saken faktiskt. Så
0: du skämtar? Ja. Hur kom det sig då?
1: Nej, men det var väl den här under gymnasiet tror jag inte att jag gick på någon bal. Men grundskolan, där var det bal, minns jag i alla fall, på något sätt. Oh, något firande.
0: Visst.
1: Men nej, det var jag hade väl annat för mig under den tiden.
0: Alltså högstadiebalen, den minns jag faktiskt som om det var igår. För det var ju på riktigt första gången då man ju var iväg på någonting som kanske antydde någon typ av vuxenvärld. Mm. Och där i det så var det ju också då första gången som man, du vet, kanske fick dansa med någon och man skulle, du vet, så här, klä upp sig och så vidare.
1: Just det.
0: Det pirret de känner inför att vara med om det ikväll. Och sen då, du vet, uppladdningen inför en stundande student. Alltså, det är någonting som är så, liksom, man är inte riktigt med om det några fler gånger i livet. I alla fall inte om man lever ett normalt vanligt liv som i alla fall du och jag gör. Eller har du varit med om det tidigare?
1: Nej, men det är väl lite... Jo, men det är väl lite som du är inne på, i alla fall på den här grundskolebalen, så minns jag i alla fall att den dejten som jag hade där så drog jag ut stolen där för när middagen skulle serveras, så att där kände man sig lite vuxen, som du ändå är inne på. Ja. Så att absolut, men det väcker ju känslor till kärleken, till ja, men det positiva, det fina som de var med om eller är med om, som jag träffade tidigare, Erik och de andra eleverna som går på Nösnässkolan i Stenungsund. Väldigt glada var de.
0: Mm. Ja, många tankar, många känslor har man inför såna här tillfällen, men det är inte ofta det återkommer. Man tror ju att det är det man ska vara med om resten av sitt liv sen. Nu börjar du närma dig vuxenlivet, här kommer vi ha bal varje helg. Nej, riktigt så är det inte. Ja, man Hermes, Fredrik Jarl checking out.

0: Regeringen sänker prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
1: Det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas.
0: Men oppositionen är kritisk. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde stödja de hushåll som behöver det mest.
2: Om människor har lite mer i plånboken, kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det.
0: Det amerikanska tv-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död. Det grundades 1980 och 91 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Han var även en framgångsrik seglare och vann 1977 America's Cup. Ted Turner blev 87 år gammal.

0: Nothing Else Matters med Metallica, och med det är klockan 5:30. Lokala nyheter.
1: Det pågick en polisinsats vid Mölndals sjukhus under onsdags eftermiddagen efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Enligt Josef Pané, som är enhetschef inom klinisk kemi på sjukhuset, så handlade det om ett kemiskt ämne som förvarats på ett sätt som kunde innebära fara för den som flyttar på det. Polisen spärrade av ett område runt labbet och vid 16-tiden hade bombskyddet lyckats plocka ut ämnet ur lokalen. Efter det kunde avspärrningarna börja hävas. Det finns inga uppgifter om några personskador enligt polisen. Klara Sävenlund, P4 Göteborg. Skolelever på utflykt vid Härlanda kärn ska ha hittat ett vapen i området. Det skriver Göteborgsposten. Enligt uppgifter till polisen ska det röra sig om ett gevärsliknande föremål. Eleverna ska vara i tonårsåldern och vapnet ska ha hittats i trängen nära ett motionsspår. En anmälan om vapenbrott är upprättad. Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och nu, Kenneth, hur är trafikläget egentligen?
2: Vi börjar på riksväg 40 i backen ner vid Kallebäck. Vid Kallebäcksmotet ut mot E6 i norrgående riktning, där står det just nu en buss still i höger körfält. Till E6 och Backadalsmotet, trafikplats 78 i södergående riktning, där står det en bil still på vägrenen. Se upp för den, den orsakar en del väjningar. Det fortsätter att vara mycket besvärligt ut med Delsjövägen. Välj gärna annan väg om du har möjlighet, för att stundtals står trafiken still. Det här beror på spårarbetet i höjd med Velandergatan. Det påverkar trafiken i båda riktningar och kommer att hålla på fram till den 28 maj. Det fortsätter vara störningar i tågtrafiken ut med Västra stambanan mellan Göteborg, Lerum, Alingsås, Skövde och Stockholm. Detta på grund av ett spårfel i Lerum. Det är förseningar, inställda avgångar. Vissa västtåg ersätts med buss. Längre inåt landet, bra att veta för dig som kör långt, E20 mellan Mariestad och Götene är för närvarande helt avstängd i båda riktningar. Detta på grund av en lastbil som kört diket och som nu ska bärgas fram till klockan 21, räknar de med att E20 är helt avstängd mellan Mariestad och Götene. Och avslutningsvis, inför natten på Götaleden är Gullbergstunneln och Götatunneln riktning mot Järntorget och Frölunda avstängda mellan klockan 21 och 5:30 imorgon morgon. Trafiken leds om via mindre gator intill. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Diana Ross and the Supremes, Baby Love i P4 Göteborg. Fredrik Jarlman här med Selena Jönsson, Klara Sämmerlund, Kenneth Tornef och Henke Henriksson. Vi säger tjochim och här från Lerum där solen fortfarande skiner. Ha det gött.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Är det någonstans det händer ganska roliga, udda eller märkliga saker just nu så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset för ett tag sedan och berättade om hur han sett när det plötsligt landade en stor luftballong i hans trädgård. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en enda säsong i trädgården. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, kunnig i det mesta men inte lyckats odla ett enda majskorn på 8 år. Jag är nyfiken på vad hände egentligen i trädgården. Oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan. Oavsett om det var din trädgård eller någon annans. Vad var det som hände i trädgården? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i någon kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det har varit kul att höra din trädgårdshistoria. 020 22 10 20.

0: Madonna med Hang Up Dörren här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är hänt i trädgården. Och så fort vi började prata om kvällens ämne på redaktionen idag, ja, då liksom kastades jag tillbaka till barndomen hemma i Borås. Till den ganska stora, helt platta gräsmattan hemma i trädgården. Och den var som gjord för krocket. Kloten rullade liksom helt perfekt över det kortklippta gräset. Nästan lite för perfekt, som om banan var byggd för någon stor final eller något sånt där. Och ju mer jag tänkte på det, desto märkligare blir det. För tyckte jag ens att det var roligt? Eller spelade jag bara för att det inte fanns så mycket annat att göra en sommarkväll? Spelade jag själv eller med andra? Jag minns faktiskt inte. Kanske var det något som plockades fram när kusinerna eller släkten kom på besök eller vi hade kalas hemma. Kanske hade vi riktigt allvarliga turneringar med kompisarna på gatan. Det har liksom suddats ut det här. Det jag däremot minns glasklart från den tiden, det är de här bågarna. Bland annat två bågar som skulle vara i mitten, tror jag, och som stod i kors mitt på gräsmattan. Och att någon vuxen, alltid någon vuxen då, förr eller senare fastnade med foten i någon av de här bågarna när man försökte gena över gräset. Och tydligen så lever krocket fortfarande. I alla fall så såg jag att man tävlar i SM i krocket. Men jag undrar ändå, händer det fortfarande att familjer plockar fram något gammalt krocketspel ur förrådet en söndag förmiddag? Och att någon då ställer ut de här bågarna på gräsmattan och att barnen bråkar om färgerna på kloten och att någon pappa då kanske svär när han snubblar mitt i banan. Eller är det här bara minnen från en annan tid? En trädgård för väldigt länge sedan? Jag vet inte. Hur är det med krocket? Jag är nyfiken på det. Men jag är också nyfiken på om du har en historia där något udda, märkligt eller kul har hänt i just en trädgård. Då vill jag hemskt gärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Rickard är med oss nu. Hallå Rickard!
1: Halloj!
0: Halloj! Hur har du det?
1: Bra.
0: Ja. Du, innan vi går in på din historia, det här med krocket, ja. Har du spelat krocket?
1: Det har jag nog gjort, men det var nog många, många år sedan.
0: Ja,
1: har man gjort det?
0: Ja, exakt. Men har du sett krocket i någon trädgård, så att säga, i nutid? För jag har inte gjort det.
1: Nej, det har du nog rätt i. Ja, det stämmer. Ja.
0: Men du, vad var det du kom att tänka på? Vad är det som har hänt i trädgården?
1: Jo, jag har haft en björn i min trädgård.
0: Du har haft en björn i din trädgård?
1: Ja. 1996 i maj så var en björn ute på villavägar i Stockholmsområdet.
0: Okej.
1: Okay. Jag bor ju på Eker utanför Stockholm.
0: Mm.
1: Och jag är alltså helt ovetande själv. Jag sitter och tittar på Eurovision-finalen då.
0: Mm.
1: I mitt hus. Och dagen efter så kommer min pappa springa, när han bodde i närheten, med tidningen då.
0: Mm.
1: Och skriker att ni har haft en björn på tomten. Hur vet du det, sa jag.
0: Ja.
1: Vi hade hört om björnen tidigare på radio. Den hade ju rapporterat norr om stan då. Och då står det då text, jag har den här gamla tidningen kvar.
0: Ja.
1: Att var den här björnen går då.
0: Ja.
1: För reporten på Dagens Nyheter, de åker med bil och får syn på björnen. Och följer på en väg.
0: Ja, okay.
1: Och det är våra väg där jag bor. Och då står det här i texten då att de följer efter björnen och så går den upp på en tomt och så stannar den ett tag vid en liten vd-kvarn i miniatyr.
0: Mm.
1: Och det var våran vd-kvarn.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Och så det finns bild på den på björnen här då på våran väg utanför oss där vi bor då. Där den luftar ut på vägen igen. Nej. I den här tidningen då. Jo.
0: Hur ser den här björnen ut om du skulle beskriva?
1: Jag på bilden är inte jättetydlig, det är en gammal bild, men ja, det är en stor björn, svarta ben, brun upp till.
0: Ja, men då kan
1: det
0: man
1: var, jag tror de sa att det var väl en ung hane som har blivit, ja, de vet det, virar ju runt om när de blir utputtade av mamman, va?
0: Ja, just det.
1: Precis, men den är stor, det är den.
0: Ja. Men ja. Då, den har alltså varit ganska nära dig, på det i din trädgård.
1: Ja, jag har alltså suttit i mitt vardagsrum och tittat på TV. Jag hade soffan mot ett fönster.
0: Ja.
1: Och det är kanske 3-4 meter från fönstret så stod den här väderkvarnen på en liten bergknalle.
0: Ja. Och där knallade en björn omkring utan att du har en aning om det, utan du får läsa om det här i tidningen dagen efter.
1: Ja, precis.
0: Det är en otroligt intressant historia, tycker jag.
1: Ja. Sen har vi en liten rolig uppföljning på det här också. Det var ju känt i hela byn det här med att det var ju tidningen i våran by och björnen.
0: Ja.
1: Och då var det en i byn, jag tror han jobbade på skola där de skulle renovera eller något. Och där fanns en björn i sten eller betong eller något. En ganska ful björn.
0: Mm.
1: Men den skulle bort. Och då frågade han om han fick den björnen. Och så anordnade vi en transport med lastbil och kran. Så i den här byn så finns den här stenbjörnen då.
0: Mm.
1: Och så länge jag bodde kvar där, jag flyttade för 15 år sedan, men då firade vi björnens dag vid den här stenen. Den här dagen då. Ja, man drack lite champagne och sjöng och allsång och lite grejer vid den där björnen.
0: Men
1: jag vet inte om traditionen fortfarande finns kvar, men björnen står kvar, det vet jag.
0: Men det måste ju varit runt den här tiden, för jag tror att det är Eurovision snart här nu i maj väl.
1: Ja, exakt. Det var 19 maj var Eurovision här i tidningen, för tidningen är från 20 då.
0: Ja, just det. Så det är ju någon form av jubileum också, 1996, och så är vi inne då på 2026. Tänk om du ändå skulle ta dig en sväng ut och kolla läget där. Där 19
1: maj. Jag tänkte just det. Jag skulle åka ner och titta. Jag bor bara en kilometer ifrån där jag bodde tidigare.
0: Ja. Men då tycker jag du ska kolla läget lite grann 19 maj. Du får väl ta med dig något att skåla med och så får du liksom fira lite.
1: Ja, precis. Ja, det får jag göra.
0: Ja. Vilken underbar historia. Tack snälla för att du kunde vara med oss och berätta.
1: Tack själva.
0: Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Rickard, otroligt stark historia med en björn i trädgården. Du kanske har upplevt något helt annat när det kommer till trädgård. Då vill jag höra om det. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20.

0: Viktor Norén, solens alla änglar, du hör den här i kvällspasset där historierna som hänt i trädgården får ta plats hos oss ikväll. Har du en sån historia, apropå vad som har hänt i trädgården, så kan du ringa till oss på 020 22 10 20. Nu ska Sofia vara med oss. Hallå Sofia!
1: Hallå!
0: Hej, har du hunnit stanna bilen eller hur är det?
1: Jag har stannat bilen, men är på väg till fotbollsträning.
0: Ja, är det du som ska träna eller någon annan?
1: Nej, det är min dotter Vera som är 9 som har fotbollsträning.
0: Ah, vad gör du under tiden då?
1: Jag brukar socialisera med de andra föräldrarna.
0: Ja, för jag har hört, det är lite olika det där. En del sitter kvar i bilen, andra är ute och tränar samtidigt.
1: Ja,
0: Men ni socialiserar. Tittar ni lite grann på träningen också, eller?
1: Men självklart.
0: Ja, vad bra. Du, när du kommer till trädgård då, vad har du kommit att tänka på?
1: Ja, jag jobbar för övrigt som trädgårdsmästare också. Nej. Jag kände, det här är ju mitt ämne, va?
0: Nej, gör du det? Jo. Är den här tiden som är nu, är det julafton för sådana som dig?
1: Men det är faktiskt värt liksom hela, du vet, långa vintern, det är kallt och man är ute och jobbar hela, liksom, i alla väder.
0: Ja.
1: Och så kommer de här dagarna.
0: Då är det liksom.
1: Ja.
0: Men du, vad får du mest för frågor när du säger så här, jag jobbar som trädgårdsmästare. Vad är det vanligaste som folk undrar?
1: Det är ju faktiskt en tid sedan liksom flera år tillbaka som det har blivit liksom väldigt i ropet. Eller, det har alltid varit populärt med trädgård. Mm. Så är det ju. Mm. Väldigt folkligt. Det är faktiskt största fritidsintresset i Sverige, skulle jag tro.
0: Aha.
1: Men det är ju många som säger, vad roligt liksom. Mm. Tycker det låter väldigt härligt.
0: Ja.
1: Så ingen specifik liksom, fråga som brukar vara så, utan det brukar mest vara lite drömmiga ögon som, som vinkar och säger, vad härligt. Men det är ju inte de där snöslaskiga dagarna.
0: Nej, det är de man inte tänker på, utan folk tänker på att du går runt där och planterar och det växer och sådär. Men jag ska bara passa på att säga till den som sitter och lyssnar nu och som tänker så här, men jag har ju massa frågor till en trädgårdsmästare. Då ska jag säga, imorgon, det här är som en liten mjukstart kan man säga, när det kommer till trädgård. För imorgon, då tar jag med mig mikrofoner och hela redaktionen och så åker vi till Anders Stålhand som ju är trädgårdsmästare. Och så sänder vi programmet därifrån och så kan man ställa sina frågor direkt till Anders.
1: Wow.
0: Men nu har jag ju en perfekt trädgårdsmästare med mig som har varit med om något i trädgården. Vad då, undrar jag?
1: Ja, men det här var ju i min barndom.
0: Ja.
1: Ungefär sekelskiftet, eller millenniumskiftet där.
0: Ja.
1: 2000. Jag är 10 år. Jag har en grekisk landsköldpadda sedan 2 år tillbaks.
0: Mm.
1: Och den här rastas i trädgården hemma under somrarna. Gjort den inhägnad och så vidare. Och hon tycker att det är jätteskönt. Men så en dag finns hon inte kvar där. Och blir ju såklart förtvivlad.

0: liksom knallat upp och ner. Alltså det är ju lite höjdskillnad och absolut inte hennes hemmamiljö.
1: Nej. Men du, hur gjorde ni sen i trädgården då? Fick ni liksom hängna in det ännu mer eller?
0: Ja, ärligt talat vet jag inte hur hon tog sig ut.
1: Ja, ni vet fortfarande inte hur hon lyckades rymma.
0: Nej, jag vet inte hon tog sig ut. Nej, jag vet faktiskt inte. Men vi var väl lite mer uppmärksamma om man säger så.
1: Ja, jag fattar. Händer det att du åker och hälsar på busen någon gång?
0: Eller? Jag har faktiskt gjort det lite stötvis. Hon har bott i den lokala Mariebergsskogen som är en besökspark där det var verksamhet också. Så hon har ju liksom, ja, man har kunnat sett henne där och så vidare. Och så har jag varit på lite privat besök också.
1: Känner hon igen dig eller?
0: Nej, absolut inte. Hon har vuxit.
1: Hur stor är hon nu då? Hon är dubbelt så stor nu eller?
0: Nej, men absolut. Alltså jag har inte något liksom dagsmått, men alltså hon börjar ju liksom bli en stor sköldpadda. Jag skulle tro att hon var kanske några år när jag fick henne, 98.
1: Ja.
0: Så om vi gör matten där, hon är liksom drygt 30 och de ska leva tills de är 70 ungefär. Så jag förväntar ju mig att det här är ju liksom någon som jag ska besöka.
1: Ja.
0: Lite stötvis,
1: ja. Du, när du besöker henne nästa gång så hälsa så gott. Klappa lite på henne och säg att jag är jätteglad att hon gjorde den rymningen. Därför att då fick du och jag möjlighet att prata med varandra här i radion.
0: Ja, det var jättetrevligt.
1: Du, när börjar träningen? Börjar den klockan 6 eller?
0: Du, vi har 3 minuter men jag ser plan härifrån.
1: Ja. Du, vi lägger på och så önskar jag att det blir en fin kväll där på fotbollsplan.
0: Ja, det blir det.
1: Tack
0: det
1: snälla för att du hörde av dig Sofia. Jättekul att få prata med. Ha det så bra nu. Hej, hej. Ja, det här är ett program som handlar om olika saker som har hänt i trädgården. Det har blivit lite djurtema så här i början. Det var först en björn och sen oväntat nog också en sköldpaddshistoria. Men du som lyssnar, har du någon helt annan historia som har med trädgård att göra? Någonting som har vuxit sig väldigt stort eller så har du hittat något i jorden eller något helt annat som har hänt där i trädgården. Kanske fått oväntat besök av någon granne, vad vet jag. Har du en historia, då vill jag väldigt gärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gå jättefint och mejla också om du har en historia. kvallspasset@sverigesradio.se. Och så finns det ju också våra sociala medier. Det finns en lång tråd där med era olika historier. Det är bara att fylla på där. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Och det stora trädgårdsprogrammet det fortsätter om en liten stund. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosportens Agnes Arespång.
2: Som börjar med curling, för nu blir lag Edin till lag Eriksson, det berättar SVT. Niklas Edin har avslutat sin karriär och då är det alltså Oskar Eriksson som tar över som skip för laget som tog VM-guld i våras. Som vi berättat tidigare fortsätter resten av laget utan Edin, men den tidigare reserven Simon Olofsson blir nu ordinarie lagmedlem. Vidare till bordtennis och lag VM. Sveriges damer förlorade mot Kina i en tuff åttondelsfinal och är nu utslagna ur VM.
3: Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
4: Din kollega här Stina Kjellberg är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
5: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne, väldigt ledsen.
2: Säger Filippa Bergan till Gustav Renkeskog. Och herrarna spelar sin åttondel just nu mot Kroatien och vi sänder matchen. Lyssna direkt i vår app.
6: Ekonyheter. Hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran har idag fått Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
7: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om.
6: Imorgon kommer dagspriset på el att vara nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras. Orsaken är att hälften av kärnkraften är avställd för underhåll samtidigt som vindkraften producerar mindre än vanligt. Och det misstänkt farliga föremål som hittades i en byggnad i centrala Stockholm har nu hanterats av nationella bombskyddet och faran bedöms vara över. Det misstänkta föremålet hittades i eftermiddags av byggarbetare i ett garage. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
1: du lyssnar på Kvällspasset ikväll.

tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Det är trädgården som står i fokus ikväll, och hittills så har vi hört om Rickard som alltså sitter i sin soffa hemma i maj för 30 år sedan och tittar på Eurovision-finalen. Och vad som händer i hans trädgård bakom ryggen på honom, det har han ingen aning om förrän han läser tidningen dagen efter och ser att det har varit en björn i hans trädgård. Därför att det finns en liten miniatyrväderkvarn i hans trädgård, och där hade en journalist sett den här björnen kliva upp utan att Rickard hade en aning om detta. Och så pratade jag också med Sofia. Sofia berättade en otrolig historia om hennes sköldpadda Busan som rymde när hon var liten. Rymde ganska en bra bit ner till, inte så långt från en badplats, där faktiskt det var ett par som badade där och som sa till ett annat par att vet du vad vi hittade i lövhögen hemma i morse? Jo, vi hittade en sköldpadda. Och då visste det här andra paret var den där sköldpaddan hörde hemma. Så den kom tillbaka till Sofia, och sköldpaddan Busan, ja, den lever faktiskt fortfarande och är på ett naturbruksgymnasium. Och det händer att Sofia åker förbi och kinixar lite grann på den där sköldpaddan. Men jag är nyfiken på vad som har hänt i eran trädgård. Det behöver inte vara björnar som har kommit på besök eller sköldpaddor som har rymt från trädgården. Det kan handla om helt andra saker. Du får jättegärna höra av dig till mig 020 22 10 20 020 22 10 20.

0: Lale, bara få vara mig själv då den här i kvällspasset. Där vi i kväll pratar om allt det där som har hänt i trädgården. Och när jag satt och funderade lite grann på vad för trädgårdsberättelse som jag har hört tidigare här i programmet, så var det som att det kom till mig ganska direkt. 22 augusti 2024 så hade vi nämligen ämnet rekorden i trädgårdslandet. Och då, precis i slutet av programmet, men främst i podden, så pratade jag om en kille som jag nämnde här i inledningen förut, nämligen Greger. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
1: Jag klarar allt. Allt ifrån äppelträd till morötter, jag har tomater, jag har gurka, paprika, allting. Och jag provar att odla majs och även en till som har jobbat på samma ställe. Vi brukar turas om, hon och jag, att nu ska vi fixa det. Så vi har provat i 8 år, tror jag. Men vi får inte fram en majskorv, alltså. Det går inte.
0: Nej, det går inte, sa Greger då. Man undrar ju hur det har gått för Greger sen dess. Och om vi har tur nu så ska Greger vara med oss. Hallå!
2: Hej!
0: Hej! Igen. Du, det är nästan 2 år sedan vi pratades vid.
2: Ja.
0: Ja. Jag vågar knappt fråga faktiskt. Hur går det med majsen?
2: Ja, vi säger väl 10:e gången gilt, eller 10:e året gilt då. Då vet du hur det gick förra året.
0: Då gick det inte bra förra året.
2: Nej, det såg bra ut, alltså. Jag tänkte, nu, den här, nej. Det gick inte.
0: Det gick inte. Men har du fått majs nu? Eller
2: har... Ja, jag har ju sått och så plantorna är på gång.
0: Ja.
2: De ser jättebra ut och det har de faktiskt gjort varenda gång.
0: Så det är inte helt säkert på att det blir...
2: Men vi har funderat lite grann, så vi ska testa vi ska helt enkelt plantera dem några stycken på komposthögen.
0: Jaha.
2: Så att de ska få, då vi ska inte vara så här snälla mot dem som vi brukar vara.
0: Nej, ni ska inte, utan ni ska vara lite så där bara, inte bryr så mycket om dem på något sätt.
2: Ja, just liksom, kom igen nu då, liksom, det får ni sköta själva det. Och gräva någon grop på gräsmattan och sätta ner någon planta och så här. Ja.
0: Ja, men när ni har suttit och funderat på vad det här kan bero på, alltså, har ni någon aning om varför det har blivit så här?
2: Jag tror att vi har varit för vad ska man säga, vi har skött dem för bra.
0: Mm.
2: De vill då ha lite tuffare än vad de har fått det. De har haft det för bra, helt enkelt.
0: Mm. Det kan vara så. Men du, så här långt som du har kommit nu, det har du kommit de andra åren också, eller?
2: Ja, det är ingen skillnad.
0: Om det ska bli, jag säger så här. När kommer majsen ungefär?
2: Den kommer i början på hösten.
0: Ja, är det pratar vi september?
2: Nej, tidigare ska den nog komma.
0: Augusti mitten, kanske?
2: Ja, mitten på augusti.
0: Ja.
2: Slutet. Det beror lite grann på väder och vind, i och med att vi har dem inte i växthus.
0: Nej, just det. Men du, så här, vi, du kan väl höra av dig om det blir?
2: Ja, absolut.
0: Så får vi fira på något sätt att det äntligen har blivit majs.
2: Ja, men du har ju tal som graver också, va? Så att...
0: Ja. Men vi pratar inte om det, utan nu måste vi tro på det här, Greger. Vi måste tro på att det blir majs. Det är klart det ska bli majs.
2: Det ska det bli.
0: Ja. Men du, hur mår resten av odlingarna i trädgården då?
2: Ja, det går jättebra. Det har ju börjat nu och sprucka lite grann och så här, det som växer som övervintrar, om jag säger så.
0: Ja.
2: Så det ser bra ut. Och resten av odlingarna, så här, tomaterna, de börjar på och faktiskt blomma en del. Men de står ju i växthus då.
0: Mm, just det.
2: Och de går ju jättebra. Jag räknade ut det där förra året. Jag hade ett snitt på 25 tomater på varje planta.
0: Det måste vara ganska bra, eller?
2: Ja, jag har ju lite olika sorter då. Så en del är ju mycket mer och en del är ju mycket mindre, va?
0: Mm.
2: Så att, små tomater är ju mycket...
0: Just det. Jag tänker på mina plantor som jag satte under pandemin. Du vet, när man inte hade något att göra och alla skulle odla och jag var en av dem.
2: Ja.
0: Och jag hade 30 riktigt ståtliga tomatplantor. Och jag tror att jag kom upp i 5 små tomater totalt. Alltså på alla dem. Det var lite majs över dem, kan man säga.
2: Ja, okej.
0: Så jag vet hur du känner.
2: Du förstår hur vi har det liksom, med majsen.
0: Ja, verkligen. Greger, jag håller tummarna för dig och för majsen.
2: Ja, men jag återkommer till hösten.
0: Gör det. Ja. Jättehärligt att få prata med dig. Ha det så bra du.
2: Tack för att ni ringde. Ha det så gott.
0: Hej.
2: Hej då.

0: Opalite med Taylor Swift gör den här ikvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som en gång har hänt i en trädgård. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Du kanske har hittat något märkligt i någon kruka eller i jorden eller i rabatten. Eller så byggde du ett hus för en herrans massa år sedan och tänkte, här runt omkring så ska jag anlägga en jättefin trädgård. Men det har liksom inte blivit så, utan det växer mest allt möjligt och det kanske är lite grus på sina ställen. Jag har ingen aning. Vad har hänt i trädgården? Något barnkalas som har blivit helt galet. Vad som helst, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Etel, hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket, tack!
0: Du, vad har du varit med om i trädgården?
1: Ja, det här hände väl, som jag får säga, som alla andra, 12, 13, 14 år sedan.
0: Ja, det är okej.
1: Ja, jag åkte med sån där trädgårdsgräsklippare efter staketet hemma.
0: Ja.
1: Och klipper, och sen hade jag ingen flagga och ingen vimpel i flaggstången, så jag hade dragit linan så lite snett och bundit i staketet. Ja, och när jag kommer där med traktorn så lyfter jag på den där linan och kastar den bakom mig, tror jag.
0: Ja.
1: Men den fastnar i en krok i traktorn. Så jag fortsätter och klipper och tycker att, åh, vad trögt det är. Men jag gasar till lite och det gick. Rätt var det så kom den där stora kulan som är högst upp på flaggstången farande framför mig.
0: Ja,
1: då vände jag mig om och tittade. Då hade linan fastnat som sagt och dragit av halva flaggstången. Så den hängde där på tre kvart och kulan den rullade. Och grannarna kom springande och undrade vad det var för. För jag hade ju hörselskydd på mig, så jag hörde ju ingenting.
0: Nej,
1: men jag överlevde i alla fall.
0: Åh, herregud, det kunde ju gått illa. Men väldigt skönt att det inte hände någonting allvarligt. Men ja. Jag ser bilden av att du sitter och kör i Gotansro med hörselskydd. Skydd på öronen.
1: Ja, visst. Ja. Så där som man ska veta när man är ute i trädgården och jobbar med maskiner och så.
0: Ja, det var ju jättebra. Ja. Och sen helt plötsligt, är det liksom kulan du märker först? Eller vad är det liksom?
1: Ja, nej, det är kulan som kommer rullande. När jag kommer åkande där med traktorn så kommer kulan åkande bredvid traktorn. Och tänkte, men herregud, det är ju så där som är på flaggstången. Och så vänder jag dem. Och då hänger flaggstången och linan och alltihopa.
0: Gud.
1: Sen kom grannarna och det första jag sa, ta ner flaggstången, fort!
0: Du, ja. Blev det någon ny flaggstång? Jag var ju knappt fråga.
1: Den plockades ner och sen ringde jag till det bolaget som jag hade köpt flaggstången ifrån. Ja. Och frågade om de hade bara en flaggstång. Jag behövde ju inte fästet ner i marken och så.
0: Nej.
1: Men jag hade tur så de hade en precis i lagom längd och allting. Oh. Så den fick jag åka och köpa sen och sätta upp igen. Då.
0: Ja. Vad är det för lärdom vi drar utav det här?
1: Ja, det är nog så att flagglina ska vara runt flaggstången och inte hänga så där slätt. Nej. Lite löst vid sidan om, utan den ska vara runt flaggstången för säkerhets skull.
0: Ja, men vet du, jag är lite glad att det hände. För att, för att den här historien passar perfekt in i kvällens program. Vad underbart att prata med dig, Etel.
1: Ja, tack så hemskt mycket för ett bra program.
0: Du, tack ska du ha. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirskit.

0: Harry Styles, As It Was, då den här i kvällspasset där vi pratar om massa olika saker som har hänt i en trädgård. Jag sitter fortfarande och fnissar lite grann åt Ethel som var med alldeles nyss och som berättar en helt otrolig historia vad som hände i hennes trädgård med en traktor och en flaggstång. Missade du det så har du möjlighet att gå tillbaka om en stund i appen och lyssna. Sveriges Radio heter appen och så söker du bara på kvällspasset där. Och det här programmet ikväll kan man ju säga är som en liten uppladdning för vad som kommer ske imorgon. För imorgon då ska jag och kvällspasset redaktionen ta med oss mikrofoner och allt möjligt och så åker vi och besöker en gammal vän utav programmet, nämligen trädgårdsmästaren och landskapsarkitekten Anders Stålhand. Det blir en härlig trädgårdsspecial där du som lyssnar kan ställa dina frågor till Anders. Men jag har med mig Anders redan nu faktiskt. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur har det hemma?
1: Alltså, jag står här och tänker att jag är så glad för er skull att ni ska få komma hit. För det är maj och jag står under ett blommande körsbärsträd. Oh. Jag har lite bofinkar och precis nyss en hackspett som trummade. Alltså, det är som att vara i en Elon Wikland-bild.
0: Oh.
1: Ja. Alltså, så...
0: Jag längtar så otroligt mycket. Nu är det bara några timmar kvar innan vi åker till dig. Du, alltså, jag tänker för den som lyssnar nu och som tänker så här, vad ska jag ställa för frågor? Alltså, vilka typer av frågor kan du svara på?
1: Ja, men jag är ju kaxigt öppen för precis allt. Men jag har förberett några. Om det är någon som liksom inte har en så kan de ta någon av dem här.
0: Ja, men vad bra.
1: Jag vill anlägga damm. Vad ska jag tänka på?
0: Ja.
1: Hur lyckas jag med att anlägga en äng? Är det för sent att sätta potatis? Vad kan jag göra tillsammans med mina barn i trädgården? Och kan man ha kaniner istället för robotgräsklippare?
0: Jättebra frågor. Vi släpper...
1: Någon av dem?
0: Ja, jättebra. Det här kanske poppar upp hos någon nu. Det där ska jag passa på att fråga, för det har jag alltid undrat. Jag vet inte om du hörde, men jag pratade med Greger här förut. Han var ju med i programmet för 2 år sedan och berättade om att han i 8 års tid har försökt odla majs. Och han har alltså jobbat i en handelsträdgård och han lyckas med allt. Alltså han kan odla precis vad som helst. Men majsen, den vill sig inte. Nu trodde han 10:e året då ska det bli. Så att plantorna har börjat och de ser bra ut, säger han, så här långt i alla fall.
1: Gud vad underbart, jag känner mig igen mig så himla väl. Det är ju en sak att veta hur man ska göra.
0: Ja.
1: Och sen att verkligen verkställa det. Och att det ska hända hela vägen, trots allt som händer. Ja. Liksom med väder och vind och möss som äter upp majsen. Och jag har hållit på i snart, det måste vara över 20, kanske 30 år att försöka odla bananer. Alltså en klase bananer.
0: Ja.
1: Och jag kämpar fortfarande med lika mycket entusiasm.
0: men du, har du lyckats få någon banan? Eller är det liksom...
1: Nej, alltså plantor har jag lyckats odla till relativt stor storlek.
0: Ja.
1: Och jag har gått in för att hitta rätt sort. Beställa från obskyra platser, ja. Indiska Rajapuri och allt vad de har hetat. Och de har vuxit, jag har blivit jätteglad och sen så har jag varit tvungen att övervintra dem och så blir de jättedåliga. Jag har än så länge inte lyckats.
0: Du, alltså jag är ju, ja men enkelt sagt, skitdålig på det här med odling. Men, och jag vill inte vara sån, men bananer i Sverige, det är något där som... Ändå.
1: Ja, men det är ju lite av en utmaning. Jag har misslyckats med massa andra helt supervanliga. Majs också, väldigt ofta.
0: Ja.
1: Och lika glatt odlat nästan varje år. Men nej, bananer, det kräver ju lite grann, men inte jättemycket.
0: Nej.
1: Och alltså, så läser man på en sida där man kan beställa ett skott och det står att produces bananas within one season. Och man bara...
0: Ja.
1: Kan det vara möjligt den här gången?
0: Ja.
1: Och nej, det var det inte.
0: har du någon liksom bananplanta på gång där hemma hos dig nu? Eller?
1: Ja, visst. Ja, självklart.
0: Ja, vad kul. Då kommer vi få se den imorgon.
1: Ja, jag ska vattna den ordentligt så den ser pigg ut.
0: Ja, men gör det. Vattna den ordentligt och hälsa att vi kommer och kollar in den imorgon och pratar vett med den så att den verkligen ska leverera bananer också. Och så tänker jag att du funderar lite grann på majsen och kanske har ett annat tips till Greger som du kan dra imorgon.
1: Om jag har.
0: Jättebra. Du Anders, vi ses då imorgon.
1: Ja, vad kul.
0: Det ska bli jätteroligt. Ha det så bra. Hej. Ja, tack. Hej. Anders Stålhand som är trädgårdsmästare och landskapsarkitekt. Och du som lyssnar, du får ju hänga med hem till Anders imorgon tillsammans med oss. Och har möjlighet att ställa dina trädgårdsrelaterade eller odlingsfrågor. Vad du nu än kommer på, så mejla dem redan nu om du har möjlighet. kvallspasset@sverigesradio.se. Och säg till dina kompisar som gillar det här med odling men har stött på kanske något bekymmer och behöver lite tips och råd, då är det till kvallspasset@sverigesradio.se, eller så går du in på våra sociala medier och skickar meddelanden därigenom. Vi heter Kvällspasset i P4 där.

0: Vanessa Carlton, 1000 miles. Du hör den här i kvällspasset där vi pratar om olika saker som har hänt i trädgården. Anna är med mig nu. Hallå Anna.
1: Hej.
0: Hej. Är det tomater det ska handla om?
1: Ja, jag fick tipset att man skulle gräva ner fiskrens under plantorna så skulle det bli väldigt fina tomater.
0: Ja.
1: Så jag var och skaffade fiskrens och jag grävde och grävde och la ner fiskrens och så grävde jag på jord och la på plantorna. Mm. Och nästa dag så låg alla plantorna vid sidan om för grävlingen hade ätit upp fisken.
0: Ja. Det är klart att det var fler än tomatplantorna som var intresserade av det där som du hade grävt. Men du, har du, alltså varifrån kom det här tipset då? Har du testat på något annat sätt eller?
1: Nej, det var en kvinna som var väldigt intresserad av trädgård och jordbruk och allting sånt där som tipsade mig.
0: Ja, och det kanske ligger något i det, men då kanske man får bura in. Jag vet inte hur man skulle göra det där på ett smart sätt. Så att inte andra djur kommer.
1: Det är så att indianerna använde detta knepet.
0: Ja.
1: Vad hjälpte det?
0: Men du, har du fortsatt odla eller var det liksom slutet?
1: Nej, det gick inte.
0: Det gick inte. Men du, då har vi lärt oss det. Jag stryker över fiskrens och tomater. Nej, skriver jag här.
1: Nej.
0: Ja, det är bra.
1: Inte om man har grävlingar i närheten.
0: Nej, ha det så bra Anna. Tack så mycket för att du hörde av dig.
1: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Då ska vi se, jag tror att vi har Anders med oss också. Hallå Anders.
2: Jajamän, här är jag.
0: Hej, och du hänger liksom ihop med Rickard som var den första som jag pratade med i programmet idag.
2: Ja.
0: Och som då liksom, det var en björn i hans trädgård men han själv missade det. Och du var på något sätt inkopplad i den här historien, berätta.
2: Ja, det blev jag faktiskt på flera sätt men min fru jobbar på Dagens Nyheter med bilder.
0: Ja.
2: Så det var hennes kollegor som var där ute och sen på kvällen fotade. Men vi fick först höra talas om det på morgonen när vi var på fotbollsträning.
0: Ja.
2: Och sen så hände det där på kvällen. Men då visste vi inte om det utan vi fick se det i tidningen dagen efter.
0: Precis som Rickard också såg att det hade varit
2: exakt.
0: En björn i hans trädgård.
2: Ja, och så alla pratade om det där såklart. Och sen så... Efter ett tag så var det en Tord Nygren han, som undrar, han jobbar som lärare i Vällingby på, jag kommer inte exakt ihåg, men en skola där de bland annat hade gjort en björn.
0: Mm, just det, ja.
2: Som han pratade om här, Rickard.
0: Ja, som någon slags staty, förstod jag.
2: Ja, den är ganska liten, den är betydligt mindre än björnen. Men ändå så tyckte han att men det kanske kunde vara en kul grej och... Mm. Flytta den till Stadsborg och sätta upp en liten skylt att här gick björnen ungefär. Och då jobbade jag så att jag körde kranbil. Och då frågade han mig om jag kunde fixa det.
0: Ja.
2: Så jag pratade med min arbetsgivare och visst, de tyckte också det var en kul grej. Så att då körde vi dit den där björnen och den står ju där än idag.
0: Ja, den gör det, för vi var lite osäkra. Ja, Rickard, hur det var. För det blir ju, alltså 19 maj så är det ju jubileum får man ju säga, för den där björnen.
2: Ja.
0: För det var 1996, den 19 maj, som den där björnen knatade runt. Och sen dess tror jag de har varit där och firat lite grann på något sätt.
2: Jag flyttade faktiskt också därifrån för 15 år sedan, men vi umgås fortfarande med många gamla grannar och så att man ser den ju ibland när man går förbi det.
0: Ja, just det.
2: Så det är lite häftigt.
0: Jag tycker ni ska sy ihop något till den 19 maj, om ni har möjlighet och ses vid björnen. Men då har jag fått prata med Rickard, som björnen var i hans trädgård, och så dig Anders då som fixade till så att björnen kom dit den skulle stå.
2: Ja, den nästa tid. Så blir det. Ja.
0: Jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, det är roligt när du har programmet, för det är då jag ringer. Jag ringde en gång förut, apropå trapphus.
0: Ja!
2: Då kom jag också fram.
0: Ja, vad kul!
2: Det tycker jag är lite lustigt.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag är jätteglad att du hörde av dig, Anders.
2: Ja.
0: Ha det så bra.
2: Tack ska du ha.
0: Ha det
2: detsamma.
0: Gott. Hej.
2: Hej.

0: Course, sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som varit med oss. Vilka trädgårdshistorier vi har fått höra, va? Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, det var Rolf Hilton. Producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Och missa nu inte Kvällspasset imorgon, för då hälsar jag på hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand, och han svarar på dina frågor när det kommer till trädgård och odling och allt det där. Du kan mejla din fråga redan nu, kvällspasset@sverigesradio.se. Så hörs du och jag imorgon om du vill. Hej!
1: Bra, bra snack, bra dricka, bra film. Perfekt. Du lyssnar på Barnjuryn med mig, Elin, Lilly och Ivy. Och vi har sett filmen Super Mario Galaxy, och i senaste podden snackar vi om vad vi tyckte om den.
2: Mamma mia! Jag är Bowser Junior och jag tänker hämta min far!
1: Jag tyckte att filmen var lite rolig när den förvandlades till bebisar. Fast det är ingenting som jag kanske skulle kolla på igen, men det var helt okej faktiskt. Alltså det var några stunder som liksom fick mig att dra på munnen lite, men det var liksom inget så här liksom moment där jag liksom bara, det här är så himla roligt alltså. Ettan var bättre. Det känns som att upprepar hela storyn igen. De har inga idéer, så därför bara, om vi gör så här, vi tar in några random karaktärer och gör någonting helt nytt som inte blir bra.
3: Ja, men jag gillade den. Jag tror jag gillade den mer än oss alla.
1: Tror jag.
3: Jag tyckte det var så här roligt när Bowser så här skrek på Mario när han var i ett litet dockhus typ, och han hade gjort så här en massa bilder på han och Peach.
1: Det var ju väldigt
3: mycket färg. Ja. Alltså, det var bra animering. Men jag känner också så här väldigt gammaldags. Jag tycker det är för mycket så här killen rädda tjejen. Och så liksom, det är så här, åh, Mario i slutet bara så här, du måste gå Peach. Jag lovar, jag ska rädda dig. Och jag bara, varför kan inte tjejen rädda killen?
1: Liksom det ska vara lite manligt.
3: Ja, exakt.
4: Det är som liksom damerna först. Jag tror de menar liksom att man ska rädda damen för att den är tjusigast typ, och det är den som fixar så att allt är liv.
3: Men det är också så här, alltså, tjejerna att de blir så här sköra, de kan inte klara sig själv. Jag tror att Peach hade klarat det bättre än Mario om man ser det i första filmen.
4: Ja, och Mario har ju bara värsta stora näsan så han knappt ser något, medan Peach har värsta paraplyer så hon kan flyga och massa grejer. Det är bara en bättre story tycker jag i alla fall.
1: Det senaste avsnittet av Barnjuryn kan du höra i appen Sveriges Radio. Och där kan du höra vilket betyg vi sätter på filmen Super Mario Galaxy.
0: Lyssna på oss i Sveriges Radios app och glöm inte att följa oss genom att trycka på hjärtat.

0: sagor i barnradion.
1: Nu är det dags för avsnitt 3 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
2: Svea, Akra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Mitt ute i rymden i sin rymdraket. Och de är på väg mot ett svart hål. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det. Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid.
3: Vad är det där?
4: Ja, vad tusan är det där?
3: Kina, du som har vunnit VM i astronomi flera gånger. Känner du igen det där?
5: Det ser ut som någon slags rymdfarkost, men det liknar inget som vi byggt på jorden.
4: Men den flyger ifrån det svarta hålet! Hur är det möjligt?
6: Och den kommer närmare oss.
2: Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Plötsligt ringer det på Sveas rymdtelefon.
7: Svea, jag är inne i observatoriet. Och har riktat det stora teleskopet mot er position. Jag kan se er.
3: Sydney, det är en annan rymdfarkost här. Vi fattar ingenting. Men den verkar ha sett oss och nu kommer den allt närmare.
7: Jag ser den också. Men det verkar ju omöjligt stark raketdrift. Den borde inte kunna åka ifrån det svarta hålet som den gör. Men jag ser ju att det händer. Otroligt!
3: Sydney, jag kan inte prata mer. Du kommer ändå inte tro vad jag upplever. Det kommer ut något smalt från den främmande rymdraketen. Och det smala är på väg mot oss.
7: Va?
3: Ja, jag lägger på nu. Vi måste förbereda oss här nu. Kanske är vi utsatta för någon slags attack från en främmande rymdfarkost. En alien-attack.
2: Svea lägger på och nere på jorden har Sydney svårt att hålla tårarna borta. Det ser verkligen illa ut för alla hans astronautkompisar 22,3 miljoner kilometer ut i rymden. Ombord på rymdraketen råder febril aktivitet. Flera olika larm låter, lampor blinkar och alla försöker i tyngdlösheten röra sig så snabbt de kan för att stänga av oljudet och försöka förstå vad den främmande rymdfarkosten ska göra med dem.
4: Herregud! Vad är det där långa vita som kommer ut från den där främmande farkosten?
5: Det ser ut som någon slags elastisk gummirep.
6: Det är på väg rakt mot oss.
3: Kolla! Repet slingrar sig runt vår raket. Flera varv.
4: What the?
2: Ett nytt larm låter.
4: Raketmotorlarmet!
6: Det larmar, för det är något som påverkar våra motorer.
4: Ja, tack!
3: Det är gummirepet från den främmande farkosten.
2: Den främmande farkosten som inte verkar ha problem med dragningskraften från det svarta hålet har stannat framför dem och skjuter ut en lina som verkar kunna tänka själv. Linan rullar sig runt raketen som att den kramar den. Och sen drar den främmande farkosten bort raketen från det svarta hålet.
4: Amazing!
5: Bra! Den hjälper oss!
4: Den hjälpte väl den främmande farkosten?
3: Ja, härligt! Det har antagligen räddat våra liv. Durango, slå av motorerna.
6: Okej.
3: Det är bättre att vi sparar på vår motorkraft. Och nu får vi ändå hjälp bort från det svarta hålet.
6: Sådär! Nu är motorerna frånkopplade!
3: Vilken lättnad! Vi är utan fara från det svarta hålet nu.
4: Puh. Kolla! Det är någon där i fönstret i den främmande farkosten!
2: När de kommit tillräckligt långt bortom fara så släpper linan taget om raketen och den främmande farkosten vänder sig så att Svea och de andra kan se att det är en liten varelse i ett fönster som vinkar till dem.
4: Det är helt otroligt!
2: Varelsen har en typ av frisyr som står rakt upp, ungefär som en punkares tuppkam, fast utan att gå ner i nacken. Huvudet kan snurra nästan 360 grader och har tre ögon som är fördelade runt om. Utöver det liknar det en människa.
5: Jag kan inte tro det jag ser just nu.
2: Varelsen ler när den ser de häpna barnen.
3: Vänta! Durango, förbered robotarmen!
2: Svea rör sig mot sin packning och plockar fram en liten påse. Hon lägger den i asken som skjuts ut till robotarmen genom luftslussen. Genom fönstret ser de när robotarmen kommer ut. Svea gestikulerar mot varelsen att hon vill ge lådan till den. Den vita linan som var på väg tillbaks vänder och rör sig mot lådan.
3: Det är tomatfrön i påsen och en liten lapp med bilder på hur man ska plantera dem. Plus lite jord. Det blir röda och gula cocktailtomater.
5: Vad fint, Svea!
3: Det är min kompis Astors favorit. Jag har tagit fröna från hans plantor. Och kolla nu! Nu öppnar varelsen påsen.
2: Varelsen tittar noga på innehållet den fått. Hoppar sedan upp och ner tre gånger innan den bugar sig som att den vill säga tack. Sedan far den plötsligt iväg och innan barnen hunnit vinka tillbaks är den borta.
3: Wow, vilken fart! Undrar hur den där farkosten kan köra så fort. Nåväl, Kina, dra igång motorerna och sätt kurs igen.
4: Ja, där är riktlöshetsbaken, så vi kan röra oss som vanligt igen.
5: Oj, oj, oj, vilken grej! Det här måste vi rapportera direkt till kontrollrummet på rymdstationen hemma. Jag tycker inte vi ska berätta.
3: Jag håller med. Det är bäst att inget säga. De kommer ju tro att vi blivit galna om vi berättar det här. Nu har vi ju dessutom löst allt. Jag går in och skickar rapport att allt är som det ska ombord, som vanligt.
4: Bra! De skulle ändå bara bli oroliga.
5: Ni har rätt. Minns ni dessutom att rektorn sa en gång att om någon någonsin får se en alien före henne så kommer de aldrig mer få åka ut i rymden.
2: Efter att rymdfarkosten snurrat några varv runt sig själv så programmerar Kina den äntligen på rätt kurs igen. Stjärnorna lyser och det är mörkt och tyst. Barnen pustar ut. Viktlösheten är borta och de städar upp efter kaoset som uppstod. Spelkorten läggs i sin ask igen.
4: Jag är superhungrig! Jag har ju tappat räkningen på vilken dag det är! Men kan vi inte låtsas om att det är lördag eller någons födelsedag? Vi kan ju låtsas!
2: Alla ropar upphetsat ja, och så sätter de igång och gör en brakmiddag. De dukar fram så de kan sitta tillsammans runt bordet samtidigt och sen gör de pannkaksmet. Ingen har tidigare stekt pannkakor ute i rymden.
3: Minns du den där artikeln vi läste på skolan? Om de två astronauterna som hade smugglat med sig en smörgås?
4: Någon gång på 60-talet tror jag.
3: Och de var tvungna att slänga den så smulorna inte skulle förstöra deras elektroniska utrustning.
4: Min morfar pratar om det fortfarande. Han drömde om att bli astronaut och läste om det där.
2: Alla är väldigt glada över att ha klarat sig ifrån det svarta hålet. Men också för att få smaka på något som tidigare varit en självklarhet hemma. Men som nu känns väldigt lyxigt och unikt.
4: Oj, vad gott med pannkakor! Vet ni, jag kommer ihåg när jag fyllde 10 och min mormor gjorde pannkakor med sylt och marängtårta och det var grädde och glass.
5: Åh, det gjorde min mormor också till mig. Alla goda saker hemma på jorden. Det kan man verkligen längta tillbaks till.
3: Jag längtar efter att känna regnet slå mot kroppen. En varm sommardag.
4: Ja! Och dyka ner från en trampolin ner i havet!
5: Och ligga i solen och dricka en färskpressad juice.
3: Åh, det är ändå fint nere på jorden.
4: Ja!
5: Och nu... i jorden bara som en vit liten prick där ute i rymden.
4: Yeah!
5: Vad längtar du mer efter, Svea?
3: Jag längtar efter Sydney.
0: Förbered för landning.
2: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. De håller mer eller mindre tidsplanen, bara några dagar försenade på grund av det svarta hålet och omvägen förbi meteoritregnet som de var tvungna att ta. Även om allt inte gått som planerat så har de löst alla problem och hållit humöret uppe. De har spelat spel, tränat på gymmet, längtat hem och längtat till Mars. Nu är de fyllda av förväntan.
0: Alla astronauter, inta era landningspositioner.
3: Oh, wow! Ser ni där? Så röd den är.
0: Vi närmar oss planeten Mars.
3: Tänk att vi snart är de första som ska landa på Mars.
0: Plocka undan alla matrester. Vi närmar oss planeten Mars. Sätt tallrikar med stick och glas i diskmaskinen och intag era landningspositioner.
1: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du

0: sätt. Riksförbundet FUB har polisanmält 3 kommuner i Skåne. Förbundets ordförande Anders Lago berättar varför.
1: Det är ju för att ingen riktigt har ansvar för LSS-verksamheten. Kommunerna anmäler missförhållanden till IVO, men då händer det inget. De kollar bara att kommunerna har gjort åtgärder så det inte kan hända igen. Men de prövar inte något ansvarstagande eller om det är brottsligt.
2: FUB är en organisation som jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv som alla andra. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. I en kommun dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat.
1: Ja, det här är ju brottsligt. Det är vållande till kroppsskada och i ett fall kanske vållande till och med till annans död.
2: FUB har polisanmält ansvariga politiker, olika chefer i kommunen och de som jobbar på gruppbostäderna.
1: Ja, dels vill vi att polis och domstol går igenom och konstaterar om det här är ett brott, vilket vi tycker det är. Vi kommer polisanmäla fler kommuner där vi ser stora brister.
2: Susanne Rosenström är en chef i Helsingborgs kommun. Hon säger att rutinerna måste bli bättre i kommunen.
3: Vi har en förbättringsresa att göra och en kompetensresa att göra.
0: En längre intervju med Susanne Rosenström hör ni i Klartext imorgon kväll. Reporter var Malin Haag. Imorgon är det premiär för teaterföreställningen Så som i himmelen. Det är teatersatelliten i Sollentuna utanför Stockholm som gör föreställningen. Skådespelaren Thomas Fågelholm berättar att de övar för fullt.
4: Det är en passion för mig att få uttrycka mig och ta upp saker som jag kanske inte annars pratar om.
5: Det har varit en plåga att höra dig. Hela skolan var en jävla plåga.
6: Thomas Fågelholm har varit med i teatersatelliten sedan 2016. Klartext träffar honom under en repetition av Så som i himlen. Det är ofta många skådespelare på scenen samtidigt. Och det hänger lampor i taket som lyser starkt ner på skådespelarna på scenen. Thomas Fågelholm spelar en person i pjäsen som heter Holmfrid. Han blir mobbad för sin övervikt. Thomas Fågelholm tycker att det både finns likheter och skillnader mellan honom själv och rollen som han spelar.
4: Stämmer inte så mycket med utseendet så, men känslan i det innersta kan vara en del av bakgrunden som han har och som jag också har i min historia.
6: Så som i himlen är från början en film. Den gick på bio för över 20 år sedan. Den handlar om människorna i en kyrkokör i en liten by i Norrland. Skådespelarna David Kajt och Matilda Bodin Westholm har 2 mindre roller i föreställningen och kommer också vara med och teckentolka Gabriellas sång. Det är den kändaste låten från Så som i himlen. Då visar de med teckenspråk vad sångtexten handlar om. De ser fram emot att få spela inför publik.
7: Alla blir stolta. Det
8: ja, alla stolta. Massa applåder.
7: Alla blir nervös.
6: Ungefär hälften av skådespelarna i teatersatelliten går på daglig verksamhet också. Där brukar de öva på sångstämmorna tillsammans. Och så läser de teatermanuset så att de lär sig utan till vad de ska säga på scenen. Thomas Fågelholm berättar vad han gillar med teatersatelliten.
4: Jag tycker att det är utvecklande och framförallt att människor som har talanger inom musikal är både med och utan funktionsvariationer. Att det är talangen som är i fokus och inte bakgrund.
6: Varför är det viktigt?
4: För att bryta alla fördomar och att man ska kunna förstå mer, känna sig förstådd.
6: Känner du att det här är ett sammanhang där du blir förstådd?
4: Ja, faktiskt.
0: Reporter var Lucy Aho. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Varmt välkommen till London och 100-årsjubileande världsmästerskapen i bordtennis. Det är lag-VM. Det är åttondelsfinal för de svenska herrarna mot Kroatien. En match som har oroat oss, bekymrat oss under dagen, men där Sverige har fått en bra start. Anton Kjellberg har redan vunnit en match. Och Truls Mörregård i ledning i den andra, Ulf Dickan Karlsson. Det känns ganska bra ändå.
1: Det känns bra här, men Truls har tappat en liten ledning här andra set nu. Och nu är vi framme vid 9 lika, så att Kroatien är tuffa.
0: Mm, så är det. Du följer utvecklingen den här Sportextra kvällen från Wembley Arena i London.
2: Ja, välkomna till Sportextra som är på plats i London ikväll också. Alltså, inte långt ifrån lag-VM blev ju Viktor Gyökeres och Arsenal klara för final i Champions League-fotbollen igår. Ikväll ska den andra finalisten plockas fram.
3: Och förväntningarna är ju skyhöga efter förra veckans semifinalfest mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Då vann PSG med 5-4 i något som beskrivits som den bästa och roligaste fotbollsmatch som någonsin spelats. Det är ju en del att leva upp till ikväll i München. En finalmotståndare alltså till Arsenal ska knådas fram. Ska det bli de regerande mästarna PSG eller de sexfaldiga mästarna FC Bayern? Det är avspark klockan 9.
2: Men redan nu pågår semifinalmatcher i handboll. Efter en tät serie kan Skara säkra SM-finalplats ikväll.
4: På damsidan då krävs det att man bryter mönstret, för det har varit idel borta segrar i den här semifinalserien mot Önnered. Vi har precis dragit igång här. Det var en ganska övertygande seger efter uddamålsvinster tidigare i den här semifinalserien för Skara. Senast de här båda lagen möttes då på Göteborgsmark. Men här är det Skaraborgen. Det är mycket lila tröjor på läktarna och det är framförallt det lila hemmalaget som har chansen att ta finalplatsen. SM-guld i fjol kan de säkra finalspel redan ikväll. Vi har precis dragit igång Önnered gästar.
5: I herrarnas SM-slutspel så ska Malmö få en finalmotståndare. Det kan bli klart redan idag om Alingsås på hemmaplan besegrar IFK Kristianstad. IFK Kristianstad är pressade att vinna för att tvinga fram en femte och avgörande match i så fall på fredag. Inledningen på den här matchen i en fullständigt fullpackad estrad i Alingsås har börjat i hemmalagets favör. De leder med 2-1.
6: Och så i damasvenskan i fotboll spelar lagen som möttes i Europacupfinalen för några dagar sedan. Vinnaren Häcken möter Djurgården och besegrade Hammarby ställs mot Uppsala.
7: Ja, vilken utmaning för nykomlingslaget. Botten tippat av allt och alla inför säsongen. Och ännu ingen seger för gästerna som idag alltså möter Europacup-finalisten Hammarby som nu kommer på högerkanten in i straffområdet. Möjlighet för Hammarby men undan där av Uppsala. Skott utifrån täcks även det. Annars har det inte varit någon riktigt het målchans så här långt. Matchen är drygt 2 minuter gammal. Det är 0-0 mellan hemmalaget Hammarby för första gången i år på Kanalplan och Uppsala.
2: Om en stund pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol men som avbröt inomhussäsongen i år. Och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Där har ni Sportextra med Agnes Arespång och Alexander Lundholm i studion.
8: Radiosporten med bordtennis.
0: I London och Wembley Arena alldeles i närheten av stora stadion, utomhusstadion Wembley i London där det spelas lag VM i bordtennis och Sverige möter Kroatien i den här åttondelsfinalen. Och det är så i lagsammanhang, Sverige har haft stora framgångar men inte sedan 2018 har Sverige tagit någon medalj. Det blev ett överraskande brons. Senast åkte Sverige ut just i åttondelsfinal den gången mot Taiwan som väntar om Sverige skulle vinna den här matchen mot Kroatien. Och det är lätt att tänka, Ulf Dickan Karlsson, att nu har Sverige slagit Kina efter 26 års väntan. Det är ju enorm klass på detta. Nu ska vi bara städa av Kroatien. Men du har skrämt upp mig lite grann inför den här matchen.
1: Nej, men Kroatien är ett väldigt bra lag och de har också lite bra statistik mot de svenska spelarna individuellt. Så att, nej, det är många tuffa matcher på pappret här så att Sverige måste göra en riktigt bra match för att vinna mot Kroatien.
0: Och en av de tuffa matcherna har ju Sverige redan vunnit här. Det gäller att vinna 3 stycken singelmatcher för att gå vidare till den här kvartsfinalen. Anton Kjellberg, sämre rankad än Tomislav Putsar. Och motståndaren haft väldigt svårt mot, vann med 3-1 i set. Och Truls Mörregård spelar nu mot André Gasina. En veteran, 39 år gammal, 1-1 i set. Men Truls Mörregård har ledningen med 5-2. Det är skönt i det tredje setet.
2: Patrik Ljunggren och Ulf Tikkan Karlsson följer den här matchen, och vi har ju också intervjureporter Gustav Renkesko på plats där i London.
6: Och nu till dagens nyhetssammanfattning, och vi börjar med en curlingnyhet. Nu är det klart att lag Niklas Edin blir lag Oskar Eriksson. Niklas Edin har avslutat sin framgångsrika curlingkarriär, och nu kan SVT Sport berätta att Oskar Eriksson nu får namnge laget som tog VM-guld i våras. Simon Olofsson, som var reserv under OS och även under VM i våras, blir ny ordinarie lagmedlem. Och precis som vi kunde berätta tidigare i veckan så fortsätter resten av det lag som Niklas Edin tidigare varit skip för, alltså Kristoffer Sundgren, Rasmus Vrano och Oskar Eriksson, som alla satsar vidare mot OS 2030 i Frankrike. Och så här säger Eriksson själv.
9: Nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall, så får vi se hur bra vi kan vara.
10: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
9: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling, och det får tiden visa.
6: Det säger han till reporter Mats Fagerström. Så till Tre Kronors besked inför hockey-VM.
11: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för Tre Kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond, som nu tackat ja. Raymond walking downhill. Fire score! Raymond, som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel.
6: Det berättar Martin Hedberg, och en som däremot petades från OS men som nu är klar för VM är backen Mattias Ekholm. Han har spelat 15 NHL-säsonger och tillhör Edmonton sedan 2022. Senast han spelade med Tre Kronor var förra säsongen i Four Nations, och han var också med och tog VM-guld 2018 med Sverige. Han blev alltså inte uttagen till OS i vinstras och var väldigt besviken över det, men tackade nu ja när förbundskapten Sam Hallam ville ha honom till VM i Schweiz som börjar 15 maj. Så till bordtennis och lag-VM i London. Herrarna spelar ju just nu sin åttondelsfinal, men damerna är redan färdigspelade i mästerskapet. De kunde inte stoppa världsettan Kina, som vann med 3-0 i matcher mot Sverige. Känslosamma intervjuer och ett mäktigt handbyte, det hör vi sen under Sportextra kvällen.
2: Och förstås också tillbaka till Truls Möregårds match alldeles snart här i P4, där det först blir semifinalhandboll igen från Skara.
4: Och det är det slutspelet på damsidan. Vi har spelat snart 8 minuter utav den här fjärde semifinalen. Det är Skara som kan ta finalplatsen redan ikväll, men de har fått en usel start på den här matchen mot Önnered. Inte gjort ett enda mål. 8 minuter spelat, och Önnered, de har inte heller öst på direkt framåt, men de har gjort 3. Så Önnered har en 3-0-ledning 8 minuter in i den här matchen. Och som sagt, inte ett enda mål på 8 spelade minuter. Vi får se om Skara lyckas spräcka den nollan nu när Jaspers utmanar honom. Har mittpositionen som utgångspunkt just i den här utmaningen. Får ett frikast till landsmannen Lucies. Det är 2 nederländskor i Skara. Och så utmanar hon Jaspers. Och där hör ni också på publiken, apropå fullknökade handbollshallar, att man reagerar på reduceringsmålet 1-3. Och det tog alltså över 8,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål. Men har det ens någon betydelse? Vi vet inte. Alltså, för att de första matcherna de här båda lagen emellan så spelade det ingen roll om man hade en 5-6 målledning. Andra laget kom ändå i kapp och lyckades till och med vända och vinna. Så vi får se hur dramat utvecklar sig ikväll. Det är i alla fall ett tidigt grepp för Önnered. 3-1-ledning efter 9 minuter. Måste vinna ju Önnered för att hålla liv i den här kampen om en finalplats.
2: Susanne Andrén följer den semifinalen. Samtidigt spelar Sävehof mot Höör. Sävehof leder med 2-0 i matcher och också 5-2 i dagens möte. Och på tal om att måste vinna, här är Alingsås mot Kristianstad på här sidan.
5: Och här är det IFK Kristianstad som måste vinna. Seriesegraren IFK Kristianstad som ligger under med 2-1 i den här matchserien mot hemmalaget Alingsås. I en kokande estrad i Alingsås, och det är en ganska tuff matchinledning också, där det handlar om fysiskt spel från båda lagen. Kristianstad känner väl att de måste ändra på någonting eftersom att de ligger under den här matchserien. Riktigt vad det är Kristianstad har ändrat och skruvat på, det vågar jag inte säga än så länge. Men det har varit en häftig upptakt på den här matchen, och nu är det 5 lika Benka, det är Emil Frändö, försveteranen. En gång i tiden spelades för Alingsås faktiskt. Senast Alingsås var i SM-final 2019 så spelade han i blå tröja. Nu är han i Kristianstad, ursprungligen från IFK Tumba. Där kommer alltså kvitteringsmålet till 5-5. Och det har varit en inledning där det känns som att Kristianstad på något sätt jagar efter att komma lite närmare och få lite mer fysisk kontakt och på så sätt stoppa Alingsås. 5-5, 1,5 minut. 5-5, 8,5 minut spelaren ska säga, ingenting annat.
2: Per Karl har koll, eller något, där i handbollens semifinal på här sidan. Men i London då, vad hände för Truls?
0: Det gick bra till slut i det tredje setet. Det var ett set där vi kände att Truls Mörgård hade chansen. Förutsättningen är att Sverige leder 1-0 i matchserien mot Kroatien. Och Truls nu har 2-1 i set. Men för andra gången, tycker han, så tappar han mycket på slutet. Den här gången lyckas han resa sig, men han tappade ju det helt i förra setet. Vad tänker du kring det där?
1: Nej, lite oroväckande. I två set här nu så har han haft 7-3 i andra setet. Tappade det, förlorat i 12. Och nu hade han 6-2. Och vi var uppe vid jämnt igen då. Han vinner till slut med 12-10. Så att det är viktigt att han knyter ihop säcken lite när han har de här ledningarna. Men Gasina är en riktigt, riktigt god kämpe. Och han ger sig inte. Han plockar smule och han kommer tillbaka. Så att där ser man hans rutin och erfarenhet.
0: Ja, det kan bli en tuff tillställning. Du har varnat Tickan under hela eftermiddagen för att det här kroatiska laget ska inte på något sätt underskattas. De har rutinerade spelare och dessutom spelare som svenskarna har haft svårt för historiskt sett. Men skönt då att vi har vunnit första matchen och att Truls har 2-1 i den här.
2: I damallsvenskan i fotboll så är det 0-0 mellan Hammarby och Uppsala än så länge. Men det är inte mer mellan Häcken och Djurgården. Vi återkommer till det alldeles snart. Men först ekonyheter med Johan Hellström.
12: Det blev billigare att handla i Sverige under april. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%. Robert Bergqvist är seniorekonom på banken SEB.
13: Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var ju betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
14: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär. Den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation. Robert Bergqvist på banken SEB igen.
13: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
12: Reporter Filip Ramqvist. Idag samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det endast en som var frånvarande. Och det innebar att omröstningen som handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk vanns av Tidöpartierna med 2 rösters marginal, 175 mot 173. Diskussionerna om kvittningssystemet återupptas imorgon. I Uppsala har en mängd bilister blivit bötfällda när de kört på en väg som tidvis är avspärrad för att rädda grodor som korsar vägen. Igår kväll genomförde polisen en kontroll och en rad bilister bötfälldes, precis som vid en tidigare kontroll i april.
2: Och med knappa kvarten spelad i damallsvenskan i fotboll är alltså mållöst mellan Hammarby och Uppsala. Men Agnes, vad händer egentligen mellan Häcken och Djurgården?
15: Ja, den första matchen idag började ju 6:30, så att de är nästan i halvlek där. Och Häcken leder redan med 2-0 där mot Djurgården. De är ju regerande mästare och nyss Europacup-mästare också, så att de går från klarhet till klarhet.
2: Den där Europacup-finalen som de spelade mot just Hammarby.
7: Hammarby som idag möter nykomlingslaget Uppsala, det är fortfarande 0-0 med 14 minuter spelade på Kanalplan Södermalm i sol i Stockholm. Och det var några minuter när det var bara Bayern. Men sen har Uppsala kommit in i matchen och visar liksom inte någon tveksamhet utan står upp bra trots att det är ett antal tonåringar dessutom i gästande laget. Sverenberg i hemmalaget Hammarby sprang serien för bara någon minut sen, men då var hon där, Uppsala-målvakten Matilda Nurmi, finländskan som är så viktig för gästerna. Hon släppte bara ett mål förbi sig av de 30 skott Rosengård hade på mål i den senaste matchen de två lagen emellan. Så när hon alldeles nyss satte sig ner och det kallades in hjälp för att se över lite ont som hon hade, ja, då blev det förstås oroväckande i Uppsala-lägret. Men hur hon är nu på fötter igen och spelet kan återupptas, det är fortfarande mållöst mellan Hammarby och Uppsala.
2: Oroväckande pratade Linnen sen om, men oroväckande också för Truls Mörgård under lag-VM i bordtennis.
0: Ja, men så är det. Sverige har ju 1-0 mot Kroatien i jakten på en kvartsfinal och Truls har 2-1 i set. Men ligger under 10-6 i det här fjärde setet. Ticken, du ska snart få utveckla vad det är som händer. Truls har räddat 2 stycken setbollar här nu, men där är setet över. 6-11 skriver vi. Och det här är bekymmersamt. Nu blir det ett femte och avgörande set här. Vi måste ha med oss att om Trull skulle förlora den här matchen så vet vi att i nästa match ska Elias Ranefur upp. Han har bara spelat en VM-match tidigare. Det är verkligen ingen klockrent förhand för Ranefur, vilket gör att det känns som att Trull får bara inte förlora den här matchen. Vad är det du ser här just nu?
1: Nej, men det är ju, han sliter ju i returspelet. Gazzina servar ju på ett väldigt effektivt sätt. Så det är väldigt svårt för Trulls i returspelet och han har inte riktigt hittat några lösningar där ännu. Sen tyckte jag ändå lite här i det här fjärde setet att han tappade lite i det här öppna spelet. Han fick inte riktigt han fick inte riktigt press på Gazzina, så att det är lite oroväckande här nu och ett väldigt öppet set som väntar.
0: Mm. Ett oroväckande läge, ett jämnt set ska avgöras förhoppningsvis till svensk fördel.
2: Det är inte fel på era radioapparater utan det är fel på vår uppkoppling till London just nu. Vi ska försöka lösa det och komma tillbaka till lag-VM alldeles snart. Istället då till semifinalhandbollen och damerna först, där Skara kan ta sig till final i år igen.
4: Regerande mästarlaget alltså i Hellila som spelar på sin hemmaplan och ju hade ett jobbigt utgångsläge i den här matchen, inte i serien i stort, eftersom man hamnade i 0-3 underläget 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål, men nu är man i ledning 6-5, som där blir 6-6 visserligen efter ett väldigt fint hårt och välplacerat skott i mål från Önnereds Moa Andersson, mittnian i Göteborgslaget som alltså på bortaplan har vit där tröjor istället för de typiska gröna underredsfärgerna. 6 lika alltså, 16,5 minut spelad. Och den här matchserien har ju vid sidan av den förra matchen just den senaste varit så otroligt härligt jämn med bara ett mål segrar och svängigt hit och dit och stora överlägen respektive underlägen som har liksom hämtats upp eller tappats. Nu är det 7-6 igen, ledning för Skara när underred går snabbt fram på Bongo och hoppar upp, skjuter ribba upp och det var ett hårt skott upp emot taket bakom eller väggen bakom Moratito, målvakten i Skaras mål som då kan fånga bollen och sätta den framåt till lagkamraterna. Skara leder med 7-6, 13 minuter kvar av den första halvleken i den fjärde av max 5 SM-semifinaler dessa båda lag emellan.
5: I Alingsås så har Alingsås 2-1 i matchserien i herrarnas slutspel mot IFK Kristianstad. 15 minuter spelar utav den första halvleken, men idag är det Kristianstad som leder. De gör det med 9-7. Har haft något lättare att få sina mål i upptakten på den här matchen. Framförallt känns det som att de stänger av Alingsås linjespelare ganska bra så att Alingsås inte får in bollen dit samtidigt som man maler runt. Och så har man ju Axel Månsson och så har man Einar Adalsteinsson. Nu undantagsfallet, bollen in på linjen till Alexander Regen för Alingsås som gör Alingsås första mål från 6 meter, alltså från linjen. Och då skiljer bara ett lag de här, eller ett mål de här lagen emellan igen till publikens förtjusning. Och Jag har en bestämd känsla av att det här kommer nog att bli rätt tufft hela vägen. Nu går Kristianstad till anfall, in med William Höghjelm, linjespelaren. För dagen iklädd en skräckinjagande hjälm, möjligtvis för att störa psyket på Alingsåsspelarna. Månsson spelar bollen vidare utåt på vänstersidan till Stenmalm som springer rätt in i Alingsåsförsvaret. Och när han fastnar så ramlar man ihop i en stor hög där orangea spelare och blåa spelare ovanpå varandra. Och så ser det ut nästan till hela tiden. Det här är fysiskt, det här är tufft, det är knuffar, det är hugg och slag. Men det är inte speciellt oschysst så här långt och det är 9-8 ledning för IFK Kristianstad.
0: Inga slag men kanske pingishugg i lag-VM i London där vi är ett mycket intressant läge i lagmatchen. Åttondelsfinalen Sverige mot Kroatien. 2-2 i set mellan Truls Möregård och Andrej Gasina. Och dessutom ledning i Sverige i den här lagmatchen med 1-0 och tickan. Vi kan inte nog värdera det att Truls har tagit ledning med 5-1 i det här setet. För skulle Truls förlora den här matchen så har jag väldigt obehagliga känslor. Även om det förstås finns goda möjligheter för Sverige att gå vidare.
1: Ja, nej, underbar start av Truls här i det avgörande sättet. Han är på hugget och han har returnerat bättre och varit på tårna. Men Gasina har ju visat hela matchen igenom att han har legat under ett par set och kommit tillbaka. Så att det går aldrig att räkna ut honom.
0: Måste du verkligen säga så tycker jag? 5-2 till Truls, det kändes ju så bra och tryggt innan du uttryckte det på det sättet. 6-2 till Truls nu i alla fall som tog den bollen också. Men det är ju som du säger, precis att han har varit i goda ledningar, Truls Möregård. Men kroaterna har kommit tillbaka. Andrej Gasina, veteranen, 39 år gammal. En lurig räv bland botennisspelarna som spelar bra med sig backen där. Truls Möregård försöker oss i nät och så hugger det till lite grann i Truls axel där. Såg du det?
1: Ja, han tog sig,
0: Lite grann för axeln. Han har ju haft bekymmer med axeln, Truls, under väldigt lång tid egentligen. Men vi hoppas inte det är någonting som är hemma honom, för han har 7-2 nu, Truls. Men serven kommer ifrån kroaten, lägger den i nätet av Truls, för det är 7-3. Men fortfarande bara 4 bollar kvar för Möregård att spela hem den här matchen och ge Sverige 2-0. Och då känns det helt plötsligt väldigt, väldigt, väldigt bra för svensk del. Men vi är inte där än. Möregård servar där en lite längre serv, försöker lägga ut den på backhandsidan, går inte, utan då är det ny poäng för Gasina. Vi hoppas inte att han har börjat sin resa uppåt poängmässigt nu, tycker han.
1: Nej, det är lite oroväckande då att han ger sig inte Gasina, han kommer tillbaks.
0: Spel.
1: Ja. Ja,
0: den var viktig, den poängen. Åttonde för Truls. Och man ser det på Truls. Han knyter också sin näve efter att han har vunnit den där bollen. Jättebra. Det där var viktigt att bryta det där mönstret som matchen just nu hade. Där det var kroaten som tryckte på bord 4. Det är ju 4 bord uppställda man spelar i här idag. Från och med imorgon och kvartsfinalerna så kommer det bara vara 1 bord på mitten. När läktarna kommer att fyllas. Det sägs ju att det ska vara slutsålt här under helgen som kommer framöver. I den här mäktiga arenan. Truls vinklar ut den där bollen. På ett läckert sätt och så får han den 9:e poängen.
1: Ja, en lite tur, tar på kanten. Men det tycker vi är helt okej.
0: 9-4 för Truls då. 2 bollar från att ge Sverige ledningen med 2-0. 2 lika i set, det är vad vi har i matchen. Här kommer serven från kroaten. Attacker från Möregård och i nät från kroaten. Och nu har vi 10-4 ticken. Det här ska väl bära ända fram.
1: Ja, nej. Det är en helt annan Truls här i det avgörande sättet. Det är starkt att komma igen när han var så bekymrad innan och inte hittade lösningar. Så att har sett mycket bättre ut här i Skilje.
0: 5 matchbollar kvar för Möregård just nu. Han tappade den första där då med 5 möjligheter till för Truls som nästan alltid är bäst när det gäller. Här trycker han till Truls med backen med forehand och så sitter poängen. Och vi säger tack Truls för att nu har Sverige 2-0. Det var kämpigt ett tag men nu har Anton Kjellberg, Truls Möregård gjort sitt. Om en stund ska Elias Ranefur som ju spelade sitt livs första VM-match 29 år gammal för ett par dagar sedan. Och då besegrar han en världskines. Vad kul det ska bli att se Elias om en stund där när han går upp emot Filip Seliko, rankad 151 i världen.
16: Och då ska vi också höra förbundskaptenen om valet att välja just Elias Ranefur som den tredje spelaren i det svenska laget. Om en liten stund här i Sportextra P4. Det är 9-8 till Skara mot Önnered på damsidan i den semifinalen som vi följer samtidigt som Sävehof har 9-7 mot Hör i den parallella semifinalen på damsidan där ju Sävehof är på väg mot en 3-0-ledning i matchen. Hur går det på här sidan då?
5: Jo, det går så att Kristianstad leder på bortaplan mot Alingsås, men de gör det bara med uddamålet 12-11. August Wiger, senaste målskytten för Alingsås, efter ett riktigt bra anfall från hemmalaget där man lyckades vända bort Kristianstads försvar och få en ganska rejäl lucka ifrån felaktig position, om man säger så, för Wiger. För han är mitt nia eller vänster nia. Den här gången kom han allra längst ut till höger istället, efter att vänster inte Johan Nilsson hade sökt sig in i mitten och sökt positionen. Kristianstad har så här långt, det är min upplevelse, lite lättare att få till sina mål. De fastnar inte lika lätt i Alingsåsförsvaret som de har gjort i de tidigare matcherna. Och Axel Månsson, inte för att han har gjort de där så jättemånga mål själv, han har gjort 3 och så ett straffmål, men han lyckas hitta in bollen framförallt till linjespelaren William Höghjelm också då. Och Höghjelm spelade ju inte från start i de 2 första mötena här, utan kom ju bara in lite som komplementspelare. Han är en viktig kugge i Kristianstadlaget, har varit skadad. Nu är han på plan från start i den här matchen, och då ser han hur Elliot Stenmalm ifrån 9 meter sätter bollen i mål och därmed återigen ger Kristianstad en 2-målsledning. Det är där den här matchen rör sig ungefär. Det pendlar mellan 2 bollars ledning för Kristianstad och en bollsledning sen Kristianstad för första gången kom ifrån i 2-måls distans. Men det är jämnt och det är tufft, och inget lag vill ge det här slaget förlorat, och Kristianstad måste vinna, det vet ni. Vinner Alingsås idag så är de i final, och nu reducerar de igen. August Wiger från 9 meter. 12-13.
17: Från herrarnas till damernas SM-slutspel, som är finalserien mellan hemmalaget här ikväll, Skara och Önnered. Det är Önnered som måste vinna för att hålla liv i den här semifinalserien. Önnered i anfall, Mo Andersson skjuter, hårt uppvaktad, räddning utav Mora Tido som är målvakten i hemmalaget igen, och så slarvar Skara så att de får bollen igen. Önnered. Skara leder 9-8, det är 5 minuter kvar av den här första halvleken. Om vi pratar om pendlingar och tendenser, så är det här snarare att det är väldigt lång tid mellan målen. Ni hör ju det, det är bara 17 gjorda på 25 minuter. Till synes lång tid mellan målen i alla fall. Och det pendlar mellan att vara 1 målsledning för Önnered eller Skara, och naturligtvis däremellan lika läge. Nu är det Önnered igen som kan utjämna när man går till anfall. De har hela läktarljudväggen emot sig. Önnered med bollen i mitten, hoppar upp, spelar i sidled, Östvall utmanar och i mål. Ett skott studsar ner i marken mellan benen på målvakten, och då är det 9 lika. Och senaste målet för Önnered allt som är 4,5 kvar av första halvlek.
16: Här är Sportextra P4 där det blir Champions League-fotboll senare ikväll igen. Det är ju semifinal på herrsidan, precis som igår då Arsenal gick vidare efter att ha besegrat Atletico Madrid. Ikväll är det Bayern München som möter Paris. Start 21.00. Paris har ju en 5-4-ledning efter den målrika första matchen i det mötet. Och på tal om fotboll, här är damallsvenskan.
7: Och mötet mellan Hammarby och Uppsala som alltjämt är mållöst med 26 minuter spelade i Stockholm. Och det är verkligen Hammarby som trycker på. Men det är en del onödiga slarv i passningsspelet som gör att gästande Uppsala kan bryta ganska enkelt. Hammarby som igen nu har trycket strax utanför straffområdet, Vilde Hasund. In i straffområdet, slår den in centralt och undan av Uppsala första bollen. Hammarby behåller trycket, kan komma ett skott med vänstern, men det går över. Precis som flera andra tidigare skottmöjligheter för hemmalaget Hammarby. Det har egentligen inte varit någon gång när publiken, ståplatsen står ju fortfarande i solsken här på Södermalm, har liksom dragit efter andan och, utan ganska ofarligt så här långt, och mestadels Hammarby, men än så länge så står Uppsala-laget upp bra, och framförallt så står ju också Uppsala-målvakten upp igen efter den där oroväckande skadan på henne tidigt i matchen. Och apropå målvakt i hemmalaget Hammarby, Kajsa Andersson, hon som kom från Linköping, gör sin första start i Bayern. Lök finns på bänken. Det är ett val av Hammarby-tränaren William Strömberg för att liksom få igång fler spelare i spel när de har så tätt matchande som de har just nu. Men fortfarande mållöst är det på kanalplan mellan Hammarby och Uppsala.
15: Mållöst är det inte mellan Häcken och Djurgården i den andra damasvenska matchen. Där leder Häcken med 2-0. Första målet gjordes av Avi Luik i den 24 minuten, och bara 6 minuter efter gjorde Emma Östlund det andra målet, och där är det halvtid just nu.
2: Sverige har 2-0 mot Kroatien i åttondelsfinalen i bordtennis i lag VM när det är dags för den tredje spelaren. Och Christian Karlsson som var med igår och säkrade segern då mot Ungern, han skadade sig ju och kan inte spela vidare i turneringen. Och då får Elias Ranefur gå in som den tredje spelaren ikväll och det är dags för honom nu. Det blir alltså inte Mattias Karlsson som tidigare hette Falk som får spela den här matchen. Och så här resonerar förbundskaptenen Marcus Sjöberg.
18: Nu står det ju mellan han och Mattias kan man säga ofta. Som om man säger är Anton och Truls i liksom ordning fysiskt, alltså, då ska det mycket till att peta dem då. Så att, Elias gjorde en supermatch mot Kina. Mattias är också i jättebra form, men en ska ju vila då. Så att, vi tog Elias här, men det är väldigt, väldigt jämnt.
19: Ganska öppet där.
18: Ja, väldigt, väldigt öppet. Det är lite med spelstil. Så nu, den som de har spelat trea innan då, Kroatien, har väl Mattias förlorat mot någon nu senast. Men nu har de faktiskt ändrat och spelat en annan trea. Men det påverkar inte speciellt mycket. Jag tror att det är en kille på ungefär samma nivå. Deras etta och tvåa är lite bättre. Och sen deras trea är verkligen inte dålig, men de är lite lägre rankade så här.
0: Marcus Sjöberg, detta reporter Gustav Renkeskog. Han pratar 1, 2, 3. 1 och 2 är ju spelare som spelar två matcher om man går till 5. 3 spelar bara en. Och det är där då Elias Ranefur som vi just nu har sett inleda sin match här får spela till förmån av den mer motrutinerade Mattias Karlsson, tidigare Falk. Vad tänker du kring uttagningen, Tickan?
1: Nej, det är väl kanske hugget som stucket. Båda har ju spelat bra i den här turneringen och det är väl lite att man tittar på kanske vilket motstånd och hur de har spelat innan. Men sen är det ju också precis som Marcus var inne på att det inte alltid, man kan ju inte alltid veta hur motståndaren ställer upp sitt lag. Så att nu blir det väl kanske en annan spelare. Men som sagt var, två spelare i bra form, så att det är svårt och ett angenämt problem framöver.
0: Och härligt se Elias Ranefur, 29-åringen som gjorde VM-debut genom att besegra en världsspelare. Och efter att ha förlorat de två första bollarna här i matchen så har han gjort det väldigt bra och leder nu med 6-3 och det ser fint ut för Ranefurs del.
1: Ja, väldigt bra. Han kom under med 0-2 men sen tog han 6 raka bollar. 6-4 nu, lite tajtare, men bra start av Elias.
0: Vad är hans styrka som du säger? Han är ju en okänd spelare för många trots att han har hållit på och harvat runt och kämpat för att ta sig till den här nivån. Ranefur?
1: Han spelar ju lite annorlunda. Servar till exempel mycket, mycket mer backhand och den backhandserven är väldigt bra. Hög nivå på den. Också väldigt stark från sin backhandsida. Lite sämre på sin forehandsida. Det är ju också något lite osvenskt på något sätt. Så att, han är en lite irrationell spelare som är svår att möta för många motståndare för att de inte är så bekväma mot honom.
0: Nej, och just nu tycker Filip Seliko också att det är svårt att möta Elias Ranefur. För skön ledning, 8-4 för svensken i det första setet. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal att se fram emot mot Taiwan.
7: För hemmalaget Hammarby i damallsvenskan i fotboll i den 31:a matchminuten. Svea Renberg får in bollen, ett inspel ifrån Stina Lennartsson som med lite tur fick med sig bollen och kunde spela in den från högerkanten in till Svea Renberg som ju har varit lite ifrågasatt hos Hammarby-supporterna. Men här är i alla fall hon som ger Hammarby ledningen mot Uppsala efter 31 minuters spel. Vi ser med finalhandbollen på damsidan där Skara idag kan ta sig till final om de vinner. De har ledning 10-9 med 4 sekunder kvar utav den här första halvleken mot Önnered. Skjut kanske ni hör att folk ropar bredvid mig. Det blir inget avslut och ändå ett tilldömt frikast, ett sånt där som ju oftast är smått omöjligt att få in i nät men som ju har hänt titt som tätt ändå. Sista chansen blir för Ellen Aronsson, Skara, som står lite till vänster om mitten med hela Önneredsmuren och så försöker hon lobba över och så blir det inte riktigt något tryck såklart och då kan målvakten enkelt fånga den. Vi har paus. Klockan har redan tickat ner. Halvtidsräkningen där uppe ända sedan slutsignalen trots att det var frikastet kvar. Och vi har alltså 10-9 med oss för Skara. Det var bara två mål som gjordes de sista 8-9 minuterna utav den här halvleken och dessutom var det en hel del slarv i offensiven. Ledning för hemmalaget och just nu då Skara till final
17: igen, men mycket kan hända.
5: I Alingsås är det 2 minuter kvar att spela utav den första halvleken och några sekunder därtill. Kristianstad leder med 15-14 i en match där Alingsås har varit på väg i kapp. Men Kristianstad bytte målvakt, satte in Haider Al-Kafaji. Han fick en kanonstart på sin vistelse mellan stolparna i Kristianstadburen. För han tog de 2 första Alingsås-anfallen och sen var det stressat när Alingsås bröt Kristianstads anfallsspel en gång till och skickade fram bollen och kastade den på ett sånt sätt så att ingen blåtröja fick tag i den. Just nu timeout för hemmalaget Alingsås som ska försöka komma i kapp på allvar. Man kan väl inte säga att något lag egentligen är efter i en match om det handlar om uddamål. För det gör det. Det som har förändrats sen vi var här förra gången var att då pendlade det mellan 2 mål Kristianstad-ledning och 1 mål Kristianstad-ledning. Det har svängt nu så att nu pendlar det mellan 1 mål Kristianstad-ledning och oavgjort. Så att ni förstår själva, det är mycket som står på spel. Kristianstad kan bli utslagna, säger segraren. Alingsås kan gå till final om de vinner den här matchen idag. Och så här långt egentligen inga tydliga tecken på vart det här är på väg överhuvudtaget. Kristianstad leder med uddamålet, det är 2 minuter kvar att spela första halv.
16: Och Malmö är redan klart för final och väntar då på sitt motstånd Alingsås eller Kristianstad.
15: Och i den tredje SM-semifinalen i handboll så står det nu 12 lika mellan Sävehof och Hör. Och där är det bara minuten kvar till halvlek. Sävehof kan också gå till final om de vinner idag. De leder med 3-0 i matcher.
16: Och Sverige kan gå till kvartsfinal om det blir seger här ikväll.
0: Ja, och Elias Ranefur håller verkligen på att spela in sig i hjärtat hos den svenska bordtennispubliken. Han skrällde ju rejält när han besegrade världssexan Lin Chidong för ett par dagar sedan. Och nu lirar han match idag igen och då möter han Filip Seliko ifrån Kroatien. Och det första setet tickar en imponerande 11-5 till Elias.
1: Ja, jättebra spel av Elias. Han går in på det sättet man vill se honom gå in och vara bestämd och rejäl i sitt spel och ja, är klart bättre i det första setet.
0: Mm. Kul att se här i andra set så har det varit jämnt, 2 lika och nu ser vi en härlig pingisduell där Ranefur försvarar sig långt bak i hagen och Kroat som bara trycker bollen gång efter gång.
1: Oh ja,
0: och Elias Ranefur vinner den där bollen till slut så står Kroaten bollen i nät. Det där är det bästa vi har sett i den här matchen och Ranefur så lugn han är när han står där i sitt yviga skägg och bara slår tillbaka bollarna gång efter gång och till slut så kan inte Kroaten göra annat än att chansa att gå bollen i nät.
1: Ja, underbart. Ja. Elias pressad bakåt och spelar från bakplan och gör några fina räddningar och kontra sen och nu är det dags igen men ja, kanske
0: likadant boll igen och han vinner den också va?
1: Nej, i nät ut typ.
0: Vilken ja. Pingisunderhållning vi får här nu på onsdagskvällen i London när vi ser Elias Ranefur lira mot den här kroaten Filip Seliko. Vi har 3-3 i andra set, vi har 1-0 i set. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal mot Taiwan att se fram emot i världsmästerskapet.
5: Och i Alingsås leder Kristianstad med 16-15. Det är mindre än en halv minut kvar att spela utav den första halvleken. Det är straffkast för Alingsås. Benjamin Hellander mot Haider Al-Kafaji. En duell som Hellander vinner och sen så är man på varandra och käpplar lite när Hellander ska springa hem och ställa sig i försvaret. Det har hänt någon gång förut i samband med ett straffkast. Förra gången var det en Kristianstad-spelare som blir liggande skadad. Det är 9 sekunder kvar av halvleken. Kristianstad anfaller, Axel Månsson skjuter. Målvakten hos Alingsås räddar. Lågboll upp till Lindberg som gör mål! Före visslan kommer det målet och för första gången i den här drabbningen så leder Alingsås med 17-16 efter att räddning av Emil Holmberg-Schatzel och sen en lång boll upptryck till Samuel Lindberg som satte bollen i mål och det är inga washouts eller några konstiga tecken ifrån domarna även de Kristianstad-spelarna är helt vansinniga och står och snackar med domarna. Haider Al-Kafaji står och rycker i sin tröja, det är en gammal situation han minns och inte tycker det är så spännande. Men vilken vändning. Alingsås leder med 17-16. Det är paus i Alingsås i handbollssemifinalen.
16: Och det är 1-0 till Hammarby mot Uppsala i damallsvenskan. Det är ett gäng minuter kvar till paus. 36 minuter spelat där. Och det är 2-0 till Häcken mot Djurgården. De som är en halvtimme längre fram i sitt spel. Till London nu igen och Kroatien mot Sverige.
0: Och två leenden här på kommentatorspositionen. Elias Ranefur har ju vunnit första set mot Filip Zeljko, har 6-5 i andra. Och det är härligt att se hans offensiva inställning till den här matchen. Hur han vill krypa fram, han vill avgöra, han vill trycka till Elias Ranefur. Och nu gör han det igen. Det känns som att, wow, det här är andra VM-matchen jag spelar i mitt liv. Men det här är min hemmaplan.
1: Ja, verkligen. Jag är riktigt glad och det är kul att se att Elias går in i en sån här viktig match när han får ansvaret här och spela en åttondelsfinal på VM mot tufft motstånd, att göra det så här bra så här långt, så att vi hoppas han kan hålla i.
0: Nu ska han serva här då för att skaffa sig 8-5 förhoppningsvis. Det är 7-5 läget just nu. Där kommer servern och så kommer retur från motståndaren och ny poäng för Ranefur, 8-5. Han har ju gått den långa vägen, han har inte funnits med i den här de här toppspelarna som har fått spela landskamp igång efter annat när han har kämpat på i sin hemmaklubb. Han har åkt till turneringar för att skaffa sig världsrankningspoäng och nu äntligen han har fått chansen. Och det är som att han bara väntat på den här chansen, Elias. Han har fått vänta och vänta och vänta och 29 år gammal så har han den och nu har han 9-5 dessutom. Och viftar lite bort svetten ur ansiktet och ser kroaten vara fundersam när han ska lyfta upp bollen för att sätta bollen i spel. Fixar med brallan lite grann, gör kroaten innan han slår till. Den böjer sig framåt så till bollen där. Ranefur överraskar honom och lägger en rak retur och har 10-5. Han vann första med 11-5 och har chans att vinna andra också med samma siffror.
1: Ja, han bara gasar på här nu och gör allting rätt så här långt i matchen. Det är väldigt kul att se.
0: Kommer ny serve från kroaten ut den här gången ifrån Elias Ranefur och det är klart att han också kan misslyckas. Så är det ju förstås. Och det är ju en spelare som på världsrankningen ligger en bra bit ner, men han har en del framgång under senare tid. Där kommer ny server, så är det ett snabbt spel tillbaka och benetkant utifrån kroaten och så har vi 11-6 och Sverige är just nu bara ett enda set ifrån att ta sig till kvartsfinal i det här världsmästerskapet. Senaste VM då Sverige ut i åttondelsfinal. Nu är det goda möjligheter att det blir kvartsfinal för de svenska herrspelarna.
19: Nu är vi ju i kampsportens buffégren som jag kallar den, MMA.
20: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
21: Uppsnacket med Susanna och Samir.
20: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar. Snårig värld.
19: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mästarbälte.
20: Men så är det där allting på sidan om.
19: Att skilja på prestation och person.
20: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
7: Och i damallsvenskan i fotboll leder Hammarby mot nykomlingen Uppsala med 1-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken. Matchens hittills enda mål, Svea Renberg, slog in den lågt på ett inspel ifrån Stina Lennartsson. Och man måste ju ändå imponeras av det här gästande laget ifrån Uppsala samtidigt som Hammarby skjuter för ett försök i mål. Jajamän, där utökar de till 2-0 när Elin Sörum trycker in utökade ledningen i den 41:a matchminuten. De bollade runt fint där. Hammarby hittade varandra väldigt väl och det blev lite väl snurrigt för försvaret i Uppsala som man ändå måste plussa för hur de står upp framförallt fysiskt emot Hammarby. Och de har ju faktiskt redan kryssat mot både Piteå och Rosengård så här långt under damallsvenskan. Men just nu är det underläge för Uppsala eftersom, som ni hör, Hammarby utökar till 2-0 med ett par minuter kvar att spela av den första halvleken.
15: 2-0 står också mellan BK Häcken och Djurgården på damallsvenskan. Den matchen började en halvtimme tidigare än den här och har nyss börjat spela i andra halvlek.
16: Det var inget snack om saken tidigare idag när det var åttondelsfinal från svenska damerna när det gäller bordtennis och lag-VM. Kina vann med 3-0 och ni kommer senare det här programmet att höra tårar ifrån det svenska laget. Men redan nu är det ju bordtennis och då gäller det herrarna.
0: Och vi ser en mycket besviken Filip Zeljko. Han spelar för det kroatiska bordtennislandslaget och det gör inget för oss att han är besviken just nu. Han är det för att Elias Ranefur håller på att fullständigt manövrera ut honom. Han har tagit en timeout här nu efter att Elias Ranefur vunnit de två första seten och har 3-0 i detta, det tredje. Och om Ranefur vinner det här setet, då är det matchen över. Då är det Sverige som spelar kvartsfinal mot Taiwan-tickan. Och det, du brukar ju ibland vara återhållsam. I matchbollar så kan du skrika högt och till och med svära ibland. Men annars brukar du vara lite återhållsam. Men när det gäller Elias och det du ser, du har ju till och med tränat honom tidigt i hans karriär. Vad är det du är så imponerad av?
1: Nej, jag är grymt imponerad av att han spelar på så hög nivå. För det är väldigt, väldigt hög nivå. Selko är en duktig spelare, har framförallt otroligt vassa servar. Och den här matchen trodde jag på förhand skulle vara en tuff match. Och det kan det bli fortfarande, men just nu så dominerar Elias fullständigt på ett riktigt, riktigt avancerat sätt.
0: Intressant nu efter den här timeouten nu då, om Elias Ranefur ska fortsätta att plocka sina poäng eller om kroaten ska komma in i matchen. 3-0 har vi. Sverige på väg just nu mot kvartsfinalen. Spelet är igång igen. Och första bollen efter timeouten går till kroaten efter att han flyttade på Elias Ranefur där och han inte kom till med sin forehand till slut.
1: Ändå en bra attack från Elias som Selko svarar upp på, men fortsatt bra spel från Elias sida.
0: Serven till kroaten och poängen till Sverige, så har vi 4-1. Det kändes skönt, jag hade inte velat ha kroaten närmare än så, utan 4-1 har vi här vid. Ranefur tittar upp lite grann mot taket innan han gör sig redo för att ta emot nästa boll. Lägger den kort via nätkanten, anfall via nätkanten och ut den här gången från Ranefur, och det är 4 fortfarande för honom och 2 för Selko. Och påminner om att Anton Kjellberg tidigare besegrat Tomislav Puchar i en match som vi kände var en nyckelmatch. Där kroaten var högre rankad än Anton Skönt och sen vann ju Truls Mörgård alldeles nyss. Och här är Elias Ranefur som har 4-3, men vi hör om mål i fotbollen.
3: För Hammarby som utökar till 3-0 mot Uppsala. Vilde Hasund där som skarvar in den från nära håll efter att Hammarby återigen har kommit runt på högerkanten. 2-0 kom ju för bara ett par minuter sedan efter ett fint stillastående väggspel mellan Elin Sörum, Emily Joramo och så tillbaka till Elin Sörum som då tryckte in 2-0 medan vi hade 1-0 av Svea Renberg efter dryga halvtimman. Strax paus på Södermalm i Stockholm. Hemmalaget leder mot Uppsala med 3-0.
0: Då landar vi i London och Wembley Arena där vi följer bordtennisen och Sverige som vi hoppas snart ska kvalificeras för kvartsfinal med herrlaget i detta VM. Men nu har Selko vaknat till liv med Ranefur som är ledning i det tredje setet fortfarande, men nu bara 5-4 efter att det känns som att Selko blir mer och mer aktiv på sin sida bordet nu tycker jag. Serven kommer där, returen ifrån Elias och så är det ny poäng till 5-5. Nu ser han livsfarlig ut helt plötsligt, ja. Den gode kroaten.
1: Ja, han gör det bra här nu att han, han anfaller med sina långa, snabba servar som är otroligt vassa. Och sen följer han upp efter det, så att få riktigt bra poäng av kroaten.
0: Och då är det ju så skönt med en enkel poäng. En serv, motståndaren i nät och 6-5 Sverige.
1: Ja, skönt, skönt. Bra serv, bra varierat servande av Elias genom hela matchen.
0: Då hoppas vi han fortsätter så, för han ska serva igen och kan skaffa sig 7-5 om den här sitter. Kommer den lite längre serven och i nät utav kroaten igen och så blir 7-5. Det är ju underbart att se. Nu är det 4 bollar kvar för Elias Ranefur. Varför är det ifrån? Det är ju en helt annan sport.
1: Ranefur.
0: Tack. Det är skönt att jag har med dig, Ticka, ja, som rättar till saker och ting när det blir galet.
1: Lite bra där också att se Elias att inte bara gasa på. Spela det här offensiva spelet som man gör hela tiden. Här håller han bollen lite lugnare också så att han blandar. Det är väldigt effektivt. Så det inte blir samma tempo i alla bollar.
0: Nu är det Selko som ska serva. Vi vet att han har varit vass i sina långa servar tidigare. Kommer en liten kortare serv den här gången. Och så bollen i nät igen. Det är väl tredje gången i rad där som Selko träffar nätet. Tack för det. 8-5 för Ranefur.
1: Det är nog en stor risk att det kommer en snabb lång serv här nu.
0: Då tittar vi på det. Vi gör oss redo för nu ska han serva igen. Här kommer den då. Nej, det blev en kort serv. Alltså nätrullare till Sverige 9-5. Och det är ju underbart med nätrullare i det här läget. 9-5 Sverige. 2 bollar från kvartsfinal. 2 bollar från kvartsfinal. Elias Ranefur med serven. En backhandserver han gör sig beredd på. Där trycker han till bollen kort på forehandsidan via nätkanten. Och måste den göras om. Och det är det frågan om man ska köra samma eller hitta en annan. En av frågorna är bordtennis. Ner med hakan mot bordet för att slå till bollen med racket. Här kommer den kort på forehandsidan. Attack direkt från motståndaren, men den går ut. Och Elias Ranefur Succéspelaren som kommit in under detta VM har chansen att avgöra för Sverige och skicka Sverige till kvartsfinal. 5 stycken matchbollar. Här kommer serven utifrån kvarten och Elias Ranefur är obesegrad som VM-spelare. Han förflyttar Sverige till en kvartsfinal. Sverige har inte tagit medalj i lagsammanhang förutom OS då det var en framgång, men i VM sedan 2018. Och nu är Sverige en match ifrån den där finalen, semifinalen och medaljen.
1: Ja, härlig svensk laginsats igen då, att alla spelarna bidrar, alla spelarna vinner matcher. Och ja, vi får väl ändå lyfta fram Elias Ranefur, att han går in i sin andra VM-match genom alla tider och vinner med 11-5, 11-6, 11-5 mot en spelare som normalt sett kan det vara en 50-50-match, tycker jag. Så att, mycket imponerande av Elias Ranefur.
16: Och nu väntar alltså kvartsfinal, tyckan. Vad ger du Sverige för chans där?
1: Det blir ju en tuff match, för Taiwan besegrade ju Sverige vid förra VM:et för 2 år sedan och har ju en väldigt, väldigt stark spelare i Lin Yunyu som mycket väl kan ta 2 matcher mot Sverige. Så att det blir en tuff match, men jag tycker det här svenska laget levererar gång efter gång och har ett enormt självförtroende.
16: Är det imorgon, Patrik, eller som det är dags?
0: Ja, vi vet inte än om det blir imorgon eller på fredag. Jag tror att det kan bli redan imorgon, men vi är inte helt säkra på det där. Det vi vet är att jag i alla fall kommer att ligga sömnlös och mardrömma om denna Lin Yunyu. För jag har sett honom förnedra svenska bordtennisspelare, Tickan. Han har varit så bra när han har mött svenska spelare att de har varit chanslösa. Han har den där checkflippen som vi kan igen dela. Jag började ju göra den här ute på ett bord ute på gården och la den på sociala medier. Jag ska lägga ut den där igen så man får se det där slaget som svenskarna inte klarar av att försvara.
1: Lin Yunyu är lite bättre än min, det måste jag erkänna.
0: Det är så?
1: Ja, det är så. Men han har också satt mycket grill i huvudet på andra spelare, inte bara svenska, utan det är en väldigt, väldigt duktig spelare. Så att tufft lag, Taiwan, men jag har goda förhoppningar på det svenska laget.
0: Och vi har ju Elias Ranefur.
1: Ja, det har vi.
0: Så är det!
16: Så är det, och jag hoppas att Patrik ska kunna sova ändå i natt. Intervjuer kommer ifrån det svenska herrlaget och damerna som ju förlorade tidigare idag mot Kina. Dessutom snart handboll och semifinalerna som är igång med andra halvlek nu. Och det är paus i damallsvenskan. Det är 3-0 till Hammarby mot Uppsala.

0: In the Stars med The Rolling Stones här i Sportextra i P4. Och 3-0 verkar det vara som gäller idag i bordtennisen. Och lag-VM blev det ju 3-0 till Kinas damer mot Sveriges i åttondelsfinalen där. Och 3-0 till Sveriges herrar mot Kroatien alldeles nyss ju. Och Sverige vidare till kvartsfinal i lag-VM på här sidan. 3-0 också i damallsvenskan mellan Hammarby och Uppsala efter halva matchen.
1: 3-0 också till Häcken mot Djurgården i den andra damallsvenska matchen, och det är

0: kvar. Det är fortsatt väldigt målsnålt. Önnered med chansen att kvittera. Här kommer avslutet högt över dock utav Moa Bokvist, högernia spelaren på distans som kom in i mitten och avslutade utan att hoppa lite mer i steget och istället skara framåt för att kunna utöka sin ledning. Hemmalaget, regerande gänget ut mot högerkanten. Gyltman, jättefin räddning utav Maja Witzke Wahlgren. Hon och Isabella Moratido i hemmalaget har båda gjort väldigt fina insatser här. Försvarsspelen levererar ju också, men anfallsspelen de har det tuffare mot de här starka defensiverna. Tillika målvakterna. Önnered tappar bollen tack vare aggressivt Skara försvar i sitt anfallsspel som gör att Skara i 12-11 ledning och 8 minuter innan den andra halvleken kan gå framåt igen. Uppemot 1000 personer är det som trängs här i den lilla hallen som har en 4, 5, 6 bänkrader på vissa platser på båda sidor och så står folk bakom där och dessutom på ena kortsidans balkong för att titta ner lite mot planen där just nu Skara är i anfall. 12-11 som sagt. Skara igen med bollen efter frikastet. Drar de igång. Önnered har klivit ut lite mer offensivt i sitt försvarsspel den här andra halvleken. Bra genombrott utav Lucic. Och ni hör ju på publikens reaktion att nederländskan lyckas göra ytterligare ett mål för hemmalaget som nu har 13-11 med 21 minuter kvar att spela.
1: 6 minuter spelade i den andra halvlek mellan Sävehof och Höör. Sävehof leder med 18-14 där och 2-0 i matcher. Om de vinner går de vidare till SM-final.
2: Det har ju under den här kvällen varit väldigt jämnt och spännande mellan Alingsås och Kristianstad på här sidan.
3: Och så är det fortfarande. Vi är nu 2 minuter och 51 sekunder in på den andra halvleken när Kristianstad är i anfall. Det är 19-17 ledning för Alingsås och just nu ligger Axel Månsson på golvet och är skadad. Det var ett skadeuppehåll alldeles nyss också. Då var det Alingsås-målvakten Emil Holberg Schatzel som låg utslagen efter att ha fått ett skott i huvudet från Einar Adal Steinsson i Kristianstad-laget. Just nu skada och de har man vinkat in personal från sidan för att titta till den liggande Kristianstad-spelaren också. Det betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallet såvida inte de skickar på Alingsås en utvisning. Och det är ju precis det de gör. De plockar upp ett rött kort för Arvid Bokvist. 3 mål hittills i matchen. Hans andra utvisning är detta, men det är ett direkt rött kort. Det betyder att han inte kommer att få spela mer i den här matchen. Och det kommer förstås att ha betydelse fortsättningsvis för Alingsås och deras möjligheter i den här kampen. Men de har ledningen med 2 måls marginal och i upptakten på den här andra halvleken så har vi som sagt inte spelat så speciellt mycket handboll därför att det har varit spelare som har legat ner hela tiden. Först då målvakten i Alingsås efter att ha blivit skjuten i huvudet och dessutom nu då Månsson. Jag såg faktiskt inte riktigt vad det var Bokvist gjorde med Månsson, men domarna såg det alldeles uppenbarligen och skickade Alingsås-spelaren direkt upp på läktaren på rött kort. Det betyder att Alingsås är en man mindre i 2 minuter, men när de 2 minuterna har gått får man ju sätta in en extra spelare. Å andra sidan har man ju då inte hur många spelare som helst. Det finns 16 man på pappret och nu har man ju tappat en av dem. Dessutom reducerar Kristianstad från 9 meter till 19-18. Det är vad det står och det har gått 3 minuter och 20 sekunder. Det här går inte fort att spela handboll, men det görs många mål.
2: Snart tillbaka dit förstås och om en stund så pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol med inomhus-EM-medalj till exempel, men som avbröt inomhussäsongen i år och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Vi ska prata med Engla Nilsson snart här i Sportextra alltså, där det nu blir en uppdatering från Ekot.
4: Elpriset stiger i hela Sverige och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras.
5: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme, ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll och idag meddelade det största Oskarshamn 3 som varit avstängt sedan i mars att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
4: Reporter Olof Winblad. USA

0: Jag ska ha lämnat över en avsiktsförklaring på 14 punkter till Iran under de pågående förhandlingarna om fred, rapporterar amerikanska medier. Iran ska ha fått 48 timmar på sig att svara. I uttalanden från Iran så liknas avsiktsförklaringen vid en amerikansk önskelista som inte grundar sig i verkligheten. Men trots det så hävdar flera amerikanska medier att parterna nu står närmare varandra än vad man gjorde när förhandlingarna bröt samman för 3 veckor sedan. Och i Malmö så uppger VA Syd nu att man hittat 2 skador på den trasiga avloppsledning som varit orsaken till att man låtit avloppsvatten rinna ut i Malmö kanal under det senaste dygnet. Det rapporterar P4 Malmöhus. Och nu planeras det för reparationsarbetet. Och uppmaningen till delar av malmöborna att duscha och tvätta mindre samt spola mindre i toaletten tycks ha hjälpt. Jämfört med måndags så flödar nu 7% mindre avloppsvatten genom rören.
1: Johan Hellström, medieekonyheterna här i P4, Agnes Arespång och Alexander Lundholm är programledare här i studion. Och snart hör vi kommentarer efter Sveriges avancemang i lag-VM i bordtennis vidare till kvartsfinal på här sidan.
2: Radiosporten med handboll.
3: Och SM-semifinalen på damsidan där Önnered nu har utjämnat har gått från 13-11 ledning för Skara till 13 lika, och detta i samband med en dubbelutvisning som Skara fick på, ja, först var det Ellen Aronsson, spelaren, som blev utvisad. Jag tror att Linnea Särbo, den rutinerade spelaren, blev så förbannad över detta att hon också fick en 2-minutare för att hon inte höll med om det beslutet, och då är det helt enkelt fortsatt bara sekunder kvar på det där. Men under den perioden har alltså Önnered gjort 2 mål och Skara har inte gjort något. Nu är de fulltaliga Skara. Här kommer ett avslut som stoppas utav försvaret. Själva anfallet, avslutet, räknas liksom på sätt och vis inte. Det blir frikast för hemmalaget Skara som nu kan kasta bort de där känslorna kring frustrationen och utvisningarna och istället ta sig an det här anfallet där de båda nederländskorna Jaspers och Bluchies är så betydelsefulla för att hålla uppe tempot. Men det är ett skickligt Önnered försvar nu som har fått lite vittring på den här segeln som är så nödvändig för dem. Här kommer ett avslut som inte kommer iväg från Jaspers skara hand eftersom hon stoppas upp av Önnered. Nu är det passivitetsvarning. Ni hör kanske starka känslor runt omkring mig som inte alltid visar upp ett städat språk när det engagerar med handbollsspänningen. Det är 12,5 minut kvar att spela. Det är 12,5 spelat utav den andra halvleken och ledningen är borta för Skara som här har ett sista möjlighet på frikastet. Hoppar upp Luches och skjuter ribban ner och lyckas inte ta ledningen igen. 13-13. Skara Önnered. Det är spännande och jämnt även ikväll.
4: I Alingsås är herrarnas SM-slutspel. Har vi 20 lika mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Vi är inte mer än 7 minuter in på den andra halvleken eftersom att det varit mycket skador, utvisningar och annat när Kristianstad skjuter bort ett anfall, och istället så är det Alingsås som går till angrepp. De gör det med sin 9-minutersuppställning bestående av August Wiger, Johan Nilsson, veteranen som ska sluta efter säsongen, och Peter Donaldsson, den före detta unga talangen skulle jag säga, för han är inte jätteung längre, ifrån Varberg och så småningom Aranäs, som spelar på vänster 9-positionen. Och Donaldsson kommer ju att få spela mycket nu den resten av matchtiden eftersom att hans avlösare i den positionen, Arvid Bokvist, ju alltså drog på sig ett rött kort för en stund sedan, vilket ju betyder att 9-metersmanskapet i Alingsås är något reducerat. Kristianstad som idag tycker jag har fått ett bättre flyt i sitt anfallsspel än vad de har haft i de tidigare matcherna försvarar sig nu. Just Donaldsson går igenom och gör sitt 4:e mål för kvällen. Kristianstad kommer på snabbt motangrepp och så kastar sig Axel Månsson rakt in i Alingsås försvaret och får frikastet med sig. Och nu har de väldigt bråttom, Kristianstad, och har de dessutom plockat ut målvakten och satt in en extra. Nej, Kapadje är kvar. Det var bara ett byte man skulle göra. Så att goda råd känns ju dyra för Kristianstads del, som sagt. För förlorar de den här matchen när säsongen slut, vinner Alingsås, går de till SM-final. Det kan bli en 5:e match också. Den spelas i så fall i Kristianstad på fredag 21:20. Alingsås leder. We'll be right back.
1: Och det är alltså jämt både hos Per Karl på här sidan och Susanne Andrén på damsidan. Och snart tar vi oss till semifinalerna i handboll igen. I damallsvenskan i fotboll 3-0 i båda matcherna mellan Häcken och Djurgården och mellan Hammarby och Uppsala, där den andra halvleken precis nu har dragit igång. Men nu ska vi prata friidrott här i Sportextra.
5: Fjolårssensationen Engla Nilsson ställde in inomhussäsongen i våras, men höjdhopparen ville då inte gå in på varför. Nu berättar hon att det var på grund av ätstörning.
6: Under hela 2025 nästan kan man säga hade väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen så under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då, men det blir bara, det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
5: Hur tog sig ätstörningen rent konkret för dig?
6: Alltså det var väldigt, det är typ svårt att förklara, men från början var det väl någon slags övernyttighet liksom. Väldigt restriktivt ätande. Inget fokus på utseende eller sånt, utan det blev bara någonting i huvudet skulle jag nog säga.
7: Engla Nilsson har en medalj, ett inomhus EM-brons i höjdhopp. Det är klart nu, Stefan.
8: Jag har suttit här och funderat en stund vad man kan jämföra med, men jag kommer inte på något riktigt, riktigt bra exempel.
5: 20-åringen gick som mest ner 12 kilo och har tagit hjälp av både dietist och psykolog för att nu komma tillbaka.
6: Framförallt dietist skulle jag nog säga har hjälpt mig mest, även fast det bara är liksom att han bara ger mig en plan. Så var det så mycket lättare att följa den planen än att försöka själv. För att jag fattade ju också själv att det som jag håller på med inte är sunt. Men jag hade ingen karta över hur jag skulle agera ut efter någonting egentligen. Så att jag bara, det gick så mycket bättre när jag fick en riktig plan att följa.
5: Hur mår du idag då?
6: Men idag mår jag bra. Alltså, just idag skulle jag säga att det har varit extremt mycket i. Så jag har fått väldigt mycket frågor och allt sånt där. Men jag har fått extremt mycket kärlek. Men i allmänhet mår jag så mycket bättre än vad jag gjorde tidigare. Så det känns väldigt bra. Jag har fått tillbaka min personlighet typ, eller vad man säger.
5: Påverkar liksom uppmärksamheten utifrån också? Om man tänker sig att ätstörning är väldigt mycket mentalt, har uppmärksamheten påverkat i negativ riktning också?
6: Jag vet inte. Alltså, jag har lite svårt att svara på det, för att det har nog påverkat mig mer än vad jag tror, men ingenting som jag kan komma på i konkret så. Men det är klart att medial uppmärksamhet påverkar ju en ganska undermedvetet. Liksom. Det är många ögon på en hela tiden. Och det är någonting som jag liksom behövde bli van vid över en natt så, efter mitt inomhus i en brons där. Så det har säkert påverkat en hel del.
5: Det var i mitten av februari som höjdhoppssensationen ställde in inomhussäsongen. Men nu är hon inom kort redo att börja tävla igen.
6: Just nu känns det ganska bra i de flesta delar. Det är bara lite kvar att fixa liksom, men planen är i alla fall att tävla. Så det känns kul att vara redo att tävla sen.
1: Säger Engla Nilsson som intervjuades av William Waldtoft. Nu är ungefär 50 minuter kvar till semifinalen i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG från Paris, som ju vann första mötet med 5-4 i den där osannolikt målrika och fina matchen för en vecka sedan. Snart dags igen alltså här i Sportextra P4. Men nu följer vi ju slutdramatiken i handbollens semifinaler.
3: Ja, på damsidan är det ju Skara som vid seger här säkrar finalspel. Det mesta laget, de har 15-14 ledning med 13 minuter kvar och det är målsnål. Det är verkligen långa stunder där lagens försvar är så aggressiva att det är svårt för anfallsspelarna att hålla uppe tempot och skapa luckorna. Men här gör just den nederländska duon Jesper Solucic i Skara det. Och då är det den senare som gör sitt femte mål i matchen till 16-14. Och just just nu känns det liksom lite jobbigare för Önnered som ju fick en så fin start och hade 3-0-ledning. Det tog 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål här. Men de hade ju ledningen i paus 10-9. Önnered behöver vinna här för att fortfarande ha chans att spela vidare i slutspelet. In till linjen Rydén som tar emot bollen för Önnered men som omfamnas utav motståndaren. Publiken hetsar på. Det är 12 minuter kvar. Önnered behåller bollen via fingertopparna på försvarsspelare i Skara ut till ett hörninkast. Det gör de snabbt och skickligt, men vilken räddning på målvakten Isabella Moratido när Elin Granström Leisner försöker avsluta på Önnereds vänsterkant i Skaraborgen. Som ni hör, det är ännu lite mer intensivt stöd från hemmapubliken den här kvällen än det har varit tidigare. Och mästarlaget ser ut att ha ett litet grepp om den där finalplatsen, leder med 2. Och det är 11,5 minuter kvar mot Önnered i semifinal nummer 4.
9: Ett större grepp om finalplatsen har Sävehof. De har utökat ledningen mot Hör till 27-18 med lite drygt 14 minuter kvar att spela.
1: På här sidan väntar Malmö på sitt motstånd i den där finalen. Alingsås eller Kristianstad?
4: Och just nu är svaret på den frågan Alingsås, för de leder med 23-22 efter 11,5 minut av den andra halvleken i en match som har det mesta. Det händer alltså sånt som inte har med handboll att göra också, som gör att det blir riktigt spännande. Exempelvis gjorde Kristianstad mål för en stund sedan. Då hade Alingsås dessförinnan gjort sig skyldiga till ett felaktigt byte och domaren hade blåst. Men det är ju ingen som hör det i den här hallen, så Kristianstad-spelarna trodde de ju hade gjort mål och blev ju fullständigt galna för att de inte fick sitt mål trots att de fick en utvisning med sig. Så att det är inte lätt att vara domare i den här drabbningen, och det är nog inte lätt att vara spelare heller. Just nu anfaller Kristianstad i underläge med uddamålet. Bollen till Månsson. Månsson studsar, fintar, går in mot Alingsåsförsvaret, skjuter utanför. Bollen hos Holmberg-Schatzel som skjuter mot det tomma målet hos Kristianstad, men han skjuter utanför. Så då är det fortfarande 23-22 ledning för Kristianstad som anfaller med Isak Bil Nilsen, med Elliot Stenmalm och Axel Månsson. Det är 9 meters uppställningen. Och nu kliver Kafaji Aider Al-Kafaji in i målet också, därför att nu är utvisningen avslutad. Höghjälm för Kristianstad på ett rundgångsspel. Bollen till Bil Nilsen där borta. Och så är det Månsson till Stenmalm. Stenmalm uppskjuter stenhårt i stolpen. Arvid Andreasson erövrar returen för Alingsås. Han ligger liksom, eller han sitter i luften och sträcker ut högerhanden och nyper den här bollen så att han inte hamnar hos en Kristianstad-spelare. Inspel till linjen och just samma Andreasson som har gått framåt i anfallet, och det är mål för Alingsås. Och nu är det 2-målsledning igen för hemmalaget och det är 13 minuter och 20 sekunder spelade av den andra halvleken.
1: De två finalisterna i Europa Cup-finalen i fotboll spelar ju ikväll igen i Damallsvenskan, och vinnarlaget där i den där finalen, Häcken, har 3-0 mot Djurgården. Det är bara några minuter kvar utav den matchen. Och Hammarby som förlorade Europa Cup-finalen spelar ju mot Uppsala ikväll.
10: Och de har också 3-0. Här är det 8 minuter spelade av den andra halvleken, lite drygt. Och samtliga mål i den första halvleken. Ibland pratar man liksom om den offensiva tredjedelen. Jag skulle säga att de 7 första minuterna av denna, den andra halvleken, så var Hammarby på den offensiva sjättedelen. Det var liksom i och runt och precis utanför straffområdet det offensiva för Hammarby exakt hela tiden. Men Uppsala lyckades liksom fäkta bort bollen därifrån och hitta ut ur det. Och har nu faktiskt hittat in på offensivt planhalva för deras del för första gången i den andra halvleken. Hammarby i 3-0-läge. Vivien Lia kommer för att utöka ledningen, spela till Hasund som lägger bollen med en räddning av målvakten i Uppsala, Matilda Normi. Så med snart 10 minuter spelade av den andra halvleken är det fortfarande 3-0 för Hammarby. Nykomlingen Uppsala är ju uppe för tredje gången. De två tidigare tillfällena har det bara blivit 1 år. Och det kan ju kännas som att det är på väg åt det hållet också. Det här är fjärde matchen de spelar. De har ännu ingen seger. Men det är fortfarande en ung damallsvenska så här långt. Det finns fortfarande möjligheter. Vivien Lia går där omkull in i straffområdet, men inte så ruffigt så att det föräras någon straff. Och Uppsala kan spela sig ur det. Men till den långa mittbacken i hemmalaget Hammarby, Braxta, som tar kontroll över bollen. I Hammarby som leder mot Uppsala med 3-0.
1: Och Skara leder över Önnered med 17-16 med ungefär 9 minuter kvar att spela utav semifinalen i handboll. Skara kanske på väg mot final ikväll. Alingsås mot Kristianstad 24-23 med kvarten kvar på här sidan. Väldigt tajt och spännande där alltså. Här är P4 och Sportextra.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please här i Sportextra P4, där vi har hört hur Sveriges bordtennisherrar tagit sig vidare till kvartsfinal i lag-VM i London efter 3-0 mot Kroatien. Och snart hör vi från de svenska spelarna och till exempel då ifrån Truls Mörgård. Vi ska höra med honom hur det är med hans axel egentligen. Det har ju låtit lite oroväckande därifrån London. Men nu till semifinalen mellan Skara och Önnered i handbollen.
1: Ska det bli utjämnat igen? Det är bara 6 minuter kvar, men här kommer en boll mot Önnereds tomma mål och ni hör på Skaraborgens intensiva hemmapublik att det inte är en Önnered kvittering utan det är snarare en utökad ledning till 2 mål igen då. Det har varit uppe i 3 stycken som mest i den här andra halvleken för Skara. Regerande mästarlag som inte har lyckats vinna hemma här i semifinalserien mot Önnered som nu går till anfall och avslutar. Men det avslutet går via målvakten Mora Tidå och utanför. Flera sekvenser här för en kort stund sedan så hängde kvitteringen verkligen i luften. Efter att Skara hade en 17-14-ledning så gjorde Önnered 2 raka mål och hade möjligheten flera gånger om i anfall att kvittera utan att utnyttja den möjligheten. Nu är det istället en 2-målsledning för Skara igen. Som tog sitt första SM-guld förra säsongen ska de nå final i år igen. Ett avslut via målvakten och sen in. Oturligt för Sina Littorin. Och det är 19-16 när Lucis utökar ledningen för Skara. På väg mot, även om man inte vågar säga något i den här semifinalserien som är så jämn, men på väg mot final som det verkar. Det är ändå bästa laget Skara.
2: I Alingsås ges det överhuvudtaget inga svar på vilket lag som eventuellt är på väg till final. Alltså Alingsås är närmast eftersom att de har 2-1 i matchserien. Men i matchen ikväll så står det 25 lika efter 48 spelade minuter. Alltså 18 lite drygt av den andra halvleken när Alingsås ska ha straffkast. Benjamin Hellander för andra gången på kort tid fram för att skjuta. Den här gången mot Haider Al-Kafaji som står kvar i målet. Och Hellander, han sätter bollen i golvet med en tumskruv och så vrider han den runt Kafaji. Och så är det Alingsås ledning med 26-25 igen. Men det är inget lag som kommer loss från det andra. Det är bara ledningar med udda målet hela tiden. Och sen kommer det en målvaktsräddning och så kommer det ett nytt mål från det andra laget. Och nu är det Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen mot Axel Månsson. Månsson går rakt igenom, får inte målet han gör därför att domarna har dessförinnan blåst och sagt att han ska ha ett frikast. Han är svårstoppad Månsson, han har gjort 10 mål i den här matchen. Han har missat en hel del också för den delen, men han har ju den rollen i Kristianstad att han får skjuta. Och när han skjuter så gör han det på ett sätt så att det blir mål hela tiden. Nu är det istället Elliot Stenman som skjuter och då är det återigen kvitterat till 26 lika. Alingsås som spelar då med lite tunnare manskap eftersom att Arvid Botqvist blev utvisad eller fick ett rött kort för en stund sedan. Vi ska säga det apropå Botqvist och det röda kortet också att det innebär att han inte får spela nästa match oavsett om det är en femte semifinal eller om det är en finalmatch för Alingsås del därför att Botqvist har varit avstängd tidigare under säsongen och har man det i handbollssammanhang har man fått 2 röda kort, när man får det tredje blir man automatiskt avstängd och sen blir man avstängd varje gång man får ett nytt rött kort. Så Botqvist är inte spelbar i nästa match för Alingsås del oavsett vad den här matchen gäller. Nu är det återigen en spelarskada. Kristianstad kastar bort sitt anfall. Alingsås har bollen. Fick inte gå till kontring. Domarna blåste av därför att det är en Kristianstad-spelare som ligger däckad på golvet i Alingsås målgård. Det står 26 lika och klockan den visar 20 minuter och 4 sekunder. Och här kan vi nog hålla på hela natten även om inte det blir förlängning så många avbrott som det är i spelet i den här matchen.
1: Motsvarande 10% av Skara kommuns befolkning befinner sig inne i arenan i Vilans fritidsområde där damerna i rena mästarlaget är på väg mot ytterligare en final. I den här semifinalserien ser man ut att, ja, jag vågar slå fast det, avgör man ikväll mot Önnered med ledningen nu 21-17. Det är 2 minuter kvar och 4 målsledning. som alldeles nyss var 5 ju, förstår ni då, eftersom den här reduceringen kom precis för Önnered som går ut i ett väldigt offensivt man-man-försvar, och då väljer Skarabänken att lägga in timeout-kortet hos matchdelegat och sekretariat för att samla laget lite och snacka om hur de ska ta sig an de här sista 2 minuterna med 4 målsledning och 2-1-ledning i semifinalserien. De är, vad det ser ut som, ett par minuter från final i år igen, Skaras handbollsdamer.
0: Och det är också Sävehofs damer som har 32 mot 23 mot H65 Hör. Också där med 2 minuter kvar att spela, och Sävehof leder ju med 2-0 i matchserien.
2: I Alingsås har vi 26 lika med 20 minuter och 25 sekunder spelade utav den andra halvleken när Kristianstad drabbas av en utvisning. Det är Anton Hallbäck som inte riktigt hänger med svängarna när Alingsås anfallsspelare ska ta sig igenom, utan bakifrån omfamnar en Alingsås-spelare, och då åker han på 2 minuters utvisning, och då har Alingsås möjligtvis chansen att ta ledningen med lite större marginal. Bollen ut på kanten till Marcus Torbjörn som skjuter, då räddar Haider Al-Kafaji, göteborgaren ursprungligen från Vasa Iterna en gång i tiden, en elitklubb i Göteborg, det där skottet, och Kristianstad har bollen med reducerat manskap, 6 utespelare men ingen målvakt, och har möjligheten att ta ledningen i matchen. De har inte varit i ledningen sedan slutminuten utav den första halvlek när Alingsås vände och gick till uddamålsledning. Adal Steinsson vidare bort till Bill Nielsen som skjuter, då räddar målvakten hos Alingsås som heter Emil Holmberg-Schatzel, men får inte räkna den räddningen därför att domarna har blivit frikast till Kristianstad innan dess. 1.08 kvar på utvisningen, så länge är målet tomt hos Kristianstad när bollen kommer till Axel Månsson, och Månsson skjuter från distans, lätt upphängd. Han går ju inte att stoppa, när han skjuter så skjuter han i mål, och så försöker Alingsås sig på ett snabbt avkast. Men då är det Kristianstad hand emellan och stöter till den där bollen så att den inte går i mål. Så det är i alla fall så att Alingsås får behålla anfallet även om de brände försöket att skjuta ifrån mittlinjen. Kristianstad leder med 27-26. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela när bollen går till Johan Nilsson. Han fastnar i Kristianstads händer, som är Axel Månssons händer i det här fallet. Månsson som normalt sett inte spelar i försvaret utan vilar när det är försvarsspel, men kan väl inte göra det i det här läget när man har en spelare utvisad kanske. Bollen runt för Alingsås del, bollen hos August Wiger, fin boll från honom ut till Torbjörnsson. Torbjörnsson är mål den här gången. Mellan Kafaji och stolpen sitter bollen. Marcus Torbjörn heter han och ingenting annat. Och vi har 27 lika.
1: I Skara är det bara 40 sekunder kvar utav matchen när Önnered reducerar till 22-18. Det har varit Skaras del verkligen utav den här matchen de sista 15 minuterna efter den här dubbelutvisningen. Det var som någon slags tändvätska för dem. Och här kan Melanie Felber, den så pålitliga målgöraren, schweiziskan som varit så många år i Skara, göra ytterligare ett mål till 23-18. Publiken står upp, det är lila tröjor överallt, och även om Önnered gör en reducering så kommer de här avslutande sekunderna bli de sista i föreningens seriespel och slutspel den här säsongen. Önnered som vi skakar om lite kring med röda siffror, minus i beräkningarna, och det är mycket i lokalpressen i Göteborg om huruvida de kommer behöva göra sig av med sin hall, och det är många spelare som försvinner, och resultaten kommer inte varken på dam eller här sidan som man hade verkligen hoppats på med liksom i alla fall chans på titlar. Firandet, det fortsätter i Skara där slutsignalen nu har ljudit i hallen. Inställning, vilja och beslutsamhet är ledorden, ser vi på en stor banderoll här på väggen, och det var möjligtvis det som gjorde skillnaden de sista 15 minuterna. Publiken kommer att få se mer handboll här, och de har chans på andra raka SM-guldet Skara handbollsträning.
0: Och Susanna, samtidigt så har Sävehof vunnit över Hör igen då. 34-24, klar seger. Det blir final mellan Skara och Sävehof alltså. Vad tänker du om det finalmötet?
1: Ja, men det har ju lite målats upp som en drömfinal med Sävehof som tog hem grundserien, alltså slutade etta i tabellen mot regerande mästarlaget Skara. Sävehof är ju giganten på 2000-talet som har så många SM-guld och som har så många SM-finaler dessutom när man inte har vunnit. Men det som är lite spännande då är ju dels det att Skara har med sig guldet från förra säsongen och att Skara i sluttampen av grundserien lyckades vinna mot Sävehof. Så det blir en alldeles underbar finalserie där. Möjligtvis inte lika målsnål som den här semifinalserien har varit mellan Skara och Önnered, men nog så jämnt kan det bli.
0: Och det är 29-29 mellan Alingsås och Kristianstad med ungefär 6 minuter kvar att spela utav den semifinalen. Snart dit förstås. Men vi ska till London nu för att höra hur det är med Truls Möregård efter Sveriges avancemang i lag-VM.
3: Svenska bordtennisherrarna är klara för kvartsfinal i lag-VM. Truls Möregård, berätta lite om kvällens match här mot Kroatien.
4: Superbra match, vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pus och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter ju bara att leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
3: Berätta lite om din match där som gick till en femsättare.
4: Ja, det kändes lite snopet att det blev så jämnt. Det känns som att jag hade superbra koll på läget. 1-0 och massa ledning och kändes ganska lugnt. Sen var det några bollar som inte riktigt stussade min sida och sen helt plötsligt står det 1-1 set. Och då är det ju svårt. Han har en superbra serve som jag blir helt låst i ett set där. Sen helt plötsligt är det ett skilje. Så det kan gå fort i pingis även om det känns riktigt bra. Så det var skönt att jag kunde reda ut.
3: Och där i skiljesättet så du var ju lite illa ut inför där. Men sen känns det som att du hittar något där. Vår expert Ulf Tikkan Karlsson var väldigt imponerad av det. Han undrar också, vad är det som du gräver fram där och då?
4: Jag gräver fram lite aggressivitet. Stå och kolla lite förbluffad av serven i setet innan. Har lite svårt för den, sen går in och är superaggressiv och tar att den blir lite högre någon gång och spelar på det helt enkelt. Så det är väl lite det jag har haft genom åren, att när det är ett tufft läge och det ser lite mörkt ut och många brukar vara passiva då, så brukar jag väl, jag kan bli lite mer aggressiv då, vilket är väldigt viktigt i sådana här matcher. Så supernöjd med att jag kunde vara det här.
3: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
4: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då, men ja, det var det.
0: Truls Möregård intervjuade av Gustav Renkeskog där. Och imorgon är det dags igen, då är det kvartsfinal 20.30 svensk tid. Är det som gäller. Vi har också snart succéreserven Elias Ranefur efter 3-0-segern över Kroatien ikväll.
5: 3-0-temat fortsätter. 3-0 blev slutresultatet i damasvenska matchen mellan Häcken och Djurgården. Häcken tog också sin tredje raka vinst där i allsvenskan. 3-0 står det fortsatt mellan Hammarby och Uppsala i den andra matchen. Men där har vi 70 minuter spelade.
6: Handbollsligan från Alingsås.
2: Där det är 4 minuter kvar att spela mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad spelar för att rädda en femte match i den här matchserien. Alingsås spelar för att kvalificera sig för final. Just nu är det Kristianstad som leder. De gör det med 30-29 och de har, efter att Haider Al-Kafaji, målvakten hos Kristianstad, räddade det senaste Alingsås-anfallet, dessutom bollen med möjlighet att komma till tvåmålsledning. Det har de inte varit sedan den 25 minuten ungefär. Bollen i Kristianstad ägo, bollen vidare till Månsson som springer rätt in i Alingsås försvaret och blir avblåst för en offensiv foul. Och då är det Alingsås som har bollen igen. Samuel Lindberg trycker upp den till Viger på offensiv planhalva och så sätter Alingsås bollen i rullning. Johan Nilsson satsar framifrån, släpper vidare till Donaldsson. Han skjuter, Kafaji räddar. Domarna blåser av därför att fyra spelare ligger i en stor hög i höjd med målgården utanför Kristianstads straffområde. Frågan är om det är ett frikast dömt och att Alingsås har kvar bollen eller om det är så att Kafaji har erövrat den och Kristianstad ska ha den, för det ser så ut för Alingsås-spelarna springer bakåt för att ställa sig på sin egen mållinje. Då har Kristianstad återigen då efter 26 minuter och 30 sekunder möjligheten att gå till tvåmålsledning. Kafaji med bollen, sätter den i spel till Isak Bil Nilsen, den vänstra en till höger nian. Han spelar den vidare framåt till Albin Selin. Han som gjorde 4 mål på 1,5 minut i förra mötet här i Alingsåslagen emellan. Adal Steinsson med bollen till Månsson, till Bil Nilsen, till Månsson. Månsson insatsar, springer rakt in i Alingsåsförsvaret igen. Den här gången får han frikastet med sig. Spelar bollen kort till Höghjelm. Höghjelm till Adal Steinsson. Adal Steinsson upp, spelar Månsson centralt. Månsson snurrar, spelar vidare till Bil Nilsen. Bil Nilsen snurrar. Höger och vänster kommer inte förbi sin försvarare som är Donaldsson i det här läget och får nöja sig med ett frikast. Då ska golvet torkas igen. Kristianstad vann alltså serien. Alingsås landade på 5:e plats. Alingsås har från sin 5:e plats först slagit ut i på 7:e. Och nu gör de alltså den här insatsen mot Kristianstad där de leder med 2-1 i matchen. Kristianstad kastar bort bollen. Månsson spelar en boll som är för svår för Bil Nilsen och då är det Alingsås som har bollen igen. Hos Johan Nilsson, han går in rakt framifrån, släpper vidare till Donaldsson. Donaldsson kan inte avsluta för Kristianstad, försvaret är där. 27-23 visar klockan. Vi ska spela 30 minuter. August Wiger centralt. Kanonvärmningen för Alingsås den här säsongen från Sönderjydska har ett förflutet i RIK. På den tiden de låg i högsta serien. Bollen till Donaldsson. Donaldsson vidare till Nilsson som bryter sig igenom och skjuter. Kafaji räddar igen. Han är ganska framgångsrik just nu. Men han får inte räkna den räddningen därför att det ska bli straffkast för Alingsås ännu en gång. Och Benjamin Helander är sugen på att ta hand om det igen. Helander som har satt 4 straffar. Han har gjort 6 mål. 4 av dem på straffkast. Kristianstad byter målvakt. In med Viktor Bang. Helander, bollen i högerhanden. Lyfter, skjuter, Bang räddar. Returen åt! Benjamin Helander kvitterar. 30 lika. 27-49 på klockan. Snart bara 2 minuter kvar att spela alltså. Det påminner om att det blev förlängning i första matchen de här lagen emellan. Det blev förlängning i andra matchen de här lagen emellan. Och i senaste mötet i Kristianstad så vann IFK Kristianstad med uddamålet 25-24. Då hade de i sig ledningen före slutet för det var Alingsås som gjorde sista målet i den matchen. Kristianstad försöker igen från högersidan. Isak Bildisen kommer inte igenom. Frikast med snart sista minuten börjar. 28-21. Månsson till Bil Nilsen. Bil Nilsen ut till högerkanten. Selin som inte kan ta läget. In i mitten till Månsson igen. Månsson försöker sticka in den. Kastar den på fötterna på en Alingsåsspelare för ett frikast. Och domarna stoppar klockan. För nu är det väl blött på golvet igen antagligen. Det har ju en tendens att bli det. Framförallt i herrhandboll där matcherna numera tar en otrolig tid. 28 minuter och 36 sekunder. 1:24 kvar att spela alltså. Och frikast Alingsås. Månsson, underhandskott, räddas av Alingsås målvakten Schatzel Holmberg. Holmberg Schatzel förstås. Och Alingsås har bollen. Men det kommer att bli flera anfall för båda lagen. Men nu är det Alingsås som har möjligheten att ta ledningen här. Den sista minuten börjar om 4 sekunder. Och då kommer förstås timeouten ifrån Alingsås sida. Och tränaren Mattias Flodman som gör sin andra säsong som tränare för Alingsås. 30 lika står det. Det är 1 minut och 3 sekunder kvar att spela. Och Alingsås har timeout.
7: Publiken på Kanalplan har precis skanderat öka takten sista kvarten. Ni vet vad det betyder. 75 minuter är passerade. Det är fortfarande 3-0-ledning för Hammarby mot Uppsala i detta damallsvenska möte. Samtliga mål i den första halvleken. Hammarby alltså på väg mot tredje raka segern. Trots damallsvensk premiär i mars. Alltså först idag. Tredje matchen för dem. Det har ju varit både landslagsuppehåll och dessutom dubbelmöte i Europa Cup. Det som Häcken vann. Dessutom väntar ju snart också finalmöte med Häcken i Svenska Cupen. Idag går Hammarby mot seger, leder med 3-0 med mindre än kvarten kvar av ordinarie speltid mot Uppsala.
2: Och i kampen om en SM-finalplats i handboll mellan Alingsås och IFK Kristianstad så är det 30 lika med 1 minut och 3 sekunder kvar att spela. Och Alingsås har bollen efter att ha haft en timeout. Vi påminner om att om Alingsås vinner den här matchen är de i final. Om Kristianstad vinner den här matchen blir det en 5:e och avgörande lagen emellan på fredag. Bollen hos August Wiegel som spelar den till Johan Nilsson. Nilsson blir upphängt på frikast. Alingsås kan inte spela ut minuten och försöka skjuta sent, därför att då kommer handen och kommer upp för passivt spel. Det gör den där för övrigt. Varning för passivt spel mot Alingsås. Wiegel spelar ut på lite kanten. Räddning på Kafaji. Det är 30 sekunder kvar att spela och det är Kristianstad som har bollen i ett sista anfall. Och då har de väl en timeout kvar också att lägga in. Till anfall Kristianstad. Bill Nielsen, Adam Steinsson och Axel Månsson. Och där kommer då timeouten och det gör den med 17 sekunder kvar att spela. Det är 17 sekunder kvar att spela. Det är 30 lika mellan Alingsås och Kristianstad.
0: Och det är så spännande som det kan bli hos Per Karl. Tidigare vet vi att Skara och Sävehof tagit sig till final på damsidan den här kvällen. Och om drygt 20 minuter, dags för semifinal i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG. Det var ju Parislaget som vann med 5-4 i det första väldigt målrika mötet. Och ikväll är det alltså dags igen och då ska vi få veta vilket lag som ställs mot Arsenal i den där Champions League-finalen. Men nu Per, nu är det bara sekunder som återstår.
2: Så är det, eller också är det förlängning. 30 lika står det, det är ju förlängningsläge. Men Kristianstad har alltså en möjlighet att avgöra den här matchen. 43 går klockan på. När Kristianstad ska sätta bollen i spel. Adal Steinsson, Höghjelm, Axel Månsson och Isak Bill-Nielsen. Där är bollen i spel. Ingen kommer att höra någon domarsignal om det kommer en sån. Månsson till Adal Steinsson. Spelar ut bollen till Emil Frend. Öfors på Öfors. Skjuter och räddar. Då räddar målvakten i Alingsås. Och så har Alingsås möjligheten på ett snabbt kontringsläge. Skickar upp bollen. Och den är han faktiskt på regeln. Och stöter där inåt mot Haider Al-Kafaji. Men Kafaji är där i målet. Och jag tror faktiskt inte att han hade fått det målet regeln om han hade gjort det heller. För han var nog faktiskt inne i målgården och landade innan han rörde den bollen. Det är 30 lika. Det är förlängning mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Det är förlängning för tredje gången av fyra möjliga i den här matchserien. Då förstår ni hur tufft det här är. Och banne mig, då förstår ni kanske också hur skoj det här är.
0: Och i jämna, där två lagen är som kämpar om att få möta Malmö i finalen på här sidan. Snart hör vi Elias Ranefur som klivit in i det svenska bordtennislaget och var en del utav det gäng som vann över Kroatien i åttondelsfinalen ikväll med klara 3-0.

0: Manic Monday med Bangles här i Sportextra. Onsdag som det ju är. 30-30 mellan Alingsås och Kristianstad. Vi väntar på förlängning i herrarnas semifinal i handboll. Men det här är London.
1: Elias Ranefur, 3-0 i den här åttondelsfinalen mot Kroatien. Hur skönt var det att städa av den här matchen relativt enkelt?
2: Det var skönt. Jag tycker vi gör en kanonmatch genomgående. Nu laddar vi inför nästa match här för att se om vi spelar imorgon eller dagen efter. Men klart det känns bra att vinna med 3-0.
1: Radiosportens expert Ulf Tigan Karlsson var mäkta imponerad av vilket självförtroende du gick in med i din match.
2: Ja, det är klart det känns bra att komma efter den Kina-matchen in i den här matchen då. Jag spelade inte förra matchen, men nej, det känns jättebra. Jag tycker jag träffar bra i mina servar, rör mig bra. Lyckas spela mitt aggressiva spel med både backen och fåren egentligen. Så att det tycker det flyter på.
1: Du fick ju presentera dig på allvar där för Radiosportens lyssnare när ni besegrade Kina. Och du slog den före världsettan Lin Xindong. Hur har det varit sedan den dagen?
2: Det har kommit många gratulationer. Så att det har varit roligt. Men sen har jag försökt ladda om givetvis till de här matcherna. Nu är det fokus framåt.
1: Nu väntar Taiwan här i kvartsfinal. Hur ser du på den uppgiften?
2: Väldigt tuff uppgift. Lin är ju väldigt svår att slå. Jag hoppas att vi kan få hål på honom. Då är mycket vunnet. Men sen har de ju även en bra tvåa och trea. Så att vi måste komma upp i en hög nivå om vi ska slå dem.
1: Vad blir viktigt just mot honom?
2: Ja, att komma undan lite grann hans backhandspel kanske då. Men han är väldigt komplett och han kan spela forehand också. Men Truls och eller vilken det är som får möta honom. Så tycker jag att vi alla har väldigt stora spetsar, spetskvaliteter i vårt spel. Så att det gäller att komma åt med dem och inte låta honom få styra för mycket skulle jag säga.
0: Säger Sveriges nya tredje spelare Elias Ranefur efter 3-0 mot Kroatien imorgon 20:30. Där har ni tiden för Sveriges kvartsfinal mot Taiwan. Men för damerna är det över.
1: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt. Framförallt att vi var så långt borta. Och vi hade verkligen gått in med inställningen att vi skulle försöka vinna och liksom verkligen pressa dem. Och det känns väl jobbigt att det var så pass långt ifrån den här gången.
1: Precis det du säger. Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av sätten. Hur är den känslan?
3: En sekund.
1: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer. Det är inte lätt heller och man blir nästan chockad över hur bra de faktiskt är. För det är inga man brukar möta i vardagen liksom, eller varje dag. Eller träna mot likvärdiga spelare heller. Så att det är inte så mycket mer att säga än att det är världens överlägset bästa lag. Och ja, det är hårt.
1: Vi pratade om det senast du och jag. Att det är ju ett

0: sånt otroligt glapp mellan Kina och resten av världen. Hade ni satt upp något litet delmål i den här matchen, eller hade ni inställningen att nej, men vi ska gå ut och vi ska fasken kunna försöka riva den kinesiska muren?
1: Men det är klart att vi vill göra det. Vi ska göra allt vad vi kan för att rubba dem, och de är för stabila helt klart idag i alla fall. Och ja, nej, det blir väl lite tufft också, för att de är ju smarta och sätter upp deras bästa spelare på tvåan, för att hon är den som är klart bäst mot def liksom, och då blir det en ganska jobbig läge när man vet att de andra är rätt skakig mot Lindas spelstil. Så tufft när det går emot så mycket i första och så, men de kan sätta med alla på alla spelare, och de är favoriter i alla matcher liksom, så det är svårt.
0: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
2: Nej, nu börjar jag gråta mig själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Nej, det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft liksom, det är inte så mycket att säga.
3: I tårar, Filippa Bergan. Vi hörde också känslorna ifrån Stina Kjellberg, intervjuad av Gustav Renkeskog. Hammarby leder med 3-0 över Uppsala i damallsvenskan i fotboll. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid där. Och nu är förlängningen igång i semifinalhandbollen.
4: Den är drygt 2,5 minuter gammal, och så här långt har lagen gjort mål i sina anfall, vilket betyder att Kristianstad leder med 33-32 för att vara de som anfall först. Då räddar Kristianstad målvakten Haider Al-Kafaji, och då är det så att Kristianstad har möjligheten när den tredje minuten av den första förlängningsfemminuten, det är ju 2 halvlekar om 5 minuter i förlängning i handboll, då har Kristianstad möjligheten att komma till 2-målsledning igen och spela runt bollen på 9 meter. Det känns som att tempot har sjunkit lite i förlängningen, och det kan man nästan förstå. De har ju spelat väldigt många minuter handboll, de här lagen, sett över tid i den här matchserien. Bil Nilsen snurrar runt, kommer inte förbi därför att Alexander Regen i Alingsåsförsvaret gör ett jättearbete. Efter att hans kompis Gustav Jönne blivit uppsnurrad så fyller liksom Regen luckan bakom Jönne så att det inte finns någonstans för Bil Nilsen att ta sig igenom. Bollen till Selin in centralt, bollen hamnar hos Bil Nilsen igen. Det är Selin som försöker gå runt, kommer inte runt, utan nytt frikast för Kristianstad. Och då borde det väl nästan vara dags för passivt spelvarning också. Var klockan upp i 3:45 och det här Kristianstad-anfallet har pågått länge. Kristianstad leder med 33-32. Vi påminner om att Kristianstad måste vinna här idag för att få fram en femte match. Alingsås kan gå till SM-final för första gången sedan 2019 om de skulle vinna den här matchen. Bollen till Bil Nilsen som skjuter ett underhandskott, räddas av Holmberg Schatzel i Alingsås-målet. Han driver upp bollen för August Viger som går till anfall. Viger in, det är ett stort hål i Kristianstad-försvaret. Bollen är inte Samuel Lindberg som inte kan ta läget. Den skulle då hamna till mitten istället, för där var det en autostrada att avsluta i. Men där var ingen Alingsås-spelare, utan den gick ut i kanten till Samuel Lindberg istället som inte kunde avsluta. August Viger och Donaldsson spelar runt till vänster mot försvaret hos Kristianstad. Bollen in till Viger. Viger tar fart. Spelar bollen förbi Johan Nilsson. Kristianstad har den igen. Trycker upp den till Adal Steinsson. Steinsson tappar balansen, då räddar Holmberg Schatzel, men då är Samuel Lindberg på honom bakifrån där, så att då ska det vara en utvisning på Alingsås-spelaren Samuel Lindberg. Det är andra gången idag han åker ut. Vad blåste domaren? Blåste de straff eller blåste de frikast? Det är väl frågan om. Nu är det ju lite brytt läge för Alingsås då, som alltså kommer att vara en spelare färre under 2 minuter framåt i den här förlängningen. Klockan står på 4 minuter och 22 sekunder, så det är snart bara halvminuten kvar tills dess att det är dags för sidbyte. In i Alingsåsmålet Oskar Dahlin mot Axel Månsson. Månsson fintar, Månsson skjuter, Dahlin räddar! Det här är helt makalöst. Oskar Dahlin från Brännan i Härnösand, född 2005. I förra matchen här i Alingsås spelade han inte en sekund, men gick in på 2 straffkast, tog båda. Idag har han heller inte spelat. Han sitter på bänken, men han har gått in och tagit 2 straffkast. Det är en historia i sig. Alingsås anfaller, har ingen målvakt eftersom att de har en utvisning. Petter Donaldsson, bollen central till Viger. Viger till Johan Nilsson. Nilsson knuffas undan av Filip Henningsson i Kristianstad-försvaret. Donaldsson in i spelarhögen. Johan Nilsson skjuter från distans, fastnar i Kristianstad-spelarmuren. Ni hörde signalen. Det är paus efter den första förlängnings 5 minutaren. Och Kristianstad leder. De gör det med 33-32.
3: Snart, om 10 minuter ungefär, så börjar semifinalen i Champions League mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Det är ju PSG som har 5-4 ledning efter första mötet, och snart ska vi till den matchen. Men först ska vi få slut på en annan.
5: Det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Uppsala, det som Hammarby leder med 3-0. Vi har spel på tilläggstid när Stina Lennarsson görs ner ungefär 10 meter utanför straffområdet, och dessutom varning på Uppsala försvarare. Stina Lennarsson lägger sig med benet upp i luften och passar på att stretcha sitt vänsterben lite grann innan det är dags för den frisparken. Noterbart i hemmalaget Hammarby är att rubrikernas stora namn den här våren, Fanny Petersson, inbytt i den andra halvleken. Kort därefter fick hon till ett skott med den här drömtillslaget som hon har. Men inget mål än så länge för Fanny Petersson, utan fortfarande 3-0 för Hammarby. Ordinarie lagkapten i hemmalaget, Alice Karlsson, fortfarande kvar på bänken. I det Hammarby som leder 3-0 när Fanny Petersson stegar upp för att ta den här frisparken. Eller blir det Nyhagen? Fanny Petersson fram mot den, högerfoten in i straffområdet. Och skottförsök från lagkamrat, men undan Uppsala. Fortfarande 3-0, Bayern snart slut.
3: Ja, det kommer bli 3 poäng igen för Hammarby, precis som för Häcken som också fortsätter att vara obesegrat. 3-0 till Häcken mot Djurgården tidigare under den här kvällen. Och Andreas, Mats och Jon Persson, efter förra veckans målrika match, vad ska det bli ikväll i Champions League?
4: Ja, det är det man sitter och funderar på efter 5-4 segern till Paris mot Bayern för en vecka sedan. Den mest målrika semifinalen i turneringens historia, av många betraktad också som den roligaste och kanske bästa match som någonsin spelats. Jon Persson, går du att hoppas på ett liknande fyrverkeri när det nu ska avgöras vilka Arsenal ska få möta i München ikväll?
6: Hoppas gör vi ju såklart alltid, men jag instämmer nog i den kören. Man fick nästan nypa sig i armen där för dryga veckan sedan när de här två ställer upp, och det börjar ju redan innan matchen med två hyperoffensiva inställningar och uppställningar ska jag säga, och när vi tittar på det idag så ser det väl i alla fall ut som att tränarna bjuder till i alla fall, så får vi se om spelarna lyckats. Men oavsett spelare på den här nivån är jag ganska säker på att det här kommer bli en sevärd match.
4: Ja, det är i princip samma startelvor, ja. Någon liten justering i de båda lagen. Bayern München förlorar väldigt sällan hemma. Nu måste de vinna med 2 mål för att gå till den där finalen. Vad talar för dem?
6: Ja, men hemmaplanen, stödet och alla de faktorerna. Vi ser ju statistiskt att det är en fördel att spela hemma. Så det är klart att det talar för dem. Men det såg ju riktigt, riktigt mörkt ut när PSG gled ifrån där med resultatmässigt. Men så kommer man ju igen då, Bayern. Och det är ju ett lag fyllt av karaktär och självklart väldigt bra spelare. Så att det är klart att det finns en hel del som talar för att Bayern München ändå till att börja med lyckas kvittera. Och sen också självklart ha möjligheten att vinna hela semifinalen.
4: Det sjungs upp på Franz Beckenbauer plats. Det är strax dags för semifinalen mellan Bayern München och Paris Saint-Germain.
3: Som hörs i P4 fram till 21.40 och därefter i sin helhet i appen Sveriges Radio. Ikväll har både Skara och Sävehof blivit klart för SM-final i handboll på damsidan. Ska det bli ett lag också på herrsidan till final?
4: Den frågan är fortsatt obesvarad. Vi är 2 minuter och 9 sekunder in i förlängningen. Den andra halvleken av den första förlängningen mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad leder med 34-33, men Alingsås har bollen och möjligheten att komma i kapp. Bollen hos August Wiger. Kristianstad jobbar med sitt försvarsspel, går ut och skär av vinklar. Bollen ifrån Nilsson till Wiger. Wiger till Bordonaldsson på andra sidan. Wiger kliver igenom, skjuter väldigt hårt upphängd av Kristianstad försvarare utanför. Men då är det dessförinnan blåst att det är ett frikast för Alingsås. Men de måste nog nästan göra mål nu. Kristianstad har varit i 2-målsledning i den här förlängningen för en liten stund sedan och har ett litet grepp om det här just nu. Det känns återigen som det var i början på matchen, att Alingsås har lite svårare att få till sina mål och sina avslut. Bollen in till Johan Nilsson som lyfts undan av Kristianstad-försvaret. Nytt frikast för Alingsås, men då är det varning för passivt spel. Den här gången Wiger till Johan Nilsson. Nilsson skjuter på täckande Kristianstad-spelare. Kristianstad har bollen och då har det gått 2.56, så det är snart bara 2 minuter kvar av den andra förlängnings 5 minuter och Kristianstad mål här nu, så har de nog räddat en femte och avgörande match på hemmaplan senare den här veckan. Där sätter Kafaji, målvakten, bollen är i spel för Kristianstad som inte gör sig någon brådska heller. Klockan jobbar ju för det orangetröjade laget.

0: Kanstad i den förra matchen som det inte blev förlängning. Jag vet inte vad det är för inteckning.
1: Undantaget som bekräftar regeln där. Per Karl har följt handbollen ikväll på här sidan. Snart blir det Champions League-fotboll, men först ekonyheter.
2: Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-befälhavare i en attack mot Beirut nu ikväll, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och en källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna. Det här är den första attacken mot Beirut-området sedan vapenvilan i Libanon inleddes. Ska alkoholförsäljning på flygplatser förbjudas under tidiga morgnar? Debatten startades av Ryanairs vd och berusade passagerare är en säkerhetsfråga för hela flyget. Det säger piloten Petter Hörnfeldt.
3: Då tar vi vid något tillfälle beslutet att nu måste vi gå ner och landa och få av de här passagerarna. Det sker oftare än vad folk tror och det är ett rejält problem för branschen.
4: Debatten kring detta startade med att Ryanairs vd Michael O'Leary gått ut i media och uppmanat till att förbjuda alkoholförsäljning på flygplatser under tidiga morgnar. Resenären Ulf Wallgren tycker att det kan vara en bra idé att begränsa alkoholförsäljningen på flygplatserna.
5: Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. Och då blir det kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen.
4: Resenären Kristina Gustafsson tycker däremot att det ska vara upp till var och en.
6: För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
2: Reporter Julia Eriksson. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer till Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag. Det här uppger tyska källor. Han kommer i egenskap av partiledare för Moderaternas tyska systerparti CDU. Sverigemötet kan ses som en valupptakt för Moderaterna och Merz kommer att vara en av talarna.
1: Tack så mycket Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4 den här kvällen. Vi sänder ju Sportextra fram till 21.40 i den här kanalen. Sen Christian, sen är det din tur.
7: Ja, det är ju ganska många som längtar efter Karlavagnen som börjar 21.40. Det är bara 39 minuter dit nu. Och ikväll ska vi i vagnen prata om längtan just. Eller hur? Smart.
1: Ja, vad smart. Vi. Ja, precis. Ja, vad längtar du efter då?
7: Jag längtar efter att folk ska höra av sig förstås. Ja. Och de allra flesta av oss längtar ju efter någonting. Kanske kontakt, telefonledes. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att du äntligen ska fylla EPA och få skaffa en egen EPA? Eller ser du väldigt, väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Telefonslussen är öppen och beredd. Längtar du kanske efter att ditt favoritlag ska vinna igen i fotbollsallsvenskan? Det var ju ändå ett tag sedan. Eller efter att det ska lossna i ditt italienska pluggande? För du fattar ju faktiskt ingenting. Eller längtar du efter att få lära dig simma fjärilsim? Eller efter ditt första jobb? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter Bayern München, Paris Saint-Germain? 020 22 10 30. Vad längtar ni efter, sportvänner?
1: Ja, men Christian, visst längtar vi efter Bayern München mot Paris Saint-Germain?
7: Ja, det gör vi. Ja. Men det sa ju jag redan där.
1: Ja, precis.
7: Så måste du komma med något eget nu.
1: Jag längtar efter friidrottssäsongen som startar strax. Du, Agnes?
8: Ja, jag längtar ju efter en stuga vid vattnet. Jaha, det gör och en det. Tax. Vi pratade om det igår. Ja, det är allt jag längtar efter. Ja, jag vill ha en liten tax.
7: Ja, det är ju ingen sport. Det är något annat.
8: Helt annat.
1: Ja. Lycka till ikväll, Christian. Jag längtar efter att höra dig.
7: Ja, tack så mycket. Ha det gott så länge.
1: Men de som har längtat efter Bayern München mot PSG, de behöver inte vänta länge.
9: Nej, för den har precis börjat. Den har hållit på i 23 sekunder. Semifinalen, den avgörande i München. Där det ska vaskas fram ett motståndarlag till Viktor Gyökeres Arsenal. Som ju gick till Champions League-final igår. En final som spelas i Budapest den 30 maj. Den här semifinalen spelas i München. Det är Bayern München på den ena sidan. Det är Paris Saint-Germain på den andra sidan. Det var de här två lagen, Jon Persson, som bjöd på. Och var det den galnaste fotbollsmatchen någonsin för en vecka sedan?
10: Ja, men en av dem i alla fall på den nivån också. Det är klart att man har ju alltid höga förväntningar när den här typen av matcher och den typen av spelare och typen av lag på planen. Men det man presterade var, det var bland det värre jag har sett. Det var svårt att komma på spontant att jag har sett något som är liksom bättre än så. du och jag har

0: Jag sa lite tidigare då, Andreas, jag sa att hela matchen var ju som ett highlights-paket nästan, för så var upplevelsen. Nej, jag tittade mål gjorda, bäst på plan, bland de bästa på plan i alla fall. Ja, det var ju målvakterna som var fantastiska båda två. Så det säger ju en del om den tillställningen.
1: Det kunde ha blivit många fler än de där 9 målen. Jag tittade på highlights-paketen här inför den här matchen. Och det var ungefär 2x45 minuter, det där highlights-paketet.
0: Ja, precis.
1: Det är där det ligger någonstans. Matcherna inleds. Den inleds med att det är Paris Saint-Germain som sätter det första offensiva trycket ner mot Manuel Neuer, 40-åringen i Bayern Münchens mål. Och sen så erövrar hemmalaget. Ni hör jublet när ingen mindre än Michael Olise erövrar bollen på egen plan. De får med sig frispark ganska omedelbart in, som omedelbart också slås bort. Vi har ju enorma såklart förväntningar, men det kan ju också bli så. Sådär som när en musikgrupp, ett rockband eller något, gör en jättehit och sen ska de göra en uppföljning till den, så blir den inte alls lika bra. Vi får väl se, här kommer Kvaratskhelia in i det offensiva straffområdet för Paris. Ett jättelägg och det är mål med en gång! Det är mål med en gång! Den blir 1-0 efter 2 minuter, 20 sekunder, 1-0 till Paris Saint-Germain. Och där fick vi svar på den frågan.
0: Ja, men alltså precis, vi hann bara nämna den otroliga kvaliteten på spelarna, och då är han förbi Kvaratskhelia på vänsterkanten, men han får kliva rakt in i straffområdet. Även om han inte är speciellt långt in i straffområdet, så är ju kvaliteten så enormt så att han, ja, helt enkelt bara sätter upp Dembélé som sätter bredsidan till. Ja, kanske touchar han ribban lite grann, nättaket i alla fall, och helt otagbart för Manuel Neuer i Bayern Münchens mål.
1: Kvaratskhelia, Jorgen, den enda i princip av alla spelare där nere på plan som inte kommer att spela VM. För det var fullt med VM-spelare i de båda lagen, men Jorgen gick ju inte dit. Här visar han enormt fint spelsinne. Men Jon, ska inte Bayerns försvar hålla koll på Dembélé?
0: Ja, men man kan väl tycka att man var förvarnad, om man säger så då, för efter det som hände efter en vecka. Men boll in bakom Stanicic, högerbacken där, och en Upamecano som, jag vet inte, kommer ju varken nära eller är ju inte heller aggressiv, och ger du den där spelaren så där mycket tid, det såg man för en vecka sedan, ja, men då kommer det hända konstiga grejer för Bayern Münchens del, och precis det som händer här direkt i inledningen också. Men Dembélé som ju är helt stensäker när han får läget mitt framför mål, och Neuer hinner ju inte reagera trots att bollen går ganska nära honom.
1: 7:e Champions League-målet för Dembélé den här säsongen. Vi har ju inte ens hunnit dra laguppställningarna. Det har gått 4 minuter av matchen och Paris leder redan med 1-0, sammanlagt 6-4. Tror du jag törs dra laguppställningen utan att det blir några fler mål under den korta perioden? Jag försöker.
0: Kanske det är något inkast eller något du kan prova då.
1: Ja, du får avbryta mig om det händer då. Det är Bayern München med Manuel Neuer i mål såklart. Med Josip Stanisic, kroaten till höger i backlinjen. Med fransmannen Upamecano och med tyske Jonathan Tah som mittbackar. Och med Konrad Laimer, österrikaren på vänstersidan istället för Alfonso Davies, kanadensaren som spelade det där första matchen. Det är Joshua Kimmich och Alexander Pavlovic som centrala mittfältare. Det är Michael Olise, fransmannen till höger på mittfältet. Jamal Musiala centralt och Luis Diaz, kolumbianen, till vänster. Och så är det såklart Harry Kane där längst fram. I Paris startar som vanligt Matvej Safonov, ryssen, i mål. Warren Zaïre-Emery går ner som högerback när Achraf Hakimi är skadad. Marquinhos och Pacho mittbackar. Nuno Mendes, den fenomenala portugisiska vänsterbacken, är just vänsterback. Fabian Ruiz kommer in på mittfältet från start. Vitinha och João Neves finns där. Längst fram Kvaratskhelia, vi har redan varit inne på honom, ett assist redan. Ousmane Dembélé, vi har varit inne på honom, ett mål redan. Och så Désiré Doué, Dembélés franska landsman, där ute till höger längst fram. 20-åringen som hoppas ta en plats i den franska VM-truppen. Men att komma in där är inte det lättaste. Det hände ingenting under den där 1,5 minuterna som jag drog laguppställning. Det var väl tur, eller något hände, men inga mål i alla fall.
0: Nej, precis. Lite lugn i matchen efter den här brutala inledningen som jag ändå får kalla det från PSG. Otroligt jobbigt för Bayern München att möta ett sånt här lag. Man behöver inte ens gå bort sig överhuvudtaget. Och sen vips från ingenstans så är det nästan som ett omställningsläge när man kommer in bakom. Och när man väl kommer in bakom, nu var det Kvaratskhelia och Dembélé som stod för det här. Men ute till höger också Doué som ackompanjerar de två där framme. Och Ja, man hör ju på namnen. Det finns ganska gott om fart och kvalitet i de tre gubbarna. Så att de har lite att fundera över på hemmaplan här i Bayern München.
1: Det är underläge 1-0 i den här matchen. Det är underläge sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris Saint-Germain som är i Champions League-final. Men det är oändligt långt tills dess. 6,5 minut bara har det gått av matchen.
2: Vi vet att det är Arsenal som väntar i den där finalen. Och i pausen utav den här matchen ska vi höra hur Viktor Gyökeres hyllas utav en viss Henri efter gårdagens semifinal. Men nu tillbaka till handbollen, för det blev ju finalklart på damsidan.
3: Det är fest i Skaraborgen, Lena Särnemån. Det blir en SM-final till för dig innan du lägger handbollsskorna på hyllan. Vad tänker du? Vad känner du?
4: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
3: Vad tror du om finalserien mot Sävehof?
4: Jättetuff såklart. Sävehof har visat att de har varit det starkaste laget i grundserien. Och vi vet att det kommer krävas ytterligare en nivå för att vinna guldet. Så att, men jag ser fram emot det. Det brukar vara härlig inramning och spännande matcher.
3: Men visst blev det seger i sluttampen av grundserien för er mot Sävehof. Vad betyder det när man går in i finalspel?
4: Nej, men det stämmer, och jag vet inte om den i sig betyder så mycket för finalspelet. Däremot så betyder den ju väldigt mycket där och då, för det handlade ju om vart vi placerade oss i serien. Så att, jag vet inte, jag tror att man kollar tillbaka över lite längre tid och där har väl vi varit starka det senaste mot Sävehof. Men det säger inte så mycket när vi går in i en ny final, det är nya matcher som ska spelas.
3: Den här utvisningen du fick i samband med lagkamratens också, var det för att du var förbannad på beslutet?
4: Ja, jag gestikulerade för mycket, så den får jag bara äta upp. Det var jävligt dumt av mig.
3: Men det kändes som att den dubbelutvisningperioden, även om ni tappade en ledning, gav lite tändvätska till sista kvarten.
4: Ja, det är ju konstigt det där med idrott och känslor och sådär, att man tänker att det skulle kunna vara ett momentum för deras del, men det kanske som du säger blev det för våran del istället och eldade igång oss lite extra. Så att ja, ibland så kan en utvisning göra gott, konstigt nog.
2: Linnea Särreborn och Skara vidare till SM-final mot Sävehof alltså. Intervjuer här utav Susanna Andrén.
5: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
6: Det är helt otroligt, men det är sant!
7: Han är sänd från de andra galaxerna!
6: Vilken strut!
5: Vad händer?
8: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
5: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
6: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
8: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
9: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det.
5: Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
8: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
7: Kylian Mbappé,
10: en av de största i alla tider.
7: Leo Messi.
11: Oj, oj, oj, oj, oj.
7: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
10: I den 116 minuten!
8: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
9: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
6: Mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Frisberg!
8: Fotbolls-VM med Radiosporten.
12: Apropå fotbolls-VM så finns det ett mexikanskt ultimatum inför mästerskapet. Kom till landslagssamlingen klockan 8 ikväll eller så får ni inte spela VM. Och det här handlar om det mexikanska landslaget som har hamnat i en konflikt med klubbarna i den inhemska ligan nu inför VM. Förbundskaptenen i Mexiko, Javier Aguirre, vill samla spelarna tidigt för extra förberedelser trots att det sker utanför officiella FIFA-datum och mitt under ligaslutspelet. Och det här gick klubbarna med på initialt enligt Sportbladet. Sportbladet, men sen fick Toluca tillåtelse att behålla två stjärnor några extra dagar, och då reagerade andra klubbar starkt och menade att den här överenskommelsen mellan liga och förbund har brutits. Och ett lag kallade till och med hem fem landslagsspelare nu från den här samlingen. Och som svar på det här så utfärdade då förbundet ett ultimatum. Spelarna måste infinna sig på landslagslägret idag, senast klockan 8 mexikansk tid, annars blir de inte uttagna till VM. Så nu måste de alltså välja mellan att följa klubben eller att riskera VM på hemmaplan.
2: Exakt, ja. Mexiko är ett av värdländerna för sommarens VM. Som ju närmar sig, men först är det ju Champions League, semifinal och final, och många som spelar ikväll kommer väl att ta sig till VM sen också.
1: Ja, de allra flesta. Vi vet ju att till exempel en som inte gör det är Kvitsa Kvaratskhelia, Jorgen, som har spelat fram till Paris Saint-Germains enda mål hittills i den här matchen. Paris leder ju mot Bayern München på bortaplan med 1-0, sammanlagt 6-4. Jon Persson, det innebär ju att Bayern München måste göra tre mål för att i det här läget ta sig till den där finalen. Ger du dem några chanser att göra det?
0: Ja, men det gör jag definitivt. Det finns alldeles för mycket tid kvar för att räkna bort ett sånt här lag. Däremot så har man en del att rätta till, framförallt i defensiv. Vi har också sett att man redan har flyttat på ytterbackarna, bytt plats på dem.
1: Här är Bayern München på besök i det offensiva straffområdet. Olise fixar fram matchens första hörna, det gör han inte alls. Det såg väldigt mycket ut så, men domaren Pinheiro från Portugal dömer istället att det är inspark för Paris Saint-Germain. Bytt plats på ytterbackarna, ja, Laimer och Stanisic. Stanisic som gick bort sig helt när Kvaratskhelia kom igenom väldigt enkelt och passade fram till det där målet.
0: Ja, man korrigerar ju direkt. Laimer som var väldigt bra. Han spelade inte från start i första mötet, men kom ju in och var väldigt bra. Var ju såklart en del av att Bayern München kom tillbaka så pass bra som man då gjorde i den matchen. Får nu ära, om man får säga så, att ta hand om Kvaratskhelia. Det var kanske inte det roligaste på en fotbollsplan att göra det, men Kvaratskhelia som han har börjat den här matchen är ju det. Ja, det är ju en riktig nöt att knäcka för Bayern München. Få stopp på honom i offensiven. Betydligt enklare, säger jag, på andra sidan med att ta hand om Doué. Så att jag förstår att Vincent Kompany, tränaren, gör det bytet ganska tidigt.
1: 13,5 minuter är det spelat. Paris leder alltså med 1-0 på bortaplan. Sammanlagt 6-4. Har dragit sig tillbaka efter det där 1-0-målet. Låter Bayern München trilla ganska mycket boll, men ligger såklart och väntar på att Kvaratskhelia och andra offensiva krafter kan sätta igång en kontring. Här är Bayern München på offensiv del som försöker nå fram med bollen till Olise. Lyckas inte med det, men fyller på med Kimmich. Kimmich med inlägget tänkt för Harry Kane, men inte ens han är så lång så att han når det inlägget utan ut på andra sidan och möjligen till ett inkast. Nej, Bayern München återerövrar. Fint. Kommer in i straffområdet igen. Det här är bra från Bayern München och så borde det vara mål. Men det är inte det, för skottet i jättenära mål täcks av Paris försvarare. Bayern München fyller på, fortfarande i straffområdet. Tvingas utanför det, i alla fall tillfälligtvis. Ut med bollen på Upamecano som går högt upp och så blir de av med bollen. Och då kommer ju såklart Kvaratskhelia på sin vänsterkant och går det undan. Jorgen tar sig ner mot Bayern straffområde. Stannar upp lite grann, inväntar, tar sig ändå förbi in i straffområdet. Vad hittar han på där då? Den fenomenala Jorgen fixar en hörna för Paris.
0: Sånt otroligt driv i steget, uppehåller ju egentligen halva Bayern München-laget själv där på den där vänsterkanten. Vänder och vrider och växlar tempo och har egentligen alla verktygslådor i den där lådan. Och Upamecano som har tvingats ut från den där mittbackspositionen ganska mycket ut i höger zon tidigt i matchen. Man ser ganska tydligt att det är jobbigt för honom, för han är riktigt duktig i Kvaratskhelia ute på PSG:s vänsterkant.
1: Men vilket läge för Musiala och för Olise att kvittera i matchen och komma närmare PSG strax innan. Men väldigt uppoffrande försvarsspel av Marquinhos och Pacho i det parisiska försvaret. Och vi inväntar hörnan. Det är någon form av skadeavbrott. Var det Musiala som
0: skottade? Ja, det var Musiala. Precis.
1: I skottläget när alla spelare mer eller mindre kastade sig för att försöka få in bollen, alternativt försvara sig för att inte få in bollen i det franska målet.
0: Tar sig mot trebenen där, ser inget bra ut alls för hans del. Det vet man ju hur ont det kan göra med treben som inte riktigt där som det ska. Skillnaden om vi ser inledningen så är det ju just det, precis att när Bayern München tar sig fram och får läget framför mål, då har PSG båda mittbackarna plus en spelare ytterligare, i det här fallet vänsterback Nuno Mendes, framför målet. Tittar vi på när PSG gjorde sitt mål så lockas man ut med en mittback ut i synd. Det är bara en mittback kvar i centralt framför mål. Och det räcker för att PSG ska kunna sätta sig själva i ledningen.
1: Här kommer hörnan efter snart 17 minuters spel. PSG leder med 1-0. Det blir en variant som så ofta med hörnvarianter slutar med ingenting. Bayern kan lyfta bort bollen och Olise nästan startar en enmanskontring. Men då hinner Paris försvararna hem och kan gå till attack igen med Kvaratskhelia. Vi var inne på VM. Det är sorgligt att vi inte får se honom i den turneringen. Jorgen kvalificerade sig ju inte, ett av närmast få lag som inte tog sig till VM. Lite konstigt med tanke på hur bra de var i EM, men Kvaratskhelia får alltså sitta hemma i Jorgen och följa VM där. Kanske med Radiosporten, för vi är ju där och sänder i princip alla matcher. Det är 17 minuter på klockan i München. Det är underläge för hemmalaget Bayern med 1-0 i den här matchen. Sammanlagt underläge 6-4.
2: Vilken skräll det vore ändå om han lyssnade på Radiosporten i sommar under fotbolls-VM. Men han är så välkommen att hänga med oss nätterna igenom. Sportextra P4 fram till 21.40 och sen vidare i appen Sveriges Radio ikväll.

0: R.E.M. med Losing My Religion här i Sportextra i P4.
1: Radiosporten med Champions League.
2: På semifinalen, den avgörande mellan Bayern München och Paris Saint-Germain som spelas i München och som Paris leder med 1-0. Målet redan efter drygt 2 minuter av Ousmane Dembélé. Fenomenalt fint framspelad av Kicza Kvaratskhelia, Jorgen. Och nu har det gått snart 22 minuter av den här matchen och spelet börjar sätta sig, Jon Persson. Det är Bayern München som har bollen, det är PSG som kontrar och det är livsfarligt nästan varenda gång.
3: Ja, men så är det åt båda hållen ska vi nästan säga, för att Bayern München tar sig fram också. De kanske inte skapar det 100-procentiga läget ännu som man känner att det där borde varit mål. Men helt klart man får med Kane mer, spetsande framme, forwarden, anfallaren. Superstjärnan, mer och mer i spelet och jag tycker ändå att man måste ju spela på det sättet. Man måste kliva fram och man måste göra mål. Jag tycker ändå att man gör det ganska balanserat, för man är ju såklart då livrädda för omställningsspelet, kontingarna som PSG visade upp för en vecka sedan, men också redan hunnit visa upp här idag.
2: Ja, det går inte att bara skölja fram och tappa liksom allting bakåt. Nej. Även om de måste göra 3 mål för att ta sig till den här finalen. Måste ju vinna med mer än det målet som Paris vann med på hemmaplan. Vi har fått se Bayern-stjärnan colombianen Luis Diaz med några fina dribblingsräder där ute på hans vänsterkant. Men de avslut som Bayern München-spelarna i alla fall hittills har presterat har gått antingen utanför eller över Safonovs Paris-mål där nere på den sidan. Nu är det Paris Saint-Germain som har bollen centralt. Jobbar sig så här lite sakte liga framåt med Vitinha bland andra, så sätter de fart centralt ut på högerkanten för Doué som tittar upp, har med sig Zaïre Emery som för dagen alltså är högerback. Man ser ju oftast den 20-årige franska jättetalangen som central mittfältare, men får alltså spela högerback när Hakimi är skadad, och det gör han ju säkert med hur mycket ära som helst. Säger Emery, ytterligare en av de här som väl förmodligen tar sig in i den där franska VM-truppen om det nu får plats. Jag brukar kika ibland på den franska, de spelarna som inte kommer med i den franska VM-truppen. De är ju liksom i världsklass där också. Ja. Otrolig bredd.
3: Alltså till och med titta på om man gissar vilka de ställer upp med, och så gissar man om de inte ställer upp med vilka är B-laget då. Men om de inte ställer upp med dem heller, vilka är C-laget då? Så brukar jag tänka, okej, finns det någon svensk som skulle ta en plats i den här startelvan? Så att det är klart att de har en läskig bredd där. Men jag tror nog också som du att han kan komma till en plats också, eftersom han är ganska allround, kan väl användas på väldigt olika platser. Och som du säger, mest centralt högerback idag, fick ju faktiskt, ärligt talat Andreas, en riktig åktur av Diaz nyss. Där han ska tacka högre makter att inte Diaz fick till avslutet. Hamnar lite med ryggen till, och det vill man ju inte riktigt se från en ytterback då, som är den positionen. Vi får väl kalla att han vikarierar den kanske.
2: Kvitterade kanske Stanisic, Bayern högerbackens insats mot Kvaratskhelia där i starten när han fick en åktur som den gången resulterade i det här målet. 25 minuter, lite mer stillastående spel, inte riktigt det där galna tempot just nu nere i München där Paris har fått liksom behålla bollen inom laget en stund på mittplanen. Stirrar de lite ut åt högerkanten. Vad ska spelet fördelas nu när vi fördelar ner det i backlinjen? Och superrutinerade Marquinhos, mittbacken brassen, som kom till Paris Saint-Germain redan 2013. Han har ju spelat där i en evighet och är såklart lagkapten och en jättestött spelare i den parisiska backlinjen. Spelare omkull på mittplan, men Paris får behålla bollen. Där först blåses spelet av. Ser du, Jon, vem det är som
3: Mendes,
2: ligger av?
3: Nuno Mendes tror jag som
2: är det noga.
3: Tar bollen in i planen där och såg ut som att han halkar lite grann. Får sig en ganska ful smäll där.
2: Ligger kvar portugisen en stund. Han har ju blivit varnad också i inledningen av matchen när han var alldeles för tuff mot Olise. Här får han sig en åktur av Upamecano är det väl, och så får han, slår han väl kanske möjligen ryggen när han ramlar. Det är bra fart på den där ramlingen. 26 minuter in. Det är underläge för Bayern München hemma. Sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris som möter Arsenal i Champions League-final.
0: Andreas Mats och Jon Persson följer matchen och från 21.40 så gör de det i sin helhet i appen Sveriges Radio när det blir Karlavagnen i P4. Och på tal om appen, där finns vår podd Uppsnacket den här veckan om helgens UFC-titelmatch med en sverigeskolad fighter som ska försvara bältet som han vann förra året.
4: UFC middleweight champion of the world, Hamza!
5: Från den fattiga byn i Tjetjenien via gymförrådet i Stockholm till världens främsta.
6: Fan vad läckert.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Men det finns ju en skugga som faller över hela hans liksom sportsliga karriär. Och det yttrar sig också väldigt tydligt direkt efter den här titelmatchen när han flygs till Tjetjenien. Där ledaren Ramzan Kadyrov som vanligt har följt Chimaevs matcher vid sin tv-apparat. Det kablas ut bilder därifrån i sociala medier också. I det glänsande palatset i Tjetjenien, stort, lyxigt. Och det är dit Chimaev körs från flygplatsen när han har landat. Efter krigen på 90-talet där så har liksom den här familjen Kadyrov kommit till makten och faktiskt knutits närmare Moskva och Putin. Det handlar liksom inte längre om någon självständighetskamp där. Den är lagd på is och med Putins goda minne så har man ju ganska stora friheter att styra den här delrepubliken som man vill. Och det gör man med stora brister. Det handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet. Kadyrov är brutal, antidemokratisk. Det finns ganska väl underbyggda anklagelser om tortyr och mord på regimkritiker i exil. Och det är dit Hamzat Chimaev körs efter den här titelmatchen. Och han är ju liksom ett huvud längre än Kadyrov, men det är ändå han som nästan lite blygt böjer sig in för att omfamnas av republikens president. Nu är vi ju i kampsportens buffégren som jag kallar den, MMA.
6: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar i snårig värld.
5: Han som tidigare representerade Sverige, Hamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mesta bälte.
6: Men så är det där allting vid sidan om.
5: Att skilja på prestation och person.
8: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Där vi tidigare idag har hört hur Sveriges damer förlorade i lag-VM i bordtennis. Det blev ju hela 3-0 till Kina förstås. De var ju solklara favoriter. Men det hände också en lite rolig grej.
9: Jösses, vilken skön grej från henne!
10: Trots att resan i bordtennis-VM tog slut för de svenska damerna i matchen mot Kina passade Filippa Bergand på att bjussa på lite godis som gjorde referent Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson smått lyriska.
11: Om inte Filippa Bergan hittar på någonting här nu. Nu går hon över på sin forehand. Men...
9: Oj. Hon byter hand, Filippa Bergan. Vad underbart att se. Hon förlorar bollen. Men jösses, vilken skön grej från henne. Hon pressas ut på forehandsidan. Kommer över på backen. Ja, men då tar jag väl vänsterhanden istället, tänker Filippa. Och räddar den bollen. Och så över med racketen i högerhanden. Och då kan hon inte ta den.
12: Du stod ju för ett väldigt speciellt slag där. Jag tror det var andra sätt. När du byter hand från höger till vänster. Hur går det till när du reagerar så snabbt?
13: Nej, jag vet inte. Jag håller väl på att tramsa för mycket på träning. Och så fick jag läget. Men jag hade för kort arm på högen sen när jag skulle vända. Så det var hårt.
10: En något slagen Filippa Bergand själv där till Radiosportens Gustav Renkeskog på plats på lag-VM i bordtennis i London. Och ja, Bergand var inte så nöjd. Men kanske är draget något som hänger med Radiosportens referent och expert i alla fall ett tag efter det att VM är över.
9: Jag tycker, synd att hon inte fick vinna bollen.
14: Jag tycker Vanje, det är lite taskig. Att det är inte Filippa får vinna den bollen. Nej, det är en prestation hon gör utöver det vanliga.
10: Astrid Johansson, Radiosporten.
0: Och från bordtennis-VM så vet vi ju också att Sverige gick vidare på herrsidan till kvartsfinal. Kroatien besegrades med 3-0. Men nu är det ju semifinal i Champions League.
2: Mellan Bayern München och Paris Saint-Germain som leder Parisen alltså med 1-0 i... En väldigt dramatisk del av den första halvleken. Det har gått 31 minuter och det är eventuellt straff till Bayern München efter en hands på João Neves i det franska straffområdet. Jon Jag tyckte det såg jättehands ut, vad tyckte du?
3: Ja, men absolut, och det är en jättekonstig situation framförallt där kollega ska rensa bollen och när bollen är på väg ur eget straffområde så träffar den ju tydligt handen som är dessutom, ja, allt det här med naturlig position eller inte, jag skulle inte säga att det är en naturlig position, så jag håller med dig där. Däremot så är det ju sådär, bollen är på väg i en rensning, så det finns ju absolut ingen fördel och så, men det ska man ju såklart inte väga in. Nu tror jag ändå att domaren väger in det här faktiskt, för att han låter ju faktiskt spel gå vidare och berövar ju Bayern München på den straffen. Dessutom för några minuter sedan bara en situation runt vänsterbacken Nuno Mendes igen, som du berättade precis, Andreas, varnad tidigt. Här stoppar ett anfall med handen. Bayern München framme där också. Okej, där borde den andra varningen ha kommit såklart, så att PSG hänger. Trots att man är i ledning då, ganska tydlig ledning över dubbelmötet, hänger man lite farligt just nu.
2: Enormt upprörda känslor, inte minst på Bayern Münchens bänk. Vincent Kompany, tränaren, var tunnor förbannad på Pinheiro att dels att Mendes inte blev utvisad och dels att det inte blev straff på den där två handsituationerna inom väldigt, väldigt kort tid. Han blir inte gladare nu när Stanisic, backen, ytterbacken från början på högersidan, numera på vänstersidan, blir det varnad sen på mittplan. Och João Pinheiro är inte en populär portugisisk domare på den enorma fotbollsstadion i München just nu. Frispark ska det bli för Paris, 33 minuter in. Paris leder 1-0 i matchen, 6-4 sammanlagt. Det är jättefarligt och det är nick och den går ju precis så att Neuer når den och kan peta den utanför stolpen. Neves möter med skallen. Återigen stora revor, hål och luckor i Bayern München-försvaret. Neves nick, jätteräddning av 40-årige Neuer.
3: Ja, men minsta spelaren på planen törs jag nog nästan säga, va? Neves som kommer med ruggig fart, en ruggig timing och allting är så vackert i det där anfallet. Det spelar ingen roll att man är någon decimeter kortare än de längsta spelarna när man kommer in med den där farten, den kvaliteten. Så kan man också säga så här, Manuel Neuer, Bayern Münchens målvakt, finns ju 0% chans att han tar den där bollen om man inte har hela sin erfarenhet och att han vet att bollen kommer landa i den här delen av målet. Hinner ju den här tiondelen lägga sig ner innan och på det viset kan han avvärja till hörnan här nu som är lite turbulent runt igen med inkastade föremål och så vidare.
2: Kastas grejer ner mot hörnpositionen där parisarna ska komma ifrån. Neuer får springa ut, springa ner hela vägen till hörnflaggan och säga till Bayern München-supportrarna att sluta kasta de där plastglasen som ni har druckit öl ur, annars blir det ingen match, det kommer att bli avbrott. Långsamt, långsamt på matchens ände målskytt Ousmane Dembélé, världens bästa fotbollsspelare förra säsongen, ut för att slå en kort variant av hörnan, hamnar utanför Bayern Münchens straffområde. Skott kommer, täcks ut till en ny hörna för Paris, den tredje i matchen. Och de har ju inte bråttom såklart, det har man inte, man leder med 6-4 sammanlagt.
3: Nej, framförallt vill man ju skaffa sig kontroll högt uppe på planhalvan här, tvinga Bayern München att tänka lite defensivt också, för det var ju ganska mycket Bayern München. Jag har sett Olise kliva in från sin vänsterkant, borra med den där, förlåt, från högerkanten och borra med den där vänsterfoten. Osatt lite katt runt PSG:s mål faktiskt.
2: Vi hör en variant igen och så skott utifrån, men inga nya hörner för skottet täcks och Manuel Neuer räddar och sätter sådär på Neuer-vis enormt snabbt igång spelet upp mot Olise som inte alls kan hantera bollen utan skickar den så långt bort från sig själv och alla sina lagkamrater som han egentligen bara kan ut långt ner på Paris planhalva där det inte fanns en enda spelare, varken i medellag, i det egna laget eller i motståndarlaget.
3: Han är så oerhört irrationell och man vet ju aldrig vad det ska hända. Här visste han nog inte själv riktigt vad som skulle hända. En andra boll som han är i princip helt själv på. Det ser ju faktiskt ut som att han går på skott därifrån. Misslyckas ju totalt med det inkast, PSG.
2: På egen planhalva så rullar de igång. Bra samlat tyskt försvar i det läget i alla fall. Bollen ner till Konrad Laimer, österrikaren. Högerbacken numera får upp bollen på högersidan. Där finns Harry Kane i det offensiva straffområdet. Tar ner bollen med bröstet. Tvingas ut ur Paris straffområde. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Bayern München måste snart börja göra mål. De måste ju göra 3 stycken för att ta ledningen i den här semifinalen. Kane med bollen fortfarande. fortfarande utanför straffområdet. Hela Parislaget ligger strax utanför det egna straffområdet och försvarar sig. Bollen ut till Olise. Fin stickare in centralt, men ingen medspelare kan ta emot det. Men Bayern München vinner andra bollen utanför straffområdet till vänster nu. Offensivt försvarsspel, fint försvarsspel av PSG som tar hand om bollen. Och då är det spel i den 37:e minuten. Och de regerande mästarna, Paris Saint-Germain, är just nu på väg till ytterligare en Champions League-final.
0: Och resten av den första halvleken och hela den andra halvleken och eventuell förlängning då kan ni höra i appen Sveriges Radio. För där fortsätter vi nu att sända Sportextra. I P4 blir det Karlavagnen. Christian Olsson undrar vad ni längtar efter. Det är vad som väntar i P4 snart.
15: Kvällens slutresultat på handbollssidan är att Sävehof och Skara är klara för SM-final i handboll på damsidan. Skara vann mot Önnered med 23-19, Sävehof med 34-24 mot Hör. På herrsidan var det en dramatisk match där Kristianstad vann med 36-33 borta mot Alingsås och kvitterade den matchserien. Det är alltså inte klart vem som spelar final där på herrsidan än.
0: Och i damallsvenskan i fotboll blev det 3-0 och 3-0. Hammarby vann över Uppsala och Häcken besegrade Djurgården. Och båda de där lagen, Hammarby och Häcken, har vunnit 3 matcher och förlorat 0 och spelat oavgjort i 0. Så det går ganska bra för dem i damallsvenskan. Agnes Arespång, Alexander Lundholm, Astrid Johansson, Andreas Lundin, Alma Segerholm och Tobias Karlsson har jobbat med Sportextra den här kvällen. Nu lämnar vi P4, men fortsätter alltså i appen Sveriges Radio.

Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. Ikväll är Karlavagnen längtan. De allra flesta av oss längtar ju efter något. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att du äntligen ska fylla EPA? Eller ser du väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Längtar du till Grekland, Norge eller Skåne? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Mountain förnöjt och fint. Baby, I love your way.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan som ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Det finns kanske olika sorters längtan. Längtan i olika storlekar. Dels den kanske vardagliga eller varje dagliga. Längtar efter sol, hav och fjäll. Längtar efter nästa lönedag. För det är ju verkligen alltid tomt på kontot. Och så finns det kanske den större som alltid finns med i bakgrunden. Och som ibland presenterar sig igen bland tankarna. Jag längtar efter att bli riktigt kär. Varför händer det aldrig? Eller så kanske du alltid genomgående längtar efter att åka till Australien. Men det är ju typ omöjligt det att bända in bland vardagarna. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Längtar du efter en ny kompis? Och kanske våga börja skriva din bok? Och skaffa en egen häst? Ett fast jobb? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så går det ju utmärkt väl och fint att fästa ord och meningar på sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hej, Hanna Syrén i Ljungby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Ett sånt himla bra efternamn du har just nu, tänker jag.
2: Ja.
0: För det är ju det, det längtar ju många efter, tänker jag nu, att syrenerna ska slå ut.
2: Mm.
0: Mm. Du, vad är det du längtar efter? För det är ju kanske inte just det, eller?
2: Nej, jag ska hämta min nya valp den 17.
0: Ah, en ny hundvalp?
2: Japp.
0: Vad är det för ras?
2: Det är en blandning mellan Shih Tzu och Lhasa Apso som jag hade innan som heter Pontiac.
0: Vänta nu här, vad var det för en blandning mellan Shih Tzu, en liten hund, ja? Och vad var det andra?
2: Ja, liten Shih Tzu och Lhasa Apso.
0: Är det också en liten småväxt hund, eller?
2: Ja, med mycket päls.
0: Ja. Ja, och en sån har du haft tidigare, en sån blandning?
2: Ja.
0: Ja. Och nu ska du ha en till?
2: Ja.
0: Du, hur var den som du hade tidigare då? Hur var den hunden?
2: Han var väldigt unik och snäll och... världens bästa första hund, för han var så snäll och han var lätt att ha att göra med.
0: Ja, ah, det var din första hund också, Hanna.
2: Ja.
0: Ah, hade du längtat mycket efter den?
2: Ja.
0: Ja,
2: vad
0: hette den hunden?
2: Pontiac.
0: Pontiac, ja, det sa du ju nyss här. Har du bestämt vad den nya ska heta?
2: Kai.
0: Kai?
2: Ja.
0: Ja, ah, som slagergruppen.
2: Japp, det är efter dem han är döpt.
0: Är det efter någon särskild av de tre där? Eller är det efter hela gänget?
2: Nej, hela gänget.
0: Ja. Du, och då vet vi att Pontiac var ju på ett särskilt sätt. Din första hund. Tänker du att Kai ska vara på... Var det också en hanhund, den första?
2: Ja.
0: Tänker du att Kai ska vara likadan?
2: Nej, alltså likadan kan han ju aldrig bli. Utan det är ju en ny individ med en egen personlighet.
0: Ja. För det, även om det är samma ras så är det väl så?
2: Ja.
0: Ja. Du, vad är det som är bra med att ha hund då, tänker du, Hanna? Varför längtar du så mycket efter det?
2: Det är ju för att man kommer ut. Jag känner det nu att utan hund så blir man lätt isolerad. Och man sitter gärna inne och kommer inte ut lika lätt.
0: Nej, och det är viktigt att komma ut, tänker
2: ja,
0: du?
2: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Men en sån här liten hund behöver väl inte gå så långa promenader, eller?
2: Nej, men de kan göra det också.
0: Ja, det är ju roligt. En slags allround-hund.
2: Ja.
0: När man får en ny hund, då, en valp sådär, och detta är då din andra nya hund. Vad är det man ska tänka på? Vad är det som är viktigt?
2: Det är ju att man ska gå ut med den ofta. Och ska, ja, det är ju mycket gå ut med den och så den får kissa och sånt. Och låta den sova mycket, för de behöver mycket sömn, valpar.
0: Mm. Är den rumsren när du får den, så att säga?
2: Jag tycker att han har börjat bli duktig. Jag har ju kontakt med uppfödaren varje dag, så hon har ju skickat videos och sånt. Och de börjar bli duktiga på att gå ute, men man kan inte lita på att han är 100% rumsren.
0: Nej, så då får du vara lite alert, så att säga.
2: Ja.
0: Du, jag tänker att när man får en ny hund så där, Hanna, så är det... Alltså man måste ju vara lite bestämd när man har en hund och tala om för nej, du får inte äta på just det fingret, för det är mitt finger, jag måste ha det. Du får inte vara i soffan där och gnaga sönder dem och så vidare. Men samtidigt så vill man ju vara snäll. Eller hur?
2: Ja. Mm.
0: Tänker du att det är en svår balansgång det där?
2: Nej, jag tycker jag var lagom. Alltså, jag tycker jag var lagom bestämd och snälla som är Pontiac. Så det ska nog inte vara svårt.
0: Men vad är knepet där då för att det ska bli bra?
2: Jag vet inte. Jag tycker bara det var... Nej, man får ändå vara bestämd, men inte, man ska inte vara elak utan ändå bara bestämd.
0: Ja, men jag menar, läser du i en bok hur du ska göra eller är du med i grupper på sociala medier eller hur vet du vad som är rätt så att säga?
2: Ja, jag har ju läst mycket på nätet.
0: Ja, och så har du ju haft hund tidigare också, så du vet, ja. Du kan ju grejen så att säga.
2: Mm.
0: Ja, du, hur lever de länge de här hundarna?
2: Ja, Pontiac skulle fylla 13, men han hade till en tumör i magen som sprack, så han blev sjuk från ingenstans.
0: Oj, beklagar Hanna. Så dramatiskt.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Hur länge sedan var det?
2: Den 22 mars.
0: I år?
2: Ja.
0: Men, och när får du Kai då?
2: Den 17 maj.
0: Ja, då är det ju inte, det är inte ens 2 månader då, utan hund.
2: Nej.
0: Nej, det är skönt att det går att lösa så snabbt.
2: Ja, och det läskiga är att de här valparna, Kai och hans syskon, de föddes samma dag som Pontiac gick bort.
0: Nej.
2: Jo.
0: Du, när han gick bort, Pontiac, vad gjorde det med dig?
2: Aj, det vände upp och ner på hela min värld. Jag tycker att det var jättehemskt.
0: Ja, jag förstår
2: det. Det kändes som att jag har vem är jag nu utan hunden. För han har varit med mig i nästan 13 år.
0: Mm. Eller hur? De är viktiga, de där fyrbeningarna.
2: Ja.
0: Jag har själv en katt som är 16 år.
2: Oj.
0: Och som heter Messi, som jag minst en gång varje dag retar mig på för att han gör ju ingenting. Och sen säger en annan del av mig, min katt gör ingenting. Nej, just det gör han inte. Nej. Och så förstår jag att han är ju också väldigt god och härlig och spinner och sånt där. Äter sin mat över hela golvet och allt sånt där. Så det, man får förhållande till dem. Det är väldigt härligt ju, eller hur?
2: Ja.
0: Och jag förstår att du längtar efter din nya valp.
2: Mm.
0: Lycka till, Hanna, lycka till med Kai, den nya valpen.
2: Ja, tack.
0: Ja, ha det så gott.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll håller på med saker vi längtar efter. Vad är det du längtar efter? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Är det en ny hundvalp eller är det en kattunge? Eller vad är det för något? 020 22 10 30.

Musik som skapar sig sitt eget utrymme, någonstans mellan magen och hjärnan, ifall du nu tänker så. Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.56 i det närmaste och det är onsdag kväll i början av maj månad. Och Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta, det är roligt att

Skriv till oss och till resten av världen på sociala medier eller i mejlflödet karlavagnen@sverigesradio.se eller slå en signal. Jaha, vad är det för telefonnummer då? Jo, men det är ju 020 22 10 30. Längtan. Välkommen till Karlavagnen.

0: Karlavagnen i P4, The Greatest. Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan och bjuder härmed in dig att vara med och berätta. Vad är det du längtar efter? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Längtar du efter en tax? Efter en kattunge? Eller efter en ny kompis? Ring och berätta. Detta är Karlavagnen i P4. P4 är kanalen som nu ger dig senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot. Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-ledare i en attack mot Beirut nu ikväll. En källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna för AFP. Och med oss är vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det som hände det var att en byggnad i Haret Hareik, en av Beiruts södra förorter, attackerades vid 19-tiden svensk tid. Och enligt Israel så ska målet ha varit ledare för Hezbollahs elitstyrka Ar-Radwan. Han heter Malik Balut. Det här är inget känt namn. Han fick sin position efter att flera av Ar-Radwans ledare och befälhavare har dödats av Israel under de senaste 2 åren. Och Hezbollah har inte bekräftat hans död formellt ännu.
1: Vad betyder det att Israel har genomfört den här attacken?
2: Ja, det är ett sätt för Israel att signalera att man trots vapenvilan kommer att röra sig fritt i Libanons luftrum, attackera Hezbollahs ledare. Detta trots att USA och president Trump har uppmanat Israel att begränsa sina militära operationer till södra Libanon, men nu attackeras alltså centrala Libanon i Beirut. Och israeliska källor hävdar att Israel eller USA ska informeras om attacken innan den genomfördes. Det förekommer även uppgifter om att Israels premiärminister Netanyahu kommer att ikväll att hålla samtal med USAs president och diskutera attacken, och Trump ska få mer information om den här attacken.
1: Mm. Du nämnde Netanyahu som samtalar med USA. Har det kommit andra reaktioner på den här attacken?
2: Nej, inte vad jag har sett. Det återstår att se nu hur till exempel den libanesiska regeringen kommer att reagera, med tanke på att de ingår nu i samtal med Israel. Och det här försvagar verkligen deras ställning, för Hezbollah har hela tiden argumenterat att Israel är inte intresserat av fred, att Israel aldrig respekterar och överenskommelser och vapenvilor. Så det här kommer vara svårt för den libanesiska regeringen.
1: Säger Sveriges Radios Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Flera amerikanska medier har idag rapporterat att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Trygve Ulriksen Skogset är Ekots utrikesreporter.

0: reporter.
1: Ja, det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
2: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
1: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig optimistisk. Det har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten.
2: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
1: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas bege sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
0: Så utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogstedt. Och hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran fick Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt idag, samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, det säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
3: Det har ju varit tesen länge att Hormuzsundet ska öppnas, och det är därför man också sett ganska stora börsuppgångar redan. Men det här sker lite tidigare än vad aktiemarknaden räknat med, och det blir en positiv överraskning idag.
4: Bland de tunga vinnarna på Stockholmsbörsen finns bland annat gruvkoncernen Boliden, upp nästan 8%, och verkstadsjättarna Atlas Copco och SKF, båda upp med runt 5%. Samtidigt har priset på Nordsjöolja rasat runt $100 fatet nu på eftermiddagen. Från toppar på $115 igår. Och där finns en förklaring till det positiva börshumöret, säger Molly Guggenheimer.
3: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om. Egentligen är det inte kriget i sig, därför att Mellanöstern är en väldigt liten försäljningsregion, utan det hela handlar ju om energipriser. Och det är just kommentarerna gällande Hormuzsundet som aktiemarknaden tar fasta på här.
4: Men om avtalet skulle gå i stöpet just nu tror hon inte att det betyder katastrof.
3: Lite stigande oljepris, lite högre räntor och lite lägre aktiemarknad. Ingen superkris. Jag tror förväntansbilden kommer fortsatt vara att Hormuzsundet kommer öppna någon gång i sommar, om inte tidigare.
0: Molly Guggenheimer på Danske Bank. Reporter John Pira. Och Stockholmsbörsen stängde idag på plus 2,7%. Och mer ekonomi, för regeringen sänker prognosen för den svenska ekonomin. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsakerna är alltjämt oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
5: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas på olika sätt.
6: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
5: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande, och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
7: Oppositionen är kritisk, såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet. Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
8: Är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet.
0: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Två män dömdes idag av Göteborgs tingsrätt till långa fängelsestraff för deras inblandning i dubbelmordet i Biskopsgården förra våren, då två unga män sköts ihjäl. Åklagare Ulrika Åberg är nöjd med domen och säger att en snabb utredning var helt avgörande.
9: Det var ju viktigt att vi två dagar, blir det väl, den 17 april, att vi kunde gripa båda de här personerna. Och att vi dessutom kunde också få fatt i mordvapnet när vi grep den ena personen. Det är sånt som är av stor betydelse naturligtvis.
10: Sent på kvällen den 14 april förra året lämnade tre män en pizzeria i Biskopsgården. I en gångtunnel mötte de en ensam person som öppnade eld. Två av männen, 18 och 21 år, träffades och skadades så svårt att de senare dog. Den tredje mannen lyckades fly och enligt åtalet var det han som var den egentliga måltavlan. Han har kopplingar till en av grupperingarna i den flera år långa gängkonflikten i Biskopsgården där totalt ett 20-tal personer dödats genom åren. De två som dödades kände honom men hade inga kopplingar till konflikten enligt åklagaren Ulrika Åberg.
9: Det var en ren slump egentligen att de kom att träffas den här kvällen, att de är på pizzerian och att de sen rör sig därifrån tillsammans.
10: Nu döms två män i 25-årsåldern mot sitt nekande för dådet. Den ena får livstidsfängelse för dubbelmordet samt mordförsök och grovt vapenbrott. Den andra får 15 år och 10 månaders fängelse, bland annat för medhjälp till dubbelmordet och mordförsöket.
0: Reporter August Klittmar. CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år. Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland kan regnskurar passera. Längs norr med inslag av snö. Längs kustlandet mest soligt väder, temperatur från 16 i söder till 5 i norr. Producent för sändningen var Ola Janke Dunkers. Jag heter Leif Näslund.
11: Sporten börjar med bordtennis och lag-VM i London. Sveriges herrar är klara för kvartsfinal efter att de besegrade Kroatien i åttondelsfinalen.
12: Vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pusa och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter jobba och leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
13: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
12: Small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men den gör lite ont då och då, men ja, det var det.
11: Det säger Truls Smörgård till reporter Gustav Renkeskog. Och imorgon väntar kvartsfinal mot Taiwan. Så till SM-slutspelet i handboll. På damsidan är det Sävehof och Skara som får mötas i årets SM-finaler. Det blev klart efter att de vunnit sina semifinaler ikväll mot Hör och Önnered. På herrsidan en riktig rysare till match ikväll när semifinalserien mellan Alingsås och Kristianstad kvitterades. Kristianstad vann efter förlängning och det blir alltså en femte avgörande match där om finalplatsen. Över till fotboll och damallsvenskan. Häcken tog sin tredje raka seger efter en 3-0-vinst mot Djurgården ikväll. Precis samma resultat för Hammarby som också vann med 3-0 hemma mot Uppsala och tog sin tredje raka seger. Mer fotboll, men nu ska vi ut i Europa för ikväll avgörs det vem av PSG och Bayern München som får möta Arsenal i Champions League-finalen den 30 maj. Matchen spelas just nu och Paris tog ledningen efter bara 3 minuter och leder fortsatt med 1-0. Andra halvlek sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
14: Hej, nu bubblar Karlavagnen vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är välkomna. Ikväll snackar vi om längtan. Vad eller vem längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot studenten? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i vagnen 020 22 10 30. Längtar du efter Ibbe och hans roliga historier? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter att vara flera timmar på ett konstmuseum? Eller längtar du till havet, till en ö? 020 22 10 30. Karlavagnen, Birds of a Feather, Billie Eilish.

0: I Karlavagnens utan tillstymmelse till tvekan mest använda fiskbutik, den i Västra Göteborg, så står Martina och Emma bakom disken och du håller på att kladda med någonting här i olika byttor, Emma. Vad är det för något?
1: Det är lyxröra.
0: Lyxröra? Vad är det? Fiskigt eller vad är det?
1: Nej, det är en räksallad kan man säga.
0: Hörrni, idag har vi ett ämne som vi tänker är mitt i prick för er. Vi pratar om längtan. Vad längtar ni till? Vad längtar ni efter?
2: Alltså superlätt, äntligen. Ett bra ämne.
0: Du menar det, ja.
2: Ja, äntligen, verkligen.
0: 1 år och 4 månader.
2: Ja, det är inte längre, nej.
0: Senare.
2: Okej. Okay. Men jag längtar efter sommar och värme. Något så vansinnigt.
0: Varför gör du det då? Det låter väldigt banalt.
2: Ja, det kanske inte är banalt, men vi har haft jordens längsta vinter, tycker jag.
0: Det har vi faktiskt haft. Och det blir ju aldrig varmt.
2: Nej, det är kallt. Det är sol, men det är kallt. Det är över... Vad jag nu skulle säga. Jävligt, säger då.
0: Och det är det där konstiga läget, ungefär som barnen. Man kan bli arg, men man har liksom ingenstans att göra av sin vrede, eller hur?
2: Ja, så skulle man kunna likna det kanske, ja.
0: Emma, du är ju i det yngre gardet här. Vad längtar du efter? Inte något så banalt som väder, va?
1: Jo, jag längtar efter sommaren, jag också.
0: Jo, men vad längtar du efter egentligen?
1: Uteserveringar, åka båt, det är hänga med kompisar.
2: Och en pojkvän.
1: Ja, en pojkvän.
0: Nej, väder och kärlek.
1: Ja, precis. En sommarkatt.
0: En sommarkatt? Ja.
1: En sommarkatt, en sommarflört.
0: Ja, ingen katt på 4 ben.
1: Nej, inte. Ja,
0: heter det sommarkatt?
1: Ja, det heter det.
0: Varför bara en sommarkatt? Har du längtat inte efter en året runt katt?
1: Jo, det kan också funka, tänker jag. Vi får se.
0: Gick ju jättebra det här.
2: Vi gjorde det och du lärde den åt av sommarkatter.
1: Exakt.
2: Och så.
1: Ja.
0: Härligt, tack.
2: Tack.
0: Jag längtar till nästa gång faktiskt.
2: Jag förstår det.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Maud Sik i Grythyttan. Hej Maud.
3: Hej, hej, hej,
0: hej.
3: Det är mycket katter här, hör jag.
0: Ja, det är väldigt mycket katter. Sommarkatt. Kunde du det uttrycket?
3: Nej, aldrig.
0: Nej, vad bra. Inte jag heller som du hörde så tydligt här.
3: Då är vi två.
0: Sommarkatt, men man kan förstå grejen, eller hur? En sommarflört, sommarkatt och
3: ja,
0: sen så går man vidare.
3: Ja, men varför inte säga sommarflört då?
0: Ja, men man vill väl berika språket, hitta nya uttryck, eller hur?
3: Okej,
0: du Maud, nu var det ju kanske inte därför du ringde i första hand.
3: Nej, men det har ju lite med katt att göra, för jag längtar efter ett knä som mår bra igen.
0: Aha, vad har hänt?
3: På påskaftonen så lyckades jag halka på min katts hårboll som han precis hade spitt upp.
0: förlåt Maud. Ja, man ser, jag har katt själv, man ser bilden framför sig.
3: Ja, jag hörde det, Messi hette han, och jag har haft en Beckham, då är vi ju inne på samma spår där.
0: Ja. Det är lite svårt att ropa på Beckham, va? Det lyssnar han inte på, eller?
3: Ja, det var ju Becka mest. Becka.
0: Eller Beckis.
3: Ja. Så att, ja. Ja, det också.
0: Just det. Men vad hände när du halkade på hår... Vad hette den katten som hade gjort sig den hårbollen då?
3: Han heter Citus.
0: Citus?
3: Ja. Mm. Jag hörde ju vad han gjorde och samtidigt ringer det på dörren, så jag tänkte att jag går och öppnar först, för jag visste vem det var. Mm. Och lyckades klanta till mig och halka då i hans hårboll och vred till mitt knä.
0: Ja, de ser ju ganska äckliga ut när de gör det här, katterna, eller hur?
3: Ja, och det var ganska äckligt att trampa i den också.
0: Mm. Och men har du tänkt på det, att det luktar ju egentligen inte så illa, utan det är ju bara äckligt.
3: Det är bara slämmigt och lite äckligt, ja.
0: Ja. Det är allt det som kommer från kattens inre som den har städat på sig själv. Ja, det är ju det handlar om där. Hår och sånt. Men och då kan man halka i det så att man har sönder knät helt enkelt.
3: Ja, jag bröt foten för några år sedan och jag gör hellre det igen än skada mitt knä. Mm-hmm. För det gjorde fruktansvärt och det gick aldrig över. Jag ringde 1177 och de bad mig att åka till akuten. Mm. Då fick jag ragga upp då en chaufför, och det var ju inte lätt, för det här hände på påskafton. De flesta är ju borta då, lite ute på andra äventyr.
0: Ja, borta av olika anledningar kanske man kan säga.
3: Ja, jag fick tag på min brorson som han skjutsade in mig till akuten. Mm. Och där fick jag sitta och vänta lite grann.
0: Ja, det får man göra på akuten, eller hur?
3: Ja, så jag tittade på tv på Masked Singer som jag aldrig tittar på förut. Det var lite spännande.
0: Ja,
3: det ska
0: lite.
3: Jag aldrig göra. Nej, det var inte spännande.
0: Och så fick du träffa en läkare till slut ändå, Mård, eller hur?
3: Ja, och läkaren kunde ju inte annat än att le lite rart när jag berättade vad jag hade gjort. Jag sa, du får skratta.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och då skrattade läkaren, ja, förstås.
3: Läkaren skrattade, ja.
0: Ja. Och sa, du har drabbats av kattknä.
3: Ungefär.
0: Ja.
3: Men jag fick då veta att jag hade skadat min hamstringssena som jag inte ens visste att man hade i knät.
0: Nej.
3: Och där hänger ju allting ihop då. Det var ju därför det gjorde så fruktansvärt ont. Så fick jag komma tillbaka nästa dag, för naturligtvis var röntgen redan stängd. Och, men tack och lov var det inget brutet. Eller det var ingen spricka någonstans.
0: Och ingen,
3: så
0: är det inget bara korsband eller något sånt där?
3: Nej. Det är bara vila, vila, vila och tålamod.
0: Mm. Du, köpte du någon liten makrill eller något till din katt på vägen hem från akuten, eller hur gjorde du?
3: Nej, det fanns inte så mycket fiskaffärer åt mig, Lindesberg då, som man fick åka till. Men nej, jag fick ju många pussar när jag kom hem.
0: Han fick många pussar?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det roliga mitt i allt det här är att för några år sedan hamnade jag också. Man måste tänka positivt.
0: Ja, vad hände då?
3: Samma katt hade haft ner en vas. Jag trampade på den.
0: Ja.
3: Och det roliga i alltihopa, det var också påskafton.
0: Nej.
3: Samma katt på påskafton har jag hamnat på akuten.
0: Ja. Det är inte klokt, Mård.
3: Nej, det är inte klokt.
0: Men vad är det egentligen du längtar efter då? Är det att knät ska bli bra, helt enkelt?
3: Nu längtar jag efter att knät ska bli bra så jag kan åka till havet i Kungshamn.
0: För det längtar du alltid efter?
3: Alltid.
0: Ja. Vad är det som är
3: Kungshamn och Bruce Springsteen är det jag längtar mest efter igen.
0: Vad är det som är bra med de storheterna då, tänker du?
3: Kungshamn är ju havet och Springsteen är ju hans musik.
0: Ja. Det är så enkelt faktiskt.
3: Men och bruna ögon och att han hatar Trump. Det är väl bara jättebra.
0: Ja, det var en sån åsikt som du får stå för naturligtvis, Mår, där. Men du,
3: självklart.
0: Jag får jag fråga dig, du längtar inte efter en ny katt?
3: Nej. Jag har två stycken och de vill jag ha så länge jag bara kan.
0: Det händer ju gärna saker kring dem på lite olika sätt.
3: Ja, det gör det.
0: Ja. Men du kanske har lärt dig att du inte ska trampa i deras hårbollar eller det andra. De kräks upp ibland, katterna.
3: Jag ska försöka undvika. Och så en vän sa att ska du inte låsa in katten nästa påsk så det inte händer något igen?
0: Ja, särskilt på påskafton.
3: Precis på påskafton.
0: Ja, det är roligt, Mård. Du, tack för att du hörde av dig till Karlavagnen och gjorde allting lite roligare med katten Situs i centrum. Du, gillar du Pernilla Andersson, den där Johnny Cash och Nina P, den låten?
3: Pernilla Andersson är bra.
0: Det är hon.
3: Det är hon.
0: Vi tar den då, eller?
3: Det gör vi.
0: Ja. Johnny Cash och Nina P, den kommer där. Du, tack så mycket bra för att du hörde av dig, Mård. Hälsa Situs och de andra.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej då. Hej då. 020 22 10 30. Det är längtan i Karlavagnen. Springer Drottninggatan ner. Väskan inte

0: Johnny Cash och Nina P. Pernilla Andersson.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att träffa finansministern? För du har några saker som du gärna skulle vilja prata med henne om. Eller längtar du efter att se Örebro Sportklubb spela fotboll i Superettan? Det går ju faktiskt ganska bra den här säsongen. Eller efter Eiffeltornet? Eller efter att åka tåg genom hela Småland fram och tillbaka? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Hej Jan Pettersson.
2: Hej du, hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar, tackar.
0: Du låter ju som att du är från Göteborg, men du är inte i Göteborg.
2: Inte just nu, nej.
0: Utan var
2: nu
0: är du?
2: Jag i Amsterdam, i Nederländerna.
0: Du ringer från Nederländerna? Vad roligt. Välkommen.
2: Ja. Faktiskt. Ja, men det är så att jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll så jag kan inte släppa det. Så jag går ut och sätter mig en stund.
0: Är du utomhus dessutom i Amsterdam?
2: Ja, nu är jag utomhus. Nu står jag ute vid Amstelfloden nästan. Vi bor i närheten där.
0: Aha, inne i stan eller en bit ut?
2: Nej, inne i stan. Nej, precis vid centralstationen. Alltså alldeles nära.
0: Vad ser du nu precis framför dig då, Jan?
2: Ja, nu ser jag ett par hus bara framför mig. Jag har ställt mig ett läge med en gräns och så att det ska blåsa med vindar och grejer.
0: Blåser det där? Ja.
2: Ja, det kan jag göra från eller vattnet här ute, man säger. Det är lite... Annars är det jättefint väder, är det, men inte varmt.
0: Nej, det låter som ungefär här i Göteborg. Soligt men kallt.
2: Ja,
0: du,
2: precis.
0: Nu, vad är, längtar du efter Göteborg? Är det det du längtar efter? Eller vad
2: jag längtar hem. Det är det.
0: Nej, det är det inte. Vad är det du längtar efter?
2: Jag längtar hem. Jag längtar faktiskt efter att min fru ska få gå i pension.
0: Jaha.
2: Ja, för jag själv, jag är själv sjukpensionär så jag har varit hemma nu i 5 år. Sen jag var 61 år och så hade jag tänkt gå och jobba till 67 och jag är faktiskt 5 år äldre än henne. Och då hade vi planerat att vi skulle gå lite sådär att nu går hon, om jag går vid 67 så kan hon gå när hon är 65-66. Men det ser inte ut att bli så, de höjer ju pensionsåldern hela tiden så det blir bara ett evigt längtan bara känner jag hela tiden.
0: Ja, det är nedrigt, eller hur?
2: Ja, på det sättet är det ju det, va?
0: Men det, du, Jan, eller säger vi Janne till och med? Eller?
2: Janne kan vi göra det, ja, jag är van vid det. Ja.
0: Du, Janne, varför är ni i Nederländerna förresten? Vad gör ni där?
2: Ja, nu bjuder jag barnen på en resa. Det är sonen, dottern och hennes fru då.
0: Ja.
2: Så att jag har lovat dem det. Jag fick en gåva av min farsa. Då så sa jag det, då ska vi åka till Amsterdam. Mm. Det är min dröm att få komma hit. Jag älskar att åka till en storstad och jag har aldrig varit här.
0: Aha.
2: Ja, och då så sa jag, då bjuder jag dem för den gåva jag fick av min farsa. Då. Det var några år sedan jag fick detta då. Så vi har gått och väntat. Min fru har opererats för en rygg och varit hemma då ett år för den operationen. Men det är ingen ledighet känner jag eller någonting. Utan jag har fått ta hand om henne det året.
0: Mm.
2: Så att hjälpa henne med det. Så det är ingen, tycker jag, pensionsgrej. Men nu är hon frisk, nu jobbar hon.
0: Förstår. Men du, ja. Janne, hur har Amsterdam varit då? Har det visat sig från någon fin sida?
2: Ja, vi har fruktansvärt tur med saker och ting. Vi var på en, inte för mig, men det var en jättekul grej. Vi var på så här, vad heter det, tulpanodling.
0: Jaha, tulpanodling. Det är det enda de har i Nederländerna ju.
2: Ja, vi såg väderkvarna. Men de såg vi inga. Men det var rätt intressant att få se faktiskt det här. Det var 7 miljoner tulpaner och alltihopa. Det var lite... Vi var det ett par timmar.
0: Såg ni 7 miljoner tulpaner?
2: Ja, det var nog det. Svarta tulpaner. Vita, alla slags tulpaner var
0: svarta tulpaner från Amsterdam.
2: Jajamän. Det såg lite...
0: Men det fanns gula och röda också.
2: Nej, men alla färger. Precis. Randiga, polkagrisrandiga.
0: Köpte ni med några lökar hem?
2: Dotter gjorde ju det. De har ju trädgård och grejer.
0: Ja.
2: Så de har ju köpt med sig, men det blir hemskickat i det. För det är ju en specialgrej det där.
0: Ja. Du, har ni cyklat någonting?
2: Nej, du. Det vågar jag inte. Jag cyklar.
0: Det är för mycket cyklar.
2: Det går inte att gå här. Alltså. Det är inte kloka här. Men inte någon har hjälp.
0: Nej, men det går bra ändå, eller?
2: Ja, för de gör ju det. Men de tar ingen hänsyn till någonting. Man får ju verkligen se sig för.
0: Det är klart att de ska ha hjälm. eller hur?
2: Det tycker jag ju, ja. Verkligen.
0: Hälsa dem det, men Janne.
2: Ska jag göra, säger det.
0: Tack. Hälsa från Karlavagnen. Vi har ett tips här från en svensk radio.
2: Ja, precis. Ja. Svensk radio här.
0: Swedish radio with a little tip. Du, tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen, Janne. Ha det så kul och hälsa de andra där i Amsterdam.
2: Ska jag göra det.
0: Ha det
2: ska
0: bra.
2: Jag gå hem och lägga mig.
0: Ja,
2: ja det är bra.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej med dig. Tack ska du ha.
0: Tack. Hej då. Och hej Blanka Axelsson Melin i Göteborg.
3: Hej.
0: Hej du, hur är läget?
3: Jo men det är jättebra.
0: Mm. Du, vad har du gjort idag Blanka?
3: Ja, jag har haft nationella prov och tränat gymnastik idag typ.
0: Oh, nationella prov i engelska eller matte?
3: I matte.
0: Ja, ah, hur var det?
3: Ja, jag tyckte det var ganska enkelt faktiskt.
0: Ja, det är också en lite läskig känsla, eller hur?
3: Ja.
0: Om det nu inte visar sig att det är enkelt sen när man får tillbaka det. Jag har varit med om det att man har tänkt att det här var ju inga problem. Och sen visade det sig att det var ju stora problem när resultatet kom. Men det gick säkert jättebra. Vilken klass går du i då? Får jag fråga det? Är det
3: klart jag går i årskurs 6.
0: Du går i sexan?
3: Ja.
0: Och då har ni nationella prov i matte och engelska? Nej, svenska?
3: Vi har haft svenska, engelska och nu har vi matte.
0: Ja, och skönt att det känns bra. Du, vad längtar du efter Blanka?
3: Jag längtar tills jag blir äldre och kan börja plugga på universitet.
0: Aha, varför då?
3: Jag älskar havet väldigt mycket och min dröm är att bli marinbiolog. Och då kan jag välja inriktning marinbiologi och komma närmare min dröm.
0: Ja. Och vad är det du längtar efter då i den drömmen?
3: Alltså, jag vill ju helst börja jobba utomlands.
0: Ja.
3: Och kunna liksom få nära havet och kunna simma med olika djur och så.
0: Det är en sån himla bra dröm. Jag har haft den. Jag har den fortfarande, tror jag. För mig blev det så att jag hade 25 akvarium istället hemma. Och satt och ja, men det är också liv under vatten. Och så sitter man och tittar på dem och så får fiskarna barn, yngel sådär. Och så försöker man göra det så bra som möjligt för dem. Det är så himla häftigt att försvinna iväg. Och vara i den. För det är ju en annan värld, säger man ju. Det är ju inte det, men på något sätt är det ju det ändå.
3: Ja, alltså jag har ju velat ha akvarium väldigt länge. Men mitt rum är ganska litet och så.
0: Men Blanka, du måste skaffa ett akvarium.
3: Ja.
0: Du måste göra det, för det kan, du kan sen skaffa ännu fler akvarium och så ett större. Och så, de andra i familjen, vill inte de ha akvarium?
3: Alltså, jag tror inte de flesta, eller de i min familj är inte så intresserade av fiskar och så.
0: Nej men.
3: Jag vet inte vad de
0: vad är det med
3: vill,
0: dem?
3: Men kanske mamma skulle vilja ha.
0: Ja, det är ju annars ett ganska lätt djur att sälja in, tänker jag. Alltså, hund och kanin och sånt, när vi är allergiska och det är päls och allt sånt där. Men akvarium brukar ju gå bra.
3: Ja.
0: Men du har inte ens provat, eller?
3: Nej. Eller jag har ju frågat mina föräldrar några gånger, men då är det ju blivit nej.
0: Ja. Vad heter mamma och pappa?
3: Min mamma heter Jenny och min pappa heter Kim.
0: Jenny och Kim?
3: Ja.
0: Skaffa akvarium, Jenny och Kim. Det är världens grej. Vi lovar. Jag och Blanka i samma lag här. Du, Blanka, du sa också att du hade tränat gymnastik idag tidigare.
3: Ja.
0: Är det individuellt eller är det truppgymnastik?
3: Jag går inte en speciell inriktning i gymnastiken utan det är mer att man tränar i sin egna takt och så.
0: Ja. Och vad gör du nu då?
3: Ja, idag tränar jag lite volter, handståenden och lite handvolter och så. Mm.
0: Gick det bra?
3: Ja, det tyckte jag.
0: Är det läskigt, tänker du, att göra rondater och volter och sånt där?
3: Nej, alltså man har ju vant sig med åren. Men sen är det ju alltså lite svårt, eller så här läskigt, att man ska så här testa nya olika volter och så. Mm.
0: Det är farten alltid där, tänker jag. Eller hade jag svårt för? När man skulle göra de där volterna utan stöd, så att säga. Men det klarar du säkert jättebra, Blanka. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen med din längtan.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, och hälsa nu mamma Jenny och pappa Kim. Akvarium är en bra grej.
2: Okay.
3: Det ska jag.
0: Ha det bra, du.
3: Hej då.
0: Hej då. Hej då. Hej då.

0: musik att ha med sig genom kvällen och genom Hälsingland och genom tankarna och genom planerandet och genom en väldigt massa andra saker. Sanna Nilsen, Waste Your Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen sysslar ju ikväll med jag, Filippa Karlstrup från de sociala medierna, för dagen inte i en randig tröja utan en enfärgat grå tröja.
1: Blå.
0: Ja. Vad är det vi sysslar med för ämne?
1: Saker man längtar efter.
0: Längtan, ja.
1: Längtan.
0: Ja. Mm. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Längtar du efter nästa lönedag? För det är ju nästan alltid ett behov där på kontot. Eller längtar du efter Grekland? Eller längtar du efter Gais? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla till oss till karlavagnen@sverigesradio.se. Det gjorde Olle nyss. Han skriver: hej, ville bara passa på att skriva in när ämnet var så passande. Jag sitter nämligen här i min studio och tänker på livet. Min längtan efter mitt barn som ska födas i höst är otroligt stark. Och den samspelar med min längtan efter att bli förälder. Tack för ett trevligt program och tack själv Olle för att du nyss förgyllde det ytterligare. Ett exempel på mailkonversationen, det är många som hör av sig på olika sätt till Karlavagnen, och det är det också till sociala medier-varianten av oss.
1: Ja, jättemånga.
0: Mm. Vad säger ni där?
1: Allt möjligt verkligen. Bland annat skriver Sofia att hon längtar till att ta examen den 28 maj och kan då titulera sig som medicinsk sekreterare.
0: Mm.
1: Och så har vi, ska vi se, Britta, eller Brita. Brita med ett T, Britta.
0: Ja, hur uttalar man det nu då?
1: Ja, precis. Men
0: i alla fall, vi vet vem vi menar.
1: Vi säger Britta.
0: Britta.
1: Hon skriver, längtar efter ingenting. Är 91 år och är så tacksam att jag klarar mig i stort sett själv. Tycker att jag har det så bra. Fred på jorden vore stort.
0: Mm.
1: Skriver hon.
0: Vad fint.
1: Ja, man behöver ju inte längta.
0: Nej,
1: man kanske har
0: inte
1: allt.
0: Ja.
1: Och sen så skriver, många skriver också att de längtar efter semestern.
0: Mm.
1: Och efter sommar.
0: Och sol.
1: Och sol. Och bland annat skriver Ann-Sofie att hon längtar efter att få åka till den småländska skogen. Långt från allt. Bara höra fågelsång och vindens sus i träden. Ingen trafik, total tystnad. Det längtar jag efter.
0: Mm.
1: Wow.
0: Wow. Är det jo, verkligen.
1: Ja.
0: Jag längtade. Jag satt och just och tänkte på om den småländska skogen var tystare än andra skogar, men det är den nog.
1: Jag tror det.
0: Ja, för den är ju småländsk.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Du, är det någon som längtar efter grillsäsongen?
1: Det är inte en enda. Vi har över 200 kommentarer, men inte en enda har skrivit någonting.
0: Ingen längtar efter grillsäsongen? Nej.
1: Men jag grillar året runt.
0: Ja, gör du det?
1: Mm.
0: På eget vis?
1: Ja, eller med en elgrill.
0: Ja. Mm. Jag har aldrig ätit något hemgrillat som jag har tyckt var gott.
1: Va?
0: Nej, det har alltid varit lite, just det, det känner man att här har legat något annat på det här grillgallret eller den här marinaden. Ah, jag vet inte. Jag kanske är kräsen, men
1: det, alltså även när andra grillar, eller är det bara...
0: Ja, ja, eller hur?
1: Det blir inte bra när du själv gör det heller.
0: Nej, det blir det ju naturligtvis inte. Men, men det, du ser nästan förvånad ut, som att du alltid lyckas med grillandet.
1: Ja, men det är väl inte så svårt, eller?
0: Nej, grillsäsongen kan man
1: ja,
0: ju längta efter.
1: Men någon kanske har kommit igång med grillsäsongen. Skriv.
0: Mm. Någon som har längtat efter chinchillor?
1: Nej.
0: Nej,
1: det har ingen gjort heller i kommentarsfältet i alla fall.
0: Det finns än. Ämnen kvar att längta efter.
1: Ja, det finns verkligen.
0: Ord.
1: Mm.
2: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Karlavagnen här i Sveriges Radio P4 sysslar ikväll med längtan som ämne. Det är längtans vagn. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, hon är min.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Vem eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Längtar du efter att bli bättre på svampar? Eller efter Budapest, Prag, Wien? Eller längtar du efter att lära dig förstå de danska räkneorden noggrant och i grunden? Längtar du kanske efter hösten eller efter fotbolls-VM? Eller vad är det du längtar efter? Ring och berätta så snackar vi. Ring så snackar vi längtan. 020 22 10 30. Hej Erik Karlsson i Färjelanda.
2: Hej du.
0: Hej. Är det du som är ishockeyback?
2: Nej, ja, man kan nästan tro det, men nej, faktiskt inte.
0: Man kan ju tro det eftersom du heter som en av världens bästa ishockeyspelare.
2: Ja, vi har en skillnad då. Det är väl håret och så att jag stavas med C och A med K. Men...
0: ja, det är väl det som är skillnaden. Jag känner igen det där väldigt väl, för jag heter ju också samma sak som en som jag inte är, som var bäst i världen i tre steg för ett tag sedan. Men det kan man ju inte hjälpa, utan det är ju bara en rolig sak att prata om sådär lite inledningsvis när man partyminglar och sånt där kanske.
2: Ja, precis. Ja, ja.
0: Du Erik, vad har du gjort idag för något?
2: Du, jag har jobbat och sovit typ. Eller ja, sovit och jobbat i den ordningen.
0: I den ordningen, det är bättre att ta det. Nej, det behöver inte vara bättre. Jaha, vad jobbar du med?
2: Jag kör lastbil. Jag kör flisbil.
0: Ja. I skogen eller på vägarna?
2: Nej, men det är mycket landsvägar. Vi lastar ju på sågverk och kör till lite olika terminaler och lite sådär.
0: Mm. I västra Sverige i första hand, eller?
2: Jajamän. Och så lite i Norge och sådär då.
0: Ja. Är det bra jobb, tänker du?
2: Jo, men det är jag trivs. Det är kanon. Ja. Det kan de. Absolut.
0: Framförallt, varför då?
2: Ja, men det är, jag kör ju kväll och natt nu då. Det passar mig väldigt bra. Jag tycker det är gött. Det är lugnare på vägarna. Ja, men det är, en sköter sig själv. En, ja. Vet vad jag ska göra liksom. Och det, ja, men det är bra.
0: Finns ett värde i det såklart.
2: Ja,
0: precis. Erik, vad längtar du efter?
2: Nej, men jag längtar ju efter att sommaren ska dra igång nu. Jag spelar ju ett band. Mm-hmm. Så vi har ju hela sommaren här med spelningar och sådär. Så att... det är när man längtar ut till att den drar igång nu då.
0: Och vad spelar du för något?
2: Vi spelar nyare country. Jag är gitarrist. Jag spelar akustisk gitarr i bandet.
0: Ja, och sjunger också?
2: Ja, men lite grann kanske. Ibland.
0: Ja.
2: Lägger lite, kan vara med och sjunga i bakgrunden. Så här.
0: Ja. Vad heter bandet?
2: Vi heter Out West.
0: Vad finstämt av dig att du inte berättade det, utan att jag fick fråga vad bandet heter. Tycker du inte
2: det? Ja, precis. Jo, men det var ju fint.
0: Ja. Och det, eller hur? Det är ingen reklamstation det här ju. Men du, det lät på dig som att ni var fullbokade när du berättade nyss. Såg framför dig hela sommaren.
2: Ja, nej, men det är väl typ varje helg under sommaren här, juni, juli, augusti. Så att... det drar vi snart igång. Det är väl någon helg sådär som vi ska iväg och kolla på lite andra artister och sådär. Så att man i övrigt så har vi väl ganska mycket att göra så. Det är både det är uppåt och neråt i landet och det är lite olika tillställningar sådär. Så att det ska bli spännande att se vad det blir av detta.
0: Du och country sa du att ni höll på med?
2: Ja, vi spelar ju mestadels nyare country då, men det är ju lite, kan alltid slänga in lite gamla goingar också.
0: Ja. Om du skulle sjunga någon låt, vilken skulle du sjunga då, Erik? Du får chansen nu.
2: Ja, det är en bra fråga. Jag är ju mycket för Johnny Cash egentligen, så det är ju gammal country. Så det är ju,
0: Ta en refräng då.
2: Nej, det vågar inte göra i livesättningen.
0: Nej, det hade ju blivit jättebra såklart.
2: Du,
0: jag tänker att det är en väldig skillnad att köra flisbil och att stå på en scen. Det är helt olika sidor av dig som kommer till uttryck där. Vad är grejen med att vara på scen för dig?
2: Nej, men det är klart, man får ju... man är ju lite nervös när man går upp sådär. Och det är klart det som man var också. Det är det som gör att det blir kul. Men det är liksom det är spännande. Och det är ju... ja, vi har ju hållit på. Det är ju andra året vi håller på liksom. Mm. Så det är ju fortfarande ganska nytt så. Och i år är det ju lite större scener och lite mer publik och sådär, så att det är klart är nervös också, men det, nej, men det är den här, man får ju ett adrenalinkick innan man går upp där, så att nej, det är roligt, det är spännande.
0: Har du alltid varit sån? Alltså var du framträdande i Roliga timmen eller vad det nu heter i skolan och sånt, och var lite teaterapa där också? För jag tänker man är det lite grann när man spelar i ett band.
2: Jo, men så tänker man att det är, eller, det är klart, de yngre åren. Jag har ju spelat trummor egentligen i många år, och innan det spelade jag fiol, så att det var, ja, men det, man har varit med på så här musikcafé och allt det heter. Förr, men det har inte varit så här att man vill stå i mitten och synas riktigt, utan man har ju hållit sig på sin kant.
0: Mm. Men det är ändå lite sång- och dansman hos dig, Erik. Det hörs ju tydligt.
2: Ja, det kan väl ligga något i det kanske.
0: Du, hoppas det blir en härlig sommar, den som du längtar efter med ditt band, och att det, ni gör succé på olika country.
2: Ja, men det ska bli kul. Scener. Tack så mycket.
0: Ja, roligt att du hörde av dig, och kör försiktigt. Eller, nej, du var inte i bilen. Jo, är du i bilen nu eller?
2: Jajamän, jag är på väg hemåt. Passerar Hedekas.
0: Ja. Kör försiktigt utanför Hedekas och på andra ställen. Ha det gott, Erik.
2: Ha det gott, du.
0: Samma. Tackar. Hej då. Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Hej, Lena Sandström på Gotland.
3: Ja, hej hej.
0: Hej hej. Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Du, var på Gotland är du?
3: I Rone.
0: Och vad ligger det i förhållande till allt annat?
3: Ja, på sydret, södra Gotland.
0: Aha. Det låter som att det är en bit till nästa hus, eller?
3: Jag ser ju hus härifrån, men det är inte mycket trafik och så.
0: Nej. Så att... Är det ensligt på rätt sätt? Eller är det ensligt på ett jobbigt sätt? Eller?
3: Rätt sätt.
0: På rätt sätt.
3: Rätt sätt. Ja. Jättemysigt. Ja.
0: Vad skönt. Vad längtar du efter, Lena?
3: Ja, jag längtar efter att bli mormor.
0: Mm-hmm. När ska det ske?
3: När det ska ske vet jag inte riktigt. Men det handlar väl om dagar.
0: Aha.
3: Och det är första barnbarnet.
0: Och det är precis nu, helt enkelt.
3: Ja, det kan ske nu. Jag vet inte. Men jag längtar ihjäl mig.
0: Vad är det du längtar efter?
3: Jag längtar efter att... Alltså inte bara för min egen skull, utan för min dotter och hennes sambos skull. Att känna den här otroliga kärleken som, alltså, inte går att mäta på något sätt.
0: Mm.
3: Så, och för min skull då att ett barnbarn.
0: Mm.
3: Det liksom ska vara livets efterrätt.
0: Ja, de säger det. Man har hört det.
3: Ja.
0: Men du, har du flera barn än din dotter som ska få barn nu?
3: Jag har bara ett eget barn.
0: Ja.
3: Det är min

0: Jag kommer nog tycka det är kul att krypa på golvet och leka och busa och hitta på, pyssla och... Jag vet ju inte, men jag längtar otroligt mycket.
1: Mm. Vad heter dottern som ska föda barnet?
0: Hon heter Lisa.
1: Lena, har du och Lisa haft någon form av snack om det här? Hur mycket du får lägga dig i och vad du får göra och hur ofta du får ringa och sådär?
0: Ja, det har vi pratat om.
1: Ja.
0: Att jag ska vänta till hon kontaktar mig.
1: Ja, för jag har kompisar som har fått barnbarn som har varit alldeles för taggade. Som varit alldeles för på, bara för att det ska bli så roligt. Jag har själv inga barnbarn, men det finns tydligen någon risk där att det är någonting som man inte känner riktigt när man blir för mycket. Har du hört det?
0: Nej, det tror jag. Nej, det märker väl bara den andra som man är på för mycket, tror jag. Man vet ju inte själv liksom. Men hon bor i Uppsala, hon är hennes sambo och jag bor ju på Gotland.
1: Aha.
0: Så jag kan ju inte riktigt.
1: Nej, du kan ju inte stå där och banka varje dag faktiskt.
0: Nej, jag kan ju inte det. Nej. Tur för henne kanske.
1: Nej, men det ska ju bli härligt, Lena, såklart.
0: Ja, det är helt otroligt. Jag kan fortfarande inte tro att det är sant.
1: Men vet du om det blir en pojke eller om det blir en flicka? Eller?
0: Det blir en liten pojke.
1: Ja, det vet ni redan.
0: Ja.
1: Ja. Har du fått ha någon liten åsikt om vad barnet ska heta?
0: Nej, det har jag inte. Utan det var med ett namn hon kom på när hon var på första ultraljudet. Då tänkte hon, det här ska han heta.
1: Och vad bra, vad var det då?
0: Ja, jag kan avslöja det. Ja. August.
1: August. August.
0: Ja.
1: Jättebra namn nu, eller hur?
0: Ja, jag tycker det är lite substans i det, tycker jag.
1: Lite substans i det? Det var ett snyggt uttryck.
0: Ja, det är August. Ja, August. Men det kan man heta som barn och som gammal och som någon auktoritär person, tycker jag. Ja.
1: Och som någon lite vad som helst också. Sådär.
0: Ja. Mm. Min Lisa, min dotter, det var ju liksom bestämt redan när jag var liten att jag ska ha en lockig Lisa.
1: Och så fick du en lockig Lisa?
0: Ja, en riktigt lockig Lisa.
1: Som får en August.
0: Ja.
1: Ja, men vad fint, Lena. Lycka till. Hoppas det blir härligt på alla möjliga sätt och vis. Och tack för att du längtade i Karlavagnen. Så fint.
0: Ja. Tack så jättemycket.
1: Ha det så bra.
0: Ja, du med. Tack
1: Hej då.
0: Så jättemycket.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Det här är Karlavagnen i Sveriges Radio P4 och vi längtar tillsammans. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Och det bästa av allt just nu är att vi har en hel timme kvar tillsammans, hela vägen till midnatt. Nu däremot dags för nyheter. De kommer från Ekot och ur Leif Näslund som börjar med en nyhet om väglampor, minsann.
2: Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att belysningen kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket.
3: Som det ser ut nu så pausar vi ju för att se över så att vi är lika i hela landet och för den här dialogen på ett sätt som gör att fler parter kommer till tals. Så det väntar vi med och det kommer väl ta under det här året skulle jag gissa.
4: I uppdraggranskningprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas eftersom man fördelar om belysningen över hela Sverige. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning, vilket upprör de boende i byarna. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort. Trafikverket menar att deras uppdrag är att se till trafiksäkerheten och eftersom den typen av belysning som finns vid vägen i Albacken inte bedöms ha någon effekt på just trafiksäkerheten investeras pengar istället i belysning på andra platser när lamporna tas bort.
3: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, det är knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
4: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
3: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
4: Samtidigt öppnar Trafikverket för att det finns andra lösningar för att bevara belysningen i byarna, som att kommuner eller samfälligheter tar över driften, vilket man nu vill föra dialog om.
3: Så kommunen och Trafikverket har för avsikt att åka till de här byarna och har redan planerat in att under maj månad

0: besök och föra en dialog för att göra om och göra rätt och föra liksom en att alla får möjlighet att komma till tals.
1: Reporter Rickard Elefalk. Det blev billigare att handla i Sverige under april månad. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%, vilket betyder att vi hade deflation i april. SCBs seniore ekonom Robert Bergqvist.
2: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
3: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
2: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
3: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
2: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
1: Reporter Filip Romqvist. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen som firas i Ryssland nu på lördag. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha börjat, besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
4: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskys svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit för fronten. Lubna Chanti, Kiev.
1: Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Och igår skärpte EU återigen tonen mot att biennalen låter Ryssland delta.
5: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna är upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. De regimkritiska konstnärerna Pussy Riot har också redan gjort en aktion mot ryska paviljongen. De stormade fram i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de skingrades av italiensk polis. Cecilia Blomberg, Venedig.
1: I morgon torsdag får landet en del moln och över Norrland regnskurar med inslag av snö. Längs kustbanden mest soligt väder. Temperatur från 16 grader i söder till runt 5 i norr. I studion Leif Näslund.
6: Hej, Karlavagnen elegantar sig vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vem eller vad längtar du efter? Ring och berätta, du är så hjärtligt och varmt välkommen. 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot att börja plugga på högskolan? Vill du väldigt gärna lära dig att köra traktor? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du, hoppas du. Vi längtar i Karlavagnen. Ring så längtar vi tillsammans. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter Sissi och hennes limerickar? Eller längtar du efter att gå på trav? Längtar du till Paris? Eller till havet? Eller till en ö? 020 22 10 30.

0: I charkuteributiken på hörnan så står Chark-Viktor med armarna i kors, svart tröja, läderbrunt förkläde, svarta byxor och svart och vitrandiga skor. Hur är läget?
1: Det är på topp.
0: Du, vad längtar du efter?
1: Jag längtar efter vardagslyx.
0: Mm-hmm, vad är det?
1: De små stunderna i vardagen, inte de långa kanske semestrarna som ligger bort, utan den här lilla lunchrasten, den fem minutan i solen med vad man nu tycker om det är cigarett eller en kaffe.
0: Kopp kaffe.
1: Ja, bägge delar. Och liksom. Jag själv tittar på rådjur på min lilla lunchrast.
0: Hur då?
1: I stadsmiljö här uppe på Gråberget.
0: Har du ett gäng som du går och kollar på där?
1: Jajamensan, det ligger de i dagliga som man kallar det över dagen ibland och vilar och drar sig i skuggan och så här liksom. Mm.
0: Du, är det svårt att hitta sådana vardagslyxlägen tänker du? Eller med andra ord inte kanske?
1: Det beror på om du befinner dig för sinnestillstånd. Liksom så här. Det gäller ju att försöka bli bra på att hitta de här tillfällena så att du kan ladda dina liksom, batterier väldigt snabbt.
0: På
1: kort sikt. Ja. Liksom. Och ha den här lilla stunden för sig själv eller ihop med sin partner eller hur man nu väljer att...
0: Vardagslyxlängtan?
1: Ja, hela tiden. Det finns något nytt varje dag. Och jag menar, snart är det ju sommarsolstånd och då blir det ju mörkare efter det. Så.
0: Kan man längta efter det?
1: Ja, höstens mys.
0: Tack Viktor.
1: Tack själv.
0: Vi ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emmy Engvald Persson i Söderhamn. Hej Emmy.
2: Hej.
0: Längtar du efter vardagslyx, de där små stunderna som Viktor berättade om?
2: Ja, delvis det. Absolut.
0: Ja, lite mysigt, men, eller hur? Att gå och titta på rådjur så där som ligger och slöar.
2: Ja,
0: mm.
2: Ja, verkligen.
0: Det finns olika saker som är härliga djur. Du, välkommen till vagnen. Vad är det du längtar efter?
2: Ja, delvis sommaren. Så då kommer jag få spela teater.
0: Det tycker du är roligt?
2: Ja, jätte.
0: Ah, vad är grejen med det då, tänker du?
2: Gemenskapen. Och kunna få visa upp någonting man liksom har skapat under en lång tid.
0: Och gissa jag, det där energiutbytet som blir mellan er på scenen och dem i publiken. Energierna som går åt båda håll, när det funkar, när det eller hur? För i något sånt läge så dyker det ju upp.
2: Ja, gud ja, verkligen. Verkligen.
0: Vad är det för teater du ska spela?
2: Ja, vi ska sätta upp Ronja Rövardotter här i Söderhamn.
0: Mm-hmm. Är du Ronja?
2: Nej, vi ska spela Mattis.
0: Ronjas pappa?
2: Ja.
0: Jaha, med stor mage.
2: Ja, precis. Och skägg.
0: Jaha, hur är det då?
2: Mm. Jo, det är kul. Jag tycker om att spela man.
0: Jaha.
2: Och kunna liksom gå in för en roll 100%. Det är jättekul.
0: Mm. Du, är det svårt att inte påverkas av... Det var väl Börje Ahlstedt, va? I filmen där.
2: Ja, Ron, ja.
0: Hans tolkning.
2: Ja, det är liksom mest den tolkningen jag går efter. Han är en grym liksom skådespelare.
0: Mm.
2: Det är hans tolkning som jag försöker göra så gott jag kan liksom.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men är detta din framtid? Tänker du att du ska vara vid teatern? Du ska bli skådespelare?
2: Alltså ja, det är drömmen.
0: Ja.
2: Det är musikalskådis för att vara specifik då, men alltså teater har jag ingenting emot alls.
0: Nej. Hur långt har du kommit? Du, så mycket så att du är med i en teaterföreställning som kör Ronja nu i sommar. Men annars, med detta? Med de här drömmarna?
2: Ja, alltså det här är ju... Jag gör det som en hobby på fritiden.
0: Mm.
2: Och sen gick jag även i stet då, när jag gick i gymnasiet.
0: Ja.
2: Men just med Ronja-gänget då, så har jag spelat med dem sedan 2017. Så det är 10-årsjubileum i år.
0: Aha, just bara på somrarna, eller?
2: Ja, vi repar liksom året om.
0: Aha.
2: Och så bestämmer vi att nu ska vi göra det här då, så blev det Ronja det här året. Och så repar vi till det och så har vi liksom föreställningar under maj-juni då, oftast.
0: Mm. Jag hörde själv att det lät lite fattigt när jag sa bara sommaren.
2: Nej,
0: jag ber verkligen om ursäkt för det.
2: Nej, det är ingen fara.
0: För det är ju såklart så att en teaterföreställning är ju inte bara det man ser, utan det är ju väldigt mycket arbete på vägen fram ju, av repetitioner, inspiration och allt annat.
2: Ja, gud ja.
0: Kanske också motsättningar och bråk i gruppen om hur man ska tolka och göra, eller?
2: Ja, det är väldigt fria liksom, konflikter. Och det är, oftast blir det, vi hamnar oftast inte i bråk utan det är mer liksom, ja men vad tycker du? Hur ska vi lösa det här? Hur tolkar du ja, men, din roll? Och så kan man själv komma med idéer till andra. Vilket är väldigt tacksamt.
0: För det är ju ett växelverkande där hela tiden. För det är ju inte bara hur du tolkar din roll, utan det är ju hur den tolkningen ska vara i förhållande till de andra också, eller hur?
2: Precis, ja men precis. Absolut.
0: Hur svårt är det då?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga beroende på hur väl man känner varandra. Alltså nu är jag med i en grupp som är väldigt liksom stöttande och bekväma. Vi är väldigt bekväma med varandra, så det är väldigt enkelt att spela. Men det hade ju varit en helt annan grej om jag inte hade känt människorna på samma sätt. Liksom. Ja, jag är väldigt tacksam över att jag har kommit så nära dem. Liksom.
0: Hur hittade du det här gänget?
2: Ja, det började med att jag själv såg Ronja Rövardotter 2017.
0: Jaha,
2: just Ronja. Och tänkte att det här ska jag vara med på. Ja, just Ronja. Ja, det här ska jag själv vara med på. Så då blev det så. Och så fick jag... Ja, vi satte upp dem den 2017 igen då. Så då spelade jag Mattis rövare. Och nu är jag Mattis själv. Så att...
0: men du, Emmy, det är inte bara så enkelt att du såg den här pjäsen och så tänkte du, här ska jag vara med. Och så blev det så, som du sa här nu.
2: Jo, men typ. Alltså, jag har varit med sedan 2017. Och jag har gjort mycket, mycket annat också än bara Ronja. Ja, och sen slutade jag med också, på grund av teatern så gick jag ju estet då. På grund av att jag hittade teatern.
0: På gymnasiet, ja. Just det.
2: Ja, precis. På gymnasiet.
0: Var spelar ni pjäsen? Eller föreställningen?
2: Vi spelar den på Kvarnen i Söderhamn.
0: Som är en utomhusscen, eller?
2: Ja, utomhus. Ja, mestadels utomhus.
0: Ja, för om det regnar så kan ni gå in, eller?
2: Precis. Vi har även det alternativet om det skulle börja regna.
0: Har ni någon målsättning att så här många ska komma och titta på oss? Den här publiksiffran ska vi nå i sommar?
2: Nej, vi brukar gå in med tanken att det här ska bli kul. Och så är vi tacksamma om det kommer publik. Men det är inget så här vi måste ha, utan biljetterna var förbokade bara. Det är gratis att komma.
0: Aha, det är gratis hos er. Man betalar inte.
2: Nej.
0: Hur får ni det att gå ihop då?
2: Ja, jag är med i Söderhamns kulturskola. Aha. Det är ju de som anordnar det liksom, men det är... Ja.
0: Alltså kommunalt?
2: Ja, precis. Ja. Men samtidigt, jag har ju varit med i mycket annat också. Innan det liksom.
0: Det låter... Eller ja. Eller ja. Du, Emmy, det låter som att det ska bli en fullmatad sommar för dig, eller?
2: Ja, jag hoppas på det. Vi kommer spela, ja, men 5 dagar kommer vi ha föreställningar på.
0: I veckan?
2: Och sen, 5 dagar med 2-3 föreställningar varje dag.
0: Ja, så är det. Så är upplägget.
2: Ja. Ja.
0: Men det kommer att bli jätteroligt, Emmy, tycker jag det låter som. Hoppas jag har vägarna förbi Söderhamn i sommar. Lycka till med detta, och jag förstår din längtan förstås efter Mattis och allt vad han ska säga och ryta och spela ut. Och bli uppfostrad, som du väl är också.
2: Ja.
0: Du, har det så bra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack själv.
0: Ja, himla roligt. Ha det gott. Hej då.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Musik som på något sätt är både rödlöken och mozzarellan i pastasalladen, ifall du tänker så. Just Like Starting Over, John Lennon i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi pratar om det vi längtar efter. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej, Therese Lundell i Möklinta.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack.
0: Möklinta, det låter ju som att det ligger på Gotland, tänker jag.
1: Det ligger längst upp i Västmanland.
0: Ja, det var helt fel. Man
1: ja, men det var i Sverige i alla fall.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Vilket gott humör du är på. Vad generös inställning du har till mitt gissande, Therese. Ja, förlåt. Men hur som helst, välkommen till Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Vad är det du längtar efter, Therese?
1: Jag längtar efter regn.
0: Ja, varför då?
1: För att regn är så skönt. Det sköljer naturen, det sköljer oss människor och vi behöver regn. För det är så torrt ute.
0: Mm. Har du varit i Göteborg?
1: Nej, inte på ett tag.
0: Nej. Jag undrar om du hade haft samma längtan ifall du hade bott här.
1: Och det regnar hos er.
0: Nej, men det regnar i stort sett alltid. Fast nu har du nog faktiskt inte gjort det på några dagar. När du nu säger det är nog 2 dagar sedan det regnar faktiskt här.
1: Men kom det mycket då?
0: Nej, det kom lite grann på natten så där. Producent Karin som är en odlare skakar också på huvudet och säger nej, det var inte någon rotblöta precis. Nej, det kom lite grann.
1: Det är det som behövs. Det kommer liksom med lite fukt sådär.
0: Ja, är du i växtbranschen?
1: Ja. Nej, jag är bara naturmänniska.
0: Mm. Är mycket skog och mark eller?
1: Ja.
0: Ja, då märks det ju såklart.
1: Ja, och jag grävde upp en blomma häromdagen, eller det är faktiskt 2 veckor sedan jag grävde upp den. Och det var så torrt. Det var stenhårt redan då.
0: Va, har du kollat?
1: April var det väl... Ja.
0: Nej, förlåt, vad tänkte du säga?
1: April var det väldigt vacker och väldigt fin, men det var väldigt torrt.
0: Ja. Är det också ganska kallt?
1: Ja, i alla fall här.
0: Ja, det är det här också. Soligt, men kallt.
1: Och var inte... sitter du någonstans då?
0: Nej, jag sitter i Göteborg.
1: Göteborg, ja.
0: Det är därför jag pratar så omotiverat mycket om Göteborg. Eller det är ju motiverat mycket om Göteborg. Eller hur man nu ska se det. Ja, nej, men här är det kallt och soligt. Och inte så jätteregnigt som det brukar vara.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så jag längtar efter regn.
0: Ja. Har du kollat prognoser och sånt?
1: Nej. Jag tittar ut genom fönstret på morgon.
0: Mm. Då får du reda på hur det är, eller hur?
1: Aha.
0: Ja. Är det på den nivån, Therese, att du blir lite orolig när det inte kommer regn?
1: Ja.
0: Hur tänker du då?
1: Men för naturen, för vatten, för vårt grundvatten, för liksom allt behöver vatten för att leva.
0: Mm. Ofrånkomligen är det ju så.
1: Ja, och det glömmer vi ibland. Man tycker att det är så härligt med solen och så glömmer man att det kanske behöver lite vatten också.
0: Mm. Tänker du vidare i dina orostankar att vad skulle hända ifall det inte kom något regn nu då? Och sådär, eller
1: ja. Ja, men alltså, jag bor på landet, egen brunn.
0: Ja, eller hur?
1: Jag vill gärna ha vatten i min brunn.
0: Ja, ja, vad händer annars? Ja. Eller hur långt klarar den sig?
1: Ja, så nu har den klarat sig 2018 när det var torrt också. Men blir det torrt länge, allting blir lidande.
0: Ja. Och det blir krångligare såklart på många olika sätt.
1: Det blir besvärligare.
0: Mm. Du, vi får hoppas på regn då.
1: Ja.
0: Gör du regndanser och sånt?
1: Nej, men jag undviker att stampa på spindlar.
0: Ja,
1: för då blir det regn, vet du.
0: Vänta, hur är det skrocket nu då? Stampar man på en spindel så börjar det regna?
1: Ja.
0: Ja. Så det,
1: men då tänker jag så, det är många andra som är rädda för spindlar så de brukar stampa på dem, så då behöver inte jag.
0: Så blir det regn ändå, tänker du?
1: Ja. Ja.
0: Smart, Therese, på alla sätt och vis. Mitt i din längtan efter regn. Hoppas du får spänna upp paraplyet snart och ta på dig
1: stövlarna. Ja, men det hoppas jag också.
0: Ja,
1: det hoppas jag.
0: Tack för att du var med i vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Ha en bra kväll.
0: Samma. Hej då. Hej, Jonny Persson i Karlskrona.
2: Hejsan, hejsan.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Och tack. Det var på tiden.
0: Alltså, var det? Har du väntat länge?
2: Nej, jag har försökt ett par gånger.
0: Jaha, du tänker så. Det är många som ringer till Karlavagnen.
2: Jo, det kan jag förstå.
0: Det är väldigt roligt, tycker vi, som jobbar med det. För det känns ju som att vi
2: har... Ja, det är ett populärt program.
0: Ja, det känns som att vi håller på med något angeläget. Och det är ju gott, såklart. Ja. Du, Johnny, det handlar ju om vad vi längtar efter ikväll i Karlavagnen. Och det vet ju du. Det är ju därför du har hört av dig.
2: Ja, det ska jag tala om.
0: Ja.
2: Jag längtar efter att få bli kry igen.
0: Mm-hmm.
2: Jag sitter nämligen i rullstol.
0: Ah, har du gjort det länge?
2: Ja, i 2 år. Jag har haft 4 hjärninfarkter, rätt stränga. Och jag är så glad att jag kan tala.
0: Ja,
2: det går. För jag var utan tal i säkert en timme.
0: Aha. Oj, vad dramatiskt.
2: Ja, det var det faktiskt. Men nu tycker jag det är något annat som är dramatiskt. Jag bor ju på ett äldreboende.
0: Ja.
2: Och det är politikerna som lägger budgeten. Och det är ju bara ett antagande. Och här är inte nog med personal.
0: Nej.
2: Nej, det är alltid för lite personal. Så vi kan förvänta en halvtimme ibland för att bli undsatta.
0: Ja, det låter ju förfärligt, Johnny, såklart.
2: Ja, det är det när man är bajsenödig och allt sånt.
0: Ja, jag förstår det. Jag tror att jag kan förstå hur det är. Och då är det ju ändå så att vård och omsorg alltid är ett väldigt tydligt prioriterat ämne i alla val och alla politiska diskussioner och sånt där. Eller hur? Det pratas ju alltid om det.
2: Tyvärr är det mycket prat och lite verkstad.
0: Tänkte just komma till det.
2: Ja, och jag vill säga, hur fan kan de rösta dit personer som inte vet ett skvatt hur det är att bo på ett äldreboende? Det här är ingen vård, det är förvaring.
0: Mm. Jag hör vad du
2: så
0: säger, Johnny. Och
2: jag
0: tänker också att de som är träffade av detta nu och hör dig säga detta, de kommer säkert att tänka på ett annat sätt. Tror du inte det?
2: Jag får hoppas det är därför jag ringde till dig.
0: Ja. Man kan väl också å andra sidan tänka att de gör väl ändå sitt bästa i någon mening. De som är valda för att ta hand om olika spörsmål.
2: De tror de vet hur det är. Men de är noviser. Det är likadant när de pratar om kärnkraften. De vet inget mer. De vet inte om att det är ett kvalificerat arbete. Och mycket kontroll. Ja, de kan inte ana det. Nej. Men de tror sig veta det.
0: Har du jobbat i den branschen, Johnny, eller?
2: Ja, det har jag. Det är bättre att fråga vad jag inte har gjort.
0: Ja, men det är väl klart. Det är väl bra att ha bestämda åsikter som du har. Det är ju jättebra att ha det.
2: Ja, det kan jag säga dig.
0: Ja.
2: Och personalen här, den är det inget fel på. Det är fel på politikerna. Mm.
0: Men är det inte så att när du då pratar med personalen där så säger de att ja, du kan tyvärr inte, det är inte oss du ska snacka med, du ska snacka med de som är politiker. Ja, när kommer de hit då? Frågar du då kanske? Eller?
2: Ja, det har jag gjort.
0: Och vad är svaret då?
2: Ja, det vet jag inte, för jag kan säga det. Jag har försökt ta hit en tidning och det har heller inte hänt något. Jag har nog ringt 10 gånger.
0: Mm. Ja. Nej, jag förstår dig, Johnny, och jag förstår din längtan också så intensivt. För det är, jag gissar att det är att kunna lämna rullstolen, eller?
2: Ja, jag skulle vara glad om jag kunde lämna byggnaden utan personal. För de säger, om du köper rullstolen så får du åka bäst du vill. Men nu kan jag inte gå längre till dörren. För jag måste ha personal med mig.
0: Mm.
2: Och här är personalbrist.
0: Mm.
2: Det finns ingen personal.
0: Jag förstår. Jag hör vad du säger, Johnny. Jag tror inte jag förstår riktigt. Det var fel formulerat av mig. Men vi hör verkligen vad du säger. Och kan ju bara hoppas att det kommer att bli bättre. Eller hur?
2: Ja, det hoppas jag med. Ja. Och att svenska folket tänker om att de röstar på personer som vet vad de talar om och inte bara svamlar.
0: Ja, det är ord och inga visor från Johnny Persson i Karlskrona detta. Tack så mycket Johnny för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack för att du släppte fram mig.
0: Ja då, bara bra. Ha det så fint.
2: Tack detsamma.
0: Ha det gott, hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då, i Karlavagnen i P4 där vi ikväll håller på med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som precis varit ett sällskap genom kvällssysslor och tankegångar. Ja, vad var det då? Jo, det var Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med längtan som sin arvedel, eller som sitt ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Yvonne Svarts, är du i Nedre Skriketorp?
2: Ja, det är jag. Det stämmer.
0: Vilken fin ortsetikett. Nedre Skriketorp.
2: Ja, här skriker vi bra.
0: Ja, var ligger detta skrikande ställe?
2: Det ligger utanför Åby i Norrköping.
0: Ja, hur är det där?
2: Jo, svart som natten.
0: Ja, för det är natt nu nämligen.
2: Ja, men det är mörkt och tråkigt. Ja.
0: Är det ett litet samhälle? Är det en liten by eller hur
2: ja,
0: är det?
2: Ja, från början var det bara sommarnöjen här och så har det byggts till. Och du vet som det händer på såna här sommarställen idag. De byggs ju om till vinterbonader. Så det är inte så stort där inte. Kanske 30 hus, kanske 40, jag vet inte.
0: Mm. Hur länge har du bott där, Yvonne?
2: 25 år.
0: Ja. Och vad längtar du efter?
2: Jo, det var så här att jag har bott här i 25 år och min man dog i plötslig hjärtstopp. Mm. Och nu har jag varit tvungen att sälja. Ja, det är för jävligt. Ja. Och jag kan inte bo kvar i huset för jag kan inte sköta ett helt hus. Jag har en hund bara. Och nu har jag skaffat en lägenhet och jag längtar att komma dit och bli av med allt som vi har hemma. Mm. Mycket skit och mycket bra och allting sånt där. Och börja ett annat liv, inte ett nytt liv, men ett annat liv ska jag börja.
0: Mm. Ja, det blir ju till del ett nytt liv också, men framförallt annat. Jag förstår hur du tänker. Okej, är detta planerat och klart eller är du fortfarande i en längtan bara?
2: Ja, vet du att huset är sålt? Så jag ska flytta 27 maj. Ja, så det blir snart. Men jag har haft den där lägenheten i ett par månader och jag har fått betala hyra. Så jag är dubbelt boende just nu.
0: Mm. Men det är det väl värt, Yvonne, nu när det löser sig?
2: Ja, det måste. Jag har ju inget alternativ.
0: Nej.
2: Det är ju så.
0: Vart ska du flytta då?
2: Jag ska flytta till Åby.
0: Ja, det är inte så långt med andra ord.
2: Nej, gud, nej, det är 5 minuter med bilen kanske. Ja. Inte det, nej.
0: Var det precis dit du ville?
2: Ja, faktiskt att jag vill det. För att jag har mina vänner där och jag är ifrån Åby och fått en jättebra lägenhet. En tvåa på 62 kvadrat med allt. Med diskmaskin och tvättmaskin och tumlare. Ja, allt finns. Allt. Och nyrenoverad och allt.
0: Och det känns skönt att slippa hela det stora huset och tomten. Eller för det är en stor tomt också kanske?
2: Ja,
0: eller?
2: Jättestor tomt är det. Ja. Mm. Ja, det är det verkligen.
0: Ska du inte sakna det lite ändå, eller?
2: Jo, jättemycket. Efter 25 år. Men när inte min man finns här, så vad ska jag finnas här för då?
0: Nej, jag förstår hur du tänker. Och det är fint att prova något annat då. Eller något nytt. Men hunden, hur går det med den?
2: Ja, lite problem. För jag har ont i knäna. Men jag hoppas jag får tag i någon snäll människa som kan hjälpa honom att gå med henne lite längre promenader. Kortare kan jag gå själv.
0: Mm. Ja, men hur gammal är hunden?
2: Den fyllde 7 år 1 maj.
0: Ja. Vad heter den?
2: Ines.
0: Hur tycker Ines att det ska bli att flytta in i... Det är ändå en skillnad att bo i lägenhet jämfört med hus.
2: Ja, det är ju det. Här springer hon ju ute och springer till grannar och allting. Och jag har inhägnat tomten och springer ut med staketet och så här.
0: Mm.
2: Ja, jag vet inte hur det ska bli.
0: Vad är det för en ras? Vad är det för sort?
2: Pugotto. En blandning mellan pudel och lagotto. Och då blir det Pugotto.
0: Då blir det en Pugotto. Vem kom på den blandningen? Det var någon kennel någonstans naturligtvis.
2: Nej, men vet du, när man skriver på Facebook och skriver PU, då kommer det upp på gott och...
0: På gott och på ont. Ja. Du, men den är inte så stor då, tänker jag. Den borde kunna funka i en lägenhet också.
2: 12 kilo.
0: Det är ganska mycket ändå.
2: Ja, men jag kan inte ta henne under armen. Men så fäller hon inte, och så är hon ju superkrullig. Hon är superkrullig.
0: Ja. Det var troligt. Om du hade kunnat ta den under armen. Ja, men det kan man ju med vissa hundar, såklart. Ja.
2: Nej, den där tar jag inte under armen.
0: Den får gå där nere istället vid fotknölarna. Du, Yvonne, det jag tror det kommer att bli jättebra det här, på alla sätt och vis.
2: Ja, på alla sätt och vis. Och jag måste bara säga till dig, Christian, jag har en systerdotter som har blivit synskadad. Mm. Och hon längtar till varje onsdag kväll och lyssnar på dig. Så hon lyssnar nu. Hanna, mitt hjärta.
0: Nej, men... Vad roligt. Hälsa. Hej Hanna. Hoppas det är en okej onsdag rätt också.
2: Ja, hon ligger och lyssnar, det lovar jag.
0: Om hon inte har somnat förstås.
2: Nej, hon lyssnar alltid på dig. Hon lyssnar inte på något annat. Hon pratar inte med sin man, det är dig.
0: Åh jo. Men hej Hanna och hej Yvonne. Roligt sagt.
2: Ja, tack snälla.
0: Och, ja, hoppas det blir bra nu där inne i Åby, på de 62 kvadraten och sånt också där.
2: Det hoppas jag också. Mm. Tack snälla Christian, du är bäst.
0: Ha det så gott, du är bäst också Yvonne. Hej då, hej då.
2: Hej då, hej då.
0: Hej då, hej då. Hej då i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med längtan ikväll. Chris Isaak håller också på med längtan inemellan. Det är hans Wicked Game som håller på att tona upp sig i bakgrunden som en fyr över vågorna ifall du är till sjöss och tänker på det viset. Längtan är det i Karlavagnen. Vad är det du längtar efter? Är det något som dyker upp hos dig? Slå gärna en signal och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30.

0: I cykelaffären står Mattias och räknar ekrar och drar också, och är det smörgåsskinka ur tänderna med tungan ser det ut som.
1: Ja, ätit ett baguette här nu.
0: Ja, oh la la.
1: Mm, visst.
0: Cykelaffär, ja.
1: Ja, just det. Ja, men ja, cykel är mer italienskt än fransk, tycker jag.
0: Mm. Mm. Du, idag pratar vi om längtan i Karlavagnen. Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? Är det till Italien?
1: Ja, det gör, jo, men det gör man väl alltid. Ja, men,
0: som cyklist eller som människa?
1: Ja, nej, men det är ju härligt liv där. Ja, men annars är det väl att man har ju nästan längtat färdigt nu inför... Nu är ju våren och sommaren nästan här. Och, så det längtar man efter varje år. Så det är en återkommande längtan, ja.
0: Men ifall du ska hitta något annat, för det är ju lite väl vardagligt kanske, eller?
1: Ja, det är ju det. Nej, men jag har väl alltid satt upp så här lite ganska lätta mål i livet. Så man längtar efter så här små saker hela tiden, så kan man inte bli så jättebesviken. Jag går inte runt och längtar efter en rymdresa eller att bli miljardär eller så. Det gör jag inte, utan liksom man längtar efter lite små saker så. Nej, men kanske man, sen man bor i lägenhet, tänker jag skulle vilja bo i hus. Mm. Ja, och nu bor jag i hus. Ja,
0: det är ju fantastiskt. Var det som du trodde? Som du hoppades?
1: Ja, jo, men precis som jag hoppades, att man ska alltid hålla på med sitt hus. Ja.
0: Är du till och med det som man ibland kallar nöjd?
1: Ja, men jag tror det är nöjd. Ja, jag vet inte vad man ska längta efter nu. Lite förmätet kanske säga att man har.
0: Har du kommit fram?
1: Ja, jag tänkte.
0: Var det som du trodde att det skulle vara då?
1: Jag har nog hittat meningen med livet, tror jag. Kan
0: som är?
1: Ja, det säger jag inte. Nej.
0: Mm, snälla.
1: Nej, jag håller det för mig själv. Nej, men... Nej, jag finner inte ord.
0: Kanske lägga och sätta punkt här med andra ord.
1: Ja.
0: Punkt?
1: Punkt.
0: Och så ringer du hos Karlavagnen som säger hej till Mikaela Eriksson i Borås. Hej Mikaela.
2: Hej.
0: Hej, hur är det med dig?
2: Det är bra. Ja. När man inte kan sova så är det alltid gött att lyssna på er.
0: Ja, det är annars väldigt många som somnar till Karlavagnen för att det är så tråkigt. Ja. Men du är inte en av dem.
2: Alltså jag gjorde det innan, men sen blev det ju så intressant så då kunde jag inte somna. Då var vi tvungna att lyssna.
0: Och det är ju inte för att det är så tråkigt, jag skojar det där bara, utan det är ju för att det är så sent.
2: Det är ett
0: eller problem. Ja, tidsproblem. Ja. Är du laddad för matchen imorgon?
2: Om jag, vilken match är jag inte laddad över, kan man säga. Men det, ja, det är jag. Och jag är även, vad kallar det temat nu?
0: Längtan.
2: Ja. Alltså får jag dra två grejer?
0: Ja, vi får bara göra klart det där med matchen. Det är ju SM-final i basket imorgon i Borås.
2: Ja, jag vet. Första gången på 14 år som... Eller ännu mer. Det har inte hänt tidigare, tror jag, va?
0: Nej, och de har ett SM-guld, men det var när det var pandemi. Ja. Och det inte blev något slutspel och de ledde serien. Och då utropades de eftersom det slutade spelas det året. Och blev Borås mästare. Men nu kan de vinna ett reguljärt SM-guld mot Norrköping.
2: Det var...
0: ja. Som de möter.
2: Har de gjort det sen Magic Five eller vad han heter? Sen han var...
0: Magic Five.
2: Förlåt. Vad heter han?
0: Magic Johnson, du vet. Ja. Ja, M7. Ja, en lång historia, men det kan bli basketguld till Borås imorgon, ja, hur som helst. Men det var inte det du längtar efter, nej. Mikaela. Nej, utan vad är det du längtar efter?
2: Ja, då är det två saker. Nummer ett är självklart då, just för att det är VM, att kunna se det tillsammans. För jag minns när det var EM sist, folk kommer ur sina kokonger. Alla är glada, alla pratar med alla. Så det krävs en fotbolls-VM eller en tsunami för att folk ska enas och hjälpa varandra.
0: Du längtar efter fotbolls-VM i sommar?
2: Ja, och med det, alla trevliga, glada människor. Människor överlag blir så mycket... lyckligare då, tror jag. Om så. Och sen är det även, nu är jag väldigt patriarkat kan man vara det, men det är bara min stad det handlar om. Det är våra torsdagskvällar som jag tycker är underbara. Och som ramar in Borås på ett sätt som jag tycker att det behöver.
0: Du är patriot helt enkelt?
2: Ja, så är, ja.
0: Vad är det som händer på torsdagskvällarna då i Borås?
2: Ja, dels är det ju, det finns ju även för de lite mindre som man kan gå ner också om man har små barn. Jag vet inte exakt vad det finns, men lite lättare att leka så. Sen som musikälskare som jag är, jag kan gå och titta på ett band som jag inte ens vet vad det är. Men bara själva upplevelsen att det är live gör någonting med mig. Sådär.
0: Men är det varje torsdag i Borås, livemusik?
2: Ja, det är från och med juli, augusti, någonting sånt. Och det är ju stora band.
0: Och det är ju någonting att längta efter, såklart.
2: Absolut. Ja.
0: Tänker du att du längtar efter att vara ledig då? Att ha semester? Eller är det bara att längta efter den här händelserika sommaren?
2: Om man värderar att inte vara ledig som något dåligt så är det ju, har man ju ställt kropen för sig själv. Jag bara säger vad jag längtar efter.
0: Ja.
2: Per se.
0: Ja. Jag förstår. Jag förstår. Ja. Fina saker att längta efter, Mikaela. Hoppas att det blir bra. Och hoppas att det
2: första
0: blir...
2: doppet. Har du gjort första doppet ändå?
0: Nej.
2: Ska ni göra det i radio?
0: Nej.
2: Va?
0: Nej. Jag är ingen... Jag är ingen badare, men om du... Ja, nej, nu går ju inte det. Men det är lite sent också, tänker jag, för första doppet just nu kanske. Men om några veckor kanske.
2: Mm.
0: Ja. Du, Mikaela, ha det så bra i Borås och på alla andra ställen. Ha det fint. Hej då du.
2: Ha det bra.
0: Hej då.

0: Don't Shut Me Down, ABBA. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. I själva verket det sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. För nu är vi som ständigt hoppar din hage här i Sveriges Radio P4 nära vår mållinje. Karlavagnen går strax i mål för snart är det midnatt. Tack så himla mycket för att vi fick ha längtansvagnen tillsammans med er, säger nu Peter Lindqvist, tekniken. Producenten Karin Forsmark, Filippa Kollstrup som var dialogredaktör, Michel Mitrovic och Stefan Gard i telefonslussen och alla ni som hörde av er. Tack så himla mycket för att ni gjorde det. Det är ett ständigt pågående nöje. Det var för övrigt Olle Nilsson som valde musiken vi hörde här i Karlavagnen. Strax här i P4, vaken hela vägen genom småtimmarna tillsammans med Robert Frank och Frida Tranvik. De står redo bakom nästa hörn och vid hörnet där så står ekopresentatören Mats Karlsson Lennart som kommer med senaste nytt nu från Ekot, inleder med kvittningen i riksdagen.
1: Riksdagens partier ska nu under torsdagen göra ett nytt försök att komma överens om kvittningen i riksdagen, alltså systemet för att maktförhållandena i riksdagen ska vara intakta även om ledamöter inte är på plats. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren kräver en ursäkt från Sverigedemokraterna för att partiet satte kvittningen ur spel vid en viktig omröstning i förra veckan. Annars blir det svårt att bygga ett nytt system om inte tillit och förtroende finns, säger Hallengren. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård, till exempel HVB, SIS eller familjehem, tar inte studenten. Och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. När Jennifer Lennartsson omhändertogs som 13-åring var hon utan riktig undervisning i månader.
2: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
3: När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten så var det bara 4 av 10 som tog studenten. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen.
4: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med barn och unga som är eller har varit placerade.
1: Reporter Ida Svansbo. Här fotboll. Paris SG är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München under kvällen slutade oavgjort. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Ekot i midnatt, Mats Karlsson Lennart.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
7: med P3
5: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Agnes med låten Love Songs. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi tar nu och krokar fast och håller i där hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i vaken med Petro P4.
1: Ja visst. Det är en högtidsdag idag kan man säga.
0: Låt höra.
1: Det är grillens dag. Mm-hmm. Det är ändå värt att uppmärksamma, tänker jag. Mm. Den instiftades... Ja, när vet jag inte, men det står i alla fall. Grillens dag instiftades för att uppmärksamma och hylla den svenska grilltraditionen som fått ett uppsving under 2000-talet.
0: Just det. Och så är det typ Weber eller något företag som förmodligen har instiftat den här
1: dagen. Det framgick
0: också.
1: Inte, och jag valde att inte gräva djupare i det.
0: Nej, det är klokt.
1: Utan jag tänkte, vi stannar där bara att det är grillens dag. Uh-huh. För jag blev ändå glad när jag såg det och tänkte... Vad många härliga grillkvällar man har framför sig.
0: Ja, men grillar du mycket? För jag grillar ju aldrig.
1: Gör du inte?
0: Nej, aldrig. Alltså, ett, kan jag nog inte grilla.
1: Men det är väl
0: två, äger jag nog ingen grill.
1: Nej.
0: Och tre, var ska jag grilla någonstans? Jag tror inte jag får grilla på min balkong.
1: Nej, men vadå? Det finns väl en massa sådana allmänna grillar. Du vet, när det är en sån rund betonggrej liksom,
0: ja, men...
1: med något flottigt gammalt galler.
0: Ja. Sådana folk grillar liksom jag på ibland. Folk har lagt några rådjur på den där grillen. Ska jag komma där med mina broccoli då?
1: Ja, det kan du väl göra. Men jag menar, jag har inte heller en grill och jag har inte ens balkong. Men jag har ju vänner.
0: Just det.
1: Till exempel så grillade jag i torsdags hos en kompis faktiskt.
0: Jaha, du har alltså hunnit premiärgrilla redan?
1: Ja, jag har hunnit grilla. Jag undrar om jag gjort det mer än en gång. Nej, det är nog bara en gång hittills.
0: Mm.
1: Men det var så härligt. Men det var också som att det tar ju så lång tid, för mig i alla fall. Vissa är ju så där, går ut och grillar i november, det gör ju inte jag då. Men då är det så lång tid mellan grillgångerna.
0: Mm.
1: Så att jag hinner ju glömma lite hur man gör.
0: Mm.
1: Så att jag... Ja, men man eller kol och tänder på.
0: Och så ska det bli en glödbädd. Och
1: exakt, men nu stod jag och min kompis länge och väl. Jag tror vi hade tagit alldeles för mycket kol. Och det tog liksom aldrig fyr. Han bara eldade på mer och mer tändvätska. Det var jättesvårt. Till slut så var det ju en, alltså, som världens varmaste liksom pizzaugn eller någonting. Så att allting...
0: Jag
1: har slängt på lite halloumi där. Det var kolsvart efter 14 sekunder.
0: Men sådär, varje gång, de gångerna som jag, eller som jag typ står vid en eld och försöker grilla någon korv och sånt där, så säger alltid min mamma, de gånger hon har varit med då, men det är typ de gånger som jag har grillat, att jag flamberar bara, för det är liksom, jag håller det bara i elden och så.
1: Men jag har ju inte tålamod för det. Nej, jag kom på att jag har ju också grillat i år när jag var i España. Då grillade vi, men då hade vi ingen grillkol, utan det var någon ved med extremt hög densitet. Alltså det var så svårt att få fyr på. Och när vi väl hade fått fyr på den, ja, då brann ni resten av veckan i princip.
0: Men det är väl det som är grejen, att man är lite otålig. För att ofta så sätter man igång det där typ när man är som hungrigast.
1: Mm.
0: Ska man stå där och vänta på någon glödbädd och grejer, det orkar man inte. Då blir det lätt att man flamberar istället.
1: Det blir väldigt
0: lätt.
1: Ger
0: lite
1: så.
0: Färg och sen så äter man det.
1: Ja,
0: då som då inte äter djur har ju ändå på ett sätt lite lättare att jag kan äta grejerna råa. Det behöver liksom bara se ut.
1: Ja, men precis. Det spelar inte så stor roll. Nej, men grilla en stor köttbit, det känner jag också är över min förmåga. Utan det är någon majskolv och en halloumi som alltid blir kolsvart. Men sen gillar jag också bränt, vilket är en fördel för mig. Både att jag kan äta rått och gilla bränt. Så att jag har ju inte jättehöga krav på mina grillningar heller.
0: Jag är också lite förtjust i bränt faktiskt.
1: Mm.
0: Det som är lite knaprigt och så... Jag vet att när jag var lite... Förmodligen är det här ett uttryck som inte åldrat så väl, men... Min bästa kompis farsa var hockeytränare, och så var vi och grillade korv och så typ flamberade jag den, sen var helt superbränd.
1: Mm.
0: Och så sa han, det där brända där, det är det renaste som finns. Så det är ingen fara att äta. Och det liksom börjar med mig. Så varje gång någonting är bränt så tänker jag bara, nu Roger säger, det där är det renaste som finns.
1: Det kommer ett cancerlarm efter cancerlarm och du lutar dig tillbaka på, det är det renaste som finns.

0: Wild Cherry, play that funky music.
1: Här drog jag igång och pratade om grillens dag och hur härligt det är att grilla. Så såg jag grillens dag infaller första fredagen efter första maj.
0: Det är imorgon.
1: Ja, det är imorgon. Det är den 8 maj, det är grillens dag. Mm.
0: Trist.
1: Ja, det var trist.
0: Men vi fick mejl från Karina som sa att det går alldeles utmärkt att grilla med en elgrill från balkong.
1: Ja.
0: Så det vill hon tipsa om. Fördel också att slippa vänta på att glöden ska bli bra.
1: Ja, det är ju skönt. Då kan du göra på din balkong då.
0: Men det känns som att det är typ en brödrost bara, en elgrill.
1: Ja, men det är väl lite det.
0: Trycker ni sojakorvan i brödrosten istället?
1: Ja, det kan du absolut. Men det blir ju inte samma känsla. Men visst, vill du ha det enkelt så varför inte? Men kan vi inte ändå slänga ut frågan om du som lyssnar har hunnit grilla i år?
0: Det tycker jag.
1: Har du grillat? Ja eller nej? Bakenatsverigesradio.se

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
0: Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Mm. Det är ett sommarjobb kan man säga, som är perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. Och de har lagt ut en annons i videoformat som jag såg. Vi kan lyssna lite.
2: The biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
1: Wow!
0: Ja, det är inget dåligt jobb.
1: Så kan de ju verkligen göra jobbansökningar.
0: Absolut, och jag menar, nu hörde vi bara ljudet. Ja. Alltså, den här, att titta på annonsen, det var riktigt så amerikanskt maxat.
1: Jag vet, jag kommer ihåg när NASA presenterade sina nya rymdkläder.
0: Ja.
1: Astronautkläder. Det var också, det var som att jag satt och kollade på, vet du, en sån superspännande rymdfilm.
0: Ja, nej, men de är så bra för det.
1: Otroligt duktiga på det.
0: Men verkligen. Där har de, eller kan de något?
1: Ja, vadå? Man får en halv miljon, eller var det 500 000 ungefär?
0: 500 000 dollar, så det är nästan en halv miljon, ja. För att då vara chefstittare på VM. Så att man ska se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och då tjäna en halv miljon.
1: Men vad är motprestationen då? Vad ska man göra något av den där tittningen?
0: Ja, man ska inte sitta hemma och kolla.
2: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
1: Såklart. Det fanns en hake.
0: Ja, man ska sitta i en glasbur på Times Square i New York och titta på varför alla blir, de här matcherna.
1: Varför blir alltid Big Brother av allting?
0: Ja, men det
1: hade
0: blir...
1: bara kunnat vara ett väldigt härligt jobb det där.
0: Ja, verkligen.
1: Att bara så här, men du ska jobba med att titta på allting så, bara, så vi kan ringa och liksom ställa lite kontrollfrågor till dig under
0: men händelser i matcher. Då är det ju noll vinning för Fox. Jag gissar ju, för de har rättigheterna till att visa matcherna. Så att det är väl bara ett stort marknadsföringsjippo.
1: Ja, såklart.
0: Så att man ska gå förbi och tänka, åh, vad är det här för matcher? Oj, fotbolls-VM. Jag menar, fotboll är ju inte jättestort i USA heller. Utan de älskar amerikansk fotboll. Så nu gör de väl allt för att locka in folk till att titta på
1: VM. Är de ens med? Har USA ett lag som är med i VM?
0: Du, det är en jättebra fråga. Damerna har ju ett jättebra fotbollslag.
1: Ja.
0: Herrarna har väl så där. Deras liga blir ju större och större. De har ju lockat dit, Zlatan spelade ju där till exempel.
1: Och, just det. Det gjorde inte till Beckham det och sånt där också.
0: Jo, så att de har ju lockat dit många och försöker få fotbollen att flyga.
1: Jag minns ju då, eftersom alla pratar om den här 94-VM-et, det minns ju jag också. Och då var jag väldigt förtjust, jag var ju väldigt ung på den här tiden, men jag var väldigt förtjust i fotbolls, i USAs fotbollsmålvakt. Han hette Tony Meola. Och han hade så här långt hår i en liten hästsvans. Mm. Och det tyckte jag var coolt. Och då så köpte jag ett par fotbollshandskar och sa till min fotbollstränare att kan inte jag få stå i mål? Så sköt han ett skott på mig och då hade jag tränat hela sommaren och bara kasta sig, du vet, så här raklång som de gör fotbollsmålvakter. Och så räddade jag en sår och sa han, du är andra målis. Problemet var bara att hans son var första målis, så det fick han aldrig stå.
0: Okej, gud, det är så himla mycket svågerpolitik i ungdomslag i fotboll.
1: Ja, verkligen.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med låten Despacito. Gammal sommarplågare där.
2: Ja, just det. Den minns man mycket väl. USA kommer vara med och spela fotbolls-VM. Alex skriver, VM går i USA, Kanada och Mexiko och de är direkt kvalificerade för turneringen.
1: Ja.
2: Så att som värdnation så får man ju spela.
1: Det är nog bra för att hålla entusiasmen uppe hos folket i landet om inte annat.
2: Jag tänker också det. Det kanske också förklarar varför Italien så gärna vill ha fotbolls-VM.
1: På något sätt måste de ta sig in.
2: Exakt.
1: Få ta den här vägen.
2: Vi arrangerar ett VM. Ja, det kanske kommer kosta lite, men det är värt det. Då får vi spela.

0: Glenn Frey, The Heat is on i Vaken och P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och det ska börja handla om ett mordförsök i Härjedalen.
1: Ja, det är en kvinna i 45-årsåldern som har gripits misstänkt för mordförsök på offret. Det är en man och de har kört honom till sjukhus. Han ska vara vaken och talbar, skriver polisen. Och kvinnan ska ha använt en typ av föremål vid den här misshandeln. Exakt vad det är kan de inte säga just nu. Och de här två ska vara bekanta med varandra sedan tidigare. Och hur vanligt är då den här typen av våld? Nu på kvällen så publicerade polisregion Syd, där Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne tillhör, att under april månad så har de gripit ungefär 50 personer i vad de kallar i de här brotten som kallas för eller i brott med särskilt utsatta brottsoffer. Och detta betyder då till exempel brott mellan personer som är familj, släkt eller på något sätt är bekanta med varandra sedan tidigare.
0: Och så ska vi till Malmö.
1: Ja, för att sedan igår så har det varit läckor på en stor avloppsledning. Och det har ju påverkat de som bor i centrala Malmö. Och VA Syd har då tvingat leda om det här vattnet och istället släppa ut i kanalen. Och det betyder att det kommer mycket papper och avföring ut direkt i kanalen och det luktar mycket i stora delar av Malmö. Och Sydsvenskan skriver att det kan komma uppemot 300 liter per sekund.
2: Oj.
1: Ut i kanalen. Så det luktar avlopp, kloak och ja. Ni förstår det. Ja.
0: Inte mumma.
1: Nej,
2: det är inte den härliga vårdoften i Malmö i början av maj, utan nu är det avlopp.
1: Nej, precis. Man har varit med om bättre luktar.
0: Och det blir även så, för de var ju ute och uppmanade folk att inte hålla på spola och duscha hos vänner och inte använda vatten helst och sådär.
1: Jo, men exakt. Och de här uppmaningarna, det har ju gett i alla fall lite resultat, rapporterar PF Malmöhus, där de säger att det senaste dygnet så har vattenanvändandet gått ner med 7%. Inte jättemycket.
2: Nej, det låter ganska lite.
0: En fas på lite.
1: En liten förbättring av malmöiterna där. Och det här utsläppet väntas pågå natten till fredag. Sen så hoppas man i alla fall att utsläppen i kanalen ska vara över.
0: Vi håller tummarna för det. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Clean Bandit, Jean Paul och Anne-Marie. Låten heter Rockabye. Innan det är också Ida Lova med låten Rockenrollen. Här är baken med P3 och P4. Du bara får lite kalla kårar och kanske framförallt minnesbilder från pandemitiden när man hör om det där kryssningsfartyget
1: som fy.
0: Ligger ute på Atlanten och guppar. Det är 3 personer som har dött. Eller ja, mer kanske.
1: Det är i alla fall, jag tror det är 5 konstaterat smittade.
0: Ja.
1: Och då är det ju skitläskigt.
0: Och då är det Hantaviruset som Världshälsoorganisationen, då WHO, misstänker ligga bakom det här. Och senast, det var typ igår, så då var det ingen som ville ta emot det här fartyget. Men nej. Nu tror jag typ att Mallorca, att de skulle få komma dit eller något sånt där.
1: Kanarieöarna va?
0: Kanarieöarna, just det. Det var
1: lätt att blanda ihop de 2 charterdestinationerna.
0: Någon av dem.
1: Ja,
0: vi får se hur det blir för det där då. Men det blev inte heller bättre när jag läste att Världshälsoorganisationen nu klassar resistenta svampar som ett globalt hälsohot.
1: Nej men gud, det låter ju som någon sån zombieinfektion.
0: Ja, särskilt drabbade Indien, där läkare vittnar om att dödliga svampinfektioner har blivit en del av vardagen. Det är framförallt jättesvampen Candida auris som ställer till det. Och då har den liksom utvecklat resistens mot flera av de vanliga läkemedlen.
1: Ja.
0: Och det gör den då såklart svårbehandlad. Och den här svampen, den drabbar oftast personer som har nedsatt immunförsvar. Och om den når blodomloppet, svampen, då är det 50-50 överleva dö. Otroligt. Ja.
1: Och
0: en anledning till att den här jättesvampen då har blivit så farlig, det tror man är bekämpningsmedel som man har använt i jordbruket. Att det då liksom liknar läkemedel som används av människor som då har tränat svampen i väldigt många år att bli resistent mot medicinska behandlingar.
1: Mm.
0: Och en annan anledning är också då, som typ med allt annat, klimatkrisen. Jag menar, alltså det att det blir varmare ute och då höjs... För förut så har människans höga kroppstemperatur gjort att svampen inte kan överleva. Men nu har det ju då, alltså då har det blivit ett naturligt skydd mot att få den här svampinfektionen. Men i takt med att planeten blir varmare så vänjer sig då svampen vid högre temperaturer och då lär den sig också överleva i människokroppen.
1: Gud, det finns så många hot mot vår överlevnad nu.

0: Leo Slayer med låten You Make Me Feel Like Dancing. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Mm.
0: Vart vill du börja?
1: Jag tänkte börja på tågsidan, för det blev stopp i kväll igen på ungefär samma ställe som under gårdagen, det vill säga för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Mellan Örnsköldsvik och Nordmaling så är det stopp ikväll, så beror det på ett elfel. Under gårdagskvällen så berodde det på att
0: var det växelfel?
1: Ja, en växel som blev bortkörd eller påkörd eller någonting sånt.
0: Mm.
1: En del tåg kan ledas om, det är lite grann upp till operatören och i det här fallet SJ. Men Botniabanan står helt still och det är oklart då när man får igång tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå just nu. Man har bärgat hela dagen på E20. Då får vi gå en bit söderut mellan Mariestad och Götene. Det är en lastbilsbärgning som har dragit ut på tiden. Det är avstängt här i båda körriktningarna, men det ska vara välskyltat bred omledningsväg, så att det har väl egentligen inte stökat till det så mycket de senaste timmarna i alla fall. Men det kan komma att pågå ett tag till.
0: Mm. Och i övrigt, ifall man vill ringa och tipsa, ett telefonnummer 020 999 444.
1: Ja.
0: Karin Åslund, du ska tack.

0: Ray tillsammans med Al Green. Låten heter Goodbye Henry.
1: Vi frågade ju tidigare om du som lyssnar har hunnit grilla i år. De känns... apropå att det är grillens dag imorgon.
0: De känns grilliga, våran.
1: Ja, de gör det. Publik. Kia är dock inte så grillig. Hon skriver, känns lite pyrt att grilla för en person. Löser det med att använda väldigt rökiga marinader till ugnsgrillat. Ja. Det kan ju du då, som inte har någon grill, göra. Carl har grillat massor med gånger i år, 4 helger i rad med familj och vänner. 1,5 kilo marinerad karé blev det i söndags till veckans matlådor. Mm. Leffe har också grillat 1 maj, mycket fläskkarré. Och Dan skriver, har grillat närmare 10 gånger redan i år. Första köttet grillades på nyårsdagen här i Småland.
0: Jag har också en kompis på Instagram som... mm. Som också, du vet, stod i så här 25 minus uppe i Luleå och bara, grillen ska grillas. Och så.
1: Grillen ska grillas.
0: Men det är väl klart att 1 maj är, det är en klassisk grill då.
1: Är det?
0: Ja, är det inte det?
1: Ja, det är
0: man
1: väl
0: tänder en bra
1: arbetarrörelsens dag.
0: Just det, den lilla detaljen också.
1: Eller glassens dag, beroende på vem man frågar.
0: Eller glassens dag. Det beror på om man har en 4 år gammal bild i.
1: Ja, men just det. Du tänker att man grillar på majbrasan.
0: Ja, exakt.
1: Ja, då blir det ju verkligen... flamberat är ju risken.
0: Ja.
1: Men nu kom jag på att i min familj så grillar vi ju alltid på påskaftonskvällen.
0: Mm.
1: För då har vi en påskbrasa.
0: Mm.
1: Och så grillar man där.
0: Men har ni det fortfarande eller?
1: Ja.
0: Eller var det på den tiden då allting brann?
1: Då allting brann?
0: Ja, men alltså förr i tiden, det var ju som, vi behöver ju oss om lite grejer. Här lite bildäck och sånt där. Alltså. Det var så inga konstigheter.
1: Nej, men det är fortfarande
0: allting.
1: Så.
0: Det är det va?
1: Nej, det är det inte. Jag är ju 2 biologer som föräldrar. Men det är, du vet, mycket ris och skit.
0: Badkaret, vad ska jag göra det? Ända upp skiten.
1: Så smidigt.

En viltvarning för länsväg 156 mellan Ryamotet och Hällingsjö. Det ska vara en älg på fel sida. Viltstängslet här på länsväg 156 och det är strax norr om Stora Bugärde. Alltså på 156 mellan Hällingsjö och Ryamotet, se upp för älg här.

Thrill of the Night här i baken med P3 och P4. Klockan närmar sig ett, så då ska vi få nyheter från Ekot. Fram till dess blir det Liamo med Breakthrough the Ceiling.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Världshälsoorganisationen försöker tona ner riskerna med att virusutbrottet ombord på polarkryssningsfartyget Hondius ska sprida sig. WHOs epidemiologiske chef säger att de flesta kommer aldrig exponeras för det aktuella viruset. Kryssningsfartyget, på vilket flera ombordvarande smittats av aggressivt hantavirus, är nu på väg norrut från Kap Verde till Teneriffa, där fartyget fått tillstånd att lägga till. Från Teneriffa ska de ombordvarande, med undantag för allvarligt sjuka, flygas hem, meddelar den spanska regeringen. Tre personer som rest med fartyget över Atlanten har dött och tre andra smittade av viruset har flugits till Nederländerna. Bland de som är sjuka finns fartygets egen läkare. Under dagen kom beskedet att tv-kanalen CNNs grundare Ted Turner avlidit. Ted Turner började köpa radio- och tv-stationer i USA kring 1970. Och 1980 grundade han CNN, världens första dygnet runtsända nyhetskanal. Tidigare utrikeskorrespondenten Rolf Porseryd menar att Turner genom CNN revolutionerade den globala nyhetsförmedlingen.
3: Hela medielandskapet förändrades totalt, kan man säga. CNN har legat i framkant, haft folk ute, Ted Turner personligen, förhandlat med diverse statschefer om att få in korrespondenter. Han var god vän med Fidel Castro, fick in den första permanenta korrespondenten på Kuba. Och därmed fick han ett fäste med CNN som alla respekterade. Och som sedan spridde sig och fanns på varenda hotell, varenda redaktion som följde världsutvecklingen på ett sätt som ingen kunde förutse bara några år tidigare.
2: Rolf Porseryd intervjuade i Studio 1 kväll. Ted Turner blev 87 år gammal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Du, Frida, jag har en liten grej här som jag tänker skulle kunna passa för dig. Det är forskare på ett brittiskt universitet som har utvecklat ett kuddfodral som ska då kunna hjälpa döva att vakna om det till exempel blir en brand eller om ett inbrottslarm aktiveras. Då börjar liksom kuddfodralet vibrera när den får då signaler från ett larm. Och då går det också att ställa in typ olika vibrationer beroende på alltså typ vilken typ av larm det är. Alltså är det bara typ att för du kan också ställa in den att så här, nu ringer telefonen. Och då vill du ha den här typen av vibration som man vet att man ska svara telefonen. För det här är ju då döva man tänker på. Men, men så kan man då ställa upp också riktigt typ att det ska skaka väldigt mycket och så där när det är ett brandlarm och sådär. Och det finns tydligen idag typ liknande grejer, men ingenting som är... de är ganska otympliga, de lösningarna. Det här är liksom bara då ett vanligt liksom ett kuddfodral som har väl någon smart koppling då.
1: Det låter ju genialiskt.
0: Och det jag tänker på det är ju att du har ju en liten historia av att försova dig.
1: Det har jag verkligen.
0: Alltså eller antalet... för att korrigering, du har en liten historia av att sova dig igenom larm.
1: Ja, jag sover väldigt, väldigt djupt. Sen skulle jag säga att det har blivit bättre med åren. Jag kan fortfarande sova genom larm. Det händer. Men jag har ju, herregud, vi har försovit mig genom åren. Och någon gång när jag skulle iväg till Prag, en bussresa, och försov mig. Vaknade av att min kompis bara stod och bankade på rutan och hela bussen stod och väntade på mig. Och jag har ju sovit igenom en landning med ett flygplan. Alla gick av planet, jag satt inte ens längst in. Alla hade gått av.
0: Så folk liksom trocklade sig över dig och sånt för att kunna lämna planet.
1: Det såg jag. De måste ju trott att jag hade tagit några tunga sömntabletter liksom.
0: Berättade du för mig igår, det var ju för sig off air då, men då berättade du om att du hade varit på något så här, var det någon festival eller? Du sov i tält med
1: efter ett bröllop.
0: Efter ett bröllop, ja. Och till slut hade någon bara kommit in och stängt av.
1: Jag har kommit in i mitt tält och skakat mig och det var så pinsamt. Det är ju alla på den provisoriska campingen som har varit på bröllopet har ju då vaknat av mitt larm. Så att jag kan absolut sova genom larm och jag kan inte ens räkna antalet gånger som folk har skickat den här, du vet, klippet i Kalanka från Kalankas jul när de är ute och åker husvagn.
0: Just det.
1: Och Kalle vaknar genom att det är någon uppfinning som drar av täcket och så slår täcket honom på benen.
0: Just det.
1: Det är så många som skickat den till mig. Så skulle du ha, Frida.
0: Ja, jag känner mig att det är ganska lättväckt. Just nu har jag också börjat vakna av att, att min hund stirrar på mig.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju lättväckt.
1: Det är väldigt lättväckt.
0: Den gör liksom inget ljud eller någonting. Nej. Jag bara slår upp ögonen så står den och stirrar på mig. Så här.
1: Det var obehagligt.
0: Men däremot så jag hade en sån stor helkroppsspegel när jag bodde hemma och var yngre på gymnasietiden. Och den vet jag, den välte. Den stod liksom från ett golv och så upplutad mot väggen. Och så välte den. Så jag vaknade upp så var det bara liksom krasch, alltså spegelkrasch över hela golvet. Och så sa min pappa, ja, den i natt så tippar den där. Han sprang in, min syster sprang in och kollade vad som hade hänt. Jag låg och sov.
1: Men du drömde ingenting om en explosion?
0: Ja, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Nej. Det där är ju sjukt. Man känner sig nästan lite... Det är ju läskigt när det där händer.
0: Ja, man ifrågasätter ifall man var vid liv.
1: Ja, verkligen. Så var det också när jag och min tjej var i Slovenien här om året. Och så bodde vi i någon typ en sovsal. Det var kanske 6 personer som bodde i det rummet. Och så kom det in något sånt sjukt åskoväder. Så att jag fick ju höra sen på morgonen, jag hade sovit igenom allt, hur det hade blivit kalabalik i rummet, för folk hade haft grejer hängande på balkongen och så. Så att alla sprang upp, tog in grejer, stängde dörren, pratade med varandra. Och där ligger jag totaldäckad.
0: Men det är ändå också någonting härligt. Alltså det är något rofyllt av att någon kan sova så fruktansvärt gott.
1: Ja, det är det väl.
0: Så ingenting kan väcka dig.
1: Nej,
0: där ligger du bara
1: det positivt.
0: Jag tycker det är fint.
1: Ja, vad bra.
0: Vi tänkte att vi skulle prata om det här. Ni som lyssnar får gärna höra av er och berätta vad ni har lyckats sova igenom. Det kan ju vara då en 15 ställda mobilarm eller en landning som i Fridas fall. Vaken@sverigesradio.se, mejla dit eller skicka ett sms till 72250.

the passion of the groove. Generation

Alcazar med låten Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du sovit dig igenom? Vaken@sverigesradio.se. Ifall du vill mejla in, 72250 är sms-numret. Slå en signal kan man också göra. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan. Där har Maria skrivit och hon har då lyckats sova sig igenom Bingolottos uppesittarkväll. Camilla, hon har lyckats sova sig igenom ett studiebesök på TV-huset på 90-talet. Och Joakim skriver att han lyckades sova sig igenom en jordbävning i Nicaragua. Dock inte så stor, men det var mycket snack om den på hotellet vid frukostbordet.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Det här är ju då en av två av Joakim Bergs nysläppta dubbelsingel. Blindgångare och Du är vid liv. Båda de här två låtarna kommer att finnas med på den kommande skivan Framtiden som aldrig blev av, som släpps 29 maj. Joakim Berg säger själv om sina nya alster att jag vet uppriktigt inte vad jag ska säga om dessa två låtar som skulle kunna tillföra något värde till lyssningsupplevelsen. Det känns poänglöst att med några få ord försöka fånga musik och text som jag ägnat timmar åt att skriva, arrangera och spela in. Så varför inte bara lyssna?

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

Sisters Sledge, Lost in Music, innan det också Pink med So What. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tillfällen som vi sovit oss igenom. Jocke skriver: jag har sovit mig igenom diverse larm, olika ringsignaler etc. under mitt 36-åriga liv. Värst är det på morgonen mellan klockan 05 och 09. Är man född klockan 23, då är det inte så naturligt att behöva gå upp tidigt på morgonen, hälsar Jocke. Mårten skriver: när jag var på Queen-konsert som 12-åring så sov mannen i sätet bredvid mig när konserten började. Och när den avslutades med Bohemian Rhapsody, då vaknade han till, vecklade ut en stor flagga, ställde sig upp, viftade med den. Sen packade han ihop och alla gick hem.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med det här kryssningsfartyget.
1: Ja, precis, för att kryssningsfartyget MV Hondius, där det här hantaviruset har brytit ut, det lämnade Argentina. Och i Argentina så undersöker nu myndigheter ifall det är från landet som det här viruset kommer ifrån. Två av de här som ska ha gått bort ska ha rest i bland annat Chile tidigare, enligt WHO. Och därför tittar man nu på detta. Men det är svårt för dem att komma fram till något, för att från att man blir smittad till att de första symptomen kan komma, så kan det ta upp till 8 veckor.
0: Oj.
1: Så att det är ett väldigt gediget arbete de behöver lägga ner för detta. Ja. Och de tittar på flera olika resvägar var de här smittade och de andra har åkt. Och det har liksom inte varit något konstaterat fall i den här regionen där kryssningsfartyget lämnade. Så att man vet ju inte var det kommer ifrån, och nu anstränger de sig extra mycket för att kolla över detta. Det är ju som sagt 3 personer som har dött och 8 personer ska vara i allvarligt läge. Totalt är det 147 personer på det här skeppet.
0: Just det.
1: Och lite ishockey.
0: Ja, ska till Skellefteå, va?
1: Ja, för att de blev nyligen svenska mästare i SHL. Och det var ett ganska galet firande, om man får säga så. För att pokalen fixade en törn eller två. Så den fick skickas på reparation.
2: Ja, nej, jag blev ju inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul. Grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, sen har jag ju lagat den där förut också, 2024. Så att, ja, nej, men jag var inte så förvånad.
1: Precis, det är så här guldsmeden Peter Westerberg som fick uppdraget denna gång.
0: Ja, fast han hade lagat den en gång tidigare, 2024 alltså.
1: Ja, precis. Och sen är det andra som också har lagat den, som hade limmat. Så han var inte helt glad när han fick den denna gången, det sa Peter Westberg till P4 Västerbotten.
0: Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Jonas Teglund med låten Orja nummer 2. Ja, vad har du sovit dig igenom? Bernt i Säter skriver: antar att jag är en liten udda person, men jag brukar somna hos tandläkaren både under undersökning och behandling. Vet inte varför, det bara är så. Vissa är rädda för tandläkaren, det har jag ingen förståelse för. Alltså Bernt som sussar gott när han får sitta i tandläkarstolen. Vi har också fått från Bosse som har mejlat vaken@sverigesradio.se. Han skriver: jag sovit mig igenom hela filmen Snabba Cash på en liten bio i ett filmpalats i Göteborg. Vi var några säljare som var där med en inköpsgrupp. Bion var bara för oss. Först så serverades det pizza, öl och sen skulle vi bara säga till när vi ville se filmen. Stora bekväma stolar, somnade naturligtvis direkt. Utropade tydligen vid ett tillfälle en märsa, och sen så sov jag mig igenom hela filmen i övrigt. När filmen slutade så sa en av kunderna: vem var det som snarkade hela tiden? Trots detta så sålde jag bra dagen därpå, hälsar alltså Bosse. Och ni fortsätter gärna att höra av er med era historier där ni har sovit er igenom vaken@sverigesradio.se, eller messa till 72250, så kommer Frida plocka upp den här tråden sen när hon kommer i ottan strax. Här i Vaken blir det nattävling.

Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: Riley Green, låten heter My Way. Innan det också Gabriel med Out of Reach här i P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med dig i torsdagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång en natttävling, inte vilken natttävling som helst, utan en natttävlingarnas natttävling, nattjakten. En tävling som vi gör måndag till torsdag och har gjort sedan urminnes tider. Det är också torsdagsversionen av tävlingen. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är ju helt enkelt då att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. När du tror att du har det rätta svaret så skickar du det till mig via vakenet@sverigesradio.se eller sms-numret 72250. Vill du smsa, då inleder du smset först med att skriva vaken, gör ett mellanslag och sen så då skriver du då vad du tror är nattens rätta svar. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan tycker du att det här är en promenad i parken, superenkelt, då är det bara att mejla in efter liksom första ledtråden eller andra ledtråden. Och du får också mejla hur många gånger du vill, du blir liksom inte bränd bara för att jag läser upp och säger att du har skrivit fel. Så, nog om det. Då tar vi också igång första ledtråden i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Guns N' Roses med låten November Rain. Första ledtråden i nattens nattjakten, novemberregn. Så tar vi och översätter den. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det The Emotions med låten Best of My Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. EU har av olika skäl ännu inte formellt godkänt en överenskommelse om tullar som USAs president Donald Trump och EU-kommissionens Ursula von der Leyen enades om förra sommaren. Och Trump hotade nyligen med att kraftigt höja tullarna på europeiska bilar och lastbilar eftersom han hävdar att EU inte följer uppgörelsen som han och von der Leyen träffade. Förhandlingarna mellan EU-länderna och parlamentet om en tulluppgörelse ska återupptas den 19 maj. Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att lamporna kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
3: Vi pausar för att se över så att vi är lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
4: I uppdraggranskningprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning. Uppdraggranskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort.
3: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
4: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
3: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
2: Reporter Rickard Elefalk. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.